umeshawahi kukumbwa na kitu gani ukatamani Mungu arudishe siku nyuma, urekebishe kile ambacho umekosea ama uombe radhi kwa uliyemkosea? Hivi umeshawahi kuwaza umepishana kauli na mtu ama mmetofautiana na kurumbana, halafu muda mfupi baadaye unapata taarifa, bwana fulani hatunaye? Hebu vuta hisia, ni kwa vipi ungetamani walau kupata nafasi ya kusema samahani na kurekebisha kile mlichotofautiana? Lakini ndo hivyo tena, muda haukusubiri wewe. Imo huyo akitoweka hivyo na wimbo wake Barua. Barua aliyoikuta ikimsubiri, ikibeba ujumbe ambao kama awali angemsikiliza mwenzi wake, basi huenda ingekuwa historia nzuri ya maisha yao. Lakini si tu hakumpa nafasi, bali alimtolea maneno yaliyomvunja moyo mwanamke aliyebeba ujauzito wake, ambaye aliamua kunywa sumu baada ya kupoteza tumaini jema kutoka kwa atakayekuwa baba wa mtoto wake. Wanasema majuto ni mjukuu. Kuna la kujifunza hapo, msikilizaji. Hii ni burudani ya muziki line, msikilizaji wa TBC Taifa, ikiendelea kurindima kuelekea kuzikamilisha dakika 40 za burudani. Na tukisonga mbele na burudani, tumsikilize sasa mwanamuziki na mtunzi wa mashairi mahiri mwenye asili ya nchini Uhispania, Enrique Iglesias, aliyerithi mikoba ya baba yake Julio Iglesias katika muziki. Hapa anakuja na wimbo kutoka katika albamu yake ya Escape ya mwaka 2001, Hero, wimbo uliotikisa anga la muziki tangu kuachiwa kwake Agosti 31 mwaka 2001, ambapo ni kati ya nyimbo bora zilizofanya vizuri katika soko la muziki, ukiuza zaidi ya nakala milioni 8 duniani kote.

moja kati ya nyimbo ambazo huchoki kuzisikiliza ni wimbo huu wa mwanamama Toni Braxton, Unbreak My Heart. Kazi nzuri ya utunzi ikifanywa na Diane Warren, ambaye bila shaka ilitendewa haki na Braxton. Wimbo huu msikilizaji, umemsikia Toni akilalama kumuomba mpenzi wake wa zamani kurejea kwake na kumuondolea maumivu aliyomsababishia baada ya uhusiano wao kuvunjika, na moyo wa Toni kuwa muhanga wa mpasuko huo. Awali mashairi ya wimbo huu yalimfanya Toni Braxton kukataa kurekodi baada ya Diane Warren kupendekeza Toni au uimbe. Lakini Braxton hakupenda wimbo huu. Kwa mujibu wa Diane Warren, sababu za Toni Braxton kutoupenda wimbo huu, maudhui yake, ambapo yeye hakutaka tena kuimba wimbo unaohusiana na madhila ya mpasuko wa moyo katika mahusiano. Jitihada za LA Reid zilizaa matunda baada ya kumshawishi Toni Braxton, ambaye alikubali kuingiza sauti na wimbo huu msikilizaji, kumtambulisha zaidi Toni katika anga la muziki na kumpa tuzo ya Grammy. Kufikia hapa sina la zaidi, kwa maana ya muda kutokuwa rafiki kwa burudani ya muziki laini kutia nanga. Shukrani kwako kwa kuwa sehemu ya muziki laini, ukisikiliza tangu mwanzo mpaka kufikia sasa. Tuendelee kwa pamoja siku zijazo. Mimi ni Farida Hamis.

Na msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio idhaa bora kabisa ya TBC Taifa. Kipindi hewani ni chaguo lako msikilizaji, unapata nafasi ya kuchagua nyimbo unayoipenda. Nami nitaicheza hapa ndani ya studio zetu pendo kabisa za TBC Taifa. Msikilizaji, kwa njia ya simu unaweza ukapiga kupitia 0733805392. Namba hiyo msikilizaji ni namba ya kuchagua nyimbo ambayo wewe unaipenda, nami nitaicheza hapa baada ya kuzungumza na wewe nyimbo ambayo wewe msikilizaji unapenda leo kuisikiliza. Lakini kwa sasa unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia 0738336925, 0738336925. Namba hiyo ni ya ujumbe, lakini ya kupiga ni 0733805392, msikilizaji, kwa njia ya kuzungumza mimi na wewe.

Endelea kuwa mwanafamilia wa TBC Taifa, endelea kuchagua nyimbo unayoipenda nami nitafuta hapa na nitaicheza hivi punde. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini hapo baadaye tutapokea simu.

inapatikana Mbamba Bay Mkalole, anaomba wimbo wa Afande Sele mtazamo pamoja sana hapo studio. Ernest Nyato kutoka Mgololo, kiwanda cha karatasi mafinga Iringa, anaomba wimbo wa Watajua wa Click Master. Naitwa Hamisi Mpandi toka Mlima Oya Chekule Kondoa, anaomba

0: Kumbe
1: Sofia Tango toka Mbulu anaomba wimbo wa Ali Kiba Regina. Ni msome kama Hassan Kisu wa Handeni Tanga anaomba nyimbo ya J Melody Mbali Nawe. Huyu mwingine Juma Legeja wa Mkitingome na Chingwea, wimbo wa wajomba wamechacha wamechichama ulipigwa na Hayati Mbaraka ni burudishie watoto na wajukuu zangu wote.

0: Bwana yupo tayari tuweze kuzungumza naye. Hello kwenye line ya simu. Karibu sana. Habari yako, napiga simu kutokea pande za wapi bwana wewe?
1: Bwana mimi kwanza kwa majina naitwa Ezekiel Mula, napatikana Nyakura Iringa Tanzania.
0: Karibu sana. Karibu sana kutokea pande za Iringa. Unatunyima nini huko bwana?
1: Bwana huko sisi bwana ni ugali na maharage kwa wingi nini na mboga za mabondeni bondeni bwana, tunajua kilimo kwa sana.
0: Kabisa kabisa, napendeza namna hivyo. Mambo yanakuwa mazuri endapo kilimo kinakuwa kinastawi na kinamea vyema kabisa.
1: Naam.
0: Haya, tuanze sasa kuzichagua zile ambazo unataka zipigwe hapa na zimfikie nani. Karibu sana.
1: Asante sana. Mimi leo bwana, ndugu yangu mtangazaji, unipikie wimbo wote unaitwa Evelina ulioimbwa na ndugu na huyu anaitwa Aurus Mabere.
0: Unamfikia nani wimbo huo?
1: Wimbo bwana umfikie ndugu yangu moja anaitwa Julio Karolo. Huyu Julio Karolo anapatikana sehemu moja inaitwa Lugala, Ikuviro, kijiji cha Ikuviro hapa hapa Iringa. Pili ndugu yangu Alimote Muweza Tanga pale. Tatu na mwisho bwana, kuna ndugu yangu anaitwa Ernest Jato, yeye anapatikana kiwanda cha karatasi pale Mgororo Iringa. Ujumbe bwana, mimi nawaambia tusikilize TBC Taifa.
0: Asante kabisa, tuendelee kuwa wanafamilia wa TBC Taifa. Kwenye line ya simu namsikia kuna muungwana mwingine hapo.
2: Hello, habari yako?
0: Salama sana, habari ya wewe?
2: Habari yangu nzuri, habari za mbinguni.
0: Njema sana, unapiga simu kutokea pande zipi na jina lako nani?
2: Hapa bwana unapiga simu, nimepiga simu, mimi naitwa Master Hezi Mzigua Halisi. Ukipenda mzee wa pamba nyepesi, niko Sakula Pangani Tanga pa kando kando ya bahari ya Hindi.
0: Asante kabisa. Mzigua Halisi kutoka pande za Tanga. Unachagua wimbo gani bwana siku ya leo?
2: Siku ya leo bwana, naomba unipigie wimbo wa Kidumu alioshirikiana na Juliana.
0: Ki?
2: Sirudi nyuma.
0: Na unaitwa ki?
2: Sirudi nyuma.
0: Sirudi nyuma.
2: Napiga na Juliana. Kidumu.
0: Sante Kidumu, sirudi nyuma. Umepigwa na Juliana. Haya, unamfikia nani bwana?
2: Hapa bwana, mimi naomba umfikie wasikilizaji wote wa TBC na wasikilizaji wote wa Tanga hapa.
0: Safi kabisa, napendeza namna hiyo. Endelea kuburudika na TBC Taifa, penye ukweli na uhakika. Msikilizaji
2: hawa huko kwa kupata vilivyo.
0: Asante sana.

0: Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio idhaa bora kabisa ya TBC Taifa, na mnaendelea kupokea simu yako msikilizaji, uchague nyimbo unayopenda nami nitaicheza hapa. Karibu sana kwenye line ya simu kama unatupata barabara kabisa. Habari ni nzuri sana. Jina lako nani? Ni unapiga simu kutoka pande zipi? Limote kutoka pande za Mweza pale Tanga.
1: Kwa dada Furaha hapa, kwa dada Furaha. Dada Furaha, unampata dada Furaha?
0: Dada Furaha nampata, naye ni huko huko pande hizo hizo bila shaka.
1: Yupo sasa hivi, yuko Mzigoni sasa hivi. Sasa hivi yuko Mzigoni na TBC, kafungua TBC hapo.
0: Anaisikiliza kimya kimya.
1: Kimya kimya.
0: Bwana, karibu sana Alimote za masiku mengi.
1: Bwana, nzuri tu. Sijui hapo Dar es Salaam nasemaje.
0: Hapa Dar es Salaam ni kabaridi kanapiga piga, sijui na kaisina hapo kanachangia humu ndani ya studio. Basi karibu sana ndugu yangu, tuendelee kuzichagua zile ambazo.
1: Naona sasa hivi Dar es Salaam kama asubuhi sasa hivi. Kama asubuhi, kama saa moja.
0: Inapendeza kabisa. Sasa tuanze kuzichagua tuachie na mwingine. Line ya simu.
1: Leo bwana, nipigie nyimbo Kasimu.
0: Mhm. Naam, unamfikia nani huyu bwana?
1: Bwana, kuna shemeji yangu Kicheche pale na Ilikumi pale Handeni pale, akiwa na mke wake mama Kicheche, hawa burudika na mambo huu. Bwana, kuna rafiki yangu
0: ndio
1: huyu Azani Kibete, kidevu cheupe huyu. Bwana, bila kumsahau mwingine, Kapteni Ernest Onyato na Ezekiel Mhula, naambia jamani, sikilizeni mwimbo huo. Tuko pamoja, tuko pamoja, pigie burudani hiyo wapate raha.
0: Asante kabisa, mashallah. Ngoja tuweke mambo sawa, baada kibao hichi tutapiga hizo zinazofuata. Msikilizaji, naendelea kupokea line yako ya simu, tutaanza kuziachia hapa moja baada ya nyingine zile ambazo umechagua siku ya leo. Naendelea kupokea line ya simu. Kwenye line ya simu, hello, kama unanisikia huko kwenye line ya simu. Hello.
2: Habari za hapa studio?
0: Habari za hapa studio ni nzuri sana. Huko ulipo hali yako ipoje?
2: Hapa tuko salama. Unaongea na Sita Shama kutoka Bunambala Mbugani Simiyu, mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana kutokea pande za Simiyu. Chagulia wimbo gani bwana siku ya leo? Nyimbo unaoichagua siku ya leo imfikie nani, imburudishe nani?
2: Nipigia wimbo wa King Ki, kitambaa cheupe.
0: Kitambaa cheupe. Unamfikia nani bwana wimbo wako?
2: Wimbo huo uwafikie kuna huyu Mwanzalima Nkinda, yuko Ntoa Meatu. Kuna huyu Sindika Mateni Mpendawali, yuko Sakangwale Chilima. Na watatu, kuna Masanja Sambusa akiwa Ntoa Meatu.
0: Asante sana.
2: Wasikilize TBC Taifa. Asante sana mtangazaji.
0: Nakushukuru pia ujumbe, tuendelee kuisikiliza idhaa bora kabisa ya TBC Taifa penye ukweli na uhakika. Naendelea kupokea laini ya simu, msikilizaji, usipoteze nafasi hii, kwani inaweza isirudi ama isijirudie. Karibu sana kwenye laini ya simu, msikilizaji. Naendelea kupokea laini ya simu. Halo, halo. Habari za hapa ni nzuri sana. Huko ulipo?
2: Huko tuko vizuri kabisa. Hapo unaongea na Fikiri Dario Kakala,
0: Fikiri Dario, karibu sana bwana.
2: Wimbo wa Solemba wa Juatajazi uombe kwa Hasani Kimbete akiwa Mapururu kule na Mayanga, Misi Mayanga, Mohamed Rashid Walungi, DC Amos Mayanzani, kwako kaka.
0: Asante kabisa, inapendeza namna hiyo. Hello, hello, kwenye line ya simu. Hello, hello.
3: Halo.
0: Habari yako, unapiga simu kutokea pande zipi?
3: Moja kwa moja naongea na Salasi Mnyakisa Alisi nikiwa Mbamba Bay Mkalole, nikuwa wa kempu hapa.
0: Karibu sana kutokea Mbamba Bay.
3: Moja kwa moja naomba wimbo wa Fande Sele Mtazamo.
0: Naam, Fande Sele ni mtazamo.
3: Ndiyo, imfikie mtoto wangu anaitwa Sege Salasi akiwa Mkalole. Ya pili iende Mbeya Kiele, mkamate Baraka Masege akiwa Kiele huko Ngonga Beach huko. Ya tatu moja kwa moja mkamate babangu anaitwa Marua akiwa Ngonga Kiele Tunduma. mtangazaji, tuko pamoja sana.
0: Asante sana, tuko pamoja makika mpaka tamati ya hiki kipindi maridhawa kabisa. Chaguo lako ya kupokea simu.
3: Hello.
0: Hello, kwenye line ya simu habari? Njema sana, huko ulipo vipi?
3: Poa kabisa.
0: Jina lako nani bwana? Karibu sana.
3: Hapa unaongea na Muhammad Rashid Walungi. Niko sambamba na Saint Mbeto, napiga simu kutoka kusini mwa Tanzania, nazungumzia Lindi, mambo ya bahari za Kitunda.
0: Karibu sana bwana, kutokea huko Kitunda.
3: Kwa kweli kwa leo chaguo langu ni wimbo Kaidego kutoka kwa hayati OV Longomba.
0: Rudia tena, sijaupata vizuri.
3: Kaidego.
0: Kaidego.
3: Unipate.
0: Safi kabisa. Ya, sasa hivi utaisikia hapa.
3: Safi. Kaidego kwa kweli ninapoisikia mimi naona kama inaniongezea siku zangu za kuishi. Ni tafadhali kwa hisani yako, cheki kwenye kompyuta yako, kwenye maktaba yako, basi unifanyie, uniletee buku hilo, nimrudishe kwanza kabisa huyu ikiwi Dario Gakara ametoweka hewani sasa hivi, naye ameweka chaguo lake. Nawambia kaka, fikiri Dario Gakara Shinyanga, kaa standby kusikiliza rekodi hiyo. Mtu wa pili ni huyu Hassan Chendete. Huyu Hassan Chendete alimaarufu kidevu cheupe, nawambia kaka, tafuta laini chague. Mtu wa tatu ni huyu Juma Hakimu. Juma Hakimu anapatikana maeneo ya Tunduru, bila kumsahau Mayanga, Hamisi Mayanga na huyu Salumbijo. Kaka.
0: Naam kaka.
3: Muhammad Rashid Walungi kutoka kusini mwa Tanzania, Lindi, ngambo ya bahari Kitunda, Lindi na Chalaini.
0: Asante kabisa, kutokea mwamba wa bahari huko.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

فليعبدوا رب هذا البيت.

وآمنهم من خوف.

0: آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma surati Quraysh. Akisoma surati Quraysh, sura hii imewataja Makuraishi, na Makuraishi ni kabila miongoni mwa makabila ya Maka. Kabila hili ndio kabila la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sura hii kaelezea habari za hao Makuraishi, yale yaliokuwa yakiendelea wakati huo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلى في قريش قواليف زويا ما قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف كزويا كواو سفاري زا سيكو زا باريدي نا سيكو زا جوتو. فليعبدوا رب هذا البيت باسنا ومعبدوا مولا ملزي ونيمباهي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ambaye anawalisha wasipate njaa na anawalinda na hofu zote ambazo zinazojitokeza. Yani anayewalinda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia sura hii kuna baadhi ya faida ambazo zinaweza kukufaa sana sana sana kwa muda huu au kwenye maisha yako yote kwa ujumla. Aliposema Makuraishi na kuwaelezea safari yao walikuwa wakienda kufanya biashara Sham, sijui wapi huko, kutokea katika mji wa Maka, walikuwa wanakwenda katika kipindi cha joto, kipindi kigumu sana, na kipindi cha baridi, kipindi ambacho walikuwa wanakwenda hawajui kwamba watarudi salama. Lakini Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio Mola wetu sisi, na muumba wa mbingu na ardhi, aliwapeleka salama na akawarudisha salama. Kupitia neema hiyo ya kuenda salama na kurudi salama, Mwenyezi Mungu anawaambia falyaabudu rabb hadha albayt, basi waamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii, yani nyumba ya Al-Kaaba, Makkatul Mukarrama. Wewe Muislamu unapoishi ukaona umefanyiwa jambo lolote na Mola wako kwa akili au kwa kuelezwa, basi jambo la kwanza rudisha shukurani zako kwa Mola wako. Na shukurani ni kusema alhamdulillah au kufanya ibada. Hivi vitu viwili lazima uviambatanishe. Unaweza ukawa unafanya ibada ile alhamdu yako ikawa imeingia, au shukrani yako ikawa imeingia kwenye ibada ile. Lakini ukisema alhamdulillah ukamshukuru bila kufanya ibada, shukrani yako itapokelewa lakini itakuwa na mapungufu. Falyaabudu rabb hadha albayt, basi wamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii. Alladhi at'amahum min ju'i, ambaye amewalisha wakati wakiwa wana njaa. Wa amanahum min khawfi, na amewapa amani wakati wakiwa wana hofu. Amewapa amani wakati wa hofu. Ewe ndugu msikilizaji, hapo ulipo, hayo mambo mazuri ambayo unajua Mola wako aliyeumba mbingu na ardhi amekufanyia. Una siku ambazo wewe mambo yako yalikuwa ya taabu, lakini Mwenyezi Mungu akakufanyia wepesi, basi shukrani yako muabudu yule aliyekuumba na akakufanyia wepesi wa mambo yako. Ewe ndugu msikilizaji, najua hapo ulipo upo kwenye shughuli zako, au muda huu wewe mwingine uko kitandani unaumwa, au mwingine anajiandaa kutoka kwenda kazini, au mwingine yupo ndani ya safari kwenye gari anaelekea kazini au kwenye mambo ambayo yanayomhusu, na kuombea hapo ulipo Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kupitia utukufu wa sura hii, akufungulie mambo yako na akufanyie wepesi hapa duniani na kesho akhera, uweze kuwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu waliokuwa wema. Lakini pia nimalize na kusema, mimi na wewe sote tunataraji faraja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kupitia sura hii tupate faraja hiyo. Wafakana Allahu lima uhibuhu wa radahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Noelina Mpiluka kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki, Usharika wa Ndanda. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Karibu.
5: Mungu wetu na baba yetu, tuko mahali hapa siku hii ya leo. Tunaomba Mungu uanze pamoja nasi tunapokwenda kutafakari ujumbe wa neno lako. Tunakushukuru hata kwa afya na uzima tulio nao. Hata amani tulio nayo ni neema tu. Ndio maana tuko mahali hapa, tunakuhitaji Mungu. Tunahitaji ukaseme na kila mmoja aliyoko mahali hapa. Kutana na baba yule, kutana na mama yule, kila atakayesikia ujumbe huu, e Bwana, akakusikie Mungu ukisema naye. Fungua milango ya kila namna ambayo watu wengi wamefungwa kupitia ujumbe huu. Mungu utakwenda kutufungua na utatufanyia njia kwa namna moja au nyingine. Tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu zaidi, aweze kutufunulia na kutufundisha yale ambayo wewe Mungu umeandaa kwa ajili yetu. Ninaomba haya yote ni katika jina la Yesu. Amen. Somo langu linapatikana katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa kwanza. Kichwa cha somo kinasema uhuru wa Mkristo. Wagalatia 5 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, Kristo alituweka huru ili tupate kuwa huru kweli kweli. Basi simameni imara, wala msifungwe tena nira ya utumwa. Kama nilivyosema, kichwa cha somo kinasema uhuru wa Mkristo. Tunaposema neno uhuru, lazima kuwepo na neno ambalo linahusiana na utumwa. Huwezi kusema utumwa bila kukumbuka neno uhuru. Watu wengi waliopita wakati wa mateso na wakati wa vita, zaidi wazee wetu wa zamani walioona maisha na mateso ya wakati ule wa utumwa, wanapokuja kupata uhuru wanashangilia, wanaofurahia sana. Na sasa thamani hii wanatamani tuitunze na tuendelee kuithamini sisi vizazi tuliopo, kwa sababu ya maumivu na mateso mengi ambayo wazazi wetu walipitia. Sasa leo tunakwenda kujifunza somo la uhuru wa Mkristo. Nilipata kuwahi kusikia kisa cha mtu mmoja. Huyo mtu alikuwa amefungwa gerezani kwa muda wa miaka 20. Siku moja rais akampa msamaha na akatoka kawa huru. Baada ya kutoka akaanza kufanya makosa akisema, nimepewa msamaha, sina lolote. Anaendelea kutenda dhambi, anafanya kila anachojisikia kwa sababu tu yeye amepewa msamaha na hana kosa lolote. Hata jamii inapomwangalia wanamuuliza, je, unatamani kurudi tena magereza? Anasema hapana, mimi nimepewa msamaha na rais. Sasa hapo swali ni kwamba, je, msamaha wa rais umempa aendelee kutenda dhambi au kuendelea kutenda maovu? Lakini jibu ni kwamba msamaha si kibali cha mtu kuendelea na maovu. Leo tunaingia kwenye somo letu, tunaona Mtume Paulo anawakumbusha Wagalatia kuwa waovu, wokovu ni kwa neema ya Kristo. Kwa hiyo uhuru wetu unaotoka kwa Yesu, si kwa matendo yetu. Kristo alituokoa kutoka utumwa wa dhambi na hukumu yake ili tuishi maisha mapya. Kwa hiyo uhuru wa Mkristo tulio nao sio uhuru wa kuendelea kutenda dhambi. Wala uhuru ulio nao sio kuendelea kutesa, kufanya mengine. Yesu Kristo ametuokoa. Kuna watu ambao wanaendelea kutenda dhambi. Unapomuuliza sasa, nimeokolewa kwa neema tu. Lakini neema ile haihesabi. Anaendelea kutenda, anasema niko huru. Hata anapoendelea kutenda dhambi anasema nipo huru kwa sababu Yesu Kristo ameniokoa. Yesu Kristo amenikomboa. Lakini Yesu Kristo amekuja kutukomboa. Tutoke kwenye maisha ya utumwa, tutoke kwenye maisha ya dhambi, tuingie kwenye maisha ya uhuru. Si amekuja kutukomboa tuendelee kutenda dhambi wala tuendelee kuishi maisha ya utumwa, bali ametukomboa ili tuweze kuendelea kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, tuwe huru katika maisha yetu. Ndio maana katika kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 13 unasema tusitumie uhuru wetu kama sababu ya kufuata mwili, bali tutumie kwa upendo. Neema haitupi ruhusa ya kuishi katika dhambi, bali hutufundisha utakatifu. Kwa njia hiyo, Mtume Paulo bado anakumbusha kwamba hatujapewa uhuru wa kutenda dhambi bali maisha wala kufuata mwili, bali tuishi maisha ya neema na utakatifu. Njia ya kuishi katika uhuru ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ili uishi maisha ya utakatifu, ili uishi maisha ya uhuru, ili uishi kwa amani, lazima wewe Mkristo uongozwe na Roho Mtakatifu. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa uhuru uliotupa. Kristo, tunaomba tusaidie tuweze kuutumia huu uhuru vizuri. Adui asitumie nafasi ya kuharibu uhuru wetu tukautumia vibaya. Tunaomba utuongoze kwa Roho Mtakatifu, kila tunalolifanya likaweze kufanikiwa kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu na kwenye maisha yetu. Kila hatua tunayopita ikaongozwe na wewe. Tunaomba haya yote ni katika jina la Yesu.
4: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, na matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Noelina Mpiluka kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki, Usharika wa Ndanda. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Inueni Mioyo. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Imetimia saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoanzishwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Rais Dr. Samia ametoa wito huo kupitia ukurasa wake wa Instagram wakati wa kuadhimisha miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo au yamepatiwa ripoti ya uratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 na wiki ya vijana, ambapo pia ameagiza Wizara ya Vijana kuhakikisha inaunganisha mifumo ya fursa za vijana na kusomana. Na nchi ya Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo baada ya mamlaka za afya kueleza kuwa mgonjwa aliyekuwa amewekwa karantini ameonyesha dalili za ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa afya nchini Kenya, Dr. Patrick Amoth, amesema mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 39 ni mwanafamilia wa karibu na mgonjwa wa kwanza aliyethibitishwa kuwa na Ebola nchini humo Oktoba 13 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Azimio la Arusha lilikuwa na mambo makubwa matatu: suala la miiko ya uongozi, utaifishaji wa mali za kikabaila na kujitegemea.
1: Lakini watu wanawazia zaidi miko, vizuri, watu wanawazia habari ya miko, wanawazia jambo kubwa, sababu ni jambo kubwa sana hii habari ya miko. Jambo kubwa ni kitendo kimoja kikubwa, tunashauri kituwe na miko hii ya uongozi. Kutokuwa na miko ya uongozi si jambo zuri. Lakini jambo jingine linalofurahiwa zaidi, linalosemwa zaidi hata magazeti ya nje huko na watu wa maredio ya nje yanayosema sana, ni nationalization. Vile vitu tulivyotia mfukoni vile. Lile waheshimiwa zuri kama kabomu, kama kabomu zuri. Kabomu namna gani? Kama ilipuka pup. Watu wakashtuka. Lakini hakana zaidi ya hivyo. Hakana ukubwa zaidi ya huo. Hakana ukubwa zaidi ya huni. Kwa sababu sasa tumetokea, tumekuja national. Bank zote tumenational. Dok. Atukubaki hata moja. Sasa ni.
2: Hakuna tofauti huko usukuma, hakuna tofauti basi. Ile unga tumechukua yote. Ile kubwa kubwa yote tumechukua. Sasa ni.
1: Na kitu chetu ni vitendo, kitu kikubwa cha Arusha. Arusha kikubwa nazungumza jinsi ya kuinua maisha ya wananchi. Ndicho kitu kikubwa tulikuwa nazungumza. Mtaona waheshimiwa, jambo kubwa la azimio la Arusha ni kujitegemea. Na jamaa wanatudanganya, danganya tunataka kutoka kule, tunataka kutoka kule kuingia mahali ambapo si mahali pake. Azimio la Arusha kitu cha maana zaidi ni siasa ya kujitegemea. Maelezo marefu sana, tumeeleza kirefu vizuri sana sana, tena kwa lugha nyepesi kusudi kila mtu kila mtu akisoma aelewe maana ya kujitegemea nini na kwa nini tujitegemee. Tumeeleza sana safi kwamba tunafanya makosa kutegemea watu wengine, tunajidanganya, tunadanganya kabisa nchi yetu, na tunajidanganya sisi wenyewe tunaposema misaada itajenga nchi yetu. Misaada, this is rubbish. Kwa sababu mbili: moja, hamuipati hata kwa sala, hamuwezi kupata misaada hata mkisali. Pigeni magoti wote hapa tusali. Hazi haiji ngo. Hatuna mjomba, hatuna babu huko, hatuna shangazi, wala hakuna mawali huko. Kule kuna mijitu tunaendesha nchi zao. Basi ikipenda itakusaidia, isipopenda haikusaidii ngo. Na ikusaidia inakusaidia kwa faida gani? Kwa faida yao. Sasa nchi zote zinakata misaada zote. Marekani wanapunguza misaada yao, wanapunguza misaada sehemu ya pesa wanazowapa nchi zenye dhiki, inakata. Waingereza wanakata. Wajerumani wanakata. Juzi baada ya kupitisha azimio, Wajerumani wanasema Afrika tunaipa mapesa mengi mno. Tupunguze yale tunayotoa Afrika, tuipe Latin America. Na Waafrika nyinyi mnakaa mnasema misaada akupe nani? Mnajidanganya, tunadanganya watu wetu huko nje kwamba tutajenga nchi yetu kwa misaada. Ataleta nani? Tangu dunia iumbwe halijatokea taifa tajiri kama Marekani wanapunguza misaada yao. Matajiri wakubwa number 1 wanapunguza. Na nyinyi mnataka kutengeneza mipango yenu hapo ya maendeleo kwa mawazo ya kupata misaada kutoka kwa nani? Ailete nani? Na wanapoitoa misaada. Wanaitoaje? Misaada inapotolewa na nchi kubwa haiendi kufuata umaskini. Sio kwamba wanamulika halafu wanaona kuna umaskini huko, halafu pesa zinakwenda kufuata umaskini ziuondoe. Kidogo. Wanamulika serikali. Waione serikali ile pale inahitaji kupigwa jeki serikali. Wanapiga jeki serikali. Si umaskini. Ingekuwa ni umaskini, ingemiminika mipesa mngona umemiminika. Kwani maskini sana? Ingemiminika sana umkama mipesa, ingekuwa napata umaskini. Mipesa hai inafata siasa, wanaipiga jeki serikali. Na ndio maana katika nchi tena viserikali vyenyewe vinavipiga jeki, mara nyingi viserikali vya ovyo. Ndio maana katika nchi hizi, katika nchi kama za Uingereza, Amerika na wapi, watajiri sasa wanaudhika, wanaanza kuudhika sana ni wale ambao zamani walikuwa wanasema jamani wapeni misaada ya mawasaidieni, wasaidieni. Hao sasa ndio siku hizo wanaanza kusema tujinyamazie kimya. Manake tunajitumbukiza katika madhambi. Tunaposema pelekeni misaada, misaada yenyewe kupelekewa viserikali vya ovyo ovyo. Havina support ya watu wao, ni ka serikali kanataka kutupwa na watu, mnakwenda mnakahimili ka serikali. Ndivyo namna mzare. Ulaya hii, Ulaya imesaidiwa sana na Marekani. Marekani wamejenga Ulaya. Lakini walijenga Ulaya kwa kuogopa Warusi. Bila hatari ya Mrusi kule, Ulaya isingepata Marshall Plan. Na kama ingepata Marshall Plan isingekuwa kubwa namna hiyo. Lakini ilikuwa namna hiyo, kubwa namna ile, kwa sababu Mrusi yuko kule. Marekani alikuwa anasaidia Ulaya iinuke kusudi wasaidiane, Ulaya na wao wasaidiane kumkabili Mrusi. Haikuwa kwa sababu jamaa hawa maskini sana, twende tuwasaidie wawe matajiri. Leo mipesa ya matajiri mingi inakwenda Asia, ndiko inakoelekea. Kwa nini? Uchina. Mimi nawaambieni ukweli ulivyo, sivyo mjidanganye danganye hapa nyinyi, muunde dunia yenu wenyewe. Ukweli ulivyo ni hivyo. Kule sasa kuna hatari Mchina ha. Kwa hiyo sasa misaada wanayopata nchi za Asia wanapewa na Mchina. Bila Mchina hawaipati ng'oo. Misaada ile haiendi kufata umasikini wa Hindi wa Asia, inakwenda kumkabili Mchina. Afrika wenyewe mmejivuruga vuruga, hamna ba. Nawaambieni ukweli wenyewe mmejivuruga vuruga, hamna ba. Matajiri hawana wasiwasi na Afrika. They don't worry about Africa. Africa is alright. I'm telling you. Africa doesn't worry. The big power can be taken care of easy. I'm telling you. Misaada katika Africa, I'm telling you, itapunguzwa. Inapunguzwa na itaendelea kupunguzwa. So mnajidanganya nyinyi. Tuko enteli wasukuma, wasukuma kaeni misaada inakuja, wanyamwezi kaeni misaada inakuja, wamasai msiwe na wasiwasi maji yatakuja. Yanakuja kutoka. Hayaji. This is not true. Ataleta nani? Tujidanganye bure. Ukweli unasema, unaonyesha namna nyingine kabisa. Hai. Pesa zinazoba ni hizo za hawa wanaotafuta faida. Ni zile za wale wanaotafuta faida. Mtu anayekuja kuanzisha kiwanda hapa apate faida. Hizo ndizo ambazo tunaendelea kusema, ndizo ambazo nimeendelea kusema. Hivyo vije viendelee kuja. Eba, waanzishe kidogo, wataweka mrija wao na sisi tutaweka wetu, si basi. Basi. Hivyo tu ndio tajama, leteni. Bado tunawaambia jamaa, leteni, wekeni pale, anzisheni jama. Taka mrija kenu, kataendelea kupeleka, lakini jama tena na sisi nao tuachie tuweka kwetu vipi. Basi. Lakini hiyo nayo vipi mtegemee hiyo nayo? Kweli mkae mnategemea, mnasema nchi yetu itajengwa kwa misaada hii. Niambie nchi moja ambayo imejengwa mali. Maana mambo hayajaanza leo. Nchi yoyote. Ana dunia kubwa hiyo. Nasema nchi fulani imejengeka sana sana, leo ina asali, imetakata, imenona kwa sababu ya misaada. Wapi iko wapi? Na dunia haikuanza leo, iko wapi?
2: Hata moja
1: hakuna, wala haiwezi kutoka, kwa sababu ile ni mirija ya kuja kuhamisha. Kazi yake ni kuhamisha, kazi yake sikuingizi, ni kuhamisha. Ni sawasawa na maini kama yetu ya maadui ile. Unachimba vinakwenda, siku moja utakuta mishimo tupu pale, hakuna kitu. Kazi yake ni kuhamisha.
2: Geta amekushamisha mate.
1: Na hawakuacha dalili yoyote. Tena nataka kuvunja na majumba, waache mama ahame pale. Waache hivi. Meja chuku.
2: Yes, I'm telling you.
1: Sasa hata hiyo nasema, nchi itajengwaje kwa namna hiyo? Mtaijengaje? Njoni. Maana hata habari ya socialism, hata wao hawafanyi hivi wananchi. Hata wao hawa rafiki zetu hawa hawafanyi. Marekani hapa. Marekani hawasemi njoni. Njoni kwetu. Leteni mirija kwetu. Waingereza wafanye, Wafaransa wafanye, Wajerumani wafanye. Hakuna taifa linasema njoni. Hakuna taifa lolote duniani linasema njoni. Moja mkae tu, kila mtakachokuta hapa chukueni, mtugawie mnachopenda, lakini kingine mali yetu. Hakuna njia. Zinagombana zote zile. Wafaransa wanapunguza jeuri ya Marekani pale, Wajerumani wanapunguza, Waingereza wanapunguza, Canada sasa hivi wanapunguza. Bana kubali kabla jingine taifa jingine linakuja na kaka katika nchi yako alafu linamiliki mali. Nani anakubali? Hakuna mtu anakubali. Nani anakubali? Ila Afrika. Afrika ndio tuseme sisi njoni tu, we don't care. This is idiotic. Socialist, at least ni nationalist. Lazima zitake kushika nchi yao wenyewe, mali yao iwe mikononi mwao, kama ni nyingi au ni ndogo, lakini iko katika mikono yao. Nyinyi mnasema njoni.
2: Kuna mali ya holela.
1: Hiyo ni namna, ndiyo namna yenyewe ya kuinua nchi yetu. How? Na itamuinuaje Msukuma? Utamuinuaje Msukuma?
2: Kwa hiyo hii inasema acheni habari. Inasema jamaa, kama watu mmekosa,
1: mnakiri kwamba tumekosa, tulikuwa na mawazo mabaya.
2: Hii inasema kuna njia moja tu ya kuinua nchi yetu, moja tu, ni kutumia watu wetu na ardhi yetu na siasa. Hakuna njia nyingine ya heshima na ya kweli ya kuinua nchi yetu. Hakuna njia nyingine.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha tano.

0: bwana, kumekucha.
1: Uwe bwana.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapo umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
2: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11 na robo alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka.

0: Kila mwananchi ana nafasi muhimu katika ujenzi wa maendeleo ya nchi bila kujali itikadi, chama, dini au eneo analotoka. Tofauti zilizopo miongoni mwa watu zinapaswa kuwa chanzo cha mawazo mapya na suluhisho katika jamii badala ya kuwa sababu ya mgawanyiko. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni wapongeze viongozi mlio hapa leo. Ni matumaini yangu kwamba mtaishi na kiapo chenu, tafanya kazi kwa weledi, uaminifu na uzalendo. Nataka niwakumbushe tu kwamba kikiuka kiapo, ukiapa unaapa mbele ya Mungu. Hii sio tu procedure ya serikali, lakini tunajua Mungu anatushuhudia. Kwa hiyo kikiuka moja katika mambo mlioyasema wenyewe hapa kwenye kiapo kile cha kazi na kiapo cha maadili, basi huwa kuna hukumu ya Mungu. Serikali inaamrishwa tu kupitia rais kwamba huyu ana haya na haya na haya, hebu weka pembeni, unaweka pembeni. Kwa hiyo niwakumbushe kuishi na viapo vyenu. Leo katika upekee wa kiapo hiki tumemwapisha ndugu yetu Evelina Munisi. Evelina ni katibu mkuu wa chama cha upinzani NCCR Mageuzi. Lakini nimeangalia CV yake, nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. Nakumbuka maneno ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, kaka yetu Mbatia, kila akisema tumhudumie mama yetu Tanzania, tuipende mama yetu Tanzania, tufanyeje mama yetu Tanzania, motherland Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje tufanye kazi wote huko. Of course sote ni wa Tanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili tuende pamoja. Na pengine tunapokosea huko, basi mtatusaidia kusema jamani, yaliyoko huku ndani ni hayo, sio hivyo mnavyofikiria.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha viongozi mbalimbali aliowateua. Ilikuwa Mei 6 mwaka 2026, Ikulu Chamwino, Dodoma.

0: kuenda kuna maana nyingi
1: kabisa.
0: Kwa jinsi ambavyo wimbo huo umeimbwa, kumekucha, kuna kuwinda kwa yule ambaye anakwenda kutafuta mkate wake wa kila siku, pengine ni baharini, ziwa, kwa maana ya wavuvi. Lakini kuna mwindaji ambaye yuko ofisini kama hivi sasa.
1: tunawinda.
0: Kwa hiyo kuwinda kupo kwa
1: namna
0: nyingi, ukizungumzia maana ambayo imeimbwa katika huo wimbo. Kwa hivyo sijui msikilizaji pale alipo yuko tayari kwenda kuwinda wapi. Hakikisha tu
1: atatujuza hapo.
0: Mawindo hayo yanakuwa halali.
1: Kabisa.
0: Kikubwa mkono
1: uende kinywani,
0: lakini pia uwe na mchango katika ujenzi wa taifa hili Tanzania.
1: Kabisa kabisa. Kumekuchaje?
0: Kumekucha vyema, na hii ndio damka ya TBC Taifa, ndivyo ambavyo tumeanza. Dakika ikiwa ni ya 26. Tangu ilipotimu saa 11 asubuhi ama alfajiri ya leo
1: Oktoba 15 mwaka 2026.
0: Muda mfupi tu tangu
1: kuadhimisha siku ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kilele cha Mwenge. Maadhimisho hayo yalifanyika kule mkoani Katavi.
0: Kabisa.
1: Hapo ni jana, na kauli mbiu ilikuwa ni nzuri sana ikisema kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Maendeleo yanaletwa na vijana. Vijana ni nguvu kazi ya taifa. Kabisa.
0: Unamkumbuka baba wa taifa.
1: Kabisa.
0: Ni miaka 27 baada ya muasisi huyu wa taifa hili Tanzania akishirikiana na Mzee Karume kuhakikisha wanatufikisha hapa tulipo. Imefika hapo jana tukikumbuka tangu kuondoka kwake katika ulimwengu huu, sasa ni miaka 27, umri wa mtu mzima.
1: Kabisa.
0: Umri wa mtu mzima
1: Umri wa mwaka wa mtu mzima ambaye tayari ameshaajiriwa kama aliwahi kusoma mapema kwa sababu siku hizi vijana wanasoma mapema sana.
0: Basi tutakuwa na mengi katika kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha, tunakuburudisha, tunakuelimisha, tunakupa maarifa katika damka ya TBC Taifa. Jina langu ni Sabina Mpelo.
1: Jina langu ni David Mayunga. Mitamboni tunaye
0: Magdalena Mrema ambaye tumpe kongole.
1: Kongole.
0: Kwa sababu alikuwa na Saidi Sima.
1: Ndiyo.
0: Na akasema mimi naendelea kulitumikia taifa langu.
1: Kabisa.
0: Haya mawindo ninayo na naungana na ninyi mpaka pale ambapo
1: wanasema usicheze na maisha, cheza na burudani.
0: Na yuko imara.
1: Kabisa.
0: Lakini yuko hapa tangu jana saa 4
1: usiku. Ngangali.
0: Damu na chemka. Imara. Tuko naye kuhakikisha kwamba anatuunganisha sisi na wewe kwenda pamoja katika damka ya.
1: Kwenye CV au wasifu watu wanaandika au unapoomba kazi kwamba nina uwezo wa kufanya kazi kwenye mazingira magumu na kwa wakati mrefu. Kwa hiyo amethibitisha hapo.
0: Kwamba kile alichokisema
1: anakionyesha.
0: Yote haya utakutana nayo katika damka ya TBC Taifa mwanzo mpaka tamati. Tushiriki sote.

0: ya muziki tunayo. Damka, we utaipenda.
1: Bila shaka Damka utaipenda msikilizaji, na kwa anwani yetu kushiriki nasi hapa studio bila hiana ni kupitia namba ya simu ya ujumbe mfupi ambayo ni 0738336925 0738336925, na kwa njia ya sauti ni 0733805392 na namba ya pili ni 0733805393. Basi hapo tunasomana vizuri kabisa, Sabina.
2: Kabisa. Kabisa, na ndio tuko katika kipengele cha mwanzo kabisa. Tunakwambia hii leo tunaamkaje. Tulianza hapo awali kudodosa dodosa, hapo jana ilikuwa siku kubwa sana ambapo tumeshuhudia kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, lakini ni siku ya kukumbuka pia kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, siku ambayo kwa kiasi kikubwa macho masikio ya Tanzania yalikuwa kule mkoani Rukwa kushuhudia mambo mazuri ambayo yamefanyika huko. Mengi aliyazungumza baba wa taifa katika kipindi chake, enzi za uhai wake. Wengine ni historia wanasoma, lakini wengine kupitia siku

0: kama hizi basi wanapata kusikia kumbe
1: kabisa
0: alikuwa ni mtu wa aina gani, na naamini kuendelea kumuenzi ni kuyaishi yale ambayo yeye aliyaishi katika mazungumzo yake mengi. Na hii leo naona tutajikita hapo David Mwalimu Nyerere alizungumza sana kuhusiana na vijana, aliongea mengi kuhusu vijana akisisitiza kwamba vijana ndio nguzo ya kuipigania Tanzania, na wakati ule alikuwa akisisitiza kipindi hicho ilikuwa Tanganyika ambayo sasa ni Tanzania bara. Na naamini kabisa kwa tulicho kishuhudia jana kutoka kwa mgeni rasmi katika kumbukizi hiyo, katika maadhimisho hayo, ni kijana ambaye ameaminiwa na anatumika ipasavyo. Aliwahi kusema kwamba hatowaangusha vijana mwanzoni baada tu ya kuapishwa, akasema sitawaangusha vijana, sitawazingua. Sasa jana ndiye ambaye alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, tunamzungumzia makamu wa rais mheshimiwa Deogratias Ndejembe, ambaye yeye pia kupitia hotuba yake alisisitiza kitu kuhusu vijana, na kama ambavyo tunasema yeye mwenyewe alisema hatowaangusha vijana, basi jana akasema kwamba hajaridhishwa bado na kasi ya kuunganisha mifumo ambayo inabuniwa na taasisi lakini wizara ambazo zinashughulika na masuala ya vijana katika kuwawezesha kupata fursa za maendeleo, ambapo amezitaka sasa wizara na taasisi hizo kuongeza juhudi kuimarisha ushirikiano na kuhakikisha mifumo ambayo inabuniwa inaleta matokeo yenye tija kwa vijana badala ya kuishia kwenye usajili na ukusanyaji wa taarifa pekee.
1: Naam, engineer soma hiyo, tunataka mifumo isome.
0: Eh, kabisa, na yote yanafanya ili nguvu kazi hii ya vijana itumike kisawa sawa kujenga taifa Tanzania kwa vitendo. Hapo kwenye muktasari pia umesema.
1: Ndiyo.
0: Umesoma hapo kwamba ametoa kuhakikisha kwamba wale vijana basi wanamulikwa
1: wale vijana 10,000
0: ipasavyo. Na tumsikie kidogo tukijirejesha hapo jana katika maadhimisho haya kule mkoani Rukwa.
2: Maelekezo ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa akiyatoa mara kwa mara ya kutaka mifumo isomane, bado tupo nyuma mheshimiwa waziri mkuu. Huku kuna yes, mfumo mzuri kabisa. Huku kuna kazi poto. Nayo kazi poto, kijana huyu huyu anayejisajili, yes, anatakiwa na yeye tena huyu huyu aingie ajira kazi poto. Lakini huyu huyu kijana aliyehitimu, wakati anatafuta ajira ya kuingia katika public service, tunamwambia pia aingie ajisajili ajira poto. Serikali moja, mifumo mitatu, ambayo tunamtaka huyu kijana atumie bando yake, muda wake, aweze kujisajili. Sasa nilitoa maelekezo tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka huu kwamba turatibu vizuri namna ambavyo tutawatengeneza kuwapa ujuzi vijana wa taifa hili. Nilitoa wiki mbili, nikaombwa tena muda wa ziada mimi mheshimiwa waziri mkuu, ili niweze kupata taarifa ya kumwasilishia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninatarajia kupata taarifa ile mezani kwangu ifikapo Jumatatu inayokuja. Na katika taarifa hiyo ninatarajia wizara inayoshughulika na maendeleo ya vijana, wizara iliyo ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano, ofisi ya rais utumishi na utawala bora, lakini na wizara ambazo nilizitaja siku ile natoa maelekezo ya kuweza kutengeneza fursa au nafasi 10,000 za vijana kupata ujuzi katika taasisi zetu za umma.
0: Haya ni makamu wa rais huyo
1: akiyazungumza hayo huko mkoani Rukwa.
0: Kijana
1: bado kulikofanyika maadhimisho.
0: Bado ni kijana na anaonesha namna ambavyo ametumwa na anatumika ipasavyo. Na ukimzungumzia baba wa taifa, aliwahi kuzungumza na kusisitiza ni ufahari kwa viongozi kuona vijana wakishika madaraka na kufanya kazi vyema, kazi inayoonekana.
3: Ni vizuri sisi viongozi wa zamani tukaanza kuwaona vijana. Hii kizazi kipya kinaanza kushika shika nafasi, wanazo kidogo, tunawaona kwa macho yetu, mnafurahi, mnasema lo, unaona vijana wanavyoendesha. Kesho na kesho kutwa tutakapongatuka, wanashika hawa, uwezo wao wanao, na uwezo wao mmeuona, na nyinyi wenyewe mmefanya kazi nao, mmewaona uwezo wao.
0: Tumewaona na tunawashuhudia, na naamini kijana popote pale ulipo, hii sauti basi kuamshe, kama umelala basi amka, hakikisha unafanya kazi ambayo inaonekana, na watu ambao umri umekwenda wakiona vijana wanasimama, wanaamini basi hata wao wakiondoka basi wanakuwa miliacha taifa katika mikono
1: kabisa.
0: Salama.
1: Kijana ukiaminiwa aminika, ukibebwa bebeka. Onesha ujuzi wako watu waone.
0: Haya, tuko tayari kabisa kuzungumza nawe kupitia simu. Tupigie simu hapa studio, tuambie uko wapi, lakini kuna lipi ambalo pengine unalikumbuka ama unatamani kuambia vijana kwa alfajiri ya leo. Magdalena yuko tayari kabisa kutuunganisha.
1: Anasema tayari kwa msikilizaji. Hello.
0: Niambie kaka yangu.
4: Habari za hapo studio?
0: Na studio ni kwema, kumekuchaje huko uliko?
4: Namshukuru Mungu kunikucha nyeupe kabisa.
0: Mapande
4: tunaini.
0: Kabisa. Pande zipi?
4: Nazungumza nipo Lindi, kusini mwa Tanzania, ambapo ya bahari Kunda. Jirani tu na huyu Hassan Chindete.
0: Jirani yake Hassan Chindete. Na naamini anakusikia, kama hajajibu basi kama sio kwa simu hapa lazima atatuma ujumbe. Malaki siku nikimkosa Hassan Chindete umundani. Hiyo siku inakuwa haiendi. Haya. Tuambie.
4: Kama
0: haijakamilika hivi, lakini ndio hivyo siku pia, lakini havizifanani. Inawezekana leo Hassan Chindete akakosekana, lakini kuna mwingine akachukua nafasi, na ndio kazi yetu kuhakikisha kwamba kila mmoja anasikika hapa TBC Taifa. Haya, tuambie kutoka huko Lindi. Unazungumza nini kwanza kuhusu vijana?
4: Kuhusu vijana bwana, ni na hasa kwamba washikamane na waishi maisha aliyotuachia, au ujumbe aliyotuachia Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa kweli ni dira kubwa ya maisha yetu, au ya maisha ya vijana kijumla.
0: Waamshe japo watatu.
4: Kwa jina naitwa Mohamed Rashid Warungi. Maskani yangu ni Kitunda Lindi. Nawaamsha kwanza kabisa ni huyu mtu mmoja anaitwa Mambo Katani, anapatikana Rondo Mkeni, maeneo ya anapatikana wale Kinyonga wenye pembe wale.
1: Ulishawashuhudia wewe?
0: Wenye pembe. Unakuwa kama vipi? Ndani vitokeza hivi vile. Kama vipi? Ni
1: antena.
0: Ni antena.
4: Mtu wa pili ni Fidili Dalio Gakala, anapatikana maeneo ya Shinyanga.
0: Ngokoro moja.
4: Na mtu wa tatu ni Dada Furaha za kumsahau Alimote. Alimote hao watu wanapatikana
0: Muheza Tanga.
4: Muheza Tanga ya.
0: Asante sana.
4: Wasalimie
0: sana Kitunda Lindi.
1: Hai, anaachia line hiyo, tunaenda kwa nani mwingine hapa? Magdalena anaseti mitambo na anasema tayari kuna mtu kwenye line. Hello.
5: Hello, asubuhi.
1: Salama kabisa. Sijui kwa upande wako wewe.
5: Niamkaje?
1: Hapa kumekucha vizuri kabisa kama unavyotusikia
5: tunanguru. Sasa mimi ni Omari Chumba kutoka kijiji cha Mipeko, kata mpya Mipeko, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani.
1: Kutoka Pwani, unawaenzi vipi vijana ikiwa nawe pengine ni kijana au una ujumbe gani kwao?
5: Bwana, mimi ni kijana wa zamani kidogo kwa sababu mimi nimemaliza shule mwaka 1983. Umesikia?
0: Umekula chumvi.
1: Umekula chumvi huyo.
5: Kwa hiyo sisi tumesoma wakati ule bado mwalimu yupo, na tulikuwa tunafuata nyayo za mwalimu. Mimi mwenyewe nilikuwa chipukizi. Na nilikuwa na uongozi.
0: Naam.
5: Katika chipukizi. Kwa hiyo tulifunzwa namna ya kuishi. Kwa hiyo mimi ombi langu ni kwamba taifa liendelee na moyo ule, na tumwenzi Mwalimu Nyerere kama alivyotuachia.
1: Asante sana kwa ujumbe murwa huo, eh? Unakumbuka mambo ya mchaka mchaka nzizo na vidumu vyetu na mazali.
0: Alikuwepo, tulikuwepo.
1: Mchaka mchaka chinja.
0: Asubuhi na mapema.
5: Eh, asubuhi na wasema hivyo hapa mimi nakula zoezi.
0: Uko barabarani.
5: Jambo
0: jema.
1: Tumetoka mbali.
5: Sasa.
1: Haya, msikilizaji, katika damka tunaendelea kupokea simu yako hapa. Sabina, chukua hiyo nyingine.
0: Halo, katika line ya simu.
6: Halo.
0: Tunazungumza na nani, uko wapi ndugu yetu?
6: Bwana, simu nyingine ni Afumani Kibana, nikiwa Lavuru la Tanzania, Tanga, maeneo yangu kujidai madakiva.
0: Na habari za Tanga?
6: Ah, nzuri.
0: Waamshe watu watatu.
6: Baridi kwa mbali.
0: Baridi kwa mbali. Mvua hakuna lakini. Haya, waamshe kwa watatu alfajiri ya leo.
6: Moja kabisa, napenda kumwamsha Ali Mota akiwa Bombani Mhaza. Mbili, namwamsha huyu bwana Rashid Mganga akiwa Mbagwe Kogoda. Tatu na mwisho, ngoja nimwamshe maskini Anuni bila kumsahau maji kwa mali.
0: Maskini?
1: Anuni.
0: Ukinuna unakosa. Jamani.
6: Ujumbe. Bosi Anuni.
0: Bosi Anuni. Anuni. Asante sana, wasalimu huko Tanga bwana.
1: Nimependa hiyo, naichukua.
0: Haya, tupokee japo mmoja, tuende kwenye afya maridhawa katika line ya simu. Hello. Jamani.
1: Kala kona huyo.
0: Nafasi ya mwisho watu wanaikimbia.
1: Hello, kwenye line.
7: Hello, TBC.
1: Ukweli na uhakika, nani mwenzetu, unapiga simu ukiwa wapi?
7: Hapa ni mwenyekiti wa Tanzania Mpya Salam Club, aitwa Deusi Ngaya Rugandu.
1: Naam.
7: Niko maeneo ya Kabale Bariadi hapo.
1: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu.
7: Ndio.
1: Salamu kwa watu watatu na waamsha kina nani?
7: Salamu zangu zipeleke moja kwa moja kwenye huyu anajiita Mkuu Shirinde Kazungu, yuko maana ya pale Maswa na tuko pamoja sana. Mbili, kuna huyu anaitwa Mzee Mazagazaga, sauti ya Kisukuma wa Bagola alila Misinzo. Maana ya Bustara Mlimani B. Huyu ndugu yangu, tuko pamoja na TVC. Tatu na mwisho, kuna dada yangu anajiita Mere Nyanjige au Mama Miembe, iko maana ya Chato, iko maana ya Geita pale sokoni Nyankumbu. Dada yangu huwa anakusoma kwa uzuri sana na tuko pamoja sana. TBC ni redio mama na tuko pamoja sana.
1: Haya, asante sana kwa ujumbe murwa huo na salamu hizo. Umesikia hapo Mazagazaga
0: kabisa.
1: Anamaanisha kwamba kuna unaokotokota tu vitu vitu kwa pamoja,
0: vingi vingi unakukusanya kwa pamoja.
1: Mazagazaga,
0: hiyo imeenda,
1: imeenda hiyo. Haya, kunako afya maridhawa leo ni namna gani?
8: Damka na afya maridhawa.
2: Maelekezo ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa akiatoa mara kwa mara
1: ya kutaka. Haya, mifumo ya ajira bado inaendelea kusomana hapa, lakini
0: inaingiliana. Tutakuletea afya maridhawa na kwa Beti Tesha
1: kabisa, na leo tunaangazia meno na tiba yake.
9: Karibu katika afya maridhawa, mimi ni Beti Tesha. Katika afya ya maridhawa hii leo tutazungumzia kuhusiana na magonjwa yapi hasa yanayoathiri afya ya kinywa na meno na matibabu yake. Ninaye Dr. Bingwa wa kinywa na meno kutoka hospitali ya Taifa Muhimbili, Dr. Peter Shempemba, atatueleza kuhusiana na hili.
10: Nitazungumzia kwa ufupi magonjwa makubwa ambayo yanaathiri watu wengi na Watanzania wengi ni kutoboka kwa meno na maradhi ya fizi. Haya ni magonjwa ambayo yanaathiri watu wengi kwa asilimia kubwa. Meno yaliyotoboka yana matibabu madhubuti. Kizungumzia matibabu madhubuti ni yale matibabu yanayozingatia uhifadhi wa maumbile ya kinywa na meno. Uhifadhi wa maumbile ya kinywa na meno maana yake inapotokea matibabu ya dharura yamefanyika, mara nyingi yanaacha ukilema baada ya hayo matibabu. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwa jino lililotoboka litakuwa linatoa dalili za maumivu ambayo hayakai kwa muda mrefu. Huu ndo muda mwafaka ambapo mgonjwa anaweza akapata tiba ambayo ni madhubuti. Na matibabu ambayo anaweza kufanyika ni matibabu ya kurudishia kile kilichopotea. Tunaita tooth filling, yani kuziba jino kwa dawa maalumu ambazo zinaendana na jino kurudishia kile ambacho kimepotea. Jino ambalo likaachwa katika hizi hatua za awali, mwamba limetoboka na lile tundu likaendelea zaidi kufika kiwango cha kuathiri sehemu ya ndani ya jino. Jino lina sehemu ya ndani ambayo iko hai, ina mishipa ya fahamu, ina mishipa ya damu, na maumivu ni sehemu tu ya kukupa taarifa ya kwamba kuna tatizo linakaribia huko ndani. Kwa hiyo katika hiyo hali, jino lililotoboka na kufika ndani ya jino, dalili zitakuwa ni maumivu ambayo ni makali tofauti na yale ya awali, maumivu ambayo yatakuwa yanachukua zaidi ya dakika moja, maumivu ambayo yanaweza kusababisha mpaka unywe dawa ya maumivu ndo upate nafuu ya muda. Hiyo ni dalili ambazo zinaonyesha tatizo limefika ndani ya jino. Matibabu madhubuti ni kulitibu jino kwa matibabu maalum, tunaita root canal treatment. Haya ni matibabu ya mzizi wa jino. Haya yataondoa maumivu pamoja na kubakisha jino ambalo litaweza kufanya kazi zinazopaswa kufanya na jino. Ikitokea kwa sababu zozote zile yakashindikana kufanyika haya matibabu madhubuti kama kufanya hiyo root canal treatment, basi hatua nyingine ya kulitoa jino inaweza ikafanywa ikiwa tu haya matibabu ya awali ambayo ni madhubuti yameshindwa kufanywa. Na zinaweza kukawa na sababu mbalimbali. Moja ni ya kitaalamu, kwa jino ambalo limetoboka hadi ndani na sehemu yake kubwa ya jino imeisha, yani tunasema jino ambalo haliwezi kuwa restore, ili unaweza likaishia kutolewa, lakini asilimia kubwa ya meno mengi yanatibika. Na hatua nyingine ni maradhi ambayo yametoka kwenye jino yakasambaa na nje ya jino, yanaweka uvimbe usaha, tunaita periapical abscess. Hii ni hatua ya tatu katika muendelezo wa jino kutoboka, na hii inafikia kwenye hali ambayo mgonjwa ameacha hizi hatua zote bila kufika hospitali, then utafika kwenye hii hatua ambayo jino linaweka uvimbe. Matibabu yake pia ni kama ya hatua ya pili, ambapo mgonjwa atafanyiwa matibabu ya ndani ya jino, tunaita root canal treatment, na upasuaji wa kuondoa uvimbe. Ni mwisho wa siku dhumuni kubwa ni kulibakisha hilo jino lisiwe na uvimbe pamoja na kuweza kufanya kazi yake. Kwa sababu nyingine zozote za kitaalamu inaweza ikapelekea hilo jino kung'olewa ikiwa haya matibabu madhubuti yameshindwa kufanyika.
9: Ni daktari bingwa wa kinywa na meno kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Peter Shempemba, akitueleza kuhusiana na baadhi ya magonjwa yanayoathiri kinywa na meno na matibabu yake. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa, na kutakia asubuhi njema.
11: Kifurushi. Kifurushi.
12: Tunataka kiongozi anayejua hivyo, ambaye atasema mimi kwangu ni mwiko. Na mimi nikapita kabisa, wewe ukuza Mungu. Na wanamjua. Na watoa rushwa watamjua hivyo.
13: Tunaishi na kuacha athari. Uongozi si mamlaka pekee, bali utu, uadilifu na haki. Kama tutazingatia, tutafanikiwa, na tukipuuza, tutaigawa jamii kwa wajinacho na wasio nacho.
14: Wale wa chini chini yake walikuwa bado wanaendeleza ile kitu kidogo kidogo, lakini kweli alikemea sana kitendo cha rushwa. Alikuwa hataki kabisa, kwa sababu rushwa anakwambia siku zote, anakwambia rushwa ni adui wa haki.
13: Rushwa ni adui wa haki. Tupige vita kwa pamoja, tuijenge jamii yenye tija na ustawi mwema wa taifa.
15: Kwa kuwa tajika viboko kwa waziri wake. Kwa nasila mimi sila tazafikiri. Alitalipa mchimbo, waziri, alikuwa rushwa, alikuwa rushwa. alikatikwa makora, juwa ndani na makora kuhila mdiri na kandalika. Na ukaja msemo, kwamba ukila rusa kukamata, utapigwa pingo.
16: Alitaka kila mtu ajue, hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, kwamba ili tuwafundishe watu hawa, kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kushibitika mahakamani, kwamba kala rusa. Akisha kushibitika mahakamani kwamba katoa rusa. Hatukuwachia hakimu uamuzi baada atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili atapata viboko 24 12 siku anaingia 12 siku anayotoka akamwonyesha mkewe.
17: Baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, sitatoa wala sitapokea rushwa.
16: Sitatoa wala sitapokea rushwa.
18: Usije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Kwa
14: hiyo bwana Kambarage tunamkumbuka kwa mambo mengi.
19: Mwalimu alikuwa nyati, kwanza alikuwa anakuja na hoja au pengine tabia ile ya walimu wa kufundisha. Mwalimu kwa desturi ni kigezo cha ubora kwa maisha ya kawaida, kwa sababu watu wengi kwa desturi hujaribu kumwingiza mwalimu yeyote, lakini pia aliweza kupambana na mambo mengi kulingana na hali ilipokuwa. Wakati ule tulipata uhuru, alipambana sida rushwa tu, alipambana na kila jambo lilokuwa linaondosha uadilifu katika jamii, ubaguzi,
17: juhudi ni mimi na wewe katika kuipiga vita rushwa ili kila mmoja apate haki, na kwa pamoja tutalijenga taifa.
20: Hii ni Damka ya TBC Taifa.

0: Ozalima Mbosso akitusogeza saa 11 na dakika 53 kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Tunaelekea ukingoni. Asante sana Fande Mambondo kutoka Masasi. Damka yako inakwenda kwa Hassan Chindete, Mayanga, Hamisi, Hassan Matuhi. Ujumbe, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, yale tuliokuwa tukizungumza. Lakini Bashiru Mchewa au Dr. Mainyi ya pande za Mnali Lindi, damka yake kwa Jabili Chitipi akiwa Mapululu Lindi, Hassan Chindete akiwa Mapululu Lindi, Kayumbo akiwa Mapululu Lindi. Ujumbe nyinyi anawaambia wao ni wakongwe wa salamu. Asante sana kaandika ujumbe wake hapa ningesema haya. Na kushukuru sana Mohamed Rashid Warungi, lakini pia ulisikika kupitia simu hapa. Dakika ya 54.
0: Abdalla Kinoko wa Mvuti anasema damka Omari Kinoko wa Mvuti na Hosea Kinoko wa Mvuti. Ujumbe tukumbukane. Lakini ujumbe mwingine huyo anasema anaitwa Sebastian wa Chali kutoka Ulei Ingombe Kilosa. Nimewasoma wakati wa mwalimu. Anasema nimesoma wakati wa mwalimu. Mwalimu alisema vijana ni nguvu kazi ya taifa, hivyo wachape kazi taifa letu lisonge mbele. Haya, leo katika
1: wapi hapo? Na nikaa nasema pale tulikuwa tukizungumza namna ambavyo mwalimu alisisitiza kuhusu vijana kuwa wao ndio nguzo ya maendeleo, na wao wakisimama katika nafasi zao basi Tanzania inakuwa imara. Ni wakati wa vijana kusimama na kufanya yale ambayo yataonekana kwa Tanzania. Tunaye kijana fundi mitambo ama kwa hakika akiwa amemwacha kule kijana mwingine fundi mitambo, akamwambia nenda wewe, mimi zamu yangu inakuja leo. Akasema Magdalena aje, alafu Daboji akabaki kule kumuunganisha pia Magdalena ili atupe busara zake. Na hizi busara sijui kama zimetoka kwa Gaspar au ni za kwako mwenyewe Magdalena.
2: Za kwangu mwenyewe.
1: Sasa kama zinatoka kwa Daboji?
2: Pala.
1: Daboji kweli au umemtuma?
0: Amemtuma.
1: Haya,
0: au kamwagiza.
1: Tukusikie na busara zako Magdalena.
2: Leo nina ujumbe kwa wasikilizaji kwamba mafanikio makubwa huanza na hatua ndogo. Kwa usidharau kila unachoweza kufanya leo kwa sababu tu kinaonekana kidogo. Yaani usisubiri uwe na kila kitu ndipo uanze. Anza na kile ulicho nacho hapo ulipo.
1: Kabisa.
2: Yaani haba na haba ujeza kibaba.
1: Ujumbe wenye nguvu kwamba anzia ulipo, anza na ulicho nacho. Kuna mwingine anaona mpaka nijaze hichi kibubu ndio nifungue biashara fulani, kumbe kile kidogo ulicho nacho ndicho kitakacho kufikisha mbali.
0: Na ndicho hicho ambacho wengi huturudisha nyuma, tusisonge mbele. Tunachukulia shilingi 100 haifai, lakini kumbe ukikusanya haba na haba kama alivyosema inajaza kibaba.
1: Kwa mafanikio makubwa yanaanza na hatua ndogo ndogo. Na kuna mwingine kumsikia akasema kwamba hata anayeondoa milima huwa anaanza na mawe madogo madogo yale pembeni. Uanze tu kutoa mlima wote kama ulivyo. Jumbe na nguvu.
0: Wazungu wanakamsema kwa wanasema kwamba take care of coin not can take care of itself.
1: Haya, tutafsirie
0: kwamba ile shilingi 100 unayoidharau ukidharau inaondoka kabisa, ileti faida.
1: Utajikuta unakosa.
0: Note zile zenyewe zinajiweka kwenye kibindo kwenye wallet. Lakini hizi shilingi dogo dogo hizi za sarafu tunazipuuza sana. Lakini wenye viwanda wanatengeneza bidhaa ya shilingi 100, katika hiyo 100 inamletea mamilioni.
1: Engineer Magdalena, katika ujumbe wako ambao umeutoa, kuna kitu unaweza kukisema kuhusu Mwalimu Nyerere?
2: Kuhusu Mwalimu Nyerere, tuendelee kuenzi maneno yake, maana ametuasa pia vijana tujitahidi kwenye kufanya kazi,
1: kazi zetu zionekane.
2: Kazi
1: ndicho ambacho wanakifanya. Si mchezo. Bila shaka Double G pia anakubali. Ndivyo ambavyo ametuacha Magdalena na ujumbe wenye nguvu kwamba mafanikio makubwa basi yanaanza na hatua ndogo ndogo.
0: Tusidharau
1: kidogo tulicho nacho, kitatufikisha mbali sana. Dakika zinayoyoma David.
0: Kabisa, nasi hatuna budi kung'oa nanga. Tuseleleze tu.
1: Jina langu mimi ni Sabina Mpelo.
0: David Mayunga mitamboni.
1: Asante sana Double G, Gaspar Galawika, asante sana Magdalena Mrema.
0: Dondondo si chururu tulisema hivyo, lakini hapa kuna kibao Hamadai akiwa na Jemelody chururu.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na hii ni TBC Taifa ikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam, na tunajiunga na wenzetu Mikocheni kukuletea kipindi cha asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na keti kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Tunazira gazeti la habari leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Soma vile vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani ushako
1: na hatimaye katika meza ya michezo.
3: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: tano ya mwaka 2026. Habari za asubuhi msikilizaji wa TBC Taifa, pasi na shaka hali yako ni nzuri kabisa. Sisi pia tuko vyema na tumekuja hapa kwa ajili ya kuendeleza jukumu hili ambalo Sabina Mpelo wamelianza kule kwa ajili kwenye damka
1: damka wao wana damka
0: nzuri kabisa. Mimi ni Idris Abubakar, niko na Lulua Muhammad. Mpelo,
2: salamu nyingi sana kwa Lulua, siku nyingi.
1: Nashukuru sana Sabina.
2: Ulifichwa wapi?
1: Si unajua tena.
2: Au Idris atuambie.
3: Mimi sina neno. Yaani hapo nadhani bora umuulize David tu.
1: Muulize David. David atakuwa anajua zaidi.
0: Kama unakumbuka kuna msimu David pia hakusikika hivyo. Ni msimu ambao pia Lulua alikuwa hasikiki. Ila akaamua David aingie kwanza hewani.
1: Kwa hiyo hivi sasa anamaanisha nini?
0: Kumaliza nayo mwenyewe.
2: Na hisi niliyopata, majibu niliyopata ni sahihi.
1: Sabina na Mayunga, mmesherekeaje siku ya kupokezia Mwalimu Nyerere?
2: Kumbukizi ya mwalimu
4: kama kawaida yetu kusherekea kwa amani na upendo mshikamano. Lakini nikumbuka baba wa taifa wakati anaingia madarakani alikuwa kijana. Basi tumesherekea kama vijana kuenzi.
2: Unatarajia kuingia madarakani?
1: Na mimi nimetaka kumuuliza unajiandaa kwa kiongozi.
4: Hapa studio mimi ni kiongozi, nikiwa kwenye kipindi ni kiongozi.
3: Maana kiongozi wetu leo
2: wa uchaguzi wa hivi karibuni.
3: Kiongozi wetu leo nimemmsikia mhandisi Magdalena hapo.
2: Umesikia eh?
3: Anasemaje?
2: Ndio unausikia?
3: Anasemaje Magdalena?
2: Nikakwambia mafanikio makubwa yanaanza na hatua ndogo ndogo. Anzia ulipo, anza na ulicho nacho.
3: Kabisa. Kwa alicho nacho ni nini, David?
2: Haya sasa hilo swali kwa David Mayunga. Cha kwanza nacho? Si hicho kipata juzi. Ndio uchaguzi umefanyika juzi.
4: Vijana, leteni maoni yenu tuyafanyie kazi.
1: Bila shaka tuko njiani, tunakuja kuleta hayo maoni.
4: Kabisa.
2: Bila shaka mmeamka vyema.
3: Bara sisi tuko vizuri kabisa.
2: Na mko tayari kumtumikia Mtanzania.
3: Kabisa kabisa, tena kwa nguvu zote kabisa.
2: Mmefumbata mengi.
1: Hakika.
2: Kazi kwenu, asubuhi njema.
1: Asante sana.
0: Haya, Sabina Mpelo akikamilisha hivyo pamoja na David Mayunga ndani ya damka amemaliza hivyo, sisi tunaliendeleza gurudumu hili Lulua Muhammad. Tutakuwa hapa, safari yetu itatamatika pale 3 kamili, na kuna mengi ambayo yatasikika ndani ya asubuhi hii, au sio? Kupitia nambari yetu ile 0675848479, nafasi yako kusema nasi ipo hapo, lakini pia unaweza ukatuandikia kupitia YouTube kwenye anwani yetu ya TBC online. Sisi tutaruhusu kile ambacho utakuwa ukituandikia hapo moja kwa moja.
5: TBC, ukweli na uhakika.
6: Habari kwa fupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ushirikiano kati ya Real Madrid Foundation na Unicorn Zanzibar Sports Limited utafungua fursa kwa vijana wa Zanzibar kukuza vipaji vyao vya soka kupitia mafunzo ya kitaalamu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo mjini Madrid nchini Uhispania katika hafla ya utiaji saini na wahati ya makubaliano ya kuanzisha programu maalum za mafunzo ya soka kwa vijana wa Zanzibar baina ya taasisi hizo. Katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki, Charles Kadonya, amehimiza ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza na kusimamia rasilimali na vituo vya utalii ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi. Kadonya ametoa wito huo katika mkutano uliowakutanisha makatibu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki EAC wanaosimamia sekta ya utalii na wanyamapori jijini Arusha, wakijadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukuza utalii, kuhifadhi rasilimali za asili na kuongeza ushindani katika soko la utalii duniani. Na wakulima mkoani Morogoro wameiomba serikali kuwezesha upatikanaji wa ardhi kwa urahisi kwa wakulima wadogo kama ilivyokuwa wakati wa Azimio la Arusha. Wakizungumza kwenye kongamano la kumwenzi baba wa taifa lililoandaliwa na mtandao wa vikundi vya wakulima wadogo MVIWATA mjini Morogoro, wakulima hao wamesema ardhi ndiyo mtaji pekee utakaowezesha kuzalisha kwa tija. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.
1: Utabiri wa hali ya hewa. Ipo ile thamani kubwa ambayo wako nayo watu kutoka maeneo mbali mbali. Lulua hivi kwenye maisha yako. Tangu kuzaliwa kwako mpaka hivi sasa.
2: Ndio.
1: Umepata bahati ya kuishi kijijini au hujawahi kuishi kijijini kabisa? Sema ukweli.
2: Hivi Idris ndio kwanza unaniona leo?
1: Sema ukweli, ni mpenzi wa Mungu.
2: Mimi mbona nimetokea kijijini au kutokea wilayani sio kijiji? Yaani kutokea kwenye mkoa, ukaishi katika wilaya hiyo mkoa. Yaani sio Dar es Salaam.
1: A, kijiji ni kijiji. Kijiji kinajulikana, kijiji ni kijiji.
2: Wilayani sio kijiji.
1: Inafuatana na wilaya iko wapi?
2: Mimi naona pale ni kijijini.
1: Ni wapi kule wapi? Kule nani kule?
2: Mkoa wa Rukwa.
1: Kule kwa wenzangu na mimi kule.
2: Kama umebadilika pa studio.
1: Yupo ganga na kule.
2: Alafu akuniaga. Sasa
1: hakuaga.
2: Akipata ambacho atakipata,
1: ila atarudi salama bila shaka.
2: Sasa sianginaga kwanza?
1: Ampe baraka zote.
2: Sawa, nimempa.
1: Kikubwa kazi nzuri amefanya.
2: Nimemsamehe, hakuniaga lakini nimempa hizo baraka.
1: Kwa kijijini umeishi?
2: Nimeishi kijijini.
1: Aha. Ila
2: unataka kusemaje?
1: Unataka kusema? Sasa nataka nikuulize kuhusu mwanamke yule wa kijijini, mama anaishi kijijini. Nifahamu kwenye kuishi kwako, kama ungekuwa umeishi ile yenyewe, ningekwambia unielezee kidogo kuhusu ilivyokuwa wakati ule mama unamuona, majukumu yake pale kijijini na nini. Unajua thamani yao ni kubwa sana.
2: Ndio.
1: Wanaifanya kazi kubwa sana. Na tunaweza kusema thamani yake ipo kwenye uhai ambao anautunza. Yaani wao wanatufanyia vitu vingi. Hata sisi tuliopo huku mjini wakati mwingine unawategemea wao kule wanachokifanya ili Mungu wako aweze kwenda vizuri. Kwa lazima pia thamani yao tuwapatie wakati wote.
2: Wakiwa hai, tusubiri wametangulia mbele za haki ndio tuanze kuwakumbuka kwa kutoa sadaka. Kwa tuwape maua yao wakiwa hai.
1: Yupo mama ambaye anaishi kijijini ambaye jua ni lake. Wakati mwingine mvua ni yake.
2: Ndio.
1: Jembe begani anakwenda kushambani kule, anapambana ili watoto wake waweze kuishi vizuri. Anapambana ili kijana wake aliyeko mjini aishi vizuri. Anapambana ili wewe na familia yako mlipo huku chakula mkipate vizuri.
2: Kabisa.
1: Kwa nguvu yao ni kubwa, thamani yao ni kubwa sana, na wamekuwa wakisaidia jamii kwa namna moja ama nyingine. Yaani kama tunasema ni nguzo ambayo imeshika anga ya maisha ambayo tunayaishi sisi.
2: Hakika. Lakini wako baadhi ambao hawathamini hiyo nguvu ya mama ambayo anaitumia akiwa nyumbani kuiongoza familia. Unajua sio jambo rahisi. Hasa ukizingatia wapo baadhi ambao wanaongoza familia wakiwa peke yao, kwamba baba hayupo lakini familia inaimarika kwa kiasi kikubwa. Anatoa viongozi katika katika makuzi ya mtoto wake.
1: Ndio.
2: Anatoka daktari pale lakini baba anakuwa hayupo wakati mwingine.
1: Basi kupitia namba yetu ya 0675848479 na kupitia YouTube anwani yetu ni TBC Online. Leo ni siku ambayo tunakuruhusu kuyamwaga maua. Yatoe maua kwa mwanamke ambaye anaishi kijijini. Unampa maua gani? Unamwambia nini haswa? Azungumze hivyo kwa sababu gani?
2: Ndio.
1: Oktoba 15 ndio leo ni siku ya kimataifa ya mwanamke anaishi kijijini. Kwa tuwape thamani yao ile ambayo anastahili kuipata.
2: Hakika.
1: Twende kwenye utabiri wa hali ya hewa.
3: Utabiri wa hali ya hewa.
1: Nikodolea tu.
2: Wanasemaje? Mamlaka ya hali ya hewa timi.
1: Sema vipi tena bara ndugu yangu? Vipi tena? Namna gani pale?
2: Tujulishe tutashindaje siku ya leo.
1: Sawa, nitakujulisha usiwe na shaka kabisa. Na msikilizaji, endelea pia kutuandikia hapo, nitakuja kusoma kile ambacho utakuwa unasema nasi. Wale waliopo kwenye mikoa ya Kigoma, Kagera na Geita, huko kwenu leo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. lakini ndugu zangu waliopo pale visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, huko kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Lakini hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itashuhudiwa kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara, mkoa wa Tabora na Katavi, mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, wale waliopo pia pale Mwanza, Mara, Shinyanga na Simiyu, na wale wa Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe pamoja na Iringa, huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Ndivyo ambavyo utakavyoshinda kwa siku ya leo. Lakini kwenye viwango vya joto hapa, mkoa ambao ni kinara ni Tabora. Kiwango cha juu cha joto kwa Tabora ni nyuzi joto 33, wakati kiwango cha chini ikiwa ni nyuzi joto 20. Dar es Salaam, kiwango cha juu ni nyuzi joto 31, cha chini ni 21. Wale wa Kigoma, cha juu kabisa ni 32, cha chini ni nyuzi joto 20. Lakini ndugu zangu wa mkoa ni Dodoma, wale wa Tanga pamoja na Zanzibar, kiwango cha juu cha joto kwenye maeneo hayo itakuwa ni nyuzi joto 30. Kwa Zanzibar cha chini ni 23, kwa Tanga cha chini ni 22, lakini kwa wapi, kwa Dodoma cha chini itakuwa ni nyuzi joto 17. Hapa nyakati za usiku usiku hapa Dodoma, kibaridi hapa unakipata vizuri kabisa. Yaani
2: kibaridi haswa haswa.
1: Haya, walioko mkoani Mbeya, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27. Alafu Iringa cha juu kabisa ni nyuzi joto 29 mkoani Iringa. Njombe kiwango cha juu ni nyuzi joto 24, na cha chini kabisa kwa Njombe itakuwa ni nyuzi joto 11, ambacho ndio kiwango cha chini zaidi cha joto kiko hapo mkoani Njombe. Upepo wa pwani kwa leo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Matarajio siku ya Ijumaa hapo kesho ni kuendelea kwa vipindi vya mvua katika maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi na ziwa Victoria. Ni utabiri kutoka mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania, na ndivyo ambavyo tutakavyoshinda kwa siku ya leo. Sawa?
2: Mvua zimeendelea da?
1: Vipande vipande zinanyesha kidogo kidogo hivyo. Tuende kwa Gaspar Garauke kwanza, alafu tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kumjuza tuliona.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Asubuhi.

0: kutoka mtandao bora kabisa, mtandao wa Vodacom. Mambo siku hizi yamekuwa rahisi sana.
1: Kwa nini usumbuke?
0: Simu janja unaipata kirahisi. Yaani kirahisi. Kutomiliki simu janja ni wewe kuamua tu. Mambo ni rahisi sana.
1: Kuna pito na mambo mengi. Unaachaje kumiliki simu janja na Vodacom?
0: Dunia ndio ipo huko. Unakuwa unalipa taratibu. Mdogo mdogo.
1: Bila pressure.
0: Wakati wewe ukitumia simu yako. Mambo yanakuwa yanaenda vizuri kabisa. Kwa hivyo kama haujapata simu janja, ichukue leo. Ukishaipata tutumie ujumbe hapa. Namba ya Lulu anakutumia, unaweza ukawa unamsalimia hata kwa video call.
1: Ah, mimi wanipigie muda wote nipo.
0: Muda wote.
1: Hamna shida. Yo. Sio yo. Msikilizaji wangu. Haina shida.
0: Hizo kesi visivu.
1: Si mtoto anakujulisha nimepata simu janja jamani. Kuna tatizo.
0: Leo huyu anasema kwa nini napigiwa? Ajui ni msikilizaji. Ah, mimi sipo. Sipo.
1: Umejitoa.
0: Tondoke. Mwoneke tulizo nazo.
1: Sasa bwana, jana si ndio ilikuwa kilele cha mbio za mwenge kitaifa, sindivyo? Ambapo ndo kuna kona majumuisho ya miradi iliyozinduliwa katika kipindi chote cha mwenge kilicho mwenge ulivyokimbizwa. Ambapo tunaambiwa kwamba miradi ya maendeleo 1337 yenye thamani ya shilingi trilioni 2.24 imezinduliwa na mingine kuwekewa mawe ya msingi katika mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zilizofanyika katika mikoa 31 na halmashauri 195 kwa siku 195.
0: Ndio.
1: Hapa waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka amesema miradi hiyo imegusa katika sekta mbalimbali zikiwemo elimu, afya, maji, barabara, viwanda, kilimo, utawala bora, uwekezaji, uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji wa vijana kiuchumi.
2: Na jumla ya miradi ya maendeleo 1337 yenye thamani ya shilingi trilioni 2.24 imezinduliwa na mingine kuwekewa jiwe la msingi. Miradi hii ni sehemu tu ya miradi mingi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita nchini kote. Miradi iliyofanywa kazi na mwenge wa uhuru mwaka huu iligusa sekta ya elimu, afya, maji, barabara, viwanda, kilimo, utawala bora, uwekezaji, uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Miradi yote itekelezwa kwa ubora uliostahili. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo lingine ni kwamba kasi ya uhifadhi wa mazingira imeongezeka nchini kote. Kupitia mbio za mwenge wa uhuru za mwaka huu 2026, jumla ya miti 23,647,822 imepandwa na wananchi kwa kushirikiana na viongozi katika vitongoji, vijiji na mitaa ambayo mwenge wa uhuru ulipita. Kupitia mbio za mwenge wa uhuru, wananchi sasa wanajua umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na athari za uharibifu wa mazingira yanayowazunguka. Kampeni hii ya kupanda na kutunza miti ililenga kurejesha na kulinda uoto wa asili ambao umefanyika sambamba na kampeni ya kuwataka Watanzania kutumia nishati safi na salama, hususan matumizi ya gesi badala ya matumizi ya kuni na mkaa majumbani, katika viwanda na katika taasisi mbalimbali zinazozalisha chakula ya zaidi ya watu 100 kwa siku. Kupitia kampeni hii, matumizi ya nishati safi na salama yamefikia thamani ya shilingi bilioni 32 mwaka huu, ambayo ni 25% zaidi ukilinganisha na thamani ya shilingi bilioni 24 kwa mwaka 2025.
0: Joel Nanauka anasikika hivyo.
1: Ndio.
0: Hiyo ndo thamani kubwa ambayo unaipata kutokana na mbio za mwenge wa uhuru pia. Ukipita sehemu tofauti, kagua miradi, unaangalia ubora ukoje.
1: Ndio.
0: Mambo yanakuwa yanaenda vizuri.
1: Na unaambiwa mwenge hauachi kijiji ama haupiti kijiji. Yaani kila kijiji kinafikiwa na mwenge.
0: Ndio. Kila sehemu inapita, mambo yanakuwa yanaenda hivyo. Sasa ukitizama hapo, miradi ya maendeleo 1337. Thamani yake ni trilioni 2.2 imezinduliwa.
1: Ndio.
0: Lakini mingine ikiwekewa mawe ya msingi kati ya mbio hizo za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Kikubwa zaidi kutokana na mbio za mwenge wa uhuru, tunaitafuta ile thamani ile ya maendeleo ndani ya jamii. Maendeleo yazidi kupatikana kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana ikipita na pita kutizama miradi jinsi ilivyo, lakini kuangalia ubora wa miradi ambayo imetekelezwa, kuweka mawe ya msingi pia kwenye miradi mingine mipya. Kwa yote hayo ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo zaidi ndani ya jamii Lulua.
1: Na wale wanaotekeleza hiyo miradi pia wanakuwa na wanaongeza umakini, kwa sababu wanajua mwezi fulani hapa na kuja kupitiwa. Kwa hiyo kama sijakamilisha, inabidi nifanye haraka kukamilisha huo mradi.
0: Na zilianza April 2 mwaka huu 2026 kule kusini Pemba.
1: Ndio.
0: Kauli mbiu ambayo ilikuwa ikibeba mwaka huu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kwa ajili ya kuleta maendeleo. kila mmoja lazima asimame imara ili kuweza kuyapata maendeleo.
1: Mm-hmm. Na kilele chake mkoa ni
0: kule. Pale ulipo ulikopasema pale kwenye sumbuko.
1: Ndio, mkoa ni Rukwa.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Naweza kulipa mdogo mdogo na ukamiliki simu yako janja kabisa. Vodacom ndo mambo mazuri haya ambayo anakusogezea. Karibu moja mtandao bora kabisa nchini Tanzania. Kama hauna line ya Vodacom, wakati ndio sasa. Hata tukizungumza kwenye mambo ya kutuma na kupokea pesa, sijui kama kuna kona ambayo hakuna M-Pesa. Sidhani.
3: Yaani kila sehemu ukipita unakuta kitu chekundu. Kitu chekundu. Unashindwaje kuwa na Vodacom? Unakuwa nyuma ya fursa, yani unapishana na fursa. Miliki simu janja ili uweze kuziona hizo fursa kupitia simu yako ya mkononi.
2: Na lile jambo la kukuona?
3: Sio kuniona, si unanipigia? Unanijulisha kwamba umepata simu. Sio kuniona.
2: Na bado unaweza kuwa unamnunulia.
3: Msikilizaji anakuwa yeye ananunulia mimi.
2: Mara moja
3: ili nipate urahisi wa kuleta hizi taarifa kila siku.
2: Sawa, twende kwa ya pili.
3: Sasa ya pili bwana, hapa kuna maagizo kwa Wizara ya Vijana kutoka kwa Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi, ambaye ameitaka wizara hiyo pamoja na taasisi zake

0: mafursa zinatokea wanazipata moja kwa moja.
1: Na makamu rais anasema mifumo pekee haitoshi, bali hizo fursa sasa
0: ndio
1: ziwawezeshe vijana kupata ajira au kujiajiri. Hapo ni wakati akizindua mradi makamu rais alipata maelezo kuhusu mfumo wa usajili wa vijana unaojulikana kama YES, ambao hadi sasa umesajili vijana 22,572 pekee.
0: Okay. Na ukiwa na fursa 7 pekee. Na nasema kwamba mifumo pekee haitoshi. Lakini fursa za maendeleo kwa vijana ndio jambo ambalo linahitajika. Takiwa. Wao wanajua na fursa nyingi. Rambo usijifungie nazo. Wape. Tema fursa hizo usijifungie nazo.
1: Sawa, baada ya kipindi nitazitaja.
0: Si utaje hapa hapa tuende nazo mdogo mdogo.
2: Vijana 20,000 na kitu wamejisajili hapa wiki hii 400 na kitu, si ndivyo? Kwa maneno yako ndio basi. Katika hao 20,000 ambayo tuwaondoe wale 400, na ni wangapi ambao tumeweza sasa kuongeza value kwenye maisha yao baada ya kujisajili toka mfumo huu uanze? Sababu mwisho siku tusiwe tuna mfumo tu ili tu tick checklist kwamba tunayo YES, Youth Empowerment System, sio? Lakini je, hawa 20,000 wangapi hivi tunavyozungumza wamenufaika na mfumo huu? Naanza kujiuliza. Tunahifadhi taarifa zao, tunasema usajili wa taarifa za vijana ikidumisha elimu, ujuzi, shughuli za kiuchumi, eneo walipo na kadhalika. Lakini ajira poto pia inafanya similar kwa wale ambao tutaajira serikalini, inahifadhi ile database inakaa miezi 6, si ndio? Alafu inakuja tena kumtoa ile bidii ajisajili tena. Sasa hawa 20,000 wanakuwa linked na ajira poto, hana haja ya kujisajili ajira poto. Hawa 20,000 anakuwa linked na program za uwanangenzi, ama yani, na wangapi tumewafikia?
3: Kuna fursa zaidi ya 7 ambazo ziko hewani, unaweza kuona hawa vijana wote wanapata notification, kwa sababu changa kubwa ya vijana upatikanaji wa taarifa.
2: Fursa 7 kwa vijana 20,000 jumlisha 400 hawa wa wiki hii, bado tuna kazi ya kufanya.
3: Ni sahihi mheshimiwa.
2: Yani tusitiki tu kwamba tuna mfumo. Ni lazima sasa tuweze nyinyi hapo kwenda mbele, msisubiri waziri afanye, msisubiri usijui makamu wa rais afanye. Inatakiwa nyinyi kwenda kuona leo hii tunapozungumzia labda bandarini, tunaweza tukatengeneza internship programs ngapi?
0: Makamu wa rais wakati akizungumza hapo, kikubwa bana, lazima fursa ziwafikie vijana, lakini pia zinapokuwepo wazisikie. Yaani taarifa ziwafikie kuhusu maeneo ambayo yana fursa hizo, ili kuweza kusaidia vijana wapate kazi pia.
1: Na vijana wazitafute hizo fursa? Au ziwafikie tu?
0: Wanatafuta. Ukitafuta ndio itakufikia. Ukiwa na utayari pia wa kufuatilia, itakufikia vizuri. Sasa hivi matumizi ya teknolojia yamekuwa makubwa. Kwa ni rahisi hata taarifa kufikika kwa watu kio rahisi zaidi. Kwa pale zilipo fursa, njia zitumike kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zinakwenda zinawafikia vijana ambao ni walengwa zaidi. Kwa sababu teknolojia na mifumo ya kidijitali haina maana kama haitafsiriwi kuwa fursa za wazi ambazo zinabadilisha maisha ya vijana mtaani. Kwa itapendeza kama itakuwa na uwezo wa kuweza kubadilisha maisha ya vijana huko mtaani, na wakazipata hizo fursa zenyewe ili kuweza kujikomboa kiuchumi, lakini pia kuchangia katika maendeleo ya taifa. Tutape nyingine ya tatu kabla kwenda kwa Gaspar kumalizia.
1: Idrisa, kuna maeneo yale ambayo wananchi wanakuwa wanahamishwa kuepusha madhara hasa wakati wa mvua.
0: Ndiyo.
1: Sasa unakuta eneo watu wametolewa, lile eneo mtu anajitokeza analiuza tena. Ndio kitu ambacho kimejitokeza hapo, kwamba eneo la Mto Ng'ombe.
0: Ndiyo.
1: Wananchi wameshalipwa fidia, lakini wapo ambao wamejitokeza wanauza tena kwa watu wengine. Sasa mkuu wilaya mkuu wilaya Kinondoni Stadi Mtambule amewaonya wananchi dhidi ya kununua ardhi katika maeneo pembezoni mwa mto huo, akieleza kuwa maeneo hayo yalishalipiwa fidia kati ya mwaka 2020 na 2021 kwa ajili ya kupisha utekelezaji wa mradi wa usafishaji na utunzaji wa mto huo.
4: Nitoe tu rai kwa wale wananchi ambao wanataka kununua maeneo, wasinunue vipande vya ardhi pembeni ya mto Ng'ombe, vimeshalipwa fidia
5: kutoka mwaka

2020 na 2021. Kwa hiyo ukilipa, ukinunua kiwanja kwenye maeneo haya pembeni kabisa ya Mto Ng'ombe, tafsiri yake ni kwamba umetapeliwa. Tunafahamu katika kipindi hicho toka cha miaka 6 hivi iliyopita, tumeona kwenye haya maeneo watu waliolipwa fidia kwa eneo haya, wengine hawakutaka kubomoa ili kupisha eneo hili la mradi, lakini wengine wameendelea kujenga kuingia ndani zaidi ya mto, lakini na wengine tena wameendelea kuuza haya maeneo, na wengine wameendelea kununua. Hata leo tumepita baadhi ya maeneo, kuna mtu amenunua hivi karibuni kwa mita moja ya mraba kwenye eneo hili ambalo tunajua lenye thamani kubwa, ananunua kwa shilingi 10,000 kwa mita moja ya mraba, kitu ambacho hakiwezekani hata kidogo. Kwa hiyo nitoe rai sana kwa wale wote wanaotaka kununua ardhi, tusinunue ardhi kwenye pembeni ya mto huu Ng'ombe kwa sababu ameshalipwa fidia. Lakini pia wale ambao wameshalipwa fidia, tuhakikishe basi tunaacha zile mita 7.5 ili mto huu uweze kuhudumiwa. Nimepokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha tunafanya usafi kila maeneo, ikiwa ni kuchukua tahadhari ya mvua hizo zinazotarajiwa za El Nino. Kwa hiyo kazi hii tutaendelea nayo kuhakikisha Mto Ng'ombe na mito mingine yote tunaisafisha. Asubuhi.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: Mesitishiki kwa ina yoyote.
5: My lord,
4: mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: I wonder.
6: Assalamu alaykum. Islam. Alaykum assalam.

0: Mwendelea pia kusema nasi kupitia TBC online kule kwa YouTube, lakini pia kwa nambari yetu ile ya 0675848479. Lulu, wanyie wote ni wa staff wa kesho.
1: Nikajua kesho.
0: Ndio.
1: Sasa hapo kuna wa staff wa kesho na kesho. Yaani kwa kesho.
0: Kesho ni lini?
1: Kesho ni Ijumaa.
0: Rokika.
1: Unanishtua kwa sababu nianza kujipanga sasa hivi.
0: Jipange vizuri kabisa.
1: Sawa.
0: Sasa mambo sasa hivi ni mazuri. Ukiona PSSF mambo yanaenda vizuri kabisa.
1: Ala.
0: Ndio maana hata kwa kutumia ile PSSF member portal. Mkononi mwako tu unaweza kuona hakiki hali yako jinsi ilivyo, michango yako inaendaje huko, kama majina yako yako sawa, kuna kitu unahitaji kurekebisha, kila kitu kinaenda vizuri.
1: Sije kwa imekwama sehemu.
0: Divai anasema kutoka Magomeni. Good morning family, tuko pamoja sana mpaka tamati. Yeye yuko Magomeni, lakini pia anasema tutakuenzi daima Mwalimu Nyerere, uliyoifanya Tanzania, Afrika na dunia hayatasahaulika. Anasema rest in peace Magufuli, kutoka Magomeni anasema hivyo. Lakini mwingine anasema wakaloleni Moshi Tanzania, asante asubuhi ya TBC Taifa. Anasema tumeamka pamoja, anatupata vyema, yuko mji wa Mlima Kilimanjaro. Juma Semindu kutoka Yombo Vituka anasema kwa limboa pamoja hadi tamati. Na hiyo sasa inatupeleka moja kwa moja ulipo mkeka.
2: Mkeka.
0: Swalehe Mwikalom. Vipi mzee wangu?
3: Kama kawa.
0: Uko vizuri eh?
3: Mungu ni mwema bwana.
0: Karibu sana mkekani mzee wangu.
3: Bwana asante sana kwa mengi ambayo baadaye tutakuja kuyatazama hapa, lakini kubwa zaidi ni Azam FC wa Kamekate bwana, chini ya mwalimu Florent Ibenge wako tayari pale Misri. Na kesho wana jambo lao dhidi ya Zedi kutafuta nafasi ya kutinga hatua ya makundi. Lakini vile vile pia makamu wa rais wa Azam Abdul Karim Amin maarufu kama Pop Party, naye bwana pia amezungumza, amesema lengo lao mama kubwa zaidi ni kwanza kuingia hatua ya makundi kama ambavyo mara ya kwanza walifanya msimu uliopita. Kwa mara ya kwanza Florent Ibenge akiweka historia kuipeleka Azam FC hatua ya makundi, kwao ndio lengo mama
0: kuingia makundi.
3: Wanataka kwanza wairudie ile historia. Je, inawezekana?
0: Wanaanzia pale walipoishia.
3: Kwa hiyo wataanza mechi kesho ugenini kule Misri dhidi ya Zed, alafu atakuja kumaliza nyumbani.
0: Hivyo si ndio mechi ya kwanza
3: hii? Hiyo wameanza raundi ya pili.
0: Okay.
3: Kwa hiyo wakishinda tu hiyo wanaingia hatua ya makundi.
0: Wako nchi gani?
3: Misri bana.
0: Misri.
3: Sawa. Inawezekana. Tutakuja kuitazama Azam FC na namna ambavyo wameanza ligi, wamesuasua mechi za hapa na pale, wamedraw, lakini vile vile pia nakumbuka wakiwa nyumbani pale wamepoteza mbele ya mnyama.
0: Ndiyo.
3: Nini kifanyike? Tutakuwa na paneli ya wachambuzi hapa, watakuja kuchambua kwa kina zaidi ili swala la Azam FC na usajili ambao wameufanya.
0: Wamepata muda wa kutosha pia lakini kupumzika hapa.
3: Muda wa kutosha lakini pia wana watu.
0: Kwa kama ni kuwasoma wapinzani, wamewasoma ipasavyo.
3: Kwenye makaratasi mpinzani mzito.
0: Kwenye makaratasi.
3: Kwenye makaratasi, lakini alipofika anakushtua kwamba kafikaje hapa? Ina maana naye ana watu.
0: Ndio. Kwa alipo lazima ujipange. Lazima ujipange.
3: Ngoja tuone mama. Ngoja tuone itakuwaaje.
0: Sawa.
3: Tutakuja kutazama hilo la Azam, lakini vile vile pia soka la ufukweni. Tutakuja kutazama pia kocha amezungumza Jarufu. Bwana leo atakuwa na safari kuelekea pale Msumbiji, mchezo marejiano ambao utapigwa tarehe 18. Nyumbani hapa imekuwa ni sare ya moja moja. Wenzetu wakiwa na faida ya goli la ugenini.
0: Okay.
3: Tunaenda kwao sasa. Maandalizi kidogo, kambi ilikuwa sio muda mrefu, lakini nilimsikia akizungumza rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia akisema sasa hivi sasa nguvu ameiweka kuona namna gani ambavyo tukienda ugenini kule napata matokeo vizuri. Mazuri. Hilo tutakuja kulitazama, lakini
0: vile soka la ufukweni. Mwana michezo.
3: Na wadau wangu,
0: unaridhika na kiwango cha mashabiki wanaofuatilia mchezo huu? Kama timu ya taifa inawezekana wengi pia hawajui yani kama ipo.
3: Lakini sasa hivi at least mwamko kidogo umekuwa ni mkubwa tofauti na mwanzo kutokana na nguvu ambayo inawekwa. Unajua shirikisho linatazama michezo mingi sana. Ukiangalia huku utakuta kuna kina dada chini ya umri wa miaka mingapi, kuna soka la ufukweni, lakini bado utambua kuna watu wa volleyball huku, timu ya taifa volleyball. Bado watatoka hapo watakwambia kuna timu ya kuogelea. Bado watatoka hapo watakwambia kuna futsal lawa ile ambayo unacheza kwenye baraza wale. Lakini mpira pia wale. Kwa hiyo wakati huu pia naona kuna nguvu ambayo pia imewekwa, lakini vile vile pia walau sasa hivi linatangazika soka la ufukweni, na mimi ni miongoni mwa watu ambao najitahidi sana kupushi. So mimi niweka karibu.
0: unajipigia minyama tu.
3: Mipande yangu bwana, wala vipi wala mkalo
0: tuondoke.
3: Tokea huku.
0: Ndio.
3: Fanya nini bwana?
0: Hata utashangaa michezo yote hiyo. Kuna watu wana mchezo hata mmoja wanaweza.
1: Sasa hapo unamlenga nani? Mimi sijaelewa ujue.
0: Jamtoja Roida. Wala sijasema Lulua.
1: Soka la ufukweni sinajumuisha pia na kuogelea.
0: Naona sasa naona shughuli hiyo ndugu.
1: Sasa tumesema ufukweni jamani, kwani na pia hataki ujitetee kwani?
0: Unasikia soka.
1: Kwa sababu mimi kama kuogelea na ogelea.
3: Tampeleke katika timu ya taifa ya kuogelea.
1: Nipo tayari.
3: Si mchezo bwana. Baada ya komengi na pia tutakuja kupita kulitazama shirikisho la mpira wa miguu yani Afrika CAF kupitia rais wake Dr. Patrick Motsepe ametangaza ongezeko la 33% la fedha za ruzuku kila mwaka kwa vyama na mashirikisho 54 ambapo ni wanachama wake. Mwanzoni ilikuwa zinapokelewa dola za Kimarekani takribani 1,525,000 lakini sasa hivi zimesogea paka 700,000. Kwa fedha za Kitanzania ni sawasawa na bilioni 1.8. Kwa hiyo kuna mpungo umeongezeka hapo kwa wanachama hawa. Kwa hiyo tutakuja kutazama, lakini ligi ya mabingwa barani Ulaya
0: ndio
3: UEFA Champions League. Pilika pilika huko. Jana amepasuka Man City akiwa nyumbani.
0: Halo.
3: Kutana na PSG wa moto wamewaka 4-2.
0: Kamba zimeingia.
3: Real Madrid naye. AS Roma amepasuka.
0: Halo.
3: Na cheki na yote. Yote hawa tumeyafumbata kwa ajili yake tu mwana michezo bwana.
0: Sawa. Bado utarejea eh?
3: Najua pozisi. Hawataka niendelee kupiga mwingi.
1: Hapana. Usimalize huo ndo.
3: Mimi dakika 90 za kutangaza mpira sembuze hapa.
0: Salehe Mwikala atarejea baadaye kwa ajili ya kuweza kutupa yaliopo kwa undani kabisa. Wakati wa meza ya michezo atakuja hapa na timu yake ya wachambuzi ili kuendelea kutuhabarisha hapo. Lakini baada PSSF mambo burudani kabisa ndio ambao wanatupa nguvu kwa hivi sasa tukiendelea kukuhabarisha tulionayo na tukiwa tunaelekea kunako dondoo za magazeti. Unafahamu bana utaratibu wa sasa wao wanakuambia tunakulipa ile jana. Yaani ile ukistaafu tu.
1: Funga hapa.
0: Hakuna kuchelewa.
1: Unachelewaje?
0: Hamna kuchelewa.
1: Hawataki kumpa pressure mstaafu.
0: Stress za nini kwa mstaafu? Haitakiwi hata kidogo.
1: Kwanza umri unakuwa umeenda, sasa uongeze tena stress.
0: Sasa hivi hata kufuatilia vitu. Unajua ukiambia mambo ya kufuatilia taarifa zako na nini haimaanishi. Maana kuna wengine wanaomba ruhusa kabisa ofisini. Kwamba nakwenda PSF kwa ajili ya kufanya 1-2-3. Hayo mambo yote unayafanya ukiwa umeketi hapa polipo kigenjani mwako, mambo yanakuwa yanaenda vizuri kabisa. Dondo za magazeti. Tutazame
1: magazeti ya leo katika vichwa vya habari. Nianze na gazeti la Habari Leo, kurasa yake mbele kabisa inaandika Najembi asema tuilinde amani ya Tanzania. Ahimiza ukombozi kiuchumi kumwenzi Nyerere, aagiza mifumo isomane kuwezesha vijana. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili gazeti la Habari Leo. Benki ya Dunia yaisifu Tanzania uchumi wa viwanda, maeneo matatu yatajwa maendeleo ya guse wananchi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4. Mifugo milioni 61 kuchanjwa kampeni ya kitaifa. Wananchi Ubungo waitwa ushahidi tume ya Lila. Habari hiyo inapatikana ukurasa wa 7. Profesa Mari aagwa da kuzikwa kesho. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4 gazeti la Habari Leo.
0: Profesa Sivil kwa mishiba kweli.
1: Ndio.
0: Mishiba kweli. Tazama maeneo pia ambayo amepita. Sema yes. Yaani njia kaichora ile. Pambana. Ufika walau huko.
1: Hakika.
0: Amefika profesa.
1: Na nilipenda akizungumziwa kwamba wakati akisomesha wanafunzi kama ameingia darasani tayari na muda wa kuanza somo husika labda ni saa 4 kamili.
0: Wana wakati akifundisha.
2: Manake wakati akiwa lecturer.
1: Wakati akiwa mhadhiri.
0: Hivi ni kusomesha, kufundisha, kufanyaje? Au vyote
1: kwa pamoja? Ni kufundisha.
0: Kufundisha.
1: Kufundisha. Sasa na wewe unaingia pale saa 4 labda na dakika 10. Utoboi.
0: Utoboi.
2: Manake anafundisha kujali muda.
0: Ndio wakati. Ndio.
1: Unaanzaje kujali muda? Sawa, tukiachana na gazeti hilo.
4: Tunakuja kuendelea nalo. Sikilia hapo hapo.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: Tuendelee kukupa kile tulicho nacho kwenye magazeti ya leo. Baadaye tutasoma pia ujumbe ambao unazidi kutuandikia. Sema nasi kupitia 0675 848479. Kumbuka pia tulikusisitiza kama unaweza ukaandika pia chochote kuyatoa maua kwa yule mwanamke ambaye anaishi kule kijijini. Kipi unamwambia yeye?
2: Sawa, gazeti Mwananchi Tanzania siku ya leo, habari ambayo imepewa kipaumbele zaidi imeandikwa madai ya vijana kwa Rais Samia. Ni yapi haya? Gazeti limeandika ipo haki ya fursa sawa na za wazi kwa ajira, mikopo ambazo vijana, wazee na wanawake wanapaswa kutengewa. Ndejembi atoa maelekezo na ahadi. Na hapa habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Deogratias Ndejembi akikabidhiwa mwenge na kiongozi wa mbio za mwenge uhuru kitaifa mwaka 2026 wazo Mwang'onda, wakati wa kilele cha sherehe hizo katika uwanja wa CCM Nelson Mandela manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa jana. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele zaidi na inapatikana katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu gazeti Mwananchi Tanzania. Lakini pia taarifa nyingine hapa imeweza kuandikwa sintofahamu kiongozi wa Chadema kushikiliwa na polisi katika ukurasa wa tano gazeti Mwananchi Tanzania, huku pia likieleza madereva mabasi waliofutiwa pointi warudishwa shule. Ni taarifa nyingine ambayo kwa undani utaipata katika ukurasa wa 17. Niendelee ukurasa wa mbele gazeti Mwananchi Tanzania, hapa ni habari inayosomeka Tanzania na Benki ya Dunia wajadili kukuza ajira, ni katika ukurasa wa 14. Lakini pia nihitimishe ukurasa wa mbele wa gazeti hili kwa habari inasomeka migogoro ya familia na wivu viongoza kwa mauaji 2026. Migogoro ya familia na wivu viongoza kwa mauaji 2026, ambapo pia hapa taarifa imeeleza kwa ufupi 970 ni jumla ya watu walioripotiwa kuuawa katika kipindi cha Januari hadi Juni mwaka 2026, wanaume wakiwa 722 huko, wanawake wakiwa ni 248. 970 wanaume wakiwa 722 na wanawake 248
1: walio uawa.
3: Na ni katika kipindi cha mwezi Januari mpaka Juni.
2: Ni Januari hadi Juni mwaka huu 2026.
3: Ni idadi kubwa sana.
2: Sana.
1: Ugomvi wa majumbani na wivu wa mapenzi au ugoni vinatajwa na jeshi la polisi kwamba ndio sababu ambazo zimeongoza kusababisha mauaji ya watu katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka 2026.
3: Hivi haiwezekani kuachana kwa amani?
2: Inawezekana. Inawezekana. Unaambiwa kama mtu umemchoka ni bora umwambie, si ndio Idrisa? Si bora umwambie kwamba mimi bwana tulipofikia hapa hatuwezani tena. Kwa hiyo kila inatosha. Mtu kila mtu
1: usifikie huko.
2: Naam.
1: 970 ni watu wengi tena kwa kipindi cha nusu tu.
3: Karibia 1000.
1: Kwanza ya mwaka. Karibia watu yenu wanaelekea huko. Na hapo ni miezi sita tu ya mwanzo. Sasa inatisha.
3: Kuna kitu cha kufanya. Jamii, kuna mahali hapa kusawa ni kwenye malezi ama ni nini?
1: Mimi nilihisi wengi wanaouawa kwenye haya mambo nilijua ni wanawake.
2: Lakini taarifa imeeleza kwamba kwa wanaume
1: 722
2: 722 wanaume, huku wanawake wakiwa ni 248.
1: Hapa kwenye jamii kila mmoja ana cha kufanya. Lazima tutafakari
3: kwa kina.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika, kuna nukuu ya Ruwaichi anasema taifa limekengeuka, asema limeacha misingi ya Mwalimu Nyerere, aonya kuhusu kudorora kwa maadili na viongozi kutumia madaraka kujilimbikizia mali badala ya kuwatumikia wananchi. Makamu wa rais asema, chukua gazeti hili, tazama kwenye ukurasa wa pili utaipata mwendelezo wake. Tanzania WB wajadili mikakati kuongeza ajira, utaipata kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe. Kigogo Chadema hakamatwa Arusha, asafirishwa mtindo wa Lisu na Mboye, habari kamili kwenye ukurasa wa 3. Vinywaji vinavyowekwa juani bado ni mwiba, walaji wako hatarini. Wafanya biashara nchini wakiri kuweka vinywaji nje ili kuwavutia wateja, baadhi wakisema hawana elimu ya kutosha kuhusu hifadhi salama. Na siku moja mimi hadi nimesemwa sana.
3: Na nani?
1: Kwa nini unanunua maji ambayo mtu kayaweka nje?
3: Ni kweli, maeneo mengi ndo iko hivyo. Maji, juisi, unakuta ziko pale nje.
2: Nasi wanasema biashara ni matangazo. Kwa hiyo ndo maana watu wengi wanakuwa wanaweka nje ili kumfahamisha yule hata mpita njia ajue kwamba unakuta mtu sio eneo lile, lakini akipita duka fulani anaona kuna vitu nje, anajua ah, kumbe hapa kunapatikana huduma fulani fulani na fulani. Kwa ni rahisi kwake kwenda kununua pale.
1: Kwa hiyo kwenye gazeti la Nipashe ukichukua ukurasa wa 4 na 5, kwenye habari picha inaonekana waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga, lakini upande wa pili waziri wa afya Mohamed Mchengerwa. Kwa wizara mbili hapa kwenye hili zitahusika moja kwa moja. Kunguni wazuia safari ya ndege.
3: Wapi tena huko?
1: Kwenye ukurasa wa 14.
3: Kunguni
1: hao.
3: Kunguni hao ambao ukienda
1: ila wameamua.
3: Umesoma boarding register?
1: Ah, nimepiga.
3: Ah, mbona tushazoea? Yaani wamezuia safari ya ndege.
2: Itakuwa sio Tanzania.
1: Kamili kwenye ukurasa wa 14 utaipata hapo ndani.
3: Gazeti la Uhuru lenye linaandika Rais Samia asisitiza amani kumwenzi Mwalimu Nyerere. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2. Ndejembi akerwa mifumo kutosomana. Ukurasa wa 2 unapata habari hiyo kwa undani. Mloganzila yafanikisha ubadilishaji wa nyonga.
1: Hello.
3: Mloganzila yafanikisha ubadilishaji wa nyonga.
1: Hatua hiyo inapigwa kwenye
3: sekta. Hatua kubwa sana. Habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa 6. Papa Leo agundulika kuugua saratani. Habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa 7. Othman ataka udhibiti dawa za kulevya Zanzibar. Udhibiti uongezeke.
1: Safi.
3: Habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa 9 gazeti la Uhuru. Aliyekata rufani aongezwa kifungo cha miaka 10 jela. Ukurasa wa 13. Aliyekata rufani aongezewa kifungo cha miaka 10 jela. Yaani unakata rufani? Lakini unaongezea kifungo.
1: Saa 1 kamili itakuwa ni taarifa ya habari. Endelea kusalia nasi.

0: Mji mwema Njombe.
1: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha.

0: kweli na uhakika.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, kweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muktasari wake. Watanzania wametakiwa kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza kupatiwa ripoti ya utaratibu wa kupata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali hapa nchini. Wakulima mkoani Morogoro wameomba serikali kuwezesha upatikanaji wa ardhi kwa urahisi kwa wakulima wadogo kama ilivyokuwa wakati wa Azimio la Arusha. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeripoti kisa cha pili cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza. Habari kamili. Dar es Salaam. Watanzania wametakiwa kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Rai hiyo imetolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa, na kwamba ni wajibu wa Watanzania kuenzi misingi aliyojenga kwa faida ya kizazi cha sasa na baadaye. Rais Dr. Samia amesema Watanzania wanajivunia urithi wa tunu hizo zilizoachwa na Mwalimu Nyerere, na ni wajibu wa kila mmoja kuzitunza, kuzienzi na kuziishi ili ziendelee kuwa msingi wa kujenga na kuchochea maendeleo ya taifa. Rukwa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali hapa nchini. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru 2026 na wiki ya vijana, ambapo pia ameagiza Wizara ya Vijana kuhakikisha inaunganisha mifumo ya fursa za vijana na mifumo hiyo kusomana.
2: Nilitoa wiki mbili, nikaombwa tena muda wa ziada mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili niweze kupata taarifa ya kumwasilishia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninatarajia kupata taarifa ile mezani kwangu ifikapo Jumatatu inayokuja.
1: Naye Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema amani ni tunu ya taifa, hivyo Tanzania wana haki ya kuilinda, na kupongeza wakimbiza Mwenge wa Uhuru kwa kuhimiza uwajibikaji, utunzaji wa mazingira, kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Wazo Mangonda amesema wananchi wamehimiza mikopo inayotolewa na halmashauri nchini ihusishwe na suala la udhamini wa mtu mmoja mmoja zaidi kuliko kutumia utaratibu wa vikundi. Madrid. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ushirikiano kati ya Real Madrid Foundation na Unicorn Zanzibar Sports Limited utafungua fursa kwa vijana wa Zanzibar kukuza vipaji vyao vya soka kupitia mafunzo ya kitaalam. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo mjini Madrid nchini Hispania katika hafla ya utiaji saini wa hati ya makubaliano ya kuanzisha programu maalum za mafunzo ya soka kwa vijana wa Zanzibar baina ya taasisi hizo, na kusema kwamba ushirikiano huo utanoa nafasi kwa timu ya Real Madrid kutoa mafunzo ya soka kisiwani Zanzibar.
3: Madhumuni ya ushirikiano huu ni kupata makocha kutoka hapa katika klabu ya Real Madrid kuja Zanzibar kwa madhumuni ya kuja kutoa mafunzo kwa makocha wetu na kwa vijana wetu, na hatimaye kuweza kutengeneza utaratibu wa kuanzisha academy ya Real Madrid pale Zanzibar.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa Unicorn Sports Sergio Garcia amesema mpango huo utaanza kwa mafunzo yakifuatiwa na kuanzishwa kwa akademia ya kudumu katika viwanja vya michezo Zanzibar, huku makocha wenye uzoefu kutoka Real Madrid wakishirikiana na makocha ndani. Rais Dr. Mwinyi amekamilisha ziara yake ya kikazi nchini Hispania, ikiwa ni mwendelezo wa ziara aliyoanza Doha nchini Qatar Oktoba 2026. Arusha. Katibu mkuu wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki Charles Ngereja Kadonya amehimiza ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza na kusimamia rasilimali na vivutio vya utalii ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji uchumi. Kadonya ametoa wito huo katika mkutano uliokutanisha makatibu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaosimamia sekta ya utalii na wanyamapori jijini Arusha, wakijadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukuza utalii, kuhifadhi rasilimali za asili na kuongeza ushindani katika soko la utalii duniani. Ameeleza kuwa licha ya utajiri wa vivutio vilivyopo katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, uwezo wa kunufaika na sekta ya utalii unategemea ushirikiano madhubuti, miundombinu bora, uwekezaji endelevu, sera na viwango vinavyolingana. Dar es Salaam. Uwekezaji katika sekta ya elimu, afya na lishe umetajwa kuwa muhimu katika kujenga uchumi jumuishi na kuongeza ushindani wa rasilimali watu nchini, huku serikali ikihimizwa kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi katika kugharamia huduma hizo. Akizungumza katika kipindi cha Mezani kinachorushwa na TBC1, mchambuzi wa uchumi na mkuu wa taasisi ya ubia kati ya umma na sekta binafsi David Kafulila amesema uwekezaji unapaswa kuangaliwa kwa mapana zaidi ili kuimarisha uchumi wa ndani na kuongeza ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo. Kafulila amesema nchi zenye idadi kubwa ya watu hukabiliwa na changamoto kugharamia huduma bora za elimu na afya, hali inayoongeza mzigo kwa serikali, na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ubia kati ya serikali na sekta binafsi ili kupunguza mzigo huo. Pia serikali inapaswa kuelekeza uwekezaji zaidi katika maeneo ambayo sekta binafsi haina mvuto mkubwa wa kuwekeza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Wanawake na wadau kutoka nchi 22 za Afrika wamestaka nchi zao kuondoa vikwazo vinavyowanyima wanawake wa vijijini haki ya kumiliki ardhi, kushiriki maamuzi na kunufaika na rasilimali. Wito huo umetolewa mkoani Arusha wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya azimio la Kilimanjaro lililoasisiwa mwaka 2016 baada ya wanawake hao kupanda mlima Kilimanjaro kupaza sauti kuhusu haki zao. Katika tathmini ya mwongo mmoja wa azimio hilo, wadau wamesema hatua mbalimbali zimepigwa, ingawa bado kuna changamoto zinazohitaji juhudi zaidi ili kuhakikisha wanawake wanapata haki na fursa sawa. Kwa upande wake, mwakilishi wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika, Dr. Janet Edeme, pamoja na wadau wa mashirika ya kimataifa, wamesisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuchukua hatua madhubuti katika kulinda haki za wanawake. Naye mkurugenzi wa haki za binadamu katika Wizara ya Katiba na Sheria, Nkasori Sarakikia, amesema mjadala huo ni muhimu katika kuisaidia serikali kuboresha sheria na kuimarisha haki za wanawake. Zanzibar. Kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Unguja, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Daniel Shila, amesema kampeni ya Ongea na Kamanda inalenga kuimarisha uhusiano kati ya jeshi la polisi na wananchi pamoja na kutatua changamoto za kiusalama. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Marumbi, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, Kamanda Shila amesema kampeni hiyo itahusisha kutembelea shehia zote za mkoa huo ili kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi. Kwa upande wake, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Kusini Unguja ACP Ali Hamad amewasihi wananchi kutoa taarifa za uhalifu na matukio ya udhalilishaji katika vituo vya polisi kwa wakati ili hatua za kisheria zichukuliwe. Naye sheha wa shehia ya Marumbi, Juma Hamza Abbas, amesema kampeni ya Ongea na Kamanda itarahisisha mawasiliano kati ya wananchi na jeshi la polisi kwa kuwapa nafasi ya kuwasilisha kero zao na kupata ufumbuzi, hatua itakayochangia kuimarisha amani na usalama katika jamii. Morogoro. Wakulima mkoani Morogoro wameomba serikali kuwezesha upatikanaji wa ardhi kwa urahisi kwa wakulima wadogo kama ilivyokuwa wakati wa azimio la Arusha. Akizungumza kwenye kongamano la kumwenzi baba wa taifa lililoandaliwa na mtandao wa vikundi vya wakulima wadogo MVIWATA mjini Morogoro, wakulima hao wamesema ardhi ndio mtaji pekee utakaowezesha uzalishaji wenye tija. Aidha, wakulima hao wamesema maeneo mengi ya wakulima wadogo hayafai tena kwa kilimo, huku baadhi ya maeneo yakidaiwa kumilikiwa na wawekezaji na kuendelea kusalia bila matumizi yoyote. Naye mkurugenzi wa MVIWATA Stephen Ruvuga amesema kongamano hilo limelenga kutafakari urithi wa baba wa taifa na kutumia kwa vizazi vya sasa. Nairobi. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeripoti kisa cha pili cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni ndugu wa karibu wa mmoja wa mgonjwa wa kwanza. Wizara ya afya nchini Kenya imesema mgonjwa huyo alikuwa tayari ametengwa kwa uangalizi wa kiafya kabla ya kuanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo siku ya Jumanne, na hivyo wizara hiyo kuchukua hatua ya kuwaorodhesha watu 128 waliotambuliwa kukaribiana na mgonjwa wa kwanza kwa ajili ya ufuatiliaji, na 113 kati yao tayari wamepatikana. Kenya ni nchi ya nne kuripoti maambukizi yanayohusishwa na mlipuko wa Ebola, ambao ni miongoni mwa milipuko mikubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani, ukiwa na zaidi ya visa 8,000 na vifo zaidi ya 4,000. Uganda nayo iliripoti visa 20 vya Ebola na vifo viwili mapema mwaka huu, lakini ilitangazwa kutokuwa tena na maambukizi ya ugonjwa huo mwezi Agosti. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watanzania wametakiwa kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza kupatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali hapa nchini. Wakulima mkoani Morogoro wameomba serikali kuwezesha upatikanaji wa ardhi kwa urahisi kwa wakulima wadogo kama ilivyokuwa wakati wa Azimio la Arusha. Na mamlaka za afya nchini Kenya zimeripoti kisa cha pili cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kama sio juhudi zako Nyerere na Uhuru tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Nyerere na Amani tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Nyerere, uzalendo, mshikamano, utulivu na upendo tungepata wapi? Ndiyo, baba wa taifa mpendwa, mwasisi wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo ndivyo Tanzania tunavyojiuliza hadi leo hii, tukiwa tunatimiza miaka 27 tangu tuage hapa duniani Oktoba 14 mwaka 1999. Mwalimu, wewe ni hazina kuu ya taifa letu, na hakika hatuna la kukulipa ila kukuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema, raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie mtumishi wako Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, apumzike kwa amani. Amin. Mwalimu, tunasema hivi kwa sababu katika uhalisia wewe ni nyota na hazina ya baraka iliyoshushwa kwetu wa Tanzania na Mwenyezi Mungu, ilikuja kututendea haki na kutuletea ustawi, sio sisi wa Tanzania pekee, bali wa Afrika na walimwengu wote kwa ujumla. Mwalimu, wewe ni hazina ambayo jina lako linastahili daima kuandikwa kwa herufi kubwa za dhahabu. Tunasema hivi kwa sababu hekima, busara na juhudi zako Mwalimu zimetuwezesha Watanganyika wa zama hizo kujikomboa kutoka katika makucha ya wakoloni Disemba 9 mwaka 1961, na ilipofika Aprili 26 mwaka 1964, wewe Mwalimu kwa kushirikiana na Sheikh Abeid Amani Karume mkatuletea muungano ambao ni wa kuigwa barani Afrika na ulimwenguni kote kwa ujumla. Tunasema asante Mwalimu kwa uzalendo huu, na kamwe Watanzania hatutakusahau. Mwalimu, licha ya kutuunganisha Watanzania tulio zaidi ya makabila 120 huku ukitumia lugha yetu ya Kiswahili, wewe pia umekuwa ni chimbuko la tunu za upendo, amani na utulivu katika taifa letu, hali ambayo mpaka leo hii Tanzania bado inaendelea kuwa ni kisiwa cha kweli cha amani na mfano hai wa kuigwa barani Afrika na ulimwenguni kote. Na kwa hakika upendo wako Mwalimu kwa binadamu haukuishia kwetu wa Tanzania pekee, bali ulivuka hadi nje ya mipaka yetu. Wewe Mwalimu kwa vitendo ulihakikisha kwamba Waafrika wote wanakombolewa kutoka katika makucha ya wakoloni na ubaguzi wa rangi unatokomezwa, kwa kuzingatia ukweli kwamba uhuru wa Tanganyika peke yake hautakuwa na maana endapo ndugu zetu wa Afrika wengine watakuwa bado wakinyanyaswa na wakoloni. Ndiyo maana wewe ulikubali kuwa kinara au mwenyekiti wa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, huku Tanzania ikiwa ni kitovu cha shughuli hizo za ukombozi. Na kwa kuzingatia nguvu hiyo hiyo ya umoja, Mwalimu ulitoa mchango mkubwa katika kuanzishwa na kuendeleza taasisi mbalimbali. Hii ni pamoja na Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU mwaka 1963, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC iliyoanzishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1967, wanachama wake wakati huo wakiwa ni Tanzania, Kenya na Uganda, na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, ambayo kwa mara ya kwanza iliasisiwa mjini Lusaka nchini Zambia Aprili mosi mwaka 1980. Yasitoshe, kwa kuthamini umuhimu wa amani, wewe Mwalimu pia umechangia kwa kiasi kikubwa katika kulinda amani ndani ya nje ya bara la Afrika, kwani thamani ya amani haina mipaka. Kutokana na ufinyu wa muda, Mwalimu hatuwezi kueleza yote uliotutendea wakati wa uhai wako ulipokuwa nasi. Sasa itoshe tu kusema kwamba ni kweli Mwalimu kwa sasa haupo nasi, lakini Mwalimu katika uhalisia kilichotutoka ni kiwiliwili chako tu, kwani maneno, vitendo, hekima, busara, uzalendo na upendo wako wa kweli bado vipo na vitaendelea kuwa nasi. Na ndugu zangu wa Tanzania, njia ya kweli na sahihi ya kumwenzi baba wa taifa ni kuyaendeleza na kuyadumisha yale yote mema aliyotuachia kwa ustawi na maendeleo yetu. Mwenyezi Mungu, ibariki roho ya mtumishi wako baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua.

0: God have mercy on us.
1: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
2: Hivyoje hivyo.
1: Tunazidi kusifikisha zote tulizonazo.
3: Furahi usiahidi. Utaahidi usichoweza.
1: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
2: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
1: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
2: Ni hivyo.

0: Hiyo lini hiyo? Eh? Zuchu anasikika hivyo pamoja na Smile. Kucheza unajua ni moja kati ya nyimbo ambazo zimepata maarufu sana kwa siku za hapa karibuni. Yote inawezekana, msanii mwenyewe kwanza, lakini pia alichokiimba. Ina wiki mbili, yuko namba moja kwenye trending kwa YouTube. Nadhani pia imepata nguvu sana pia wakati wa dabi hapa katikati. Neno limetumika sana hilo. Hiyo lini hiyo?
1: Kwa mashabiki.
0: Imetumika sana sana sana sana. Ni moja dakika 21, inatupa nafasi ya kuweza kuendelea na asubuhi hii kuyafahamu yale ambayo tuko nayo ndani ya asubuhi hii kwa siku ya leo. Idris Abubakar, Lulua Muhammad yuko hapa, Roida pia tuko naye. Nasikika hapa moja kwa moja mpaka itakapofika tatu kamili. Lakini kwa sasa nguvu yetu kubwa twende kwanza kutizama kwenye ujumbe ambao tuko nao, lakini Azam ngano bora. Hapo ndo kila sababu ya kuzungumza vizuri ilipo. Unajua inapokuwa wakati wa asubuhi kama sasa hivi, kuna ambaye anajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini, kuna ambaye yuko barabarani anakwenda kazini, kuna ambao tayari tupo kazini. Kwa yule ambaye anajiandaa yuko nyumbani, wakati pia anapata kifungua kinywa. Pata chapati yako safi kabisa,
1: chapati ya maji ile ya moto kabisa.
0: Kuna wengine naona ofisini mnafungasha, mnaenda navyo vitu
1: huko na kikapu chako bila shida yoyote.
0: Kwa hiyo mkibeba, fahamu waliopo huku nao wanahitaji. Msiwaletee vitu vigumu sana. Leta chapati zilizolainika.
1: Kwa nini mimi kuna siku nakuletea chapati ambayo ni ngumu?
0: Sili ya kambi.
1: Mimi natumia Azam. Sasa sielewi unamaanisha.
0: Mwanzoni ile ulikuwa bado?
1: Pale
0: siku za nyuma kule.
1: Usahau. Yaani kila kitu unaweka kumbukumbu.
0: Siwezi kusahau bana.
1: Basi sawa.
0: Kuhakikisha bana unao unga wako kabisa hapo ngano kutoka Azam ili kuweza kutengeneza chapati ambayo itakuwa tamu kabisa. Kama huba limeshuka kidogo hapo ndani hapo. Rekebisha kwenye.
1: Kwa hapo unaongea na wanawake.
0: Ya wanawake nasema nao.
1: Si kuna wanaume pia wanapika, Idris.
0: Ndio hapo. Chigo yuko pale sasa na watengenezea pale Jambo Tanzania. Yuko hapo anaweka vitu vizuri. Mimi sijataja jinsia. Mimi nimesema kama ndani ya familia umeona kidogo huba kama linashuka kidogo hivi. Fahamu kinachotakiwa ni nini. Kama ni baba ukirudi rudi na
1: huo unga.
0: Unga rudi.
1: Usilalamikie kwamba chapati ngumu, kumbe unga ulioniletea ni wa kitu, yani wa kampuni nyingine.
2: Lakini pia sio mbaya hata baba akija na unga pia kaonyesha mfano wa kupika hizo chapati laini.
0: Uko tayari kula vipande vipande?
1: Kau kau.
0: Twende kwenye 0675844479 Lulua.
1: Peter Nyamkoma wa Rungabure, Mugumu, Serengeti anasema anamshukuru mwanamke anayeishi kijijini. Mchango wake ni mkubwa, anapambana sana na familia ili iishi vizuri.
0: Ndio, marhaba. Endelea kuyamwaga maua kwa mwanamke aliyeko kijijini.
1: Ndio. Anaitwa Mgereza Mtei, yeye yupo Mabwe Pande. Enzi za Nyerere nilikuwa nacheza chipukizi akiwa rais mwaka 1982 mkoa wa Kilimanjaro wilaya ya Hai.
0: Bana.
1: Shambani.
0: Bana bana bana. Safi sana.
1: Safi. Anaitwa Namala Joyce au Baba Gift kutoka Kakuraijo Karagwe, anasema anasikiliza TBC Taifa Cloud and Clear. Kiingereza hicho.
0: Loud and clear.
1: Sasa itakuwa ni loud and clear.
0: Loud and clear. Ongeza tena sauti kabisa hapo.
1: Anaitwa Mr. Edgar Cosmas Lukanya au bodyguard wa Simba original. Anasema nipo Izenga Buselesele Chato. Mwanamke ni mtu na nusu. Siku yangu ya leo iwe maalum kwa mama yangu Salome Mackenzie, apumzike kwa amani mama yangu.
0: Apumzike kwa amani.
1: Anaitwa Salu Daudi kutoka Mwaugama Itilima Simiyu, tutakukumbuka daima Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mengi mazuri ya mfano uliyoyafanya na mengine yanaishi mpaka hii leo. Kumbukizi hiyo ya baba wa taifa hapo jana. Noma Fweza wa Iwangwa Busokelo Mbea anasema na ukumbuka wimbo wa hapo zamani Mchaka Mchaka alisema inabidi tuimbe hapa. Mchaka Mchaka alisema Nyerere unajua. Vijana wangu wote mmelegea, sharti mwanze kuimba Mchaka Mchaka. Ametuimbia wimbo asubuhi jamani.
0: Ameimba kabisa. Safi.
1: Niende kwake.
0: Hivi na nilisikia sio anakimbia Mchaka Mchaka.
1: Hata mimi nitakujiuliza. Mimi nilimuuliza mwanangu, kifika shule, huu mnatolewa nje mnakimbia?
2: kwa kweli nilisikitika.
1: Lakini baadhi
2: anasema wanarukaruka tu pale ndani ya shule.
0: Hivi zina nilizenu nazo huwa mcheka mcheka ipo? Mimi nikajua zile za kwetu zile.
1: Hizo hamna, ndio maana nashangaa.
2: Naona zile za kwetu za kule kijijini bado
0: hayo
2: mambo yao.
1: Bado yapo. Basi vizuri.
0: Chapa ile jua lile, pa ile jua lile mteremke. Ah. Mbio ile.
2: Na wakati huo mmebeba

0: Malizi.
1: Anasema urithi ulioachwa na baba wa taifa ni neema ya kuilinda sana ndugu wa Tanzania. Maji yakimwagika hayazoleki. Naitwa Linda, napatikana Linga, napatikana Mamongo Lindi.
0: Kutoka hapo Lindi tunaweka tamati kwanza kwa awamu hii ya kusoma kile ambacho ametuandikia msikilizaji. Baadaye tutakuja pia kuendelea kusoma kile ambacho atakuwa anazidi kutuandikia. Usisahau pia kutuandikia kuhusu mwanamke ambaye anaishi kijijini. Kipi ambacho unamwambia mwanamke huyo aliyepo huko kijijini, ama kipi unatamani kifanyike zaidi kwa mwanamke aliyepo huko kijijini? Leo ikiwa ndio siku yao
1: mwanamke anaishi
0: kijijini kabisa kwa ajili ya kuadhimishwa. Lakini kwa sasa tunaimulika tochi, wakati huo tukipiga kidogo chapati zetu hapa ambazo zimetengenezwa kwa kutumia nini, Dudu?
1: Unga wa Azam bora.
0: Roida anavyomuona hapa.
1: Mshatamani?
2: Sio, nishatamani. Nimekumbuka kwamba jana nimekula chapati ambazo zimepikwa na unga huo. Kwa hiyo nakumbukia ule utamu.
0: Tutaanzisha shindano na watangazaji wa kike wa kipindi cha asubuhi hii.
2: La
0: tengeneza chapati kwa kutumia.
1: Lazima nishinde.
0: Wewe Shamim, Loida, kazi mnayo.
1: Sawa.
3: Tarehe 14 Oktoba inapoingia katika kalenda ya Watanzania, taifa zima linasimama kumkumbuka baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyeitwa kutoka maisha haya mwaka 1999. Hata hivyo, miaka 27 tangu kuondoka kwake, swali zito na linalochoma nafsi ya kila mzalendo linabaki wazi. Je, Watanzania wa leo wanamwenzi Mwalimu kwa moyo halisi na kuishia aliyoyapigania, ama kumbukumbu hii imebaki kuwa sherehe ya mdomoni na tarehe tu ya kalenda? Mwalimu Nyerere hakuwa kiongozi wa maneno matupu au kauli mbiu za majukwani. Mtu huyu alikuwa nguzo ya nidhamu, maadili na utumishi uliotukuka. Kupitia azimio la Arusha la mwaka 1967, Mwalimu aliweka miiko ya uongozi iliyotaka kila kiongozi wa umma, kuwa mfanyakazi au mkulima, asijihusishe na ubepari, unyonyaji wala umiliki wa hisa au nyumba za pango kwa ajili ya kujinufaisha binafsi kwa wakati huo. Nyerere hakuamrisha wengine pekee, bali aliishi yeye mwenyewe. Kwa mfano, alipunguza mshahara wake mwenyewe, akauza nyumba yake Magomeni, na akakataa kwa nguvu zake zote ugonjwa wa majivuno na kibri cha madaraka. Leo hii tunapojiuliza ulipo uzalendo, uwajibikaji na vita dhidi ya rushwa, picha tunayoiona mitaani na katika vyombo vya maamuzi inaumiza nafsi. Mwalimu alitufundisha kuwa rasilimali za nchi ni mali ya umma na lazima zitumike kuondoa umaskini, ujinga na maradhi kwa faida ya wengi. Pia, kupitia elimu ya kujitegemea, alisisitiza kuwa aliyesoma ana deni kwa jamii na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi badala ya kujitenga kama tabaka la waliostahili pekee. Je, hali ya sasa ambapo binafsi, tamaa ya utajiri wa haraka na utumiaji wa madaraka kujinufaisha imekuwa kawaida, ndiyo njia ambayo Mwalimu angekubali kuiona baada ya miaka yote hiyo ya mapambano? Katika hotuba yake maarufu ya Nyofa ya mwaka 1995, Mwalimu alionya kwa uchungu kuhusu nyofa zinazotishia mshikamano wa taifa, zikiwemo rushwa, ukabila na mmomonyoko wa maadili ya uongozi. Ni wazi kuwa Mwalimu asingekubali kuona maadhimisho ya kifo chake yakigeuka kuwa jukwaa la hotuba ndefu zisizo na vitendo. Kumwenzi Mwalimu Nyerere haifai tu kumpamba kwa maneno kila Oktoba 14, bali kurejesha misingi ya dhati ya kuitokomeza rushwa kwa moyo wote, kuwajibisha viongozi, kuheshimu raia wa kawaida na kutanguliza maslahi ya taifa mbele dhidi ya maslahi binafsi. Ikiwa hatutazinduka na kurejea kwenye nchi ya maadili aliyoipigania, tutakuwa tunashiriki usaliti wa kimya kimya dhidi ya urithi wa baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Esero Mafuru, TBC, Dar es Salaam.

0: Na mama ni mtu na nusu, right? Umesikia hivyo?
1: Mwanamke yote ni mtu na nusu. Kwa hiyo popote pale alipo mwanamke, kibao hiki wanasema tumemdedicate. Kwa Kiswahili fasaha tunasema je?
0: Kwa Kiswahili. Kama tumempa ujumbe au?
1: Yani ni special kwa ajili yake.
0: Sasa nipitie ujumbe wako msikilizaji wa TBC Taifa ambao umetuandikia hivi punde. Mtangazaji, naitwa Robert Paul kutoka Manyoni. Asubuhi hii tupo pamoja na wasikiliza, ila wale watu wenye ulemavu huku tunanyanyasa sana kuhusu mikopo, tusaidieni. Aha, sawa, bila shaka mamlaka zitakuwa zimekusikia na tutalifanyia kazi. Anaitwa Daniel Charles Natori au mjukuu Gada kutoka sema tupo pamoja sana hapo studio hadi pale tamati. Niko Mitundu Ipalaliu town. Anaitwa Mbuki, nipo Maranje Mtwara. Anasema vipi mjengoni, nasikiliza redio iko juu by mtoto wa watu. Nipo Maranje ya viwanda na vinajengwa.
2: Sawa, shikilia hapo kwanza.
0: Sawa.
3: Kituo kinachofuata
2: moja kwa moja sasa, tuelekee kwake Stanley Ganzel ambaye atatuambia alipo. Lakini bila shaka itakuwa ni nje ya Bagamoyo. Tufahamu, maana taarifa ambazo tumezipata ni kama kuna ajali imetokea katika eneo hilo. Stanley Ganzel, habari za asubuhi?
4: Habari ni njema kabisa, lakini tunasikitika kwamba baadhi ya madereva wenzangu ambao pia ni dereva hawako katika hali nzuri baada ya kupata ajali.
2: Ajali imetokea wapi Stanley, na ni ajali ya nini?
4: Hili daraja linaunganisha Dar es Salaam na Bagamoyo, yani daraja la Mapinga, ambapo ukivuka tu unaingia katika Bunju. Bunju B. Sasa alfajiri ya leo kwenye majira ya saa 11, kwa sababu nimefika hapa saa 11 kama na robo hapa darajani, nimekuta tayari magari hayo yameshagongana na yameziba barabara. Magari mengi sana yameshindwa kupita kuvuka daraja hili, aidha kuelekea upande wa Bagamoyo au kuelekea upande wa Dar es Salaam, yani Bunju. Na kilichotokea ni kwamba baada ya magari hayo, moja lilikuwa linatokea Tanga kwa sababu limebeba machungwa na yalimwagika chini kabisa, na lingine lilikuwa linatokea Dar kuelekea Kokote kule, lakini lilikuwa linavuka kuelekea upande wa Bagamoyo. Sasa mara tu baada ya kugongana, dereva wa lile lori lililobeba machungwa aliweza kuchomoka. Sijui, lakini hatukumkuta katika eneo la tukio, ila nimemkuta huyu dereva wa lori lingine ambalo lilikuwa halina kitu, yeye alikwama kwenye lori lake. Na ni kwa sababu hivi ninavyokuambia, tayari jitihada za kuweza kuyavuta hayo magari zimeshaanza, na kilichotokea ni kwamba baada ya kulivuta gari moja ili la lori ambalo halina vitu, dereva ameweza kutolewa na amekatika mguu wa kulia, ule ambao tuseme anaoendeshea gari.
0: Ganzel, wakati
4: alipotolewa akaingizwa kwenye gari ya polisi King'ola na kupeleka hospitali ya Kerege.
2: Sawa, ulikuwa unasemaje?
0: Ganzel, wakati umefika katika tukio hilo, pengine mashuhuda wanazungumzia sababu ni nini ya ajali hiyo, au kama umebahatika kuzungumza na jeshi la polisi kwa wakati huu?
4: Hapa polisi traffic wapo wasema barabarani, lakini hakuna mzungumzaji kwa sababu kuna taharuki. Na wengi wanasema kwamba huyu dereva wa gari lilikuwa linatokea upande wa Dar kuelekea Bagamoyo ndio alikuwa kama amemuingia upande wa mwenzake na kusababisha hiyo ajali, lakini wengi kwa sababu ilikuwa ni alfajiri hakuweza kuwa pengine, kwa sababu ilikuwa kama ni giza, hakuna aliyeweza kushuhudia kuona kabisa kwamba waligongana vipi haya. Na hata hivyo jeshi la polisi hawawezi kuzungumza kwa sasa hivi kwa sababu wao ndio wanahusika pale sasa kwenye kulivuta, lakini pia limekuja gari la zimamoto, na kikubwa kinachofanyika kwamba ilitafutwa cheni, yani ile nyororo, tuseme mnyororo ule wa kuweza kuvuta gari la mbele lirudi nyuma na lingine lirudi nyuma kwa pande zote mbili. Na wengi hasa wanasema kwamba huyu wa upande wa kutoka Dar kuja Bagamoyo ndiye alikuwa na makosa, kwa sababu ukiangalia jinsi alivyoingilia huyu mwingine lori la machungwa, alikuwa katika upande wake kabisa.
2: Kwa maana hiyo Stanley Ganzel, kwa sasa hali jinsi ilivyo mara baada ya ajali hiyo kwa imetokea, barabara inapitika kivyovyote vile ama foreni imekuwa kubwa na ambayo bado hajatoka nyumbani anaweza kupata namna nyingine ya kuvuka kuja Dar es Salaam ama kuelekea Bagamoyo?
4: Yani foreni hivi ninavyokuambia imeshafika mpaka Kerege, kwa sababu sisi ambao tuko upande huu wa Bagamoyo imeshafika hadi Kerege, lakini kwa ule upande mwingine wa pili sidhani kama ile bunge yote itakuwa iko kwenye foreni, na pengine hata inaelekea kwenye bunjway, kwa sababu tangu alfajiri angalia hii njia ilivyokuwa bize, kwa maana kwamba usiku na mchana magari yanapita. Kuna mabasi hapa kama matatu manne hivi yaliyotoka Arusha na yenyewe yamekwama hapa na abiria wako pale ambao wao wametembea usiku kucha. Nimeongea na dereva wa hilo gari ananiambia kwamba ingewezekana kama wangejua mapema, kwa sababu wao ndio dakika chache tu ajali ilipotokea walikuwa kama wangeweza kuwa na ananiambia dereva huyo kwamba angekuwa na maamuzi ya haraka angeweza kugeuza apite njia nyingine ya kutokea Kibaa maili moja, lakini hakuweza kuwa na nani, kwa sababu tayari magari mengine mabasi mengine yalikuwa yanakaa nyuma yake, kwa hiyo huwezi kugeuza wala huwezi kwenda mbele.
2: Sawa Stanley, pole sana kwa changamoto hiyo ambayo imewakuta mkiwa mnaelekea ofisi, lakini bila shaka tutaendelea kupata taarifa kutokea hapo kufahamu jinsi mambo yatakavyokuwa yanaenda.
4: Mimi mwenyewe ilikuwa nifike kule ukumbi wa Mwalimu Nyerere, lakini hivi ninavyokuambia, na nilikuwa kwenye kipindi ambacho saa tatu natakiwa nianze kutangaza kwenye masuala ya kongamano la SACCOS la Afrika, lakini bado nimekwama hapa na hata sijui kwamba ninaweza kufika kule saa ngapi.
2: Pole sana,
0: pole sana. Stanley.
4: Nashukuru sana.
2: Haya, huyo ni Stanley Ganzel ambaye ndo mwandishi wetu wa TBC akiwa anatoka nyumbani anaelekea ofisini na kazi ipo hapo saa tatu, inabidi awe katika eneo lake la kazi. Ila ndo ajali hiyo ya barabarani iliyotokea kwenye daraja la Mapinga ambalo linaunganisha Dar es Salaam pamoja na Bagamoyo. Changamoto za barabarani ndo hizi zinazojitokeza. Pengine labda baadaye, mara baada ya taratibu za kuachia ile njia iwe vizuri, jeshi la polisi pengine litazungumza na kutoa taarifa kamili ya kile ambacho kimetokea hapo, kuhusu dereva ambaye pia hawamuoni, mwingine ambaye pia akapata majeruhi na kingine kama sababu na nini, vyote vitasikika pengine bila shaka.
0: Ndio.
2: Lakini zaidi ya yote hamasa kwa watumiaji wa vyombo vya moto.
0: Ndio.
2: Kuzingatia sheria za usalama barabarani. No. Lulua, ile siku tumemaliza kipindi hapa siku ya Ijumaa, mimi niliondoka nilienda Morogoro.
0: Ndio.
2: Kwa sababu ya ajali iliyokuwa imetokea kule. Ukisikia maelezo zile ajali zote mbili, ajali ambayo ilihusisha vifo vya askari watatu na raia mmoja, na ajali nyingine ambayo zaidi ya watu 20 waliungua vibaya sana kwa moto, mpaka kufanya utambuzi ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ndio inayofanya kazi hiyo,
0: kwa sababu walikuwa wameungua vibaya sana.
2: Yote yanasemwa ni uzembe
0: wa
2: madereva. Kwa lazima pia tuongeze umakini tukiwa huko barabarani.
3: Kinachofuata.
5: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Mwanzo wa kukuhabarisha wewe ndio huo, kuanzia 12 kamili mpaka 3 kamili. Bado tunaendelea na asubuhi hii ya TBC Taifa. Kabla tujaelekea kwenye shekeli kwa Anastasia, kwanza tuelekee pale jijini Dodoma kwa Kiamini Anthony Mgeni. Jana bila shaka ulimuona pale kwenye aridhio akiwa pale Mtumba, moja kati ya maeneo safi kabisa. Na kikubwa zaidi hapa, tuifanye tathmini kidogo kuhusu maadhimisho ya siku ya baba wa taifa. Miaka 27 bila uwepo wake yeye. Lakini vipi falsafa zake zinatendewa haki? Hilo swali nini
1: ni la kujiuliza na kulitafakari.
0: Kwa Amini Anthony Mgeni. Amini, habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi ni njema, na siku imeamshwa vizuri kabisa Dodoma. Ni kama hali iliyochanganyika kijua kidogo, lakini na kibaridi kile kinachopuliza.
0: Bana, jana tumekuona vizuri kabisa kutoka pale mji wa serikali Mtumba. Ni hatua kubwa ambayo imepigwa. Inatoa tathmini gani hii, na tukihusisha na kila ambacho alikuwa anakifanya baba wa taifa tangu mwanzo?
2: Mwalimu anaacha historia kubwa ya kiongozi kuonesha njia, na hilo mwalimu alilifanya, aliliishi, kwa sababu awe mtu anatoka vyama vya upinzani, awe anatoka chama tawala, awe anatoka kaskazini mwa nchi, awe anatoka upande wa pili wa jamhuri, Zanzibar, Pemba, alama yake rejea ya nchi ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Unaweza kusema ni miongoni mwa binadamu walioishi maisha yao kwamba hawana deni na taifa la Tanzania. Na jana ukitazama unaona kabisa kumbukumbu kubwa ambayo mwalimu ameifanya, na namna gani mwalimu aliishi katika mioyo ya watu. Wanasema binadamu ukitaka uishi vizuri na usiwe binafsi, ishi katika mioyo ya watu, kwa maana ya kwamba watendee watu wema, watu waonyeshe watu njia, na hivyo ndivyo ambavyo baada ya siku zako kupita za kuishi, basi utabaki hivyo. Hivyo ndivyo mwalimu ambavyo ameishi hapa Dodoma. Mwalimu ana tafsiri kubwa. Mwanzoni mwa miaka ya 70 iliamuliwa kwamba Dodoma iwe makao makuu ya nchi. Leo wakazi wa Dodoma na Watanzania kwa ujumla wanajisikia fahari, kwa sababu awamu zilizofuata zilibeba nia hiyo, zilibeba dhamiri hiyo, na zikaitekeleza kila awamu kwa kiwango chake. Dodoma tunapozungumza, pana ikulu mpya ambayo imejengwa kwa mikono na kodi za Watanzania, ikitafsiri uhuru wenyewe. Dodoma tunapozungumza, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liko hapa. Dodoma tunapozungumza, mahakama kuu iko hapa hivi sasa. Dodoma tunapozungumza, makao makuu ya ulinzi hayakuwahi kuwepo tangu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuundwa, lakini sasa kuna makao makuu ya ulinzi. Tafsiri halisi ya aliyotamkwa na iliyosimamiwa na mwalimu kwa niaba ya Watanzania wengine kwamba tupasanye Dodoma kuwa makao makuu. Kwa hiyo hivi ndio mambo ambayo yanaonekana kwa kuona. Lakini pia falsafa zake, undugu, Tanzania ni moja, Afrika ni moja. Sisi ni Watanzania, tusijisikie fahari kwa makabila yetu kuliko Tanzania. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaviona mwalimu alijitahidi kuviishi, alijitahidi kuvisimamia, na vimekuwa darasa kubwa na falsafa kubwa zinazoishi dhidi ya utu wa mwanadamu katika Tanzania na Afrika.
0: Amini Anthony Mgeni, sisi tukushukuru sana kwa hiki ambacho tumekipata kwa asubuhi hii. Kwa leo turuhusu tuendelee kwenye kipengele kingine, kumulika yale ya fedha zaidi pia.
2: Kila la heri.
0: Haya, asante. Ni Amini Anthony Mgeni, huyo mwandishi wa habari mwandamizi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, akitupa walau mawili matatu tafakuri hiyo kuhusu baba wa taifa, lakini pia hatua ambayo inazidi kupigwa hapa nchini Tanzania.
1: Swala la moja ni la kipekee sana. Kuna kauli moja alisema, unataka kujua kabila la mtu, unataka kutambika. Kwamba yani unataka unijue mimi ni wa wapi? Wa nini? Sisi sote ni wamoja.
3: Unganishwa na lugha ya Kiswahili.
0: Lugha ya Kiswahili sio dakta kabisa. Bana, pamoja na mambo mengine, salia nasi kwani pale kwenye mtukati tutayazungumza mengi. Pia tutaimulika wiki ya nishati barani Afrika. Kuna mengi yanayoendelea huko Afrika Kusini, lakini tutaungana naye mhandisi Charles Sangweni ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli PURA. Tutakuwa tukiyazungumza mengi kwa kina hapa. Kwa hiyo salia nasi mpaka vipengele vyetu vya mwisho, hapo utasikia yote kwa utuo kabisa. Na sasa ni wakati wa Binti Fedha.
4: shekeli.
0: Binti mwenye pesa yake mjini.
1: Ah, amejaa.
0: Eh, huyu hapa kafika. So, ukisikia lile neno watu wanasema sijui sponsor, sijui nani. Watu wenyewe ndo kama
1: ndo hawa. Kumbe tukae nao karibu.
0: Yes. Ah, yeye anaweza akakusponsor chochote ambacho anataka.
1: Chochote.
0: Yeye ndo anajua leo viwango vya kubadili fedha ikoje. Na anajua hiki unakipataje. Yeye anaenda mbali hata mazao haya. Anajua hapa unanunua kiasi hiki. Mchele huku unauzwa hivi.
1: Kwa gani ulime hiki?
0: Hapa maharage ambayo unapata.
1: Ili usikosee.
0: Kamsamba unapata hapa kwa bei hii. Hatari kabisa.
5: Katika kubwa katika shekeli. Lakini mnaweka akiba?
1: Muhimu.
0: Haiozi, shambiwa.
5: Takweli haiozi.
1: Na inategemea unaweka wapi? Sio kuweka nyumbani huko.
5: Sasa inaendelea kusisitiza kwamba iwekwe kidigitali zaidi.
1: Unajua
5: tumesha sasa hivi maendeleo sasa na teknolojia tumeshahama.
0: Wakati tunazungumza ngoja kuna taarifa moja ndio inatafuta wakati tunaendelea kuzungumza hapo.
5: Tumeshahama katika kuweka kwenye vibubu. Sasa mende akila panya ki utamlamu nani?
1: Kama ni chuma ulete. Kuna wale wanasema ni chuma ulete. Sio chuma ulete.
0: Ndio tunaizungumza hiyo na kusema kwamba tutunze pesa kidigitali. Wapangaji wa nyumba iliyopo mtaa wa Kitandu kata ya Longuo B wilaya ya Moshi mkoa ni Kilimanjaro wamebaki mikono mitupu. Mikono
1: mitupu.
0: Mitupu.
1: Kisa kwa maana
0: baada ya moto kuteketeza vyumba 6 kati ya 14 vya nyumba hiyo huku mali na fedha walizohifadhi ndani zikiungua. Baadhi ya wapangaji wamesema hawakuweza kuokoa mali zao kutokana na kasi ya kuenea kwa moto, huku mmoja akieleza kupoteza akiba ya kiasi cha fedha za Kitanzania shilingi 600,000.
1: Hapo ingekuwa kwenye simu hayo yasingetokea.
5: Yasingetokea. Hizi ni miongoni mwa athari ambazo sasa kutunza fedha we mwenyewe. Lakini ukitunza kutumia kidigitali zaidi itasaidia. Kwa hiyo hata wangeweza kuwa wanaweka fedha katika mifumo iliyo rasmi wasingepata matatizo kama haya.
0: Kabisa.
5: Sasa katika masuala hayo ya akiba Tanzania pia imeendelea tunasema kwamba kuvutia makongamano makubwa zaidi. Tuliona katika IPU lakini tumeona katika kata upande wa kata. Lakini sasa hivi sasa kikubwa kinachoendelea hii leo Tanzania pia itakuwa ni miongoni mwa nchi ambao pia imeweza kufanya inaelekea kufanya ambapo tunasema kwamba ni masaa machache yamesalia kuelekea kongamano la 26 la vyama vya ushirika vya akiba na mikopo barani Afrika likifahamika kwa maana SACCA Congress 2026. Kwa hiyo hiyo inafanyika hii leo jijini Dar es Salaam ambapo mgeni rasmi wa kufungua kongamano hilo anatajwa kuwa ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Na hili kongamano tunafahamu kwamba ni kongamano la 26 lakini kwa upande wa Tanzania imefanyika kwa ndo mara ya kwanza sasa kufanyika kwa kongamano hili lakini likitarajiwa sasa kushirikisha zaidi ya watu 1,300 kutoka nchi zaidi ya 35 duniani. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa fursa kwa Tanzania kuhakikisha wanachangamkia fursa pia zinazotokana na uwepo wa kongamano hili. Tuliona kwenye upande wa IPU wapo wafanyabiashara walionufaika kwamba mapato yaliongezeka ukilinganisha na kipindi ambacho hakuna makongamano. Kwa hiyo haya makongamano yanaendelea kuonyesha dira nzuri kwa wafanyabiashara lakini hata kwa Watanzania. Wakija Tanzania katika makongamano hii tunatarajia kwamba wageni hawatakuwa wanasema kwamba ni kongamano tu hawatobaki pale. Lakini vipo vingi ambavyo wanatamani kujifunza pia kutoka Tanzania. Lakini sasa katika kongamano hili kikubwa ambacho cha kongamano hili la SACCA 2026 lenye linalenga kutoa fursa kwa washiriki kujifunza namna bora ya kuendesha vyama vya akiba na mikopo. Na tunaona kwamba kidole kimoja
1: hakivunji chawa.
5: Kwa hiyo ushirikiano wa pamoja kukaa watu kwa pamoja kunaongeza ujuzi. Kwa hiyo hata matarajio kwamba Tanzania vyama vya akiba pia vitapiga hatua. Kwamba vitapata ubunifu au vitapata teknolojia kutoka kwa vyama ambavyo tayari vimekuwa vikiendelea. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa mambo ambayo Tanzania inatarajia sasa kunufaika kufuatia hili kongamano la 26 linalofanyika hapa jijini Dar es Salaam na Dar es Salaam yenyewe ikitoja kuwa ni ina 70% ya vyama hivi.
0: Okay.
5: Nchini nzima. Kwa hiyo 70% ya vyama hivi viko Dar es Salaam hapa. Tuende kwenye viwango.
0: Karibu.
5: Tupate viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kwa hii leo. Dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2618 na senti 86, inauzwa kwa shilingi 2645 na senti 8, lakini euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2931 na senti 58, inauzwa kwa shilingi 2960 na senti 90. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3468 na senti 98, inauzwa kwa shilingi 3503 na senti 61. Lakini hili

0: Hivi sasa ni 2 kamili.
1: Habari kwa fupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ushirikiano kati ya Real Madrid Foundation na Unicorn Zanzibar Sports Limited utafungua fursa kwa vijana wa Zanzibar kukuza vipaji vyao vya soka kupitia mafunzo ya kitaalamu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo mjini Madrid nchini Uhispania katika hafla ya utiaji saini wa hati ya makubaliano ya kuanzisha programu maalum za mafunzo ya soka kwa vijana wa Zanzibar baina ya taasisi hizo. Katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki Charles Kadonya amehimiza ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza na kusimamia rasilimali na vivutio vya utalii ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi. Kadonya ametoa wito huo katika mkutano uliowakutanisha makatibu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wanaosimamia sekta ya utalii na wanyamapori jijini Arusha, wakijadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukuza utalii, kuhifadhi rasilimali za asili na kuongeza ushindani katika soko la utalii duniani. Na wakulima mkoani Morogoro wameiomba serikali kuwezesha upatikanaji wa ardhi kwa urahisi kwa wakulima wadogo kama ilivyokuwa wakati wa Azimio la Arusha. Wakizungumza kwenye kongamano la kumwenzi baba wa taifa lililoandaliwa na mtandao wa vikundi vya wakulima wadogo MVIWATA mjini Morogoro, wakulima hao wamesema ardhi ndiyo mtaji pekee utakaowezesha kuzalisha kwa tija. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndiyo nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza dogo, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio mbali

0: ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC taifa kuwatangazia.
2: Asubuhi.

0: Kiashiria hicho sasa ni tafsiri ya moja kwa moja kwamba Solehe Mwikalo tayari kalejea hapa. Sasa mara hii unarejea ukiwa umekamilika kwa ajili sasa ya kupata uchambuzi wote. Lile swali aliuliza Rurua kama beach soccer ndo mambo ya kuogelea humo humo ndo wakati wake sasa. Ila mimi tumepanga. Nimeongea naye. Kaniomba yeye mwenyewe. Kwa siku moja nikiwa na nafasi vizuri twende
1: kuogelea na beach soccer
0: kweni. Sasa hapa tutaenda kuogelea. Mimi nitampeleka kwa ajili ya mpira.
1: Sawa.
0: Ufukweni ule akati sawa.
1: Asante sana DJ.
0: Tuendelee basi.
1: Yes, bwana, asante sana mwana michezo na karibu katika ile mengi ambayo tumekuandalia asubuhi hii ya leo. Mabingwa tayari pia wapo hapa ndani. George, bwana, vipi?
2: Bingwa.
1: Kumekucha?
2: Kumekucha na makucha yake.
1: Mambo yako vizuri?
2: Bien.
1: Naona Faraji hapa kama bado anaendelea kimbizana kimbizana mchaka mchaka.
2: Na unajua Faraji ana excuse nyingi sana. Mimi ndugu wangu huwa namsamehe kwa sababu najua changamoto ya umri aliyokuwa nayo. Kwa nyakati ambazo najua tu baadaye kwa atakaa mambo sawa kutokana na umri wake basi ndio maana nitokea
1: haya. Bwana haya, asante sana kwa mengi ambayo tutakuja hapa kuyatazama, lakini tutaanza kuitazama pia hapa Azam FC na taarifa nyingine timu ya taifa ya futsal, lakini vile vile pia tutavuma kuzitazama taarifa za kimataifa hapa kuhusiana na ligi ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League. Yes, bwana, safari tuanze pale kwa Azam FC George, ambapo kesho bwana wao wana kibarua pale Misri dhidi ya ZED. Na hapa amezungumza makamu wa rais wa Azam FC Abdul Karim Popati, kipi ambacho amekizungumza na kipi ambacho wanakitamani msimu huu kukipata katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huyu hapa.
3: Jana tuliweza kufika makundi kwa mara ya kwanza kabisa katika historia timu yetu, na safari pia tumebahatika tena kuingia kwenye shirikisho kwa mara ya pili kutoka mwaka jana. Kubwa kwanza tufike makundi tena kama tulivyofika mwaka jana. Tukishafika makundi, madhumuni na malengo ya timu yanaendelea kubadilika tena. Kwa sasa hivi kwanza tufike kwenye makundi, sisi tukazungumza kitu kingine cha mbele wakati makundi yenyewe tujafika.
1: Yes, ni makamu rais wa Azam FC akiweka bayana ya kwamba mpango wao mama kwa msimu huu kwanza kuona wanaweza kuifikia ile hatua ya makundi. Mara baada ya kufika hatua ya makundi, alafu sasa watazame mipango mingine wapi ambapo wanatamani kwenda. Faraja Arona, pia msikilizaji, nikwambia kwamba yuko hapa ndani kwa ajili ya mchaka mchaka mpaka pale ambapo tutakwambia hapa kwaheri. George, tuanze kuitazama Azam FC na kile ambacho umemsikia hapa mikizungumza popati.
2: Walipata mafanikio makubwa msimu uliopita katika michezo ya kimataifa, waliingia hatua ya makundi. Lakini msimu huu Azam katika ligi tumeona mwendo wao jinsi ulivyoanza. Hawajaanza katika mwendo mzuri sana. Lakini hii ni michuano mingine tofauti sana, michuano ya kombe la shirikisho, michuano ambayo Florent Ibenge ana uzoefu na mkubwa sana. Alishafika katika hatua za juu, alishafanya vizuri zaidi akiwa na klabu tofauti ikiwemo na RS Berkane. Utakumbuka kipindi kile alishia kutoa kombe kwa RS Berkane, lakini pia alishia kufanya makubwa kwa RS Vita Club ya pale nyumbani kwao DR Congo. So tunategemea yeye ndio kwa mastermind kule katika mchezo. On the pitch, kwa maana ya kikosi cha wachezaji, yes, Azam wana wachezaji ambao wanaweza wakarejesha maisha kufikia hatua ile ambayo ilifikia msimu uliopita. Labda pengine changamoto ni consistency ambayo tumeiona katika ligi, wana on and off. Na pengine labda Florent Ibenge anajaribu kuingiza maingizo mapya na kumeshana wachezaji wale ambao walikuwa msimu uliopita, lakini bado sajili mpya ni kama hazijalipo. Kimondo Hassan Mobilu, nani mwingine ambaye ameingia kwenye kikosi moja kwa moja? Pengine Stanich katika safu ya ulinzi. Lakini mwingine bado wanaendelea ku struggle. Tegemea kwa kuna sop nani?
4: Atamolia ndo kama sasa hivi.
2: Yes, Enoch Molia. Bado. Yaani bado sio katika kama jinsi alivyokuwa Hefte Kitambala Bulu alivyokuja moja kwa moja na akawasha moto. Sio.
1: Kwa bado kusema nini kwamba kuondoka kwa Kitambala Bulu
2: takwimu zake zilikuwa zinambeba. of course kuna kitu kimepungua kondoa kwa Hefte, kwa sababu kwanza alikuwa anakupa option mbili. Option ya kwanza kwambia kama lone striker, kwa sababu ni mchezaji ambaye ni mzuri sana katika ile 18 yard ya mpinzani, lakini option nyingine kutengeneza fear factor kwa walinzi, kwa maana walinzi wakati walikuwa nakosa uhuru wa kuchezesha mipira, kwa anajua kabisa hapa kuna mviziaji ambaye muda wote akifanya kosa anaweza akafanya jambo. Kama utakumbuka katika mchezo ilikuwa ni nusu finali kombe la FA dhidi ya Young Africans, aliingia kutoka bench, Azam akiwa pungufu, uliona namna gani makosa Yanga aliweza kutumia vyema, ni kwa sababu ni pocha. Kama singekuwa pocha, mechi ile Azam pengine kama sio Hefte na upocha wake, pengine ingekuwa ngumu zaidi kwa Azam.
1: Tutazame kwa Azam FC, Faraji, tumeiona eneo la ushambuliaji yupo Kipre, yupo Nado, yupo Sila, yupo Sop, yupo Mubiru, yupo Molia, yupo Zidane, yupo Sadun. Wanatosha hawa? Na ni vipi kuhusiana na unavyomtazama mwalimu Ibenge kwa hawa ambao wako nao sasa kwenda kuwavusha katika hatua hii?
4: Yeah, wanatosha unaweza kusema. Nafikiri atakuwa anapata tabu ya nani ambaye anaweza kufanya kama ya bola. Nafikiri kwenye kosi yake anaweza kufanya kama bola, japo bola hayupo, ni Sadun na Soros ndio hivyo. Lakini na Soros Sadun ambaye ukimtazama tu kwa macho unaanza kufika kama fitness bado haipo, sababu ni muda mrefu hatujamuona kiwanjani kutokana na injuries. Ndio maana unamuona mara nyingi atazimika kumtumia Zidane Sereli kama false nine, eight yake mruhusu hata kuenjoy kile ambacho anaweza kuwa anakifanya kina Kipri Junior. Anajaribu kumtumia Enoch Molia ambaye ni kama naye hajafitin bado kwenye kile ambacho Azam anakihitaji, lakini kila akipewa nafasi Molia unaona kitu gani anaweza kukifanya. Nafikiri tuondokane ama tuondoe zile pressure za tunataka Azam ashinde ubingwa wa ligi kuu, tunataka Azam abebe Confederation Cup, na tunajua uso wa Azam bora. Kuna Azam ilikuwa bora tumai kuiona ikufanya hivyo, na ilikuwa bora mbele ya Kariakoo wawili hawa mapacha wakiwa above, bado ilishindikana. Kwa hiyo vipo vitu vingi vya kujijenga ndani na nje ya uwanja mpaka ufikie pale ambapo sisi tunatamani kumuona Azam. Juzi tulizungumza hapa, hii ndo kwanza project chini ya Ibenge inaanza msimu wa pili, sivyo? Kwa ndo kwanza anaanza kujenga ile project. Msimu uliisha ka raise vijana wengi, msimu kaongeza internationals wengi, ikishindikana ataondosha, ataleta wengine. Yani wakati tunazungumza au wakati watu wengi wanazungumza Azam sasa hivi atafika mbali kwa sababu amesajili watu wengi, ni kwa sababu tu si tuna kawaida ya kupenda vitu vipya. Yani tuna kawaida ya kufagilia vitu vipya, tukisha kizoea ndo tunaachana nacho. Mfano, unajua watu wengi waliamini wameleta watu wengi sana Young Africans, msimu atashinda game zote, kuwazingatia sana Simba, sivyo? Kama ilivyokuwa tu kwa Azam, Azam kasajili watu wengi sana, Singida kasajili watu wengi sana, hizi ndo timu za kuogopa, sivyo? Yani sisi hatuamini kwenye signings kutokana na mahitaji, sisi tunaamini kwanza kwenye idadi, leta wengi wa nje kwanza, afu tutajua tunafanyaje. Na hii ni phase tu, hii unapita, lazima upite ukiwa unajijenga. Young Africans walipita, walileta watu wengi sana misimu tofauti tofauti mpaka wakafika kwenye kile chokuwa na kihitaji. Kwa hiyo nafikiri tuondokane na hiyo pressure, lakini ya watu wanao vile vile Ibenge. Na bado simdemand Ibenge ubingwa. Yani kwa kwanza nimesikia anasema mafanikio ya kufika kwenye hatua ya makubwa, mafanikio toa makundi haina medali, toa makundi haina, yani toa makundi na chochote, yale sio mafanikio. Hii ni njia ya kutafuta mafanikio, basi chukua bronze, sivyo? Chukua medali, sio hivyo? Kuwa mshindi wa pili, kuwa mshindi wa kwanza, right? Yani huko hata mshindi wa tatu sio mafanikio, waza haipo. Sisi tunataka tukuone kwenye kujitafuta umefika knockout stage, unaelekea mafanikio, one step ahead. Robo finali, nusu finali, finali, hapo ndo tutaanza kuhesabu. Tuwe tunadanganyana kila siku makundi, hakuna mafanikio ya makundi. yani ndo kwanza unajitafuta kuelekea kwenye mafanikio. Kwa nafikiri target zako zikiwa makundi, ukishuka chini ya makundi unasema nielekea kufanikiwa. Sasa umetoka mapema
2: hapo, hapo unajua bingwa Faraja anapiga, anapiga kulia, anapiga kushoto, anapiga katikati. Yaani kwa sababu hapo hajachapa.
1: Yaani spana ambayo kazipiga hapa.
2: Hajachapa kusawaza mpeke yake ujue. Kwa sababu kuna timu wanasema sisi tutafikia robo finali, hasi tucheze finali.
1: Mafanikio sio robo.
2: Kwanza ni zana mtambuka.
1: Lakini usimemsikia Mangoba Nete. Yeye amesema moja kwa moja anahitaji kutoa taji.
4: Hayo sasa ndo mafanikio. Yaani inawezekana hii tumekuwa tukifundishwa tangu tupo wadogo, sivyo? Weka target kubwa ili uweze kuzifikia. Watu wa finance wanajua ukiwa unapanga bajeti yako lazima upange kidogo uboost, sababu huko usije ukutana na hasara baadaye ikakukost, sivyo? Ukisema mafanikio yako kweli makundi, ukiondoshwa kabla ya makundi hujafeli sana. Hujafeli sana ukiondoshwa kabla ya makundi.
1: Kabla ya makundi hujafeli.
4: Sababu ulikuwa unaelekea mafanikio.
1: Yaani
4: mfano timu hizi zikaondoshwa, timu zetu zinazoshiriki mzunguko wa kwanza wa pili zikaondoshwa kwenye mzunguko wa pili. Mafanikio au malengo yalikuwa
1: kufika makundi. Yana wanakaribia kuwa mafanikio.
4: Bado kidogo. Aish. Bado kidogo na umetoka tu awali. Kwao nafikiri tuweke malengo yanayofanana na kile ambacho sisi.
2: Maana yake kwamba Faraji Azam unawadai ubingwa wa kombe la shirikisho.
1: Ndio maana yake.
4: Mafanikio ya Azam.
1: Kutoa ubingwa.
2: Azam unawadai.
4: Ngoja twende mdogo mdogo. Mafanikio ya Azam ni ubingwa wa shirikisho. Kuelekea huo ubingwa fika knockout.
2: Faraji bwana anawapa wakati mgumu sana.
4: Siwapi wakati mgumu kuelekea ule ubingwa, sivyo? Fika knockout. Hapo ndo msimu huu tunasema jamaa anaelekea.
2: Kwa maana namaanisha hapo robo finali, nusu finali, finali.
4: Makundi ushamaliza, msimu uloisha. Tukisema tu uno kila makundi.
2: Tutaenda tunamaanisha kwamba mafanikio
1: msimu huu. Tutazame sasa pia mpinzani wa Azam FC.
2: ZFC. Ni timu ambayo sio tishio sana, lakini ni timu ambayo of course ina consistency. Nilikuwa naangalia mechi yao, ilikuwa na Al Mokarul juzi. Azam of course wanapaswa kuingia na tahadhari kubwa sana katika mipira ya quick counter attacks. Faida ya kucheza nyumbani Cairo International Stadium, hiyo ni kubwa. Tunafahamu timu za Kiarabu zinapokuwa nyumbani haijalishi ukubwa wake, haijalishi fan base. Wao wanapokuwa na kikundi kidogo cha mashabiki wanaanza wakafunika idadi kubwa ya mashabiki ambapo uwanjani. Hiki ni kitu ambacho tunamdai mdingi katika nchi za Kiarabu hususan nchini Misri. Tunafahamu walikuja kama Dibatans Pyramids nyakati zile ambazo Yanga alikuwa anajitafuta tafuta. Kama unakumbuka vizuri, walikuja kina Ramadan Sobi hapa, walicheza wakapata ushindi hapa nyumbani, wakapata ushindi na away. Kipindi hicho ndio Pyramids wameanza kuja wameweka bajeti kubwa zaidi. Hawakufanya vizuri sana, baadaye wakaja wakapata mafanikio walikuwa wanahitaji kwa maana kocha wa ligi mabingwa barani Afrika. The same wanapita ZFC ambao sio timu kubwa sana nchini Misri, lakini sio timu ndogo ya kubeza kutokana na aina ya mpira wanaocheza. Azam lazima wawe makini katika mpira
4: ya kama ZFC kule ni kama timu ya military nafikiri. Ndio sio timu kubwa. Lakini niamini mimi individually wachezaji wana uwezo mkubwa kuliko.
1: Bwana haa, sasa tutoke hapo katika kuitazama Azam FC, lakini wakati huo pia tumulike timu ya taifa ya soka la ufukweni. Bwana wao hawajakata tamaa na wamesema ya kwamba wanahitaji mchezo marejiano dhidi ya Msumbiji kufanya vizuri. Kikosi kinataraji kuondoka leo kuelekea pale Msumbiji, mchezo ambao utapigwa tarehe 18 Jarufu Juma. Kocha wa timu ya taifa ya soka la ufukweni hapa akibainisha yale ambayo wanayatamani.
5: Ujuzi tumeona wanavyocheza, tumecheza nao, kuna vitu tumejifunza. Wana mabadiliko ya kiwango kikubwa. Pitch soka size imekuwa sana, kila mtu anajaribu kuimprove kwa kiwango chake. Kwa hiyo tunaamini tuna assignment ambayo tumeifanyia kazi, na sehemu ya mwisho ya kufanyia kazi assignment ni kwenye uwanja wa mechi tukapokutana nao tena. Tunaamini na lengo letu sisi ni kuona kwamba tunapata ushindi, ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikatufariji.
1: Bwana, shughuli imekuwa ni ngumu tokio nyumbani, sare ya moja moja, lakini kwangu pia nilikuwa natazama maandalizi ya msimu kidogo ilikuwa ni timu ilichelewa kidogo kuingia kambini. Nadhani pia hii imechangia kuna kitu kama tunakikosa hivi. Lakini wakati huu sasa atutazame hilo, tunatazama mchezo ambao sasa wa marejiano ambao ni siku ya Jumapili tarehe 18.
2: Yep, huku unajua Mwikalo kama bonge la jitu Steve Kigora akiingia kichimba huku, kuna vitu vingi sana ambao anaweza akaja kutuika wazi. Na huku kusosoka kwa kambi sio kipindi hiki tu. Tangu muda mrefu, yani kama miezi mingapi iliyopita, nilikuwa na siku moja nazungumza na coach Julius Mtete, alikuwa anafuatilia vizuri zaidi maandalizi ya hit ya bisoka. So
1: hata mimi ni wadau wangu.
2: Haya matokeo yalopatikana.
1: Najiandaa na mechi za kufuzu AFCON.
2: Yeah.
1: Kambi vipi?
2: Kumekuwa na kusosoka muda mrefu kidogo. So nafikiri hizi ni timu za taifa. Tutapaswa tukizungumza timu za taifa maana yake kwamba zinawakilisha nchi. So Taifa Stars, Twiga Stars, Ngorongoro Heroes, Serengeti Boys ikiwemo pia na timu ya Bichi Soka ni timu za taifa. Nafikiri huku kwa Taifa Stars na Twiga Stars zenyewe zinajitangaza. Serengeti Boys zinajitangaza. Of course serikali inajitahidi sana kufanya maandalizi. Shirikisho pia inajitahidi sana. Lakini hata hizi timu za Bichi Soka nazo pia zipewe jicho la ukaribu zaidi. Ziangaliwe kwa ajili ya kufanya maandalizi kwa sababu naamini kati ya sehemu ambazo kuna shortcut pengine zikaanza kama michezo kama ni soka, futzo juice imekula goli 8 dhidi ya Misri. Yes, hizi timu za under age Serengeti na timu za wanawake ziongezewe nguvu huko. Taifa Stars huko na mfupa mgumu kwa sababu wapo ambao tayari wameshatangulia kwa muda mrefu. Sasa uwekezaji uwepo, lakini na timu nyingine nazo pia uwekezaji uongezeke huo mkubwa zaidi.
1: Kuna kitu ambacho umekitoka umekichukua kwa George?
4: Unajua mimi kwangu ile sare si ni mafanikio kwanza. Ni mafanikio kwa sababu tumecheza na ni mshindi wa pili.
2: Sare ni mafanikio?
4: Kwetu sisi.
2: Kwenye sare ni mafanikio.
4: Yaani hapo ndo unapokuja. Kwa nini nitahesabu kama sare ni mafanikio? Umetoka kuzungumzia maandalizi magumu, sivyo? Kwamba watu wamechia labda kuingia kambi, sivyo? Umeona ile squad ilivyokuwa. Yaani of course ni kama vitu vingi ilikuwa inakuonesha hata wanavyocheza vitu vingi havipo sawa kwa nyuma.
1: Kama hata pia rais wa shirikisho la kandanda Alex Karia alizungumza mambo yalikuwa ni mengi na timu ilichelewa kuingia kambi, lakini wakati huu sasa tutaweka nguvu
4: katika
1: mchezo wa marejeano. Kambi itakuwa ni
4: kuchelewa kuingia kambi na ukatoa sare na miongoni mwa timu bora kwenye ukanda wako. Alofanikiwa zaidi ni kochi, unajua. Achana na kuchelewesha timu kuingia kambi. Yaani kochi ka fight kwa level yake ndo kafanikiwa pale. Ile bench unaona ilikuwa na watu wangapi?
2: Afijaru Fujiba mwenye ni kochi mchezaji.
1: Kocha
2: sana
1: na
2: soka sana.
1: Na anatwanga kocha mchezaji.
2: Kitambo sana huko yupo.
4: No, sasa hivi acheze. Of course kwenye ile squad yeye itabidi asimamie vijana wake.
1: Kocha mchezaji anatwanga.
4: Lakini
1: maneno yangu.
4: Lakini kiujumla wangu. Lakini kiujumla nafikiri. Mpaka shirikisho, unajua rais wa shirikisho akizungumza ndo shirikisho yenyewe.
1: Ndio.
4: Anasema kulikuwa na sintofahamu au kulikuwa kuna kuzorota fulani kwenye maandalizi hasa kuingia kambini. Tafsiri yake imetoka umo kwake, sivyo? Kwa wanafahamu watu ambao wanahusika kwa mpaka hichi kitu. Inawezekana kama tungewahi isingekuwa sana,
1: na ndio maana pia akashtuka akasema mbona kama imechelewa matokeo yamekuwa haya moja moja, tungewahi ingekuwaje.
4: Kwa hiyo sasa kama tulikuwa tuna test hivyo, sio? Tafsiri yake ni hatupo kwenye hali nzuri, na bahati mbaya sana tumechagua michezo. Fiston ni miongoni mwa mchezo ambao naamini tukiinvest vijana ni wengi sana mtaani.
1: Futsal.
4: Yes.
1: Nipigwe juzi 8.
2: Goli 8. 8 mtungi, sio 8 mtungi.
4: Na kuna muda unatazama ile game unajiuliza si sheria tunazijua tuzijui. Sasa makosa yalikuwa mengi pande. Kwa nafikiri hizi shida za kambi kuchelewa haiwezi katokea kwenye game.
1: Timu leo sipo uwanjani tena.
4: Sivyo? Yes.
1: Dhidi ya Angola.
4: Angola ambao sio mchekea cheza game yao na Mozambique, uliona game yao ilivyokuwa. Nafikiri kwa Afrika miongoni mwa timu ambazo utazihesabu nao ni wazuri kwa fitso ni pamoja na Angola. Nafikiri kwa sababu ya kariba yao pengine na ukaribu na mataifa kama Portugal, right? Kwa sababu ya kile ambacho wanakifanya hata mitaani kwenye vijana wao kujijenga. Bahati mbaya sisi hatuna hizo basis. Yaani nikikuuliza unaona anacheza hiyo fitso, umeona akicheza tangu huko dogoni. Hujaona, sipo? Basi umeona kipractice kitu sawa na hicho. Hujaona.
1: Bora muda naona pia naona ondoka, na nilitamani pia tugusie hapa ambapo kwa jaribu kupita na kutazama kwa pili ile ambayo kuna pita na kuitazama rais wa CAF kuhusiana na mpunga kuongezwa. Kama mlipita na mkaiona hii, kuna jaribu kuangalia hapa imeenda wapi, lakini naona hapa mimi nikimbia faraji. Taarifa ambayo ilikuwa najaribu kuipitia ya shirikisho la kandanda Afrika, yani kwa maana ya CAF, kwamba wameongeza mtonyo kwa wadau wake kutoka dola laki 525 mpaka dola laki 7. Unaweza kuona hapo
4: zile pesa za Infantino zishaguli.
2: Unazungumzia pesa zipi? Kwa sababu kama ni pesa sisi tushae kupata na tushafanya maendeleo. Mnyanjani Tanga,
4: hizi nyingine.
2: Kigamboni,
4: hizi za issue.
2: Unazungumzia zile FIFA forward. Sasa issue si ilikuwa imepotea wani na mzee baba akaomba msamaha kwa sababu bwana mimi siwezi kubinafsisha
4: hii. Ile ile kwa ghafla.
1: Kwa sababu ndio unaondoka pia ligi ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League.
2: Bwana Real Madrid. Vipi? Jose Mourinho.
1: Panavuja au?
2: Of course panavuja. Manake lakini
1: sio ameshinda tatu.
2: Comeback.
1: 4 3.
2: Comeback 4 3 kwa sababu AS Roma wao walikuwa na kila kitu cha kuondoka na alama tatu.
4: Hakuwa
2: na
4: kila kitu.
2: Walikuwa na kila kitu cha kuondoka na alama tatu. Of course kuongoza kuongoza 2-0 mpaka comeback ya 4 3.
4: 1-1, 2-1, 3-1 ndo 4 3.
2: Ya 3-1 mpaka 4 3. Dhidi ya Real Madrid, na ni timu ambayo force tunafahamu chini ya Don Carlo ilikuwa wadau wengi wanasema kwamba anacheza bila haivuti, lakini ndo alichukua kombe chini ya Don Carlo Ancelotti kwa mara ya kwanza 2014 tangu 2003, wakaja wakafanya tena 2000 walipofunga Borussia Dortmund. Mpira mbovu lakini amechukua ndo. Safari sijui Jose Mourinho atakomea wapi, lakini kuna kazi moja kubwa sana anapaswa kuifanya kiuhalisia kutoka Madrid.
4: Unajua wakati anazungumza anasema hakuna kila kitu. Kama kuna mtu atalaumiwa Roma ni coach. Kuna namba sita typical Manu Kone ambaye mpaka hiyo timu wanaocheza nao wanamhitaji. Unahitaji results, unahitaji matokeo, unaongoza bao tatu, unaiona timu yako katikati ndio ilipozidiwa, sababu viungo wa Madrid wamekuwa wengi, sivyo? Aldagula anachukua mpira katikati, Bellingham anachukua mpira katikati, Mbappe ambaye uko unamwona kama finisher kule juu, anashuka pale juu anaachia vijana wawili, Endrick pamoja na yule kijana mwingine ambaye amefunga bao la tatu, nafikiri kama sio bao la nne. Yaani unaanza kujiuliza alikuwa anawaza nini? Kuna muda hadi kamera zinamulika Manu Kone mwenyewe ni kama anasikitika sana. Gepu unaliona.
1: Mimi tafadhali tuendelee kugumza faraji.
4: Kiufupi sio ajabu.
1: Badai.
4: Madrid kushinda bao.
1: Tuweke nukta hapa kwa sababu muda nao pia umeondoka, Man City na PSG. Goma imeisha 4-2 Man City. Akiwa nyumbani pale amekubali kichapo.
2: Tulizungumza jana imechi
4: zote mbili. Hawezi kucheza dakika 90 kwa game ambayo ni ya kasi, sababu imefika muda PSG wamechoka, Man City wamechoka. Kwa hiyo umechoka mabeki, umechoka washambuliaji.
1: Bora asanteni sana. Tukutane wakati mwingine.
6: Kwako kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kundi wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

0: Katika kutazama maisha ya Mwalimu Nyerere, kuna swali moja muhimu ambalo kila Mtanzania anapaswa kujiuliza. Je, tunalipenda taifa letu kwa maneno pekee au mapenzi hayo yanaonekana katika matendo yetu ya kila siku? Profesa Jacob Mutash, mzee ambaye ana historia kufanya kazi na kiongozi huyo, anasema Nyerere alielewa kuwa kujenga taifa kunahitaji kujitoa. Ndio maana alijitosa katika harakati za uhuru, akiacha kazi ya ualimu ili ajikite katika mapambano ya kisiasa ya kuwakomboa Tanganyika.
1: Sasa harakati zikaanza seriously moja kwa moja 54, akapamba moto akizunguka kila sehemu nchi nzima tena kwa mguu. Lakini sasa alipenda sana kuwatumia wazee maarufu pamoja na machifu, kwa sababu ndio wenye watu na wana uwezo wa kushawishi watu wajiunge na TANU wakati huo.
0: Mutash anasema kwa kizazi cha sasa, simulizi hii inatoa somo kwamba uzalendo haupimi kwa maneno, bali kwa vitendo vinavyoletea taifa manufaa.
1: Kumwenzi Mwalimu ni kufuata yote aliyotuagiza, hasa ile misingi aliyotujengea: kuheshimiana, kuvumiliana, kupendana, kusameheana, kuchukuliana na kulinda umoja wetu na utanzania wetu.
0: Hii ikiwa na maana kuwa kijana anayesoma kwa bidii, mjasiriamali anayefanya biashara kwa uaminifu, mtumishi anayewajibika, mkulima anayezalisha chakula na mwananchi anayelipa kodi kwa mujibu wa sheria, wote wana nafasi ya kuchangia maendeleo ya taifa. Aidha, Nyerere aliamini kuwa kuipenda Tanzania ni kukataa rushwa, kulinda mali za umma, kuheshimu sheria, kutunza mazingira na kupinga vitendo vinavyoweza kuvunja amani na umoja wa kitaifa. Mara kadhaa katika hotuba zake alisisitiza kutambua kuwa tofauti za kisiasa, kidini, kikabila na kiuchumi hazipaswi kutufanya kusahau kuwa tunashiriki hatima moja kama taifa. Ukweli ni kwamba pamoja na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kufariki dunia Oktoba 14 mwaka 1999, lakini historia yake katika harakati za uhuru, umoja wa kitaifa na mshikamano wa Afrika inaendelea kutoa nafasi ya kutafakari wajibu wa kila kizazi kwa nchi yake. Kwa vijana wa Tanzania leo, urithi wake haupaswi kubaki katika vitabu vya historia, picha ukutani au hotuba za kumbukumbu pekee. Unapaswa kuonekana katika maamuzi, tabia na kwa vitendo. Tukumbuke, Tanzania haitajengwa na kizazi kinachosifia tu, bali na kizazi kinachowajibika kwa fikra chanya zenye kuleta maendeleo. Kila mmoja wetu ana nafasi ya kuifanya nchi hii kuwa bora zaidi kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Mimi ni Egidius Audax, TBC Mwanza.

0: si hata kidogo hauna hilo jilaumu ya mwenyewe. Ila sisi ambao tuna uwezo huo ka karibu nasi tunaweza tukakufundisha baadhi ya vitu.
1: Mbona sijaona?
0: Mbinu zipo. Ujaona nini?
1: Bado sijaona.
0: Ujaona? Ujaridhika?
2: Yaani na tulivyokuwa tunaruka kweli huko ndani.
1: Bado sana.
0: Mimi yote ambaye ana shida anatamani kuwa dancer mzuri.
1: Atakuwa
0: anaendesha mafunzo.
1: Hayo kwa njia ya mtandao.
0: Kuna baadhi ambao washajisajili. Kijana wangu Ibrahim Chawe. Esero Mafuru ndo kabisa. Yaani wewe ndo unaanza kwenye yani
1: unaanza sifuri.
0: Anakuambia akiwa amekaa hivi style zinakuja.
1: Kila kitu kinacheza sasa. Kila kitu kinapotea.
0: Umetuandikia pia ujumbe wako kupitia TBC online. Anasemaje hapa kwenye kile ambacho tumeandikiwa? Huyu anasema anaitwa ngoja niangalie nilipoishia pale mwanzo.
1: Sawa.
0: Juma Semidu. Ehe, alisema yuko pale Yombo Vituka, safi. Khalidi Kachuru wa Korogwe Tanga anasema anatamani tucheze nao tena upande wa pili ili tuwafunge tena. Anasema waliwaonea sana kwa misimu kadhaa. Bila shaka hapa ni Simba na Yanga. Anauliza hiyo lini hiyo? Unaitikia hiyo leo hiyo?
1: Hiyo leo hiyo. Nimesahau.
0: Haya, huyu anasemaje? Anasema I say. Dada umesoma magazeti mashallah. Mungu fundi. Juma Semidu huyo. Alafu anauliza sorry, umeolewa?
1: Sasa yupi? Maana tuko wawili hapa.
0: Umsikilizaji kaenda mbali sana huyo.
1: Hadi kwenye kuuliza kama ameolewa.
0: Juma Semidu, Juma Semidu, Juma Semidu. Nakuita mara tatu. Huko unakoenda?
1: Ni swali lakini.
0: Hiyo meza unaojaribu kuitikisa hiyo vinywaji vyake.
2: Ataweza kuvilipia?
0: Watakujibu lakini wenyewe. Divai Mkeya anasema kutoka Magomeni anatufuatilia mubashara mpaka tamati pamoja sana, lakini Ruinganiza Yusebi Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza anasema yeye anaiomba serikali iweke mchaka mchaka kama zamani. Wanafunzi wao wanakimbia kama zamani.
1: Kweli.
0: Anasisitiza hivyo lakini anasema na pia ukiwa Simba raha sana. Kama Shamimu hapo anazidi kupendeza, tuongera sana. Sasa leo Shamimu hayupo.
1: Amemuona Jumatatu na Jumanne na Jumatano.
0: Kajo anasema tunafuatilia kwa uzuri kabisa. Yeye ni comrade mwalimu Kalisti Joseph AKA Kajo kutoka Magubike Kilosa Morogoro Tanzania. Twende hapa kwenye nambari yetu ya simu muda mfupi kabla hatujaenda kwenye mahojiano yetu. Na kikubwa zaidi kama nilivyomfahamisha msikilizaji hapo mwanzo, wiki ya nishati barani Afrika tutaimulika hapo. Tutakuwa na mhandisi Charles Sangwani ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Pura.
1: Anasema asanteni TBC Taifa kwa kutusomea utabiri wa hali ya hewa. Tuzingatie kijijini Raha Kongole kwa akina mama wote wa chapa kazi. Akina baba tusibaki nyuma, ni fedheha. Mzee wa masomo Yasin Mwayole kutoka Manzese Isapulano Njombe, TBC Taifa na kupata vyema. Anasema yeye ni super kanyoli. Walindi madereva wawe makini wanapokuwepo barabarani, na bila shaka nazungumzia ajali hii iliyotokea alfajiri ya leo. Naitwa Zengo Ruteremba kutoka Songwe, natoa pole sana kwa ajali hiyo iliyotokea. Asante sana. Juma Manginare JM wa Rubanda Serengeti Mara anasema wakati tuko kwenye kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa, mimi niko kwenye kumbukizi ya mama yangu ambaye alifariki tarehe 13 mwezi wa 10 2003. Pole sana.
0: Mola amrehemu.
1: Amin. Da jamani, ajali kuna huna kwenu, mbona unatuinda tukiwa hatuna deni na wewe? Ana swali hapo. Samahani. Shabani Mohamed kutoka Kiluli anasema poleni sana madereva kwa ajali hiyo. Daniel Chos Anatori, mjukuu wa Dagadaga, naomba pole sana hao wote waliopatwa na ajali hapo darajani Bagamoyo na patikana Ipalaliu Town. Anasema yeye anaitwa Mr. Edgar Cosmas Lukanya au bodyguard wa Simba. Anasema nipo Izenga Buselesele Chato, mnyama kunyoosha midomo fe. Jamani, mnyama kanyoosha.
0: Wanasema walikaa kinyonge sana miaka mingi. Kwa hivyo sasa hivi wana kila sababu ya kuendelea kufurahia matokeo ambayo wameyapata. Ndio maana unaona hata mtandaoni unajua mambo ya Simba na Yanga.
1: Ndio.
0: Ukifungwa ni jambo moja. Ila utani utakaoendelea hapa hapo mpaka useme po.
1: Ah, unakuwa ni utani mpaka watu wengine wanalia jamani.
0: Twende kwenye mtukati eh?
1: Kabisa.
0: Sawa, moja kwa moja sasa tunaenda mpaka pale Afrika Kusini eh?
2: Ndio.
0: Na kikubwa zaidi ni wiki ya nishati barani Afrika. Kwa ikiendelea hapo na kuyazungumza mengi kwa kina, tumulike pia Tanzania namna ambavyo inavyoendelea kuimarisha sekta yake pia nishati kupitia uzalishaji wa umeme lakini pia matumizi ya gesi asilia, utafutaji wa mafuta na gesi pamoja na mambo mengine tofauti pamoja na juhudi za kupanua upatikanaji wa nishati kwa wananchi na shughuli za kiuchumi. Nafasi tunayopata kwa sasa ni kuzungumza moja kwa moja na mkurugenzi mkuu mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli yani PURA, ambaye pia ni mshiriki katika mkutano ambao ukiendelea huko wa wiki ya nishati barani Afrika. Mhandisi Charles Sangwani, habari za asubuhi, bila shaka hali yako ni nzuri hapo mhandisi.
3: Habari ya asubuhi nzuri na hali yangu ni nzuri. Na huko kama ulivyosema tuko Cape Town.
0: Ndio.
3: Kwenye maonyesho ya wiki ya nishati barani Afrika.
0: Pengine kwa tathmini, yamekuwa ni maonyesho ya aina gani mpaka hivi leo?
3: Kwanza asante sana kwa kunialika TBC Taifa. Niwapongeze tu kwamba mnafanya kazi nzuri katika kuelimisha.
0: Shukrani sana.
3: Barani Afrika ni kukua au mkutano muhimu ambao tunajadili namna rasilimali, uwekezaji, teknolojia, ushirikiano wa kikanda vinavyoweza kusaidia Afrika kupata nishati ya uhakika, endelevu na vile vile kukuza uchumi. Kama ulivyosema, sisi Tanzania tunashiriki kwa kuwasilisha fursa zote ambazo tunazo na kujifunza vile vile kutoka kwa wadau wengine. Sasa wiki ya nishati inaelekea ukingoni, tunategemea kumaliza kesho kutwa, lakini mambo mengi tumeyajadili, na jambo la kwanza ni kwamba Afrika imeleta ajenda yetu ya nishati inayoendana na mahitaji na rasilimali zetu. Tunahitaji kuongeza uwekezaji katika uzalishaji wa umeme na nishati nyingine. Tunahitaji kuimarisha gridi na miundombinu ya usafirishaji na usambazaji na kuunganisha masoko ya nje ya nchi zetu, yaani Tanzania na Namibia. Lakini vilevile tumeongelea kuhusu rasilimali za gesi, jua, upepo, maji na vyanzo vingine, na tumesisitiziana kati yetu kwamba vyanzo hivi vitumike kwa mpango unaohakikisha nishati ya uhakika, endelevu kama nilivyosema, inayofikika kwa wananchi na viwanda. Pia tumeongelea mazingira ya uwekezaji na tumekubaliana kwamba kwa nchi zote mazingira ya uwekezaji kwa wazi na inayobadilika, na tuweze kutenga fedha kwa ajili ya miradi ambayo tunaitekeleza, na vile vile tusisahau kuendana na maendeleo ya teknolojia. Lakini kikubwa sana mtangazaji, kwa tukishirikiana kuhusu vijana wetu kupata ujuzi na kazi, kwa maana ya local content.
0: Okay.
3: Kuna swala la energy transition ambayo wote tunalijua. Dunia sasa inahama kutoka kwenye matumizi ya nishati ya chafuzi ya hali ya hewa au ya dipo kwenda kwenye nishati safi, kwa maana nishati jadidifu. Sisi tunasema mpito wa nishati au energy transition ufanyike kwa haki na kwa kuzingatia upatikanaji wa nishati na maendeleo ya Afrika.
0: Sawa mhandisi.
3: Kwa sababu unafahamu Afrika bado kuna rasilimali kubwa ya mafuta na gesi. Yaani sasa wanataka tuhame kwenda kwenye nishati jadidifu, kwa maana ya jua na vinginevyo. Lakini sisi tunasema tupate haki yetu na sisi ya kuweza kutumia hizi rasilimali mpaka zitakapofikia kiasi cha kuisha, tuhamie huko, kwa sababu maendeleo ya vya nishati ambayo vinahitaji uwekezaji mkubwa yatategemea sana upatikanaji wa fedha ambao utatokana na hizi rasilimali zetu tulizonazo.
0: Sawa, sasa wakati unatupa kidogo mwongozo wa kile ambacho kimefanyika, bila shaka pia ilikuwa ikifanyika tathmini kutizama mataifa tofauti ya Afrika yapo katika hali gani kwa kipindi hiki mwaka huu 2026. Kwa kuifanya tathmini, Tanzania tupo katika hali gani tunapozungumzia masuala mazima ya nishati?
3: Tanzania, kwa kifupi niseme Tanzania tuko vizuri. Tanzania tuko vizuri kwa sababu kama unafahamu sasa hivi tuna mega zaidi ya 1500 na ongezo tunazizalisha hasa baada ya kuingia Nyerere tamu lile bwawa la Nyerere, na matumizi yetu tayari yanakupa kiasi kikubwa cha nishati ambayo inabaki kama excess. Lakini unafahamu kwamba upande wa umeme wenzetu wa REA wameweza kusambaza umeme katika kila kijiji Tanzania chini ya serikali hii awamu ya sita, kijiji vyote vimefikiwa na umeme. Sasa wanajaribu tu kuendelea na vitongoji na kuimarisha gridi na usambazaji ili uwe stable zaidi. Kwa hiyo kwa Tanzania ukirenki ni swala tu la nishati, na unajua tunapoongelea nishati azidi kwa ajili ya kugusa wananchi, tunaongelea umeme. Uwezo wetu wa kusambaza umeme umekuwa mkubwa kwenye nchi za barani Afrika. Na vile vile unafahamu kwa upande wa gesi, rais wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa initiative ya matumizi ya gesi safi. Kwa hiyo haya yote tunajumuisha na juhudi zetu ambazo tunazifanya kwenye swala la utafutaji wa mafuta na gesi, tuko kwenye nafasi nzuri sana, na ndio maana tumekuwa tukialikwa kwenye makongamano kama haya, na tunapewa kipaumbele sana kusikilizwa mipango yetu ya baadaye, na hasa na makampuni makubwa duniani pamoja na wawekezaji, ili waweze kufikia ya kuwekeza nchini.
1: Aha, mkurugenzi, mmekutana na nchi mbalimbali mbali katika kongamano hilo. Ni kwa namna gani mmejipanga kushirikiana ili kutumia mathalan nishati ya jua na kuwafikia wananchi hasa waishio vijijini?
3: Jambo la kwanza ni kiongozi wa jumuiya katika Afrika. Tumeweka agenda ya nishati inayoendana na mahitaji na rasilimali zake. Tumeona ni kutafuta kuongeza uwekezaji katika uzalishaji wa umeme na nishati nyingine, na kuimarisha gridi na miundombinu ya usafirishaji na usambazaji, na kuunganisha masoko ya nchi zetu. Kwa hiyo kwenye hili nikitaka kuongezea kidogo, ni kwamba tumekubaliana si kila nchi ina umeme wa kutosha, na si kila nchi ina umeme ambao inautumia bora. Kwa hiyo tumekuwa na mazungumzo kiangalia kwenye East Africa Region, kwa maana Afrika Mashariki, Ethiopia, Kenya, Uganda na Tanzania na nchi za kusini, zitaimarisha gridi na miundombinu, kwa maana ya kwamba kunakuwa na power pool ambayo inaenda hizo nchi pamoja na Rwanda na Burundi, ili sasa katika kupunguza utezaji wa umeme basi yale maeneo ambayo yako kwenye kipaka kingine yanaweza yakapata umeme kutoka nchi jirani, na wewe ukaweza kuchukua umeme wako wa nchi ya huko ukampa jirani mwingine, na hii ndio itasababisha sasa stabilization au umeme kwa stable na kufikia vijiji hata vile ambavyo mwanzo vilikuwa havifikiki. Kama nilivyosema, kwa taratibu vizuri, wenzangu wa TANESCO Marekani wanaanza kutembea, lakini tunafahamu mpaka maeneo ambayo kipisiwa ule Lake Victoria sasa hivi yamefikiwa na umeme. Sasa ni mchanganyiko wa vyanzo vingi, kuna umeme sasa hivi, tuna umeme wa jua, tuna umeme wa ardhi, tuna umeme wa gesi. Sasa inategemea eneo, na tunaangalia namna gani ambayo ni rahisi kufikia mwananchi kwa umeme ambao ni mkuu na himilivu ambao ni stable, kwa maana upatikanaji. Na kwa hiyo kwenye hili nisema wazi kwamba mipango ipo inaendelea, lakini kwa Tanzania tunaendelea kuimarisha, kwa sababu kama nilivyosema awali kwenye utangulizi, sisi kwa upande wa coverage ya nchi yetu tuko mbali sana.
0: Okay. Na Lulu, wakati mhandisi analigusia hilo vizuri.
1: Ndiyo.
0: Tunafahamu. Tuzungumza tangu mwanzo kwamba leo ni siku ya mwanamke yule ambaye anaishi
1: kijijini
0: kule, na jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika, amemtaja pia Rais Samia Suluhu Hassan kinara kwa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hata nishati kisambaa katika maeneo yote, kila kijiji, kila kitongoji, mambo yakawa vizuri, hata afya za wanajamii pia zitazidi kuimarika. Na wakati anazungumza mwanzo, amegusia sehemu ya maazimio ambayo yanafikiwa ni pamoja na lile la vijana kupata ujuzi zaidi, lakini pia kuipata kazi. Lakini moja ya vitu ambavyo navifahamu, Pura imekuwa pia ikisisitiza swala la ushirikishwaji wa wazawa katika utendaji wa kazi za kila siku. Mkuu, pengine tunaweza kufahamu mpaka kufikia wakati huu kwa mwaka 2026, ni kwa kiasi gani mmefanikiwa katika kuwashirikisha wazawa hasa?
3: Asante sana mtangazaji. Kwa kwanza niseme wazi kwamba mimi sasa hivi tunahama kidogo kwenye ushirikishaji wa mazao kama aje. Sisi tunaongelea in country capacity enablement. Kuwezesha na kuimarisha uwezo wa ndani ya nchi. Katika sekta ya mafuta na gesi tunalenga sana sasa hivi kujenga ujuzi na uwezo wa Tanzania. Tunalenga sana kujenga uwezo wa kampuni za ndani. Tunalenga sana kujenga taasisi na mamlaka ili ziweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za sekta hii. Na hilo sasa ndio linaweza sasa kuwa kama enabler au kiwezesho cha kufanya ushirikishwaji wa mazao uzidi kukua. Sasa sisi niseme tu wazi na kwa kujiamini kwamba sisi kama Pula na Tanzania kwa ujumla tumepiga hatua kubwa sana. Na ndio maana nahitaji sasa hivi kuongeza nguvu na kuongeza uwezo wa kampuni za Kitanzania ili washiriki sasa kwa utaalamu ulio juu zaidi na kupata kazi zile za utaalamu wa juu zenye thamani kubwa. Ushirikishwaji unaweza ukawa mkubwa lakini kwenye ngazi za chini. Imekuja kampuni inafanya project kwa maana ya maeneo ambayo labda wanachimba mafuta. Unakuta umashirikisha wa Tanzania mingi na kampuni zapa kina naishia kwenye kazi za kufyeka majani na kupagia. Sisi sasa hivi tunaenda kwenye kuhakikisha capacity ya nchi kwa ujumla inaongeze, yani uwezo wa watu wataalamu na mkubwa mkubwa ili tuweze sasa kupita na zile kazi zenye utaalamu wa juu ambazo ndio zenye thamani kubwa. Lakini kwa kifupi tu takwimu ambazo tumezitoa kwa mwaka jana tokea tuanze kufanya hizi kazi zetu miaka 56 ambapo tulikuta asilimia za usafirishaji ziko karibu chini ya 50% mpaka mwaka jana Desemba. Upande wa ajira kwenye sekta hii yetu tulipata zaidi ya 85%.
0: Okay.
3: Na kwenye upande wa utoaji wa bidhaa na huduma ilikuwa karibu 60%. Na hizi ni takwimu za jumla. Ukiangalia kwenye mradi ambao hivi karibuni unaendelea ukimboni kule Plaza Bay Mtwara. Mkataba ambayo imesainiwa. Mkataba takriban ya jumla ya 20 inanufaisha kampuni za Tanzania. Na zaidi ya Watanzania 320 walipata ajira za muda mfupi na muda mrefu. Na niseme kwamba sisi kama Pula tunaendelea kuhakikisha ushirika wa zao unaingia mpango ya zabuni, tathmini ya wazabuni, mikataba na ufuatiliaji wa utekelezaji. Hii yote nia yetu ni kuendana na mpango yetu ya muda mrefu, yaani dira ya taifa ya mwaka 2050.
0: Sasa kwenye kuwezesha hapo na kuimarisha ujuzi na uwezo wa Tanzania pamoja na kampuni za ndani, moja ya kitu ambacho inawezekana msingi ukao unaanza kutengenezwa vizuri zaidi ni kupitia huku kwenye sekta ya elimu. Pia tunaona kwa hivi sasa mtaala wa mafuta na gesi unapatikana katika vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati. Swali la msingi na ambacho inawezekana jiuliza mtu ni kwamba wanawezeshwaje vijana hao kupata elimu kwa vitendo kwenye hii sekta ili hata wakihitimu wawe na uwezo mkubwa na wamejenga uwezo wa kutosha zaidi.
3: Ni kweli ndugu mtangazaji, elimu ya darasani inahitaji kuunganishwa na uzoefu wa kazi. Hiyo hatuna kipingi. Na sisi kama Pula jukumu letu ni kusimamia na kuhakikisha kampuni ambazo zinafanya shughuli za petroli zinatimiza matakwa ya ushiriki wa Tanzania ikiwemo mipango ya mafunzo, ajira na uhamishaji wa ujuzi au uhamishaji wa technology transfer. Tunahimiza sana ushirikiano kati ya vyuo, makampuni yetu kama vile TPDC na hawa wakandarasi wanaokuja, ili vijana ambao wako kwenye vyuo hivyo wapate mafunzo kwa vitendo, wapate mafunzo kazini, wapate ziara za kitaalamu na uzoefu ambazo wa kazi ambazo zinaendelea. Kwa sasa hivi tunashiriki kwenye makongamano ya vijana. Kwa mfano mwaka jana kulikuwa na kongamano la African Technology Conference ambalo lililetwa na vijana Society of Engineers wa Afrika. Katika majukwaa kama yale tulikuwa tukihamasisha makampuni ambayo yanafanya kazi kuja kushiriki na kutoa zawadi kwa vijana kulingana na uwezo wao kiakademi, kwa maana wanashirikiana na vyuo, wale waliofanya vizuri wengine wanapewa za kujifunza kwa muda mrefu na wengine wanapata skuti. Lakini vile vile kwenye mikataba ya haya makampuni kama nilivyosema, kuna kipengele cha fedha za mafunzo ambazo wanapokuja kutekeleza majukumu yao wanazitoa. Na hizi fedha zikitolewa ni kwa ajili ya Watanzania wote. Na hii sisi tunaisimamia kwa sasa. Sisi kama Pura, ni kueleze ukweli, ni mfano tosha. Hata tu ukienda pale ofisini kwa Dar es Salaam, tuna vijana zaidi ya 30. Kumbuka sisi wafanyakazi ambao ni permanent 100, lakini tuna almost 30 students ambao wako pale kwa ajili ya short stay.
0: Okay.
3: Kwa training wapo hivi. Kuna hiyo kwa sababu tunataka kuwajengea uwezo. Lakini okay, tuna MOU na sisi mbalimbali pepo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tumekuwa tukishirikiana nao kwa kuchukua na wale wanafunzi wanaochukua yetu. Tuna MOU pamoja na DIT, tuna MOU na DMY, Dar es Salaam Marine Institute. Yote hivi ni katika kuimarisha uwezo wa wetu wakiwepo wakimtu pamoja na wanafunzi kwenye vyo hivyo kuja kuona practically vitu vinafanyikaje kwenye field.
0: Okay.
1: Mkurugenzi,
3: tu sisi kuwawezesha vijana wajenge uwezo ili wawe na ushindani. Sasa unawezesha nafasi za kudumu na pengine kuanzisha makampuni yao wenyewe. Nataka tujenge makampuni ya ndani. Na hili limewezekana na mifano mizuri tu ya kampuni za vijana ambao walimaliza chuo na kuanzisha moja kwa moja kampuni zao. Sasa hivi vinashiriki kwenye tasnia hii.
1: Mkurugenzi, kwa kifupi, tunasikia huwa mnakuwa na vitalu vya uchimbaji. Tungependa kufahamu viko katika maeneo gani na mmefikia hatua gani?
0: Nahitaji uanze kuchimba.
1: Muhimu.
3: Kwa lugha rahisi, kitalu ni eneo lililopimwa kwa kisheria ajili ya kampuni kufanya utafutaji wa mafuta na gesi kwa masharti maalum ya leseni. Huwa tunatenga hivi visehemu, alafu baadaye tunajiandua mikataba, alafu tunawapa leseni wafanye kazi kwa kipindi maalum. Tusichanganye kitalu na visima. Visima ambavyo ndio tunazalisha gesi. Kama nilivyosema, kisima chenyewe kinachimbwa ndani ya eneo la hicho kitalu. Na hicho kitalu kikisha pimwa, yani hilo eneo kikisha pimwa kupimwa kisheria na kupata mwekezaji, kampuni ambayo inapata leseni ya kufanya kazi inaanza kwa kufanya tafiti. Wanaangalia kama kile wanachokuta kitu, kwa hiyo kuna tafiti za awali. Mtu anapofikia hatua ya kuchimba kisimba, huwa wanakuwa wameshajiridhisha kwa kiasi fulani kwamba huenda kuna wanachokitafuta. Sasa kwa sheria sasa hivi kitalu chetu sisi tunagawa kupitia mnada. Na mnada huwa tunaita duru. Na kwa Tanzania zimeshapita duru kama 4.
0: Okay.
3: Na sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho za kuandaa duru ya 5 ambayo tunategemea itafanyika mwakani. Na kwenye duru hii tutakuwa na vitalu takriban 26. 23 viko upande wa Bahari Kuu ya Hindi na vitatu viko Lake Tanganyika. Tumeshafanya maandalizi ya kiufundi, tutatangaza fursa kama huko tulipo, tunaendelea kutangaza fursa kwa wawekezaji. Na kama nilivyosema, huwa tunakuwa na mkataba ambao tunasaini na wenzetu, lakini unakuwa mkataba kifano, mkataba wa mfano ambao unapitishwa sasa na serikali. Kwa hiyo tupo kwenye hatua za mwisho za kutisha. Baada ya hapo tutakuja kwa ajili ya kunadi hivyo vitabu, na inshallah dada yangu kama utahitaji basi mnada wa wazi.
1: Sawa sawa, mpongezi.
3: Mimi tungana hapo tukiwani mkajito changa akasakosi kenu, unaweza mkapata kitabu. Mimi nitawapeni kitabu ambacho ni kizuri zaidi.
1: Sawa sawa, asante sana.
0: Tena rulongi kama mbele kabisa hapa tunatoboa sina nada huo. Mapema kabisa.
1: Sasa
0: mkuu, kwa kumalizia, pengine tuzungumze na Watanzania. Kipi cha mno ambacho unawaachia Watanzania ikiwa leo ndo tamati, mnatamatisha leo?
3: Kesho
0: ndo tamati. Kipi ambacho unawaachia Watanzania kwa kumalizia hapa?
3: Mimi niwaambie Watanzania, ushiriki kwenye tasnia hii si lazima uwe na fedha nyingi. Na hii rasilimali ni yetu. na tuko sisi pura kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaisimamia mfungaji wake kwa ajili ya manufaa ya kizazi cha leo na kijacho. Kwa hiyo tunapokaribisha wawekezaji, furaha yetu huwa inakuwa kubwa sana tunapokaribisha wawekezaji ambao ni wa Tanzania. Lakini hata hivyo huwa tunajitahidi na sheria zimeweka wazi kwamba mwekezaji yote anayekuja basi lazima ashirikiane na wadau kutoka Tanzania. Sasa wito wangu kwa wenzangu, tujitoe, tujiweke mbele. Tuna mifumo mbalimbali tunaita CQS kwa maana ya common qualification system ambao Mtanzania yote anaweza kaingia kupitia website yetu akajisajili, awe kampuni awe ajira. Sisi tukipata ile database ya wale waliojisajili, kampuni yote inapokuja tunaenda kwenye sheria, tunamuuliza una Mtanzania kwa asilimia zisizopungua 25, kama hana tunampa majina ya Watanzania na makampuni ya Kitanzania ambayo yana uwezo na tunasimamia hiyo.
0: Sawa.
3: Kwa hiyo si tuseme tu wazi kwamba tutaendelea kusimamia sekta hii kwa uwazi na kwa manufaa ya taifa. Na kwa sasa tunatekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho tutakifanya kinyume na yale yaliyoandikwa. Na nishati hasa ya mafuta na gesi ndio kuwa chagizo kubwa ya maendeleo hayo ambayo tunategemea kuona miaka hiyo ya 2050. Watanzania tujitoe, Tanzania tuje ili tushirikiane kujenge taifa letu kwa kupitia rasilimali zetu wenyewe.
0: Asante. Haya, huyu ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa jua petroli PURA, mhandisi Charles Sangweni, ambaye tumepata nafasi ya kusema naye mengi zaidi kuhusu nishati. Na kumbuka imekuwa ikiendelea wiki ya nishati barani Afrika ikifanyika pale Afrika Kusini. Na amesikika mengi, fursa iko wazi.
1: Tujitokeze wa Tanzania.
0: Tunashukuru sana kwa kusema nasi.
3: Asante sana,
1: nashukuru sana kwa
0: muda wenu. Asante sana. Shukrani sana Idris Abubakar, Lulua Muhammad pamoja.
4: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa fupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ushirikiano kati ya Real Madrid Foundation na Unicorn Zanzibar Sports Limited utafungua fursa kwa vijana wa Zanzibar kukuza vipaji vyao vya soka kupitia mafunzo ya kitaalamu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo mjini Madrid nchini Uhispania katika hafla ya utiaji saini wa hati ya makubaliano ya kuanzisha programu maalum za mafunzo ya soka kwa vijana wa Zanzibar baina ya taasisi hizo. Katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki Charles Kadonya amehimiza ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza na kusimamia rasilimali na vituo vya utalii ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi. Kadonya ametoa wito huo katika mkutano uliokutanisha makatibu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wanaosimamia sekta ya utalii na wanyamapori jijini Arusha, wakijadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukuza utalii, kuhifadhi rasilimali za asili na kuongeza ushindani katika soko la utalii duniani. Na wakulima mkoani Morogoro wameiomba serikali kuwezesha upatikanaji wa ardhi kwa urahisi kwa wakulima wadogo kama ilivyokuwa wakati wa Azimio la Arusha. Wakizungumza kwenye kongamano la kumuenzi baba wa taifa lililoandaliwa na mtandao wa vikundi vya wakulima wadogo MVIWATA mjini Morogoro, wakulima hao wamesema ardhi ndiyo mtaji pekee utakaowawezesha kuzalisha kwa tija. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka hata zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga ile katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa nakosa moja kwenda, maana anafuata kwenye nini, kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja, kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaya, yani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji ilikuwa napita juu hayo magogo, yani ilikuwa so kimbea so kinafiki.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Sasa ulikuwepo?
7: Sikuwepo.
6: Susa.
7: Sijui kitu.
6: Susa.
7: Kwenye hii taarifa ya habari.

0: mwendo.
1: Burudani inaendelea,
0: elimu inayogusa.
1: Ni mwendo
0: ya TBC Taifa.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
1: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo tunavyoianza safari ya mwendo, ikiwa ni saa 3:12 kwa saa za Afrika Mashariki. Alhamisi
1: TBT Throwback Thursday, tuko vizuri kabisa. Tumeanza na wimbo mzuri kabisa kutoka kwake Diamond Platnumz, anakuambia mawazo. Mawazo bwana, yanaweza kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine ambayo wala ulikuwa hutarajii.
0: Na wewe ukiwa na mawazo, huwa unafanya nini ili kuyapunguza mawazo? Manake hapa Diamond anasema angekuwa na uwezo angekunywa pombe.
1: Wazee kwa mnyeso.
0: Lakini sasa wewe vipi? Ukiwa na mawazo unafanyaje?
1: Sisi watu wa muziki, maisha na muziki. Mimi wanapenda sana kusikiliza muziki kwa sababu naamini katika muziki kuna vitu ambavyo vinakwenda kunikonga moyo wangu na siwezi kuondoa mawazo moja kwa moja, lakini nikisikiliza kuna namna fulani nakuwa fresh, sio kama mara ya kwanza.
0: Pombe vipi?
1: Hapana. Lakini watu kwa yote bwana, alichokimba Diamond ni mapenzi mapenzi bwana. Yanaumiza sana, ndio maana nimeona mtandaoni kuna dada akaamua kumtengeneza mwanaume wake binafsi kwa udongo, kwa sababu kachoka kuumizwa. kaamua kushusha la kwake ya udongo, anakuwa anamkea na mamsha asubuhi anampigisha mswaki na vitu vingine kama hivi.
0: Na mara nyingi watu huwa wanasema ukitaka mwanaume au mwanamke au mwenza ambaye amenyooka hivi akiwa hana changamoto yoyote, hana makosa hapa na pale ambayo anakukwaza, tengeneza wa kwako.
1: Ndio jamaa mpaka dada kama
0: tengeneza wa kwake udongo. Tengeneza wa kwake. Sasa huo udongo anamsaidia nini?
1: Anamsaidia nini? Shauri yako.
0: Maana sasa amekuwa ni kama ni robot tu.
1: Unajua kupiga matukio
0: hapa. Ndio nitengeneza wa kwangu au
1: kama kutoka na wako wake bwana. Chezoni.
0: Tutapambana na hao hao ambao Mwenyezi Mungu ametujalia.
1: Ametuandalia ni kweli.
0: Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza umejiunga nasi muda huu hapa, hujachelewa. Mwendo wa TBC Taifa ndo tumeanza hivi, ikiwa huu ni mwendo mpera mpera, mwendo mdundo mdundo, mwendo mchaka mchaka, mpaka itakapotimu saa 6 za mchana, ambapo hapo tutawapisha wenzetu wa uhondo
1: wa mapishi.
0: Jana bwana, ilikuwa ni kumbukizi miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Tunaweza kusema kwa miaka 27 bila baba wa taifa.
0: Mengi jana yamezungumzwa, tukikumbushwa, tukiaswa kuhusiana na misingi ambayo aliacha baba wa taifa, lakini pia kuyaenzi yale mazuri ambayo alituhusia wa Tanzania. Ikiwemo swala zima la umoja, lakini pia amani bila kusahau mshikamano.
1: Latifa, sisi ambao tuko karibu sana na TBC Taifa, kwa maana tukilala tunaiota, baraka zao umekuwa ukisikia kauli mbalimbali ambazo zinatolewa na baba wa taifa, na unaweza ukajiuliza pengine kwamba baba wa taifa mbona kama yupo saa hizi? Yaani kinachozungumzwa ndio kile ambacho kinaendelea, yani amekuwa akigusa penyewe.
0: Na hiyo ndio maana sasa tunasema mwana falsafa. Mwana falsafa ni mtu ambaye ana maono. Si unaelewa? Yani kwamba mtu ambaye anafikiria mbali zaidi.
1: Na uzuri katika vitu vyote ambavyo unatakiwa kuwa navyo ama kumomba Mwenyezi Mungu pia akusaidie, uwe na maono ya kuiona kesho yako. Yaani ukishaanza kuiona tu kesho yako kwamba mimi nitaenda kutua pale, basi maisha yako yatakuwa ni marahisi sana. Simple kabisa.
0: Ni kweli. Kwa hiyo tunajukumu kila mmoja wetu, kila Mtanzania, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuyaenzi na kuyaishi yale mema ambayo ametuachia hapa. Ameturithisha vitu vingi ikiwemo swala na kwenye kila nyanja, swala zima la utunzaji wa mazingira aliliona mapema, na hilo ni jambo ambalo pia tumerithishwa, na sisi pia tunajukumu na kuwarithisha wengine. Swala la utulivu, swala la amani, swala la upendo, la mshikamano. Nakumbuka pia baba wa taifa alikataa kabisa mambo ya ubaguzi kwenye masuala mazima ya ukabila, yote hayo. Kwa hiyo mimi naamini kwa siku ya jana na hapa TBC Taifa, ulisikia pia matangazo mbashara moja kwa moja kuhusiana na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, lakini pia na wiki ya vijana, ambapo pia viongozi wote wamezungumza wakiendelea kutusihi Watanzania tuishi katika misingi ambayo alituachia baba wa taifa hayati Mwalimu.
1: Mimi nikisema misingi na falsafa za Mwalimu, niko vizuri, si ndio? Balozi wewe.
0: Ni sawa.
1: Niko sawa. Basi tuishi katika misingi na falsafa za Mwalimu wetu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Sawa, saa 3:16 msikilizaji. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini hapa niko na Barubaru Twiga.
1: Mimi naitwa Anwari Jamal. Nimelipenda hilo jina la Twiga, lakini sasa katika idhaa kuna Twiga wawili unajua.
0: Tuna Twiga Agnes Mwenene.
1: Si ndio mimi?
0: Haya, lakini pale nasababisha tusikike vizuri kabisa ni fundi mitambo Barubaru huyu.
1: Gaspar Galawika.
0: Ehe, Gaspar Galawika anasababisha hapa mambo yanakuwa vizuri kabisa. Na wewe msikilizaji una nafasi ya kushiriki nasi hapa kwa kile ambacho utakuwa unakisikia kupitia nambari ya hapa studio, utatuma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0738336925. Lakini baadaye pia tutakuja kushirikisha hapa uweze kupiga simu pia tujadili kwa pamoja kile ambacho tumekuwekea mezani leo. Ndugu yangu leo bwana, ndugu yetu Nyondo, Ayubu Nyondo, tumuombe tu kwa sababu leo pia ameamka, hali yake ya afya
1: hali tete, haiko vizuri.
0: Haiko vizuri. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu amfanyie afueni ndugu yetu tuweze kuwa naye hapa. Leo tumemhamu kidogo.
1: Hakika. Na uzuri ni kwamba sisi ni Tanzania. Kwa hiyo Tanzania wetu tunaombea naheri na baraka. Kwa hivyo atakaa sawa tu, tutarejea hapa. Sisi mimi mwenyewe pia huwa na kuna hali napitia, lakini akaa sawa
0: naendelea. Lakini pia mda mwingine kuumwa au kuzaliwa ni ibada.
1: Ni ibada. Unamkumbuka Mwenyezi Mungu kwamba
0: Aya, msikilizaji, karibu sana kwenye mwendo na tunaanza hapa kwenye eneo muhimu kabisa.
2: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
3: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya, pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
2: Ona yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
2: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
0: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
2: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
3: Hayo ndo tunayoyakwepa.
4: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jele, ni sawa ama si sawa?

0: Wewe muungwana ambaye unafuatilia mwendo muda huu hapa, kuna jambo ndugu yangu Anwari.
1: Mm-hmm.
0: Ambalo hili nimelishuhudia kwa macho, nikasema si vibaya tukalizungumza hapa ili kuendelea kutoa elimu kwa jamii. Wakati tumeanza hapa Anwari na huu wimbo wa mawazo ya kwake Diamond Platnumz, nilikuuliza wewe ukiwa na mawazo huwa unafanya nini kupunguza mawazo?
1: Uko unakuja kunibana.
0: Niko nakusubiri tu uingie kwenye 18 zangu na umeingia.
1: Sawa.
0: Huwa unafanya nini kupunguza mawazo? Anwari ukasema wewe huwa
1: nasikiliza muziki.
0: Unasikiliza muziki. Sasa nataka uniambie tena. Huwa unasikiliza muziki mazingira gani au wapi?
1: Sehemu yangu ambayo unapenda kusikiliza mziki bwana ni maeneo ambayo yenye utulivu. Mara nyingi katika bustani ama yoni metulia ndani, huwa nasikiliza mziki, huwa sitaki bubdha na mtu yoyote yule. Lakini pia kuna muda naweza kutoka naweza kulala wakati kama hivi nakuja ofisini, naweza tu nikawa nasikiliza zangu mziki taratibu natembea nakuja mjengoni hapa.
0: Sawa. Sasa kuna tukio ambalo nimelishuhudia ambalo nikasema hili hatuwezi kulikalia kimya.
1: Ni kweli.
0: Wakati nakuja ofisini, sionjua barabarani, mambo yanakuwa ni mengi, pilika pilika purukushani, huyu anaingia, huyu anatoka. Sasa kuna mtembea kwa miguu mmoja. Alikuwa anatembea, lakini kwenye masikio yake amevaa earphones, ungea naitwa earpads, vile vidude vya kusikilizia masikioni.
1: Pods.
0: Hizo, amevaa. Sasa anatembea, nyuma kuna bodaboda inakuja. Inapiga honi. Pipi pipi.
1: Mtu asikii.
0: Hasikii. Sasa bodaboda hana upande wa kupita. Yaani anavozidi kwa sababu naye alikuwa speed anampigia honi ili ampishi. Yule jamaa hasikii. Kwa hiyo alichokifanya bodaboda ni kumkwepa. Anavosema tu amkwepe, kaingia mtaruni.
1: Do.
0: Bodaboda. Na tu kwa tuseme tujalie alikuwa peke yake kwenye hiyo bodaboda. Hakuwa na abiria au mtu mwingine ambaye amembeba. Lakini ameingia
1: mtaroni.
0: Yule sasa baada ya kuona huku mtu kaingia mtaroni, watu washapiga kelele, anashtuka naye ndo anageuka.
1: Unaanza kuzitoa zile sikioni. Kwani kuna nini?
0: Vipi ndo anatoa sasa vile visikilizio vyake alivyoviweka masikioni. Anasema wewe umepigwa honi sana. Kwa nini? Anasemaje, mimi sio kwamba sijasikia, ni kwamba nimevaa hivi sijasikia kama unanipigia honi. Bodaboda pale ameumia. Mguu pale damu zinatoka. Watu wanafanya utaratibu kumchukua bodaboda yule kumpeleka
1: hospitali.
0: Mimi na bodaboda yake hapaki pembeni.
1: Wewe katona jicho unashuhudia.
0: Nashuhudia. Sasa nikiangalia ile ajali imesababishwa na nani?
1: Na huyu jamaa
0: mtembea kwa miguu.
1: Mtembea kwa miguu.
0: Kumbuka sio bodaboda ni mtembea
1: kwa miguu.
0: Kwa miguu. Kwa sababu bodaboda alitoa ishara kwamba nikipiga honi huyu asikie. Na ndio maana hata hizi vyombo vya tunasema vyombo vya moto vimewekewa honi kwa sababu hiyo, kwamba kutoa taarifa yoyote au kuashiria
1: kwamba kuna jambo linakuja nyuma ukupisha.
0: Sasa kama kusikiliza muziki ni starehe au ni jambo ambalo linatufurahisha, linatuburudisha, kuna muda linatuondolea mawazo, kwa nini tusichague maeneo ya kusikiliza muziki? Au kama tumeamua muda wowote tusikilize muziki, kwa nini iwe kwa sauti kubwa kiasi kwamba unashindwa kutambua kuna hatari yoyote ambayo inaweza kutokea?
1: Unajua Latifa, umezungumza vizuri sana, lakini shida inakuja kwamba hakuna mtu ambaye amewekewa mpaka wa kusikiliza kwamba usisikilize kwa sauti ndogo wala sauti kubwa. Kila mtu ana maamuzi yake binafsi kwamba mimi muziki huu nitasikiliza kwa dundo kubwa kuliko.
0: Na wala hakuna sheria.
1: Na hakuna sheria ambayo
0: ukisikiliza muziki kwa sauti kubwa wewe unashtakiwa.
1: Lakini hakuna. Lakini tuwe makini katika maeneo ambayo yanahitaji umakini. Mfano, mimi nimeshuhudia visa kama hivyo kadhaa. Unapita sehemu mtu amevaa zile earpods kwa maana vya visikilizio, anasikiliza muziki wake vizuri kabisa, ukimwona kijana barobaro. Lakini inakuja chuma nyuma. Yaani wote wanamwambia bwana wewe kuna gari inakuja, yeye habari yana anatembea taratibu taratibu.
0: Na kuna muda jana anacheza kabisa.
1: Ashukuru Mungu huyo jamaa aliyokutana naye dereva wa bodaboda ana akili, yuko smart, amempisha. Lakini kuna wengine unakutana mtu anakutika bao la mgongo. kwa sababu si mimi nakupigia honi mara mbili mara tatu usikii na kuwasha kweli. Ukishastuka kwani kuna nini mimi yule? Kwa sababu unaelewa kabisa kwamba hapa nilipo ni barabarani. Kuna vyombo vya moto huwa vinapita, pikipiki, magari. ni kawaida, lakini unachukua hatua ya kuweka tena unaweka dundo kubwa wewe huko unacheka mwenyewe.
0: Na kuna mwingine unakuwa kama kitu watu wanakushangaa, wewe unafurahi.
1: Sasa ubaya zaidi uvae zile earpods alafu ukutane na watu wanashangaa kitu nyuma na wewe
0: ndio umevua rakaka na unataka kujua kuna nini? Nini
1: wakati huo mambo yashakupita.
0: Ushachelewa.
1: Kwa tunajikuta tupo katika hali ya dilema. Vitu kama hivi ni sawa, haujakatazwa kuvaa, lakini angalia eneo ambalo umevaa.
0: Manake mimi nimeliona hili hasa katika swala zima la ajali za barabarani. Tumekuwa na matukio mengi tunaripoti kila siku, kila uchao. Ajali inatokea sehemu fulani, sehemu fulani. Lakini kuna muda hizi ajali tunaweza kuzizuia. Kwa maana kuna ajali ambazo zinazuilika. Si lazima zitokee. Hata kama tunasema ajali haina kinga, ila kuna ambazo zinatokea kwa uzembe tu wa watu wenyewe. Sasa fikiria kwenye hili la mtu kuvaa visikilizio ambao ameweka sauti kubwa kiasi kwamba yani anatoka nje ya mazingira kwamba hapa niko barabarani.
1: Lakini Latifa, pia tutambue kwamba katika hizi barabara hizi za Tanzania kuna sehemu ambazo zimewekwa kwa ajili ya watembea wa miguu pamoja na magari ya kawaida pamoja na usafiri mwingine. Lakini tuangalie pia huyo dereva pikipiki alikuwa upande gani? Je, alikuwa upande wa huko ambaye anatembea kwa amefuata ambako anatembea kwa miguu, ama alikuwa barabarani huyu ambaye alikuwa anatembea
0: sana? Mazingira, uzuri ni kwamba mazingira ya barabara zetu naelewa. Dereva alikuwa anapita kweli ni service road. Ni huku pembeni, sio barabara kuu. Na kutokana kuna muda anapisha, unajua barabara zetu unakuta huku magari mengi foleni, nasema basi nipite huku. Lakini huku anatembea kwa miguu, na ndio maana alitoa tahadhari kwamba anapiga honi. Yaani mimi kwa hapa sitaki kuangalia bodaboda alikuwa na kosa gani lilomfanya apite huku. Na muangalia yule mtembea kwa miguu, hatari ambayo ameweza kuisababisha kwa kusikiliza tu muziki kwa sauti kubwa kwenye masikio yake akiwa barabarani. Embu fikiria akiwa barabarani.
1: Kwa sababu tunazungumzia barabara, watazame zaidi wale ambao wanatembea kwa miguu, hata madereva pia wa pikipiki
0: wanavaa
1: ma headphone makubwa yale. Mtu sasa unajiuliza huyu vipi amevaa dude lake alafu yuko busy anaendesha, huyu anayekuja nyuma akipiga zile anasikia ama inakuwaje? Shughuli ni shughuli.
0: Asiye, hiyo ni changamoto. Unaweza kushiriki nasi hapa kupitia mwendo wa TBC Taifa tukijadili, je, ni sawa au si sawa kwa baadhi ya watu kuvaa visikilizio vya masikioni wakisikiliza muziki au kusikiliza redio kwa sauti kubwa kiasi kwamba kuwatoa au kuwapunguzia umakini wanapokuwa barabarani. Na muda mwingine huenda kusababisha ajali. Unaweza kutuma ujumbe hapa kupitia nambari ya 0738336925. Utakuja kupita hapa na ujumbe wako, lakini pia unaweza ukapokea simu nayo tusikie kutoka kwako. Kama hili ambalo tunalizungumza hapa umewahi kulisikia au umewahi kuliona kwa macho yako, pengine tusaidiane kutoa elimu hapa kuhusiana na haya mambo. Unaweza kupiga simu kupitia nambari ya 0733 80 53 92.

0: kabisa ndugu yetu. Tunazungumza na nani, unatokea wapi?
1: Nazungumza na Mimi Kimbando, natokea Bupu, Mkuranga, mkoa wa Pwani.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Nimekisikia mwanzo mwisho, ila haipo sahihi. Huyo bodaboda alikuwa na makosa. Katika uvaaji wake wa foni. Foni unaweza kuvaa, lakini ukiwa sehemu ya utulivu, haina pika pika za watu, unaweza kuvaa foni.
0: Sawa, sasa hizo foni hakuvaa.
1: Mtembeaji
0: ndio alivaa.
1: Kwa hiyo makosa naye amemwingizia matatizo bure bodaboda wake. Kwa hiyo sio wewe tu, tujifunze wote kwa pamoja.
0: Sawa, asante, tunakushukuru sana.
1: Na
0: asante.
1: Lakini niko naambia hivi. Mlipata taarifa ya mshabiki, yaani msikilizaji wenu mmoja anaitwa Nyonda wa Nyonda amefariki.
0: Oh. Msikilizaji wetu jamani.
1: Alikuwa msikilizaji mzuri tu wa TBC kipindi hiki hapa na kipindi cha hapa paso.
0: Da, inna lillahi wa inna ilaihi
1: rajiun. Wa inna ilaihi rajiun.
0: Mwenyezi Mungu ampokee jamani, ampunguzie adhabu ya kabri.
1: Tuko pamoja.
0: Da, poleni sana, tunashukuru pia kwa taarifa ndugu yetu. Asante sana. Do.
2: Si kwa zigandi bwana.
0: Haya, kwenye line ya simu hapa kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Karibu sana bwana katika kipindi cha Mwendo. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Naitwa Omari Biswata, napiga simu kutoka Manisa kama.
2: Karibu sana. Sawa, si sawa, umeisikia. Uko upande upi wewe?
3: Upande wangu mimi niko upande wa bodaboda. Mimi nitazungumzia bodaboda kwa sababu hata mimi nimewahi kufanya hiyo kazi kidogo zilizopita. Ila kiukweli bodaboda huwa wana changamoto, lakini hata watembea kwa mguu nao huwa changamoto zao pia. Hapa kikubwa ilikuwa ni serikali kutoa mawazo na mbinu mbadala kuwapa elimu kila siku watembea kwa mguu, kwa sababu waendesha vyombo vya moto wao kila siku huwa wana semina. Kwa sababu kwa mfano kama hapo like kama hata dereva pikipiki ingelikuwa alikuwa anatembea kwa tahadhari, pengine hayo asingemkuta, angempigia honi. Kama ingelikuwa na mwendo wa kawaida angepunguza pia akajisiri kama yeye.
0: Ndio.
3: Lakini pia like kama ingelikuwa ni kwa watu ambao wamechangamka wale wa korofi, haya huyu mtembea kwa mguu naye alikuwa wajibike kutokana na sababu zake mwenyewe za kuweka mziki. Kuchukua mafini na barabara, kwa sababu barabara ni pengine kwa ajili ya watu wote, si kwa ajili ya mtu mmoja.
0: Ni kweli.
3: Kwa mimi niombe tu serikali ijitahidi kutoa semina sana sana kwa watu kwa watembea kwa mguu, pamoja na vyombo vya moto waendelee kutuelimisha pia. Mawazo yangu yalikuwa ni hayo.
0: Asante sana kwa mchango wako mzuri, tunakushukuru ndugu yetu.
3: Asante sana mtangazaji.
0: Asante. Hapa kwenye elimu kwa watembea kwa miguu hapa. Maana watembea kwa miguu nao
2: wanamtiani.
0: Nao wana changamoto zao muda mwingine.
2: Binafsi.
0: Si watu wote wanafahamu kwamba uko unatembea barabarani labda utembee upande gani ndo salama. Si watu wote wanafahamu. Na ndo kama haya yanakuja kutokea. Mtu anatembea barabarani akiamini kwamba mimi sinatembea tu sijapanda bodaboda au nini, ajali itanikuta vipi? Akija mtu kanigonga yeye mwenyewe amedhamiria. Kumbe kuna muda ndo kama wale ambao huwa tunazungumza zebra tunavuka, ndio saa pale ni tunasema kivuko cha watembea kwa miguu, lakini kuna sheria zake. Huwezi tu kufika tu pale umevuka moja kwa moja, kuna mambo kama hayo. Kwa maana hiyo
2: nakumbuka wakati tuko shule ya msingi kulikuwa na darasa tunalipata, kulikuwa na vyombo vya usalama vinakuja pale kutoa elimu kuhusiana na uvukaji wa barabara. Tulikuwa na nyimbo mbalimbali tunaimba kabla ya kuvuka barabara, usitazama kushoto kulia tena namna hiyo. Kwa vile tulikuwa hivyo, lakini sasa tunajua tena ma teknolojia zinabadilika. Kwa sasa hivi watu pia katika uvukaji wa barabara imekuwa ni hata kama sehemu ambayo haina zebra watu wao tunafosi tupite. Kazi kweli kweli.
0: Sawa, sasa Gaspar anatuvuta shati hapa, tutarejea muda si mrefu.
4: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: Saa 3:34 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Mwendo. Hapa ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mimi ni Latifa Ngubaro, hapa studio nipo na Anuari Jamal.
1: Bwana, nimegundua kwamba kuna umuhimu mkubwa sana ndio maana zikatungwa sheria na taratibu za kitu fulani.
0: Ndiyo.
1: Kama mambo tungekuwa tunajifanyia sisi wenyewe, tunachukua sheria mkononi, sidhani kama tungetoboa. Kwa mfano mdogo tu, kwa ujumbe ambao nimesoma kwa hapa, msikilizaji amesema aseo huyo mtu alikuwa amevaa hivyo visikilizio, apewe teke moja tu kwa sababu hayo mawazo wanayo watu wote, hata madereva. Kwa unaona kwamba huyu mtu sasa ambaye kama tungekuwa sheria zetu zinachukua mkono, huyo angeadhibiwa vibaya sana. Huyo mtu ambaye alikuwa amevaa visikilizio, lakini kuna sheria na taratibu, hatuwezi tukafanya vitu kama hivi
0: kabisa. Yaani watu kama hawa wanapaswa kupewa elimu.
1: Elimu.
0: Yaani kwamba tu wajue, sawa, unasikiliza muziki kwa kujifurahisha wewe mwenyewe, basi zingatia uko maeneo gani. Yaani kuna maeneo yanahitaji umakini sana.
1: Unapokea elimu lakini wakati wewe ushamtoa ngozi mwenzako.
0: Sasa changamoto. Haya, tunapokea simu yako hapa msikilizaji, tuendelee kujadili kwa pamoja juu ya hili ambalo tunalizungumza hapa. Hello.
2: Habari.
0: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, unatokea wapi?
2: Nazungumza Salumu Alibwanga, naongea nipo Rufiji hapa Moro.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Mimi nipo hapo katika masuala ya madereva. Mimi mwenyewe nimepata kilema cha mkono hapa, kidole kimoja kinawala, nimesababishiwa na hao hao watembea barabara hao.
0: Aisee, pole.
2: Asante sana. Na nilikuwa nimepaki tu pembeni hivi na pikipiki yangu, basi mtu anakuja akatoka huko na yeye ana pikipiki kama kwake ipo mbio, nimempigia honi, nimemwishia taa kama mimi nimepaki, basi mwisho wa picha alibeba bati, imekuja imeniingia mie bati.
1: No.
2: Kwa hiyo na athari ya mkono, vidole vyangu viwili havifanyi kazi. Vitatu ndio vizima mkono wangu wa kulia. Kwa hiyo kitoe elimu, na mimi nikuombeni tu muwe makini kwa hilo, kila siku mpange vipindi vya kuhamasisha watu, hata madereva. Sisi wenye madereva tuko makini vile vile, watembea barabara wanavaa vifaa masikioni, wanakaa barabarani na mziki wanacheza. Sasa huwezi jua mtu anakaa barabarani anavaa headphone, unapigiwa mwingine anakuonga anakupa kilema.
0: Kweli.
1: Sasa.
2: Mimi mchango wangu upo hivyo. Na kia laini Salumu Alibwanga, natokea Rufiji Moro.
1: Asante sana kutoka Rufiji. Kuna hii
0: Anwar, unasikia athari hizo
1: Kuna hii story hapa, msikilizaji ametusimulia kidogo. Anasema, habari hapo mjengoni. Jamani, kuna siku nilipanda gari naelekea anatoka Mbagala anaenda Mbezi. Ukatokea ugomvi kwenye gari, kuna watu kama 15 hawataki kutoa nauli. Dereva akaamua kulipeleka gari polisi na kuwashusha watu hao. Ghafla mtu anayetakiwa kuwalipia akajitokeza. Yaani mtu ambaye alitakiwa kuwalipia watu hao alijitokeza. Kumbe yule mtu alikuwa amevaa foni masikioni. Yaani konda muda wote wanaanzisha furugu. Yule mtu amepiga kimya. Kwa hiyo siku hiyo ilikuwa mbaya, kwa hiyo tuwe makini tu. Hizi ni miongoni mwa tahadhari ambazo zinatolewa na baadhi ya mashuhuda wenyewe, wasikilizaji ambao wanachangia nasi hapa studio.
0: Sawa, na naambiwa pale na Gaspar kwenye ile simu kuna msikilizaji. Hello.
3: Hello, habari studio.
1: Salama kabisa, unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
3: Hapa unaongea na Saidi Ngura. Saidi Ngura, anapatikana maeneo ya Lamba, Singida huko.
1: Karibu sana kutoka Singida. Maoni yako ni yapi hasa katika hili ambalo tunalizungumza?
3: Bwana, maoni yangu watakuwa watupewa elimu kuhusu haya na headphone. Utakuta mtu kweli anavaa headphone zake yuko barabarani, anasikiliza tena miziki, tena anaweka sauti ya juu. Kwa maana kuna ajali zingine zinatokea ambazo hazina sababu yoyote. Takiwa elimu iendelee kutolewa, wakiwa barabarani wakiwa wanavaa na headphone yao haya, wanasikiliza miziki kabisa. Yaani, ni kitu kinachosikilizwa tu kwa magetoni, maana ukiwa barabarani ni hatari sana kuliko vitu vingine.
1: Sawa sawa.
3: Elimu itolewe yangu ni hayo Said Ngura na Tia Line.
1: Asante sana Said kutoka hapo Singida. Ni saa 3:39 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, tunaendelea kupokea simu yako katika kile ambacho tumekianza ili tusikie maoni mseto kutoka katika watu mbalimbali mbali kwa hiki ambacho tunakizungumza. Lakini endelea kutuma tu ujumbe wako nami taratibu nitapita kutazama kile ambacho utakuwa umetutumia hapa kama alivyofanya Thomas Buhatwa kutoka Kisaki Morogoro. Nasema si sawa kutumia hizo pods ukiwa barabarani, labda kama umekaa umepumzika au utumie sauti ndogo sana ili kuepusha sintofahamu, maana kuna za dharura kama iliyotokea kwa huyo bodaboda. Asante sana. Lakini pia nimeutazama ujumbe wako Charity kwa kutufuatilia, nasema au Nyaitange Nyakimwi Marwa akiwa Serengeti pale, anasema kwanza habari watangazaji wote hapo, lakini jamani barabara ina changamoto. Hey, lakini tuwe makini na tuchukue tahadhari. Asante sana. Lakini Amina kutoka Arusha maeneo ya Morombo, asema ushauri wangu ni naomba elimu itolewe kwa wote na sio tu bodaboda na hata watembea kwa miguu. Asante sana. Lakini Sekanabo Gerard kutoka Kamugamba wilaya ya Ngara anasema tuendelee kutoa elimu zaidi. Asante sana. Edgar pia nimekutazama Cosmas Lukanya au bodyguard wa Simba OG kutoka Izenga Buselele Chato, anasema kiuhalisia tuwe makini tunapokuwa barabarani, maana ajali watu na vyombo vya moto, tuwe makini zaidi. Asante sana. Mwenye makosa hapo ni huyo kijana, haijalishi ubora wa barabara au ubovu wa barabara, je, mwenye boda angemgonga ingekuaje? Asante sana Mama Maria Mzingiwa kutoka pale Makilele Poa. Asante sana. Peter Nyamkoma pia nimekutazama kutoka Rungabure Mugumu Serengeti, anasema sio sawa tabia hiyo sana, vijana wanajifanya wako busy sana kusikiliza muziki. Asante sana. Lakini anasema hao watu watembea kwa miguu hasa wa mijini wanajiita wao wajanja wajanja, kumbe ni vitu ambavyo havifai. Asante sana. Endelea kutuma ujumbe wako taratibu nami nitakuja kutazama kile ambacho utakuwa umekituma. Msikilizaji, kumbuka tuko katika kipindi cha mwendo mpaka pale majira ya saa 6 mchana ambako tutakwambia kwa heri. Saizi ni saa 3:42 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini nasema anaitwa Bungwane Kusekwa kutoka Ushirika, sasa serikali ingilie kati hili swala na kuwa nalo makini kwa sababu ajali sasa hivi ni za kuhesabika. Lakini nasema Silvanus kutoka Rujenge, vyombo vya moto haviendani, hata ukimpigia honi mtembea kwa miguu atayumba yumba. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini Edgar Cosmas, asante, nimetazama ujumbe wako kwa mara nyingine tena hapa na wali ulikuwa ushatuma. Nite Baba Suma kutoka Turiani Kidudwe, mimi naona ni ushamba tu, huwezi kuvaa foni wakati uko barabarani, vaa foni ukiwa umetulia nyumbani ili ufurahie kile ambacho nakisikiliza. Lakini anaitwa Ahmad kutoka Luangwa mjini, mimi ushauri wangu huyo jamaa angepigwa makofi noma yale yale, angesema kama ningekuwa tunaweza tukachukua sheria sisi mkononi, basi matatizo yangekuwa ni mengi zaidi. Lakini kuna taratibu sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kushughulikia vitu kadha wa kadha. Lakini ito Amos Joseph Francisco kutoka Lindi Liwale, serikali naomba isimamie jambo kama hilo kwa sheria, maana barabarani si sehemu ya kusikiliza muziki, mtembea kwa miguu kweli ni mkosefu katika hilo. Asante sana. Lakini namaliza hapa na ujumbe wake. Nani huyu? Habibu kutoka Lusewa, sema si vyema kuvaa foni ukiwa kwenye njia ya magari ama pikipiki, tuwe makini, akiendelea kusisitiza hivyo. Gaspar Galawika, vipi katika upande wa simu huko, tuweze kuzungumza nao hapa mawili matatu kwa kile ambacho tumekianzisha kwa ile na simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya saizi?
4: Safi, salama.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sisi tuko salama. Sio uko ulipo?
4: Hapa sasa tunaongea na Henry Kikalinga au kipenda niite Bichuka kutoka Kikwambi Moscow wala kama kwa tamu.
1: Karibu sana Bichuka bwana.
4: Asante sana. Kwa kweli huyu alivaa fone na kosa. Ngoja nikupigie hadi mmoja ili kumtangazaje. Kulikuwa na jamaa bwana alivaa fone na alikuwa anatembea kwenye lane. Mimi ninakuja nimepiga honi gaja mara tatu limeshinda. Limekuja kumkanyaga ile jamaa, ile jamaa kapoteza maisha.
1: Do.
4: Kwa hiyo wajifundishe hao vijana na tabia tofauti sana. Mtu anatembea barabarani kadhaa fumi, hata upige vipi, unge jana nitakokwa jamaa. Na alivaa fumi. kwa kweli jamani, tuangalie sana maisha, maisha tunayokwenda si mengine. Mtu akifanya workshop wakati barabarani, kwa hajua barabara anatumia watu wengi, nitaa fune nataka nini kama sio kifo?
1: Sawa sawa, asante sana.
4: Haya, asante sana ndugu watangazaji, jamani toeni sana elimu kwa watu kama hao jamani.
1: Sawa, asante sana. Hilo limefika saa 3:45 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado tuko katika sawa si sawa, msikilizaji, hapa tukiendelea kupokea simu yako taratibu taratibu kabisa, kuitafuta pale majira saa 4, na tutatafuta hapa watu ambao kukamilisha hili katika yale ambayo tumeyaanza. Mnaona mwenzangu Latifa yuko na mchaka mchaka kweli kweli hapa, lakini endelea kupokea simu yako tuweze kuzungumza kwa kina. Wakati unaendelea kutuma ujumbe wako, nami nitapita nao hapo baadaye kutazama maoni ambayo umetuandikia. Kwela ina simu, halo? Halo? Haya, endelea kufanya hivyo msikilizaji, nasi tutakuja kutazama kile ambacho umekiandika hapa. Taratibu nipitie ujumbe wako ambao umeutuma. Omari Mafuko Sindeni Handeni Tanga anasema tutii sheria bila shuruti, asante sana. Lakini Isaya Andrea kutoka pale Dodoma, hapo mwenye makosa ni bodaboda, maana sheria ya udereva hairuhusu kwanza kumpigia honi mtu aliye mbele yako. Chukulia ungekuwa mgonjwa wa akili angefanya nini? Asante sana jamani. Wote hawakujua tahadhari, muhimu tu tuwe salama. Asante sana kwa maoni yako. Malinzi kutoka Bukoba, mimi naona tusikimbilie kwenye upande mmoja, wewe unapiga honi mtu atoki, kwa nini usipunguze spidi? Je, angekuja kichaa unaweza kumlaumu nani? Asante sana kwa maoni yako. Anaitwa Amina kutoka Arusha, tayari nishatazama ujumbe wako Amina. Lengicho mzee wa Pawatila kutoka Pemba Mara Tarime anasema wazo langu kwa leo sawa, asante sana. Peter Nyamkoba kutoka Mugumu Serengeti Rungabure pale pia anatufuatilia vizuri sana. Nisome kama Ramadhani Maganga ja kutoka Tumbiri, kiukweli vijana tuwe makini sana barabarani, uhai ni muhimu kwetu, tusiangalie nini wala nini. Kutoka Ruangwa, Shafini na Majojo ama Reje greatest pamoja, anasema hivyo tuko mpaka tamati. Lakini nakamilisha na ujumbe wake hapa, anasema sio sawa kwanza bodaboda kupita njia watembea kwa miguu, sio kitu kizuri.
0: Sawa, sasa yote hayo watakuja kuyaweka sawa hapa Dumu Mwalugenge, ambaye yeye ni anatoa elimu kwa jamii kutoka kwa kuhusiana na masuala ya usalama barabarani. Na hapa kwenye line ya simu tumeungana naye ili tuweze kulizungumza hili. Atuambie nani kwanza alikuwa sahihi. Pengine elimu hii ya usalama barabarani kwa watembea kwa miguu sisi huwa tunaipata wapi? Dumu, habari za wakati huu?
5: Nzuri, nashukuru. Cheo changu ni mrakibu msaidizi wa polisi Dumu Mwalugenge kutoka kikosi cha usalama barabarani makao makuu Dar es Salaam.
0: Asante sana kwa kunisaidia hilo kwanza la cheo chako. Nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Asante sana.
0: Sasa
5: kama ambavyo kama ambavyo tumekuwa tukisema siku zote kwa madereva wa vyombo vya moto,
0: ndio
5: elimu ya usalama barabarani kwao ni lazima, kwamba hakuna dereva ambaye anaweza akapata leseni yake ya udereva bila kwenda shule. Lakini kwa watembea kwa miguu hatujawa na utaratibu maalum wa kuweza kuwapatia elimu, kwa maana ya kwamba tuwaite darasani tuwafundishe, labda tuwape na vyeti. Kikubwa ambacho tumekuwa tukifanya ni kwenda kwenye maeneo tofauti tofauti, mathalani tumekuwa tukienda kutoa elimu ya usalama barabarani kwenye vituo vikubwa vya mabasi, ambako tumekuwa tukiongea na abiria, tumekuwa tukienda kwenye vijiwe vya bodaboda, tumekuwa tukienda kwenye vyombo mbalimbali vya habari kutoa elimu. Kwa maana nyingine za kusema ni kwamba watembea kwa miguu wamekuwa wakipata elimu kwa kutumia njia hiyo, kwa sababu hata madereva wa vyombo vya moto kabla hawajaenda kuendesha lazima watatembea kwa miguu. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya taratibu mbalimbali za kuhakikisha kwamba watembea kwa miguu nao wanapatiwa hiyo elimu ya usalama barabarani. Na kikubwa ambacho watu wanatakiwa wakifahamu ni kwamba hata watembea kwa miguu nao wanatakiwa wafuate sheria. Sheria ya usalama barabarani sura ya 168 ya mwaka 1973 na marejeo yake ya mwaka 2023 yameelekeza kwamba mtembea kwa miguu, kama ambavyo imekuwa kwa watumiaji wengine wa barabara, lazima afuate sheria na hakikishe awi chanzo cha ajali. Kwa hiyo hata mtembea kwa miguu tunapomwendea atembee kulia pembeni ya barabara ili aweze kuona magari yanokuja mbele yake. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria na sio tu kwamba mtu amekaa akasema hayo maneno. Kwa hiyo hata mtembea kwa miguu naye akivunja sheria ya usalama barabarani anatakiwa achukuliwe hatua.
0: Sawa, kwa scenario hii ambayo imetokea ambayo tunaijadili hapa kwamba bodaboda alipita upande wa service road ambapo mtembea kwa miguu alikuwa anatembea. Kwa nyuma bodaboda akawa anampigia honi yule mtembea kwa miguu ili ampishe, lakini hakuwa amesikia kwa sababu kwa amevaa vya kusikilizia masikioni muziki kwa sauti kubwa ambayo imemfanya hajasikia honi ambazo bodaboda huyu amempigia. Sasa mara baada ya tukio hilo kumekuwa na mawazo tofauti. Wako ambao wanasema bodaboda ndo ana makosa, kwa nini kwanza amepita service road sio barabara yake, lakini wapo ambao wanampa lawama yule mtembea kwa miguu, kwa maana kwa nini unatembea barabarani ukiwa umevaa vya kusikilizia sauti kwa sauti kubwa inayokufanya inakupunguzia umakini ukiwa barabarani. Kwenye hili hapo afande utusaidie, limekaa vipi
5: kwenye masuala mazima ya matumizi sahihi na salama ya barabara? Tumekuwa tukisema kwamba barabara zetu zitakuwa zikitumika kwa makundi mbalimbali. Bodaboda kwa maana ya mausa usafirishaji na madereva wa magari, wao wenyewe watakuwa wanatembea upande wa kushoto. Bodaboda atakuwa nyuma kidogo ya gari, karibu na tairi ya kushoto ya gari. Na mtembea kwa miguu naye kama hiyo barabara itakuwa na sehemu maalum kwa ajili ya mtembea kwa miguu, basi anaweza akaitumia hiyo eneo. Lakini kama kutakuwa hiyo barabara ina eneo maalum kwa ajili ya mtembea kwa miguu, basi atajitahidi kadri inavyowezekana kutembea kulia pembeni kabisa ya barabara. Mtu wa bodaboda au msafirishaji kama atatembea upande wa kulia, ina maana upande ambao mtembea kwa miguu anaruhusiwa kisheria kutembea, akaenda na kusababisha ajali, yeye atakuwa amefanya makosa kwa mujibu wa sheria za usalama barabarani, kwa sababu barabara zimetengwa na kila mtu amepewa eneo maalum la yeye kuweza kutembea kisheria. Lakini pia tumekuwa tukiwaambia watembea kwa miguu kwamba tunachokitaka sisi kikubwa ni matumizi sahihi na salama. Kwa hiyo unaweza ukawa huko sahihi kwenye kutembea huko kulia pembeni ya barabara, lakini lazima uhakikishe unakuwa salama muda wote. Lazima uchukue hatua za makusudi kuonekana kwamba wewe unakuwa salama muda wote. Kwa hiyo uvaaji wa earphone au headphone, lakini pia uongea na simu wakati mwingine unapokuwa barabarani, ni vitu ambavyo kiuhalisia vinaweza vikakuondolea umakini. Tunachotaka sisi kwa watumiaji wote wa barabara kwamba unapokuwa barabarani hakikisha milango yako yote ya fahamu inakuwa wazi, kwa maana ya kwamba macho unaona, masikio unaweza kusikia, kwa sababu unapozuia usikivu wako ina maana unajiweka kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata ajali, kwa sababu inawezekana dereva akawa ameona itilafu, anakupigia honi kwa tahadhari, wewe umeweka earphone zako unasikiliza muziki, inawezekana sana kwa sauti kubwa unaweza usimsikie, breki zimefeli, wewe ukaweza kupata ajali. Kwa hiyo cha msingi ambacho mimi nachoweza kusema ni kwamba dereva wa bodaboda ana eneo lake maalum la kutembea kisheria, lakini pia mtembea kwa miguu ana eneo lake maalum la kutembea kisheria. Lakini cha msingi kila mtu atumie barabara katika hali ambayo hawezi kuwa chanzo cha ajali. Kwa hiyo bodaboda kumfuata mtembea kwa miguu ni makosa, lakini wewe mtembea kwa miguu lazima uhakikishe unafanya jitihada za makusudi ili kuepusha ajali isiweze kutokea. Mathalani wakati mwingine tunawaambia watembea kwa miguu kwamba unapotaka kuvuka barabara inawezekana ukaenda kwenye eneo ambalo ni la pundamilia, eneo ambalo kiuhalisia wewe mtembea kwa miguu unapewa kipaumbele. Lakini tunawaambia kwamba pamoja na kipaumbele ambacho unapewa, usifike eneo hilo na kuingia tu barabarani moja kwa moja, lazima uchukue hatua za tahadhari. Kwa hiyo hata mtembea kwa miguu anapokuwa pembeni anatembea, lazima naye achukue hatua za tahadhari, kwa maana kwamba asitumie vitu ambavyo vinaweza vikamfanya au vikamuondolea umakini kwenye masuala mazima ya matumizi sahihi na salama ya barabara.
0: Afande, mimi nakushukuru sana kwa elimu ambayo umetupatia. Bila shaka hapa yule ambaye ametufuatilia akiwa ni mtembea kwa miguu, lakini pia hata dereva au mtu ambaye anaendesha chombo cha moto atakuwa pia naye amenufaika vya kutosha kutokana na hili ambalo umelizungumza hapa.
5: Asante sana.
0: Nakushukuru sana, nikutakie majukumu mema.
5: Amina.
0: Haya. afande amekuja kuliweka vizuri kabisa. Huyu ni msaidizi wa polisi kitengo cha elimu kwa umma kuhusiana na usalama barabarani kwa mkoa wa Dar es Salaam. Afande Dumu Mwalugenge ameeleza vizuri sana kuhusiana na hili ambalo tumelishuhudia na tumeliweka hapa mezani na kila mmoja amesikia kwamba kwa upande wa dereva bodaboda pia kwamba wao wana upande wao wa kutembea na sheria pia zipo na wanazijua, lakini pia kwa watembea kwa miguu wanasema hawana labda tunasema mfumo rasmi labda wa kusema sasa tunawaita watembea kwa miguu kuwapatia elimu, labda tutawapa na vyeti kwamba sasa huyu amefuzu kutembea barabarani, lakini elimu kama hii itaendelea kutolewa kwa watembea kwa miguu wote kwamba swala la umakini barabarani ni swala la muhimu sana. Sisi tuliwaza kwenye upande huu wa kuvaa headphone au earphones masikioni, lakini kuna watu ambao wanaongea na simu barabarani na kupoteza umakini. Hiyo nao pia ni changamoto na afande ameizungumza hapa.
1: Ayo makini sana, wana vishandu nao wako vizuri. Wana, kuna ile taarifa ambayo tulipata kutoka kwa msikilizaji wetu kwamba kuna mdau wetu mmoja amefariki. Sasa kwa sababu pia TBC Taifa ina wadau mbalimbali na mashabiki wa TBC Taifa wakasema kwamba sio mbaya huyu dada aweze kuwatafuta wadau wengine ili uweze kujua hilo jambo anaweza wakasaidia na vipi kwa kuhakikisha kwamba wanakwenda kumpumzisha ndugu yao vyema. Wadau nao wamejitokeza wakasema hapana sio mbaya tukashirikishana ili kwa sababu sio wote ni wa TBC Taifa ili jambo likaisha kikubwa zaidi. Kwa hivyo hilo limekamilika. Kwa hiyo yule dada ambaye amepiga simu najua anatufuatilia muda huo.
0: Anaweza akatuma ujumbe.
1: Anaweza akatuma ujumbe hapa tena ili mambo yaende yaende vizuri.
0: Akatuambia kuhusiana hata kama ni shughuli za mazishi
1: au kama tayari ameshapumzishwa kama kuna rambirambi
0: kidogo. Ni mwanafamilia huyu. Na mwendo na TBC Taifa ni ina familia kubwa sana.
1: Sawa.
0: Zimesalia dakika 4 kuweza kutimu saa 4 asubuhi.
1: Kabisa.
0: Ambapo hapo tutasikiliza habari kwa fupi kisha tutarejea hapa kwenye saa ya pili kuendelea na mwendo wa TBC Taifa. Kwa sasa usiondoke. Burudani nzuri hii hapa ya muziki. Wanaitwa Kilimanjaro Band. Hawa.

0: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru 2026 na kuagiza Wizara ya Vijana kuhakikisha inaunganisha mifumo ya fursa za vijana na kusoma. Miaka 10 ya azimio la Kilimanjaro imekutanisha wanawake na wadau kutoka nchi 22 za Afrika mkoani Arusha kutathmini mafanikio na changamoto tangu walipopanda mlima huo mwaka 2016 kudai haki za wanawake wa vijijini kumiliki ardhi, kushiriki maamuzi na kunufaika na rasilimali wanazosimamia. Katika mjadala huo, wanawake na wadau hao wamesisitiza umuhimu wa kuondoa vikwazo vinavyowanyima haki hizo, huku serikali ikiwataka kushiriki kikamilifu katika maboresho ya sheria zinazohusika. Na baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamekiri serikali kuhamishia shughuli zake Dodoma pamoja na uwepo wa mji wa serikali Mtumba kwamba kumesaidia upatikanaji wa huduma mbalimbali za serikali pamoja na kufungua fursa za biashara kwa wananchi. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ujinga, umasikini na maradhi. Maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake, anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu, nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
2: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere, akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
4: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
2: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi, kwa kulitambua hilo, zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa
5: msikilizaji wa TBC Taifa. Ni saa 4 dakika 5 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Moja kwa moja tunaelekea pale jina ICC Dar es Salaam. Ni kongamano la muungano wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo barani Afrika, na mwenzetu Mwamini Andrew yuko tayari kutuletea matangazo ya mubashara.

0: ulizungumzia na ulizungumzia swala la utalii mwamili.
1: Ni kweli, kwa sababu ni takribani nchi 28 na mkutano huu umehudhuriwa na watu zaidi ya 1,200 watu mbalimbali. Kwa hiyo kufika hapa nchini hawawezi tu kuishia kwenye mkutano tu. Kuna mengi ya kujionea na utalii unakuwa hapa nchini. Na ni vizuri kufahamu kwamba yapo makundi mbalimbali ambayo wameshiriki katika mkutano huu, wakiwemo viongozi na watendaji wa SACCOS kutoka nchi mbalimbali za Afrika, lakini pia kuna maafisa wa serikali na pia watoza sera, lakini kuna wasimamizi wa sekta za kifedha na ushirika, wataalamu wa teknolojia na huduma za kifedha, washirika wa maendeleo, kuna watafiti na taasisi za kimataifa. Tukisema ni SACCOS Africa, lakini sio Afrika peke yake. Kwa hiyo kuna Marekani, Canada, Thailand
0: na
1: mabara mengine pia wamehudhuria mkutano huu. Lakini ni vizuri tu nikakufahamisha kwamba wakati mkutano huu unaanzishwa mwaka 2000 mwanzo kabisa ilikuwa ni mkutano wa kutoa mafunzo ya kawaida tu ya waasili na uendeshaji wa ndani wa SACCOS ndogo ndogo za wafanyakazi. Lakini baadaye ilipofika mwaka 2007 kukawa na mabadiliko na mageuzi makubwa ambayo yalifanyika baada ya mkutano mkuu wa Koska nchini Malawi ulipitisha mabadiliko hayo, ukaanza kuweka sasa na masuala ya serikali, watunga sera, mawaziri, marais, magavana wa benki kuu, ili kutengeneza sera rasmi za nchi zinazohusiana na akiba na mikopo. Lakini pia mpaka sasa hivi mkutano umefikia viwango vya juu zaidi.
0: Naona tumefikia tamati ya makala yetu.
1: Naam.
0: Lakini pia mwamini tumkumbushe msikilizaji jumla ya watu zaidi ya 1,200 wanashiriki katika mkutano huu, na kama ambavyo walisema tuwatambulisha hapo awali, mkutano huu umeanza toka tarehe 11 na kilele chake ni tarehe 16 ambayo ni kesho. Kwa hiyo hapa tumsikilize mtu wa mada pale kile ambacho kinaendelea na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na karibishwa Abu Chamila.
2: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania, allow me to use code mixing and code switching in my speech so as my people who are around me to hear what is going on here but also to understand what is critically discussed in your presence. Kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu nitumie ubadilishaji na uchanganyaji msimbo katika hotuba yangu fupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nitumie nafasi hii kukushukuru sana kwa kuitikia wito wa kuwa mgeni rasmi siku hii ya leo. In fact, we feel honored, we feel valued and we feel respected to be with you this morning with all delegates who accompanied you in this house. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu pia kwa ufupi sana niweze kueleza Dar es Salaam hasa ni kitu gani, Dar es Salaam hasa ni wapi, na Dar es Salaam hasa ni nini kwa wageni wetu ambao hawajai kufika hapa Dar es Salaam. Honorable Prime Minister, allow me in this juncture just to use 1 minute to explain a little bit about Dar es Salaam, specifically to those who are the first time to be here in Dar es Salaam. Let me also use 1 minute to explain just a little bit. Nieleze kwa ufupi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dar es Salaam kwanza ni eneo lenye amani sana. Hatujawahi hata siku moja kupata machafuko ya kisiasa katika eneo letu. Dar es Salaam is very peaceful. We have never ever experienced any sporadic political squabbles. So enjoy your stay when you're here, but also get confident if in fact when you feel anything, do not hesitate to ask, do not hesitate to tell us anything. We are here to save you. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine ambalo pia ningetamani sana wenzetu waelewe, wageni, ni kwamba Dar es Salaam ni mkoa muhimu sana. Ni moja mikoa 26 katika Tanzania bara, lakini moja

0: tukiangalia hotuba ya waziri mkuu yapo ambayo amezungumza, nilikuwa nazungumza swala la umaskini na kile ambacho amekisema kwamba umaskini ni kitu ambacho hakikubaliki. Ili tuondokane na hili inabidi kuanze sheria ziboreshwe. Amesema haya akijua viongozi wa serikali wako hapa, sheria mbalimbali ziboreshwe hasa zinazosimamia masuala ya fedha na mikopo hasa kupitia SACCOS, lakini pia usimamizi. Unaweza kuwa na sheria nzuri lakini usimamizi uimarishwe.
1: Na hapo ndipo ambapo alikuja kuzungumzia juu ya kutengenezwa kwa mazingira mazuri ya usimamizi unaozungumzia, lakini pia akizungumzia serikali kwa namna moja ama nyingine yenyewe inatengeneza sera na mazingira mazuri kwa ajili ya SACCOS na wadau wake kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zao zinakwenda vile ambavyo inapangwa. Lakini pia amezungumzia swala, amewakaribisha si tu kwenye mkutano huu lakini kuwakaribisha nchini watu mbalimbali au wageni waliopo hapa kwenda kutembelea na kutambua kwamba Tanzania ina vituo vingi vya kiutalii. Ametaja Serengeti, mlima Kilimanjaro, lakini pia akazungumzia Zanzibar kuwa na fukwe zilizo nzuri na bora kabisa kwa wageni. Wakiondoka hapa isiwe tu swala la picha zao kupiga picha tu binafsi kwamba tulikuwepo huko, lakini
0: picha ya ndani ya ukumbi
1: akawaonyeshe pia.
0: Lazima wapige picha ukiwa mbugani kule, kwenye kwa wanyama, lakini kwenye uchumi wa blue kule Zanzibar, kwenye hoteli mbalimbali kubwa ambazo ziko hapa nchini, ukaenda na kumbukumbu inaonyesha kwamba uliwahi kufika Tanzania.
1: Ndiyo.
0: Kuna vitu hivi ambavyo huwezi kuviona sehemu nyingine. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo amelizungumza, lakini pia jambo ambalo amelihamasisha sana pia ni ushirikiano kati ya nchi za Afrika katika kushughulikia masuala haya ya kifedha. Wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Ukienda peke yako huwezi kufika mbali, huwezi kufanikiwa. Lakini tukienda kwa pamoja, basi ushirikiano unaweza kuwepo. Lakini pia kuimarisha ulinzi wa mtandao. Wewe unasema kwamba amezungumza masuala ya digital transformation.
1: Ndio.
0: Kwamba sasa hivi masuala ya kifedha yanaweza kurahisishwa. Lakini uimarishaji wa masuala ya mtandao ili kuepukana na upotevu wa fedha. Kuna hapo pia wajanja wanaangalia hili. Ni wakati mnafanya kuboresha, wao pia wanafanya kuliko haribu.
1: Kabisa. Lakini pia na hili tulizungumza mwanzo, lakini pia amezungumzia swala la kujenga na kubomoa, swala la uaminifu. Sisi wenyewe ndio ambao tutakaojenga na sisi wenyewe ndio ambao tutakaobomoa kile ambacho tumekianzisha. Yaani nyumba unaijenga wewe na wewe mwenyewe utaibomoa kutokana na vile ambavyo inapaswa kufanya ndivyo sivyo, basi tusije ikaje katokea na tukaanza kunyoshana vidole.
0: Na hili swala la uaminifu, kujenga uaminifu amelitaja sana, ikiwemo miongoni ni neno moja hapo ambalo lipo kwenye kauli mbiu.
1: Yeah.
0: Kujenga imani na kuchochea mabadiliko mustakabali wa vyama vya ushirika wa kifedha Afrika. Uaminifu huu ameutaja mara nyingi sana. Uaminifu ndio kila kitu.
1: Yeah, labda tumkumbushe tu msikilizaji aelewe kuhusiana na ile kauli mbiu na waziri mkuu ameitolea wapi hii trust, kwa maana swala zima la kuaminika, uaminifu. Kauli mbiu yenyewe inasema building trust, driving transformation, the future of financial cooperative in Africa. Ili kutengeneza nini?
0: Uaminifu
1: kwa ajili ya mashirikisho haya ya bara letu hili la Afrika, especially hizi SACCOS ambazo tunaziishi kila siku. Unajua zipo nyingi sana, mfano hapo nchini alipokuwa anazungumza numbers ni kubwa sana ambazo zinahusika katika SACCOS, kwa maana SACCOS zenyewe, kwa maana ya idadi ya watu ambao wanazitumia, lakini pia nani na nani ambaye ananufaika nazo. Inawezekana wewe haupo sasa hivi, lakini ipo siku utakuja kuelewa umuhimu wake ni nini. Kuna namba kubwa ya watu ambao wananufaika na unafaidika na SACCOS, lakini si namba, lakini nchi kwa ujumla, wake taasisi za kifedha, mabenki yamekuwa yakishirikiana sana na hizi vyama katika kufanya miamala na kubadilishana masuala ya kifedha. Kwa hiyo unaona ni daraja moja ambalo ni muhimu sana katika maeneo, katika kila upande, kwa watumiaji, kwa SACCOS zenyewe, lakini wa wadau mbalimbali ambao wanazitumia hizi SACCOS.
0: Kwenda. Na pengine unaweza kujiuliza ili SACCOS yangu ishiriki kwenye mkutano huu wa SACCA Congress, unashiriki kwa namna hii kwamba kuna hili shirikisho la vyama vya akiba na mikopo Tanzania. Hili shirikisho ambalo ndio linaangalia SACCOS yako inaweza kuwepo pale. Lakini hiyo ipo chini ya tume ya maendeleo ya ushirika hapa nchini Tanzania TCDC. So umoja huo upo. Kwa hiyo usije ukasema unataka utajwe SACCOS moja moja kwamba itajwe. Lakini naam, msikilizaji, kwa wakati huu waziri mkuu akiambatana na viongozi wengine wa serikali, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa wilaya, wanaaga na kuondoka. Zoezi la picha limekwisha kukamilika na ufunguzi rasmi wa Congress 26 hapa nchini Tanzania umekamilika na umefanyika kwa mafanikio makubwa. Na sasa waziri mkuu na viongozi wengine wanaendelea wanayokwenda kuendelea na majukumu mengine ya kitaifa. Na wakati huo mkutano huu hapa unaendelea mpaka siku ya kesho tarehe 16 ndio kilele. Watamalizia tarehe 16. Leo umefunguliwa rasmi, lakini kikubwa ni kutambua mambo muhimu ambayo yamezungumzwa kuhusiana na masuala ya kifedha na inagusa taasisi mbalimbali, lakini mtu mmoja mmoja, hasa kujiunga na SACCOS mbalimbali.
1: Na naamini mazingira, na kwa jinsi ambavyo waziri mkuu amezungumza, mazingira yanaonekana ni rafiki sana kwa sasa kwa mtu yoyote kuweza kuamini, kwa sababu trust ndio kitu ambacho amekizungumza, kuamini na kujiunga. Watu wengi kwenye swala, linapofika swala la fedha, kuamini, kumwachia mtu fedha pasipokuwa na mazingira bora inakuwa ni jambo gumu. Lakini waziri mkuu amezungumzia kwamba serikali imeandaa na imetengeneza mazingira na sera bora kwa ajili ya hivi vikundi, kuhakikisha wote ambao wanashiriki au wapo katika hivyo vikundi hela zao zinakuwa ziko salama.
0: Naam, sasa Daniel pamoja na timu ya TBC Taifa, sisi tukamilishe na tumalizie matangazo haya ili turudishe katika studio zetu kuendelea na matangazo mengine. Ni kufahamishe tu timu ya TBC Taifa ambayo imewezesha matangazo haya kukufikia vyema pale ulipo, afisa usafiri Richard Soani, mafundi mitambo Renatus Kamutu pamoja na Medrack Mahalwa, mtangazaji mwenzangu ni Daniel Chibombo, mimi ni Mwamini Andrew, na tunasema hivi, Credit Union,
1: happy family,
0: happy family,
1: Credit Union.
0: Imekaa vizuri. Tutamalizia baadaye
1: studio
0: kama mnatupa.
2: Tunapata vizuri kabisa Danchibo pamoja na Mwamini Andrew. Asanteni sana kwa kutuletea matangazo mazuri kutoka hapo jina ICC, ikiwa ni kongamano la SACCOS 2026. Msikilizaji, hivi sasa ni saa 6 dakika 6 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunarejea katika utaratibu wetu wa vipindi kama kawaida, na punde tu hapa tutakwenda kumsikia Rahima akiungurumisha katika uhondo wa mapishi. Kwa hivyo kaa na redio yako kwa mengi mazuri ambayo tumeyatayarisha TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Nitarudia mama.
1: Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Congo Brazzaville. Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na

0: Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.
1: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
2: The golden age of America begins right now.
3: Kama bana subutu atasema wengine, tutabashika sasa na
1: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
4: Hapa tumekuja kulii na mambo ya wananchi.
1: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, Taifa. Dunia sikioni mwako. Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki. Bunge linapoanza dogo, presha inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio mbali

0: ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio.

Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa uhondo wa mapishi hapa ndani ya TBC Taifa. Tumo ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Ukanieleza huko unamkaribisha nani na unamwandalia nani msikilizaji. Ila hapa baadaye kidogo tutaenda kuungana na wenzetu hapa, kuna hotuba ya makamu wa rais akiwa katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru huko mkoani Rukwa. Lakini kwa sasa tuende hapa tukamsikilize uhondo wa mapishi, halafu tutarejea na mengi ya mengi. Afrika inaju

0: Haya, msikilizaji, tumerejea tena na ulitoka kumsikiliza hapo Azam Ngano Bora, na kuambia upendo wa kweli huanzia nyumbani, na unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora, kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu, Azam Ngano Bora. Hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini, na bei yake ni nafuu kabisa. Hakikisha unapata maandazi laini, mikate yenye hamu, chapati laini kila wakati. Kwa upendo wa familia, boresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Wanakwambia Azam Ngano Bora ni moyo wa familia. Anakwambia inapatikana maduka yote ambayo ipo karibu nayo. Kwa msikilizaji, sasa unakosaje kutengeneza maandazi, chapati, kachori? Unasema mimi bwana tengeneza kupitia Azam Ngano Bora. Basi msikilizaji, bila kupoteza muda na bila kupoteza wakati, tuanze kupika mlo wetu wa siku ya leo. Mlo wetu wa siku ya leo utakuwa ni ugali wa dona pamoja na samaki wa kukaanga. Sasa hapa katika samaki wa kukaanga, unaweza kuchukua mwenyewe samaki aina yoyote yule. Anaweza akawa sangara, sato, vyovyote vyule ambayo unaona kwako siku hiyo atakuwa ni tunasema atakuwa ni rahisi kwako kwa siku hiyo kumla. Anaweza kuwa sangara, kamba, jodari, dagaa, mchele, hawa, changu, kambale, vyovyote vile ambavyo siku hiyo utaenda kununua. Basi tuanze kumsafisha samaki wetu ambaye siku hii ya leo tumempata. Muoshe vizuri samaki wako, hakikisha wengine wanakuwa na magamba pale juu, unayasafisha vizuri kabisa, unasafisha. Baada ya hapo sasa unaamua mwenyewe umkate kwa vipande vingapi. Wengine wanaweza kumkata kwa vipande viwili, vipande vitatu, ni vile ambavyo wewe unataka kumla samaki wako kwa siku ya hiyo ambayo umebarikiwa kwa siku ya leo. Mimi nitamkata vipande viwili. Samaki ambao niko nao, niko na samaki wawili. Kwa hiyo nitakata vipande vyangu viwili, itakuwa na vipande vinne. Nitamsafisha samaki wangu vizuri kabisa. Baada ya hapo nitatoa utumbo ule ambao uko ndani, tuseme uchafu ambao uko ndani. Baada ya hapo sasa nitamuosha, na baada ya hapo nitaanza kumtia viungo vyangu. Nitachukua kitunguu swaumu, nitakitwanga vizuri, nitachukua tangawizi, nitaweka. Baada ya hapo sasa pia chumvi na limao au ndimu visikose. Changanya kwa pamoja. Baada ya hapo sasa tuweke mafuta jikoni, au tuweke kikaangio chetu na tuweke mafuta. Mafuta yapate moto. Moto usiwe mkali sana. Moto uwe kiasi ili samaki wetu wasiungue au wasibabuke. Kwa unatakiwa kuweka moto wa wastani ili samaki wako aweze kuiva vizuri. Baada ya hapo sasa tuanze kuweka vipande vyetu vya samaki. Tukishika vipande vyetu vya samaki hapo, tuvigeuze. Unaweza kuanza kwa vipande viwili viwili. Usianze kuweka vipande vingi ukashindwa kwenda navyo vizuri. Kwa hiyo unaweza kutoka vipande viwili, unaweza kaamua kuanza na vipande vya kichwa, au unaweza kaamua kuanza na vipande vya mkia. Baada ya hapo sasa hakikisha samaki wako anaiva vizuri. Kuna mwingine huwa anapenda kukata pale katikati, wakati anaweka vile viungo, basi viungo viingie mpaka ndani. Baada ya hapo sasa, msikilizaji, geuza samaki wako mpaka wabadilike rangi, wawe na rangi ya kahawia. Sasa pale wakati unakaanga, vile vitunguu somo kama umevitia vingi vizuri, huwa vinaleta harufu fulani hivi ambayo inawaibua hata jirani, anajua leo huko kuna kitu kinapikwa. Basi hakikisha unafanya hivyo mpaka samaki wako anakuwa rangi ya kahawia vizuri, asiungue, msikilizaji. Samaki akiungua anakosa ile ladha ambayo sisi tunaihitaji. Kwa hiyo unawatoa, unaweka vipande vingine. Baada ya kuweka vipande vingine, fanya hivyo hivyo mpaka pale utakapomaliza. Utakapomaliza sasa, chukua karai yako, weka pembeni, na samaki wako unaweza kaweka katika kichujio ili waweze kuchuja mafuta, au katika tishu au foili. Baada ya hapo sasa, msikilizaji, tubandike sufuria letu au chungu chetu cha ugali jikoni. Tubandike maji yetu, tuyaweke jikoni ili yaweze kupata moto au vuguvugu. Baada ya hapo sasa, tutie unga wetu wa dona huu ambao tunapika ugali wa dona siku ya leo. Baada ya hapo sasa msikilizaji, tuanze kukoroga uji ule mpaka pale utakapokuwa mzito mzito. Na baada ya hapo sasa tuanze kusubiri mpaka pale vitakapo chemka haswa. Unajua huu unga wa dona unahitaji kuchemka sana, kwa sababu usipoangalia ugali wa dona utatoa ugali bado mbichi. Kwa hiyo unatakiwa kuhakikisha uji wako unachemka vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa, baada ya kuchemka vizuri, unaweza kupunguza, mwingine hapunguzi kile kikombe kidogo cha uji, anatia unga wote. Sasa bora upunguze kidogo, ili pale unga utakapokuwa mgumu unaongezea ili uweze kuchanganya vizuri kabisa. Ni wewe vile ambavyo utaona kwako ni rahisi kusonga huu ugali. Baada ya hapo, hakikisha unachanganya vizuri huu unga wako na ule uji viweze kushikamana vizuri. Fanya hivyo mpaka pale ambapo litapatikana tonge ambalo linakuwa limeiva vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa, utaamua wewe uongeze uji au unaona huo ugali ambao umepika utakuwa unachosha kwa familia ambayo uko nayo hapo. Kwa hiyo msikilizaji, sasa baada ya unga ule ugali wako kuiva, uweke katika sahani au hotpot, unaweza ukaweka hapo ili kila mmoja aweze kujichotea mwenyewe, mtu mwingine anawatengea kabisa. Basi msikilizaji, sasa siku ya leo tumepika ugali na samaki wa kukaanga. Sasa hapo katika mboga utaamua wewe mwenyewe, ule kwa mlenda, ule kwa tembele, ule kwa kachumbari, ule kwa maharage, kwa mchuzi, ni vile wewe ambavyo unaona kwa siku hiyo mboga yako itakuwa iko sawa. Mimi hapa leo nimekula kwa mlenda, ugali wa dona, mlenda pembeni na samaki wangu wa kukaanga, vipande vyangu vinne vinanitosha sana sana sana sana. Basi nawe niambie huko leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Nikianza kusoma ujumbe wako, anasema chakula alichoandaliwa mchana wa leo ni ugali nyama ya maini. Anawakaribisha Ali Mote, Mr. Kadego wa Michungwani, Pili Chombo wa Michungwani na yeye Omar Chombo wa Michungwani Segera. Haya, anasema anaitwa Kilaza kutoka Morogoro, anasema chakula chake cha leo ni ugali bamia la kukaanga. Akaribie mama yake Kagwa Buruge akiwa Iringa Kuhawa, bila kusahau kipenzi chake Edenesta akiwa Singida. Ujumbe anasema azidi kuheshimu wazazi. Haya, yeye amesema anaitwa Sijali Kali Kenya, anapatikana Chigunda Butundwe Geita. Anasema anawakaribisha ndugu zake kwenye chakula cha mchana, Diana Kali Kenya, Amos Kali Kenya na yeye na Shida Kali Kenya, wote wakiwa Chigunga Center. Anasema ujumbe, tusikilize TBC, taifa ndio kila kitu. Haya, yeye huyo amesema anaitwa Twaha Aseja kutoka Kisaki Morogoro, anasema kwa sasa yuko Mbeya wilaya ya Chunya. Anasema mlo wake wa leo ni ugali na dagaa. Anamkaribisha wafuatao: Ernest Sombi, Saidi Kikonzi na Jackson wa Feba. Ujumbe, vijana jamani, tutafute pesa. Haya, anasema jamani, mbona mmekula bila kumkaribisha? Ajaandika jina lake wala anapotokea, ila amesema mbona mmekula bila kumkaribisha. Haya, anasema anaitwa Suleiman Kanjenjele wa Namuhita Kilibole uko Mtwara. Anasema mlo wake wa leo mama watoto ameandaa ugali wa dona, kitoweo ni samaki mkavu aina ya puju, waje kula. Isa Saulo wa Tabora, Amosi wa Yanzani wa Tabora, Hassan Chindete wa Lindi, Mayanga Hamis Mayanga. Na ujumbe anasema baada ya mlo tushushie kwa matunda. Haya, yeye amesema anaitwa mama Irene kutoka Karuya, anasema yeye amepika ugali na dagaa rosti. Anamkaribisha Chacha Charles na mke wake mpendwa. Haya, shukrani sana. Huyo amesema, haya, anasema ameandaa wali ila hajaandika na chakula gani. Yeye amesema anaitwa Bahati Nyombo, yuko wapi, kutoka Simiyu, anasema njoo tule wali na nyama. Haya, asante. Anasema anaitwa Elisha Jumanne kutoka Bukiriro, anasema chakula chake cha leo ni ugali na mbaazi. Anaitwa Sara Lucian Godfrey kutoka Lugawa, chakula chake cha leo ni ugali samaki. Anamkaribisha dada yake akiwa Arusha na mama yake akiwa Kilindi. Ujumbe, anawapenda sana. Haya. Anasema yeye ni Ibra, namkaribisha kipenzi chake, anasema kipenzi chake ameandaa nyama na ugali wa muhogo. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Rashid Hemedi wa Mwenzemba kutoka Sua Handeni, anasema chakula chake cha leo ni ugali. Anawakaribisha Hassan Hemedi Mwenzemba, Hassan Sambilu Juma na Ali Mwenzemba wakiwa Duye Handeni. Ujumbe salamu ni muhimu. Haya msikilizaji, nikiwa naendelea kusoma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0738336925, lakini hapa wewe pia una fursa ya kunipigia hapa kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393, ukanieleza nawe huko umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Huyo amesema anaitwa Prosper Makoe, yuko wapi? Nemba Biharamuro, anasema dokia mchana mwema kwanza kwa Keja Lutandula akiwa Mgaza Chato na Benedicto Kabuga akiwa Mleba na Mateso Mana akiwa Nemba. Katika ujumbe anasema ukimaliza kunisema usisahau kuniombea. Yeye ni Prosper. Haya, anasema anaitwa Shaban Majaliwa wa Kifuleta Pwani, anasema nasikiliza TBC Taifa. Huyu mwingine amesema karibu chakula, ameandaa makande ya maharage. Ana yeye ni mama Islam, anasema kutoka hapa Dar es Salaam Kivule. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Abduli kutokea Mwasonga Tanzania, anasema chakula chake cha leo ni ugali. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama. Habari yako dada?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Majina naitwa Emmanuel Sai Kinda kutoka Simiyu.
0: Karibu kutoka huko Simiyu, tueleze leo hapo mezani kuna chakula gani?
1: Hapa mezani ndo nyama.
0: Hmm?
1: Ndio.
0: Kuna?
1: Ugali nyama.
0: Kuna ugali nyama.
1: Ndio.
0: Na mboga gani? Au hiyo nyama, nyama choma au nyama ya mchuzi, vipi?
1: Nyama pia, nyama ya mchuzi.
0: Ah, nyama ya mchuzi. Unamkaribisha nani?
1: Ah, mimi namkaribisha wangu mzazi pale Bariadi.
0: Wa pili?
1: Ndio. Pamoja na rafiki zangu tuliosema nao za mpengi pamoja na sekondari.
0: Watatu na wa mwisho?
1: Atata mwisho na kukaribisha mwenyewe da yangu. Karibu sana, tupate chakula cha mchana.
0: Haya, shukrani sana.
1: Haya, nakupokea da.
0: Haya. Hello. Haya, huyu amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Mustafa. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Hello. Salamu.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Haya, huyo amekimbia namna hiyo. Amesema anaitwa Mustafa Ibrahim, anasema amepika chakula ni ugali na mgebuka wa kuchoma. Kwenye line ya simu, hello?
3: Na mdada na mjengoni hapo.
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani hii, kutokea wapi?
3: Sauti ya Hassan Kindete, niko Mapululu Lindi dada.
0: Karibu kutoka huko Lindi Hassan.
3: Mama watoto kaandaa ugali kwa mchicha uliotiwa dagaa ndani yake na viazi.
0: Mchicha una dagaa mchele au?
3: Dagaa mchele.
0: Viazi na viazi vile.
3: Na viazi na vitunguu ndani, mulasi yani urojo kwa kutosha sana.
0: We, hamna nazi humo? Na au umepikwa na mafuta?
3: Au hapa ndio mimi nilipo, hapa ndio nazi nilizunguka.
0: Ha, unamkaribisha nani sasa?
3: Kwanza kabisa Muhammad Rashid Walungi akiwa Kitunda Lindi. Wa pili Ali Mote Muheza Gombani Tanga. Wa tatu Wile Simba Mabatini Tundurubea kumsao Selemani Kanjelenjele na Moi Kitele pale. Nawaambia uje kula hapa kaka.
0: Haya, shukrani sana, endelea
3: mzuri. Ujumbe baada ya mlo shushia kwa matunda ni Hassan Kindete kile kicheupe na chia laini.
0: Haya, shukrani sana. Haya, yeye amesema anaitwa Ostadhi Ali, mjukuu wa mzee Luhondo toka Ikule Ilungusha. Anasema hapa kuna ugali na mtindi. Haya, hello.
4: Anatoka Hassan Kindete, anaingia Ali Mote, pande za bombani mweza. Hassan Kindete, karibia wana, mi naja hapo, yani kwa njiani.
0: Haya, karibu sana, utueleze hapo mezani kuna nini leo?
4: Bwana, mezani leo ni ndizi na nyama choma tu. Yani, tena hayo ndizi wa mkono wa tembo ujua.
0: Aha, ndizi za mkono wa tembo.
4: Umetoma sasa ule. Sio ule hivyo mkono wa tembo, hapana. Ule ambao umeiva ule.
0: Sasa
4: tunachoma na nyama.
0: Huo mkono wa tembo leo ni ya kukaanga au imetiwa na nazi? Tueleze vizuri.
4: Sasa ni wa kukaanga sasa.
0: Mhm.
4: Wa kukaanga na nyama choma.
0: Na nyama choma kipate kachumbari kidogo, unajua.
4: Na kachumbari. Ndio umejuaje wewe? Na pilipili kidogo.
0: Unamkaribisha nani sasa?
4: Hapo ukimalizia hapo na shara juisi ya madafu. Unajua juisi ya madafu.
0: Alafu hiyo juisi ya madafu iwe kwa ndimu.
4: Wewe, wajuaje?
0: Unamkaribisha nani?
4: Bwana, kuna shinde yangu zile kicheche maili 10 pale ndege hapo, na mke wake mama Kicheche, naambia wakaribie kwa nguvu zote. Bwana, kuna Juma Omari Fungo, naambia pia karibie. Kuna dada yangu aliyoza mimi chakula, yani dada Furaha, wamjua? Huyu ni mtaalamu sana huyu dada Furaha. Bwana, pia kumsahau ile Simba, naambia pia pamoja na Yakidwa Rungi, naambia tukumbane sana dada.
0: Naam.

Haya, msikilizaji, huyo ni Lady JD anakuambia na simama, aliyepanga ni Manani, shida na riziki. Ehe, basi msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925 0733 6925, itumie huko ujumbe na uniambie leo kuna chakula gani na unamkaribisha nani. Huyo amesema ni Chadeus Omari kutoka Manga, nasema mlo wake wa leo ni ugali dagaa, wakaribie Kasbet Dines pamoja na Ahirati. Haya, anasema yani huyu ni Chariot au Nyaitange Nyakimwi wa Maro akiwa Serengeti Machochwe. Anasema kwanza habari yako, salama kabisa. Anasema mlo wake wa leo ni nyama ya kijuli, walioandaa ni wake zake Sangu Boke Bina na Eliza, wakaribie Mwita Nyakimwi na Masubende Nyakimwi na mama yake Nyaboke Nyakimwi na mzee Kihita.

wa Marwa. Haya, yeye amesema anaitwa Tobias Digwela wa Mlaguzi Turiani Morogoro, anasema chakula chake cha leo ni ugali wa muhogo na ugali wa muhogo bada na nyama ya kuku, anamkaribisha Dickson Digwela. Haya, msikilizaji, lakini kwa sasa twende katika ongeza maarifa, alafu tutarejea hapa ndani ya uhondo wa mapishi.

0: Tambi ni miongoni mwa vyakula vinavyopendwa duniani kutokana na urahisi wa kupika na uwezo wake wa kuchanganywa na aina mbalimbali za viungo. Pia chakula hiki kimekuwa ni mkombozi hasa kwa watu ambao hawana muda wa kukaa muda mrefu jikoni kuandaa chakula. Msikilizaji, wewe unatumia tambi za aina gani? Kama umekuwa ukitumia tambi pasipo kufahamu ni za aina gani, basi leo utafahamu undani wa aina za tambi na matumizi yake. Aina ya kwanza inaitwa spaghetti. Hii ni tambi ndefu, nyembamba na ngumu na yenye umbo la mrija. Tovuti ya Cooking Books inaeleza kuwa spaghetti hutengenezwa kwa unga na maji na hupikwa kwa takriban dakika 8 hadi 12 kutokana na aina ya bidhaa ya tambi hiyo. Tovuti hiyo imeeleza aina mbalimbali. Ya kwanza ni spaghetti ya kawaida. Hii hupatikana kwa wingi madukani na ufaa kwa aina mbalimbali za michuzi. Ya pili inaitwa spaghetti ya ngano. Hii ni chaguo bora kiafya kwani ina nyuzi nyingi, lakini huhitaji kupikwa kwa uangalifu ili isiwe laini kupita kiasi au kugeuka uji. Na aina ya tatu iitwayo spaghetti isiyo na uti wa ngano. Aina hii hutengenezwa kwa kutumia mchele, mahindi au mbegu ndogo ndogo zinazotumika kama mbadala wa mchele zijulikanazo kama kuiona, na zinafaa kwa watu wasioweza kula uti wa ngano. Na nyingine ya mwisho, spaghetti safi. Hii hupatikana zaidi katika maduka maalum na huiva haraka zaidi kuliko spaghetti isiyo kaushwa. Tukitoka kwenye spaghetti, tuangazie aina nyingine ya ngano. Inaitwa penne. Penne ni tambi fupi zilizokatwa kwa mtindo wa pembe. Mara nyingi hutumika kwenye vyakula vya kuoka au mchuzi mzito kwa sababu zinakamata vizuri kwenye mashimo yake ya ndani. Kwa mujibu wa tovuti ya Chief Resource, watu wengi wamekuwa wakiulizwa maswali kama wanaweza kutumia sufuria ya aina gani kupikia penne ya unga wa nafaka, au wengine wanauliza wanawezaje kupika penne ya unga wa nafaka kwenye kifaa cha kupashia chakula kutumia kipasha chakula microwave, na wengine wanauliza huwa inachukua muda gani kupika penne ya unga wa nafaka. Tovuti hiyo imetoa majibu kwamba penne inafaa kupikwa kwenye sufuria kubwa yenye sehemu ya chini nzito kwa sababu husaidia kusambaza joto na kuzuia chakula kuungua. Pia haishauriwi kupika penne kwenye microwave. Tambi hizi zinaiva kwa dakika 8 hadi 10. Na aina nyingine ya tambi inaitwa fettuccine. Fettuccine kwa Kiitaliano inamaanisha vifaa vidogo. Ni tambi maarufu bapa na nene kutoka katika mapishi ya Kirumi ambayo hutengenezwa kwa mayai na unga. Ni pana zaidi kuliko spaghetti na inafaa sana kwa michuzi laini na mizito kwa sababu ya upana wake ambao husaidia mchuzi kushikamana vizuri kwenye kila uzi wa tambi. Na aina nyingine ya tambi inaitwa macaron. Ni tambi fupi zenye umbo la duara lililopinda, zinaweza kuchanganywa kwenye supu, nyama, mchuzi na jibini. Tambi hizi hutumia maji mengi wakati wa kupika ili kuzuia zisishikane. Hutumia dakika 7 hadi 10 mpaka kuiva. Na aina ya mwisho ya tambi zinaitwa tambi za Kichina. Hizi hupikwa kwa kukaanga, kuchemshwa au kuongezwa kwenye supu. Zinapatikana katika aina mbalimbali kama noodles, tambi za mayai, za mchele na za ngano. Hizi hupikwa kwa dakika 3 hadi 5 kutumia maji mengi ili zisiweze kushikana, na unaweza ukatumia mafuta ya mzaituni, chuzi wa soya, mboga au nyama. Msikilizaji, umevutiwa na aina ipi ya tambi? Basi furahia maisha kwa kula chakula unachopendelea, hasa tambi.
1: Shukrani sana Kurwa Mkwiju kwa kutuongezea maarifa katika aina za tambi. Na msikilizaji hapa amekwambia furahia kula chakula unachopenda, hasa tambi. Niendelee kusoma ujumbe wako. Huyu amesema anaitwa kwa Luji Aluma kutoka Shebekeza Muheza, anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki wa

karibie wana ukoo wote wa sisi Aluma. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa nani? Haya, anaitwa Paskali Nkanda wa Kaseme Geita. Anasema mlo wake wa siku ya leo ni ugali na samaki. Akaribia Renatus Mghangwa akiwa Nyarugusu na Mateso Manana akiwa Neemba Biharamuro na Filipo Kachima akiwa Inyara Katolo. Ujumbe anasema tupendane. Haya, anasema mlo wake wa leo ni dagaa na maziwa mtindi. Anasema tule wote hapo Sagana Lotima Makayuni himo Msufini na Masaini. Yeye ni Kelvin Nangu wa Makayuni Moshi. Anasema yeye ni Peter Nyamkoma wa Rugabure Magomo Serengeti. Anasema mlo wake wa leo ni kuku wa kienyeji na mboga za majani pembeni. Anawakaribisha Sokoine, Chacha Nyamiguri, Cosmas Tobias Matucha na pamoja na Juma Robi. Ujumbe, Tanzania tulinde amani ya nchi yetu. Haya, anasema uhondo wa mapishi ni darasa tosha. Karibuni ugali dona na nyama choma. Karibuni, anamkaribisha Willy Simba Mpelembe Alimote. Ujumbe, Zengo Uteremba, yeye ni Zengo Uteremba wa Songwe. Haya, anasema anaitwa Amina kutoka Arusha. Anasema ameandaa kuku na mayai. Anamkaribisha mume wake kipenzi Shabani kutoka Tabora na familia yake pamoja na mama yake na mama Amina kutoka Manyara. Pia anamkaribisha hapo studio. Haya, shukrani sana. Yeye anasema anaitwa nani? Anasema mimi nawapata vizuri sana hapo mjengoni. Anaitwa Sayai kutoka Izenga Batolwe huko Ulambo Tabora. Haya, anasema anaitwa Dorcas kutoka Mgumu Serengeti. Anasema nawakaribisha watangazaji wote bila kumsahau Sabina. Haya, ameandaa ugali na dagaa wa kukaanga. Haya, anasema kwa yeye anaitwa Pius kutoka Kagera. Anasema leo nimekula mbute pia maziwa. Haya, anasema karibuni sana. Anasema anaitwa Ramadhani Mweluhanga, kijiwe cha draft Mkata Handeni. Anasema mlo wake wa leo ni wali na ndizi. Anakaribisha wanaye Mwanahawa Rama, Swao Murama na Shem Omari. Je, kujumbe tukumbukane. Huyu anasema anaitwa nani? Anasema mchana mwema kwa wasikilizaji wote wa TBC na familia ya Marwa Masubende. Yeye ni Nyaitangi Nyakimwi. Haya, anasema anaitwa Ostadh Ali, mjukuu wa mzee Luhondo kutoka Ikule Ilungusha. Anasema hapa leo kuna ugali na mtindi. Karibuni sana jamani, wadau wote. Anasema Nyonda wa Nyonda toka Bupu Mkuranga Pwani. Anasema haya, anasema jamani amefariki. Anasema Pindu mzee wa Donga, anasema yuko kina Mapula ya Kahama. Anasema leo ana wamemkumbusha mbali kweli kwenye uhondo wa mapishi. Haya, shukrani sana. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Janet Yunus, yupo Kagera. Anasema chakula cha leo ameandaa nini? Ameandaa ndizi, ameweka na maharage na samaki. Anakaribisha wote wanaopenda ndizi, karibuni sana. Haya, anasema ameandaa ugali na kisamvu. Anaitwa Godi kutoka Matui Kiteto. Anasema anaitwa Ali Tepa akiwa Mtwara. Anasema chakula chake cha leo ni ugali wa muhogo na kuku. Haya, anasema mlo wake wa leo ni samaki vibua na ugali wa dona. Anaitwa Isaya kutoka Tegeta. Namkaribisha Omari na Zefania. Huyu mwingine amesema, anasema anaitwa nani? Amesema anaitwa Almas. Anawakaribisha hapo mjengoni Makande. Haya, shukrani sana kwa kutukaribisha. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Manikizi, msanii wa kijiji cha Idumbelo. Anasema TBC Taifa, mlo wake wa leo ni ugali na samaki perege. Anamkaribisha nani? Dada yake hapo studio. Haya, Agustino Mhiche na raisi. Haya, raisi wa kwao huko. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Jerome akiwa na Chingua. Anasema anakula chakula cha leo ni ugali. Anamkaribisha mke wake Zuhura. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anasema anaitwa Asteria Matias kutoka Mgumu Serengeti. Anasema mlo wake wa leo ni ugali nyama ya kuku. Anamkaribisha baba yake akiwa Tanga na rafiki yake Amos akiwa Kigoma. Ujumbe, anawatakia maisha mema. Yeye amesema anaitwa Pagi Kimoka kutoka Magu Mwanza. Anasema mlo wake wa leo ugali na dagaa. Napenda kumkaribisha Yohana Muganga.
Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Mgumu Serengeti, anasema leo ni ugali na mchicha. Karibuni wasikilizaji wote wa TBC Taifa, ujumbe heri heri uwe na maadui wengi kuliko marafiki wanafiki. Haya, jamani, anasema ni msome kama Linda Maclius kutoka Dar es Salaam, anasema chakula chake cha leo ni ugali na maharage, anamkaribisha Kastilia Mdaligwa na Maclius Kaono. Haya, shukrani sana msikilizaji, lakini kwa sasa twende hapa katika virutubishi, halafu nitarejea na ujumbe wako pamoja na simu yako. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa, kipindi hewani ni Uhondo wa Mapishi.

Mwani ni miongoni mwa mimea tiba iliyojizolea umaarufu kwa miaka ya hivi karibuni, licha ya kuwepo kwa zaidi ya miongo kadhaa sasa. Mwani ambao pia unajulikana kwa jina la Simos, hukua na kumea baharini katika rangi mbalimbali, ikiwemo rangi ya kijani, nyeusi, zambarau, kuna njano au rangi nyekundu kama ilivyo kwa magugu mengine yanaota baharini. Zao hili ni chanzo cha virutubishi vingi vinavyohitajika katika mwili wa binadamu, ikiwemo calcium, chuma, magnesium, kuna zinki, kopa na kadha wa kadha, kama inavyoelezwa na tovuti ya Healthline. Ikiwa wewe ni mtumiaji wa mwani au kama hujaanza kutumia mwani, basi virutubishi hivi katika kipindi cha uhondo wa mapishi iwe ni chachu kubwa sana ya kufanya wewe uanze kutumia zao hili la mwani, kwa sababu lina faida nyingi sana. Kwanza, kwa mujibu wa tovuti ya Healthline, inasema kwamba matumizi ya mwani yanaweza kudhibiti kiwango cha lehemu au kolesterol kinachoingia katika mwili wa binadamu, ambacho mara nyingi kikizidi kinasababisha mishipa ya damu kuziba na kusababisha magonjwa ya moyo. Kitu kingine kizuri kwa mwani, mwani una nyuzi-nyuzi nyingi za lishe. Nyuzi-nyuzi hizi huyeyushwa vizuri na bakteria waliopo kwenye utumbo, hivyo kurahisisha mchakato wa kufyonza maji na kumwepusha mtumiaji kupata choo kigumu na magonjwa kama bawasiri na kansa ya tumbo. Halikadhalika, matumizi ya mwani yanaweza kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume na mwanamke kutokana na uwepo wa madini ya zinc, chuma na calcium, ambayo yanasaidia kudhibiti mfumo wa hormone na kuchangia uzalishaji wa mbegu za kiume kwa mwanaume. Lakini pia ukumbuke kwamba hakuna utafiti ambao unaonyesha moja kwa moja kuwa matumizi ya mwani yanaweza kumaliza kabisa matatizo ya uzazi. Hivyo unatakiwa kama wewe ni mtumiaji wa mwani kama tiba, utumie kiasi, usitumie kwa kupitiliza, lakini pia ufuate ushauri wa daktari. Kwa hiyo mwani unatumika kama vilivyo vyakula vingine ambavyo ni vyakula tiba, na hii ni kwa mujibu wa tovuti ya Healthline. Mbali na faida hizo, matumizi ya mwani yanaweza pia kusaidia watu wenye matatizo ya mgongo, magoti, pamoja na kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Kwa hiyo tumia mwani katika maisha yako, na mwani unapatikana hapa nchini kwa gharama nafuu kabisa. Sasa tufahamu ni namna gani unaweza kutumia mwani. Mwani una faida nyingine ambayo ni ya kibiashara, unaweza kutumia kwa kukuingizia kipato. Kama ni wewe unafanya biashara au kilimo cha mwani, kwa sababu kinafanyika kando ya bahari, kwa hiyo unaweza kufanya kwa kukuingizia kipato. Mwani unaweza ukahifadhi au kuchakacha katika mfumo mbalimbali. Kuna mwani ule wa unga, lakini wengine wameenda mbali zaidi, wameweka wa jeli, na hii yote ni kwa ajili ya kuleta ladha ile ambayo itamfanya mtumiaji atumie kwa urahisi na isiwe na kero yoyote kwake, kwa sababu mwani hauna ladha yoyote, uko baridi tu. Kwa hiyo ukiweka ladha mbalimbali kama za matunda, unaweza kuweka ya embe, ukaweka ya tikiti, basi unaleta ladha nzuri kwa mtumiaji na anaweza akatumia vizuri. Kuna wapo ambao wametengeneza mwani katika mfumo wa vidonge, na wengine wamechanganya kwenye vinywaji na bidhaa baridi kama ice cream, ili pia kurahisisha utumiaji na kumfanya mtumiaji aone kama ni chakula kingine tu chochote. Kwa matumizi ya nyumbani, unaweza kununua mwani wa unga ukachanganya kwenye maji ya moto ukatumia kama chai, au ukachanganya kwenye juisi ukanywa, ikawa ni nzuri tu na inakuwa na ladha nzuri, juisi yoyote ile, au ukaweka kwenye chakula chochote, ukaandaa wakati wa chakula, unaandaa labda ni muda wa mchana au jioni, unaandaa wakati wa chakula, unakula pamoja na mwani. Kwa hiyo mwani unaweza kutumia muda wote, asubuhi, mchana, jioni, bila kuwa na madhara yoyote, na unakuwa na faida nyingi sana kuanzia ngozi mpaka ndani ya mwili wa binadamu.

Haya, msikilizaji, umetoka kusikiliza hapo virutubishi kutoka kwake Mwamini Andrew. Na sasa msikilizaji, tunaungana na Theonas Aswile katika hafla ya mkutano wa baraza la mawaziri wa shirika la kanda ya bahari mashirika kusini na kaskazini mwa Afrika. Theonas, kama unanisikiliza, muda ni wako sasa.

0: Let's put our hands together, ladies and gentlemen, and welcome, and let's take our seats.
1: Na msikilizaji,
0: we apologize for the temporary blackout.
1: Na kushukuru sana. Kwa sasa msikilizaji, ikiwa ni saa 6:53 mchana, na kukaribisha sana katika matangazo mbashara kutoka hoteli ya Johara Lotana hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mheshimiwa waziri mkuu tayari amekwisha fika hapa. Taji Liundi ndiye muongoza shughuli ya leo, na atatumia lugha adhimu ya Kiswahili pamoja na Kiingereza. Kumbuka ni tukio la kipekee hapa, mheshimiwa waziri mkuu leo akishuhudia Tanzania ikiwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa 10 wa baraza la mawaziri wa kanda ya mashariki, kusini na kaskazini mwa Afrika, MOESNA, unafanyika hapa jijini Dar es Salaam. Tuanze kwa sala na dua ile shughuli ya leo, kuiweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu, msikilizaji wa TBC Taifa, na kisha tutakueleza mengi ambayo tutajaliwa kuyapata hapa.
2: Mwenyezi Mungu baba yetu wa mbinguni, tuna kila sababu ya kukushukuru, tunalitukuza na kuliinua jina lako. Asante kwa siku njema, lakini pia tunakushukuru kwa kutupa bara la Afrika katika umoja na mashirikiano yaliyo mema kutoka nchi moja na nchi nyingine. Asante pia kwa kutuweka katika nchi yetu ya Tanzania, tukiendelea kuishi katika nchi iliyo salama na amani na mshikamano. Tunakushukuru kwa ajili ya mkutano huu wa 10 wa mawaziri wa uchukuzi nchi mbalimbali barani Afrika. Umewasafirisha wakitumia vyombo vya moto kaza mikono ya wanadamu. Umewatunza na kuwalinda na kufika katika nchi yetu hii. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, ukapate kuwatunza na kuwalinda katika siku zao zote wawapo katika nchi yetu na katika mkutano huu. Bariki viongozi wetu wakuu. Kipekee tunamweka mikononi mwako mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na makamu wake wa rais, pamoja na waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mgeni rasmi katika mkutano huu. Wabariki pamoja na wasaidizi wao wote. Bariki waziri wa uchukuzi katika nchi yetu. Lakini pia tunaweka mikononi mwako mkuu wetu wa mkoa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa wilaya pamoja na wasaidizi wao wote, waongozwe nao katika uzalendo na katika kulitumikia taifa letu. Bariki mkutano huu utakaoleta tija, lakini zaidi ya yote kuleta maendeleo katika nchi mbalimbali barani Afrika. Uanze nasi katika mkutano huu na kukamilisha nasi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
1: Na msikizaji, ni sala hiyo ambayo sasa inampa nafasi kuelekea kwenye dua Sheikh kutoka wilaya ya Ilala.
3: Karibu katika jukwaa hili.
1: Naam, kwa sasa Sheikh anasogea katika mimbari kwa ajili ya dua, tayari kwa shughuli ya leo kuanza rasmi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ewe Mola wetu mlezi, muumba mbingu na ardhi na vilivyomo, tunatamka kwa ndimi zetu na tunakiri kwa nyoyo zetu ya kwamba hapana Mola mlezi apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Ewe Mola wetu mlezi, umesema katika Qur'ani tukufu ya kwamba la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nami nitawazidishia. Tuko hapa katika siku hii ya leo ambayo umetubariki na kuturuzuku, tunakushukuru kwa neema nyingi ambazo umetuneemesha. Miongoni mwa hizo neema ni kuleta fikra na mawazo kwa viongozi wetu wa kimataifa kuweza kufanyika kwa mkutano mkubwa kama huu wa mawaziri wa uchukuzi katika bara letu la Afrika. Lakini kwa namna ya kipekee imekupendeza jambo hili lifanyike katika nchi yetu ya Tanzania, mkoa wa Dar es Salaam, katika wilaya ya Ilala. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa hili na tunakuomba utuzidishie kama ulivyotuahidi. e Mola wetu mlezi, tunakuomba kwa fadhili zako na baraka zako ya kwamba yote atakayoletwa mbele yetu tuweze kuyajadili kwa wema na utulivu mkubwa, ili kuweza kuleta maendeleo katika nchi zetu. Tunafahamu ya kwamba moja katika mihimili ya maendeleo katika eneo husika ni watu kutoka eneo fulani na kwenda katika eneo jingine, kwa maana ya uchukuzi na usafiri. Mwenyezi Mungu, tunakuomba mawaziri wetu hawa wote uwabariki na uongoze katika misingi upendayo na kuiridhia. Kwa namna ya kipekee, Mwenyezi Mungu, tunakuomba tumenyanyua mikono yetu ya kawaida na mikono ya nyoyo zetu tumeelekeza kwako. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umbariki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu, tunakuomba umbariki Makamu wa Rais. Mwenyezi Mungu, tunakuomba umbariki Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mgeni rasmi wa hafla yetu hii ya leo. Kwa namna ya kipekee, kwa kuwa jambo linafanyika katika mkoa wa Dar es Salaam, Mwenyezi Mungu mbariki mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kuwa linafanyika katika wilaya ya Ilala, Mwenyezi Mungu mbariki mkuu wa wilaya ya Ilala. Nasi sote tuliohudhuria katika hili eneo, kila mmoja unajua shida zake, Mwenyezi Mungu nenda ukamsimamie kupitia hatua waliozipiga kutoka makwao kuja hapa. Hatua moja, tunakuomba Mwenyezi Mungu kila mmoja mfutie makosa yake na wazazi wake, lakini hatua ya pili mnyanyue daraja yake. Mwenyezi Mungu ibariki Afrika, Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.
0: Tuseme amin. Mabibi na mabwana, karibuni sana, na ningependa kuwaletea sasa ukaribisho wa kipekee kabisa kutoka nchini Tanzania kwa kumleta msanii mahiri kabisa wa ushairi. Msanii huyu anaitwa Mrisho Mpoto na nambatana na bendi yake. Naomba tumpige.

la kumuambia kwa lugha rahisi kwamba hatuwezi kuwa na masoko makubwa kama hatuna njia rahisi za usafirishaji. Tunapoangalia viongozi hao wakikutana kujaribu kuunganisha soko la Afrika, nataka niwaambie Watanzania kwamba viongozi hawa wanajadili bahari zaidi ya maji. Kwa sababu nyuma ya bahari kuna bandari. Nyuma ya bandari kuna reli. Nyuma ya reli kuna barabara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama utaniruhusu niwaambie Watanzania, nyuma ya vitu vyote hivi kuna fursa. Kuna biashara. Kuna masoko. Kuna ajira. Kwa sababu ukimuangalia na ukimuuliza mwananchi wa kawaida kuhusu Mwesta, haisikii marine connectivity, haisikii marine corridors, haisikii marine organization. Inajaribu kuangalia mwisho wa mkutano wote huu, wao wanaondoka na nini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka niwaambie viongozi hawa, mawaziri hawa, wamekutana hapa kwa ajili ya kuangalia

na kwa ajili ya kuhakikisha mfanya biashara anapata masoko na analifikia soko kwa urahisi, analifikia soko kwa haraka. Nataka niwaambie wenye viwanda watapata malighafi kwa haraka, kwa sababu njia za usafirishaji zinajadiliwa leo mbele ya waziri mkuu. Naomba tupige makofi mengi sana Tanzania. Lakini nataka niwaambie viongozi hao wanataka kuifungua Afrika ili msafirishaji asikwame. Kwa sababu itakuwa na maana gani unatani na tansi katika bandari yako lakini zimeshindwa kuondoka kwa urahisi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna wa kuijenga nchi hii bali ni sisi wenyewe. Na kwa umadhubuti nchi hii itajengwa kutoka kwenye mkutano wa leo. Kwa sababu itakwenda kuiangalia njia ya barabara kama njia sahihi ya usafirishaji na inayokwenda kumsaidia mwananchi na kufanya biashara. Tunakwenda kuiangalia maji yanaweza kuungana vipi na reli kama njia sahihi ya kusafirishia biashara. Tunakwenda kutengeneza ajira na mwisho wa siku tunakwenda kutengeneza kipato cha mtu mmoja mmoja. Ndiyo maana halisi ya Moesna kukutana Tanzania leo kufungua fursa za uchumi, kwa sababu bahari ni maisha yetu. Bahari ndio chakula chetu. Bahari ndio uchumi wa dunia na uchumi wa Afrika. Bahari. Wote tunapiga kofi moja.

Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama msanii wako unayeniamini katika kutafsiri taarifa ya kitaalamu kwenye lugha rahisi, hiki ndicho ambacho nataka Watanzania wakijue kwamba nini maana ya mkutano huu leo. Tanzania na viongozi wote kuwa hapa, wanakwenda kufungua fursa za uchumi barani Afrika kupitia njia zetu za usafirishaji. Asante sana.

0: Na maisha yetu baharini, Mrisho Mpoto huyo kutoka kule Ruvuma akiendelea kukuonesha upekee wa mashairi na tafsiri rahisi kabisa, msikilizaji wa TBC Taifa. Ni mkutano ambao kati ya ajenda kuu ambazo zitajadiliwa hapa ni kupanua usafirishaji wa mizigo na abiria kwa njia ya meli kati ya bandari za Afrika, lakini hata njia za barabara pia, namna ambavyo mizigo itafika maeneo ya bandarini na kisha mzigo huu kufikishwa sehemu husika. Lakini kuna kujadili pia mpango wa ujenzi wa chuo kikuu cha kikanda cha elimu, mafunzo na utafiti wa usafiri wa majini kitakachojengwa jijini Dar es Salaam. Na kwa sasa Taji Liundi anatoa utambulisho wa mkutano huu.
1: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana. Ningependa kumtambua Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, Waziri wa Uchukuzi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na naye ni mwenyekiti wa Assembly of Ministers MOESNA. Naomba tukupige makofi mengi sana. Ningependa kukutambua pia Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo nitakukaribisha hivi karibuni uweze kutoa salamu za mkoa. Naomba niwatambue wafuatao: The Honorable Mhango Japi Chansi, Minister of Transport and Public Works, Republic of Malawi. Ladies and gentlemen, your hands please. The Honorable Chelemusa Lonipo
2: Chelemusa,
1: Minister of Public Works and Transport of the Kingdom of Eswatini.
2: Waziri wa uchukuzi kutoka katika ufalme wa Eswatini. Mheshimiwa Mohamed Abdulkadri Mohamed, Waziri wa uchukuzi kutoka katika Jamhuri ya Somalia. Mheshimiwa Paul Dell, Waziri wa uchukuzi wa Sudani ya Kusini, tunakukaribisha Tanzania. Mheshimiwa Ngonoro, Naibu Waziri wa uchukuzi kutoka katika Jamhuri ya Botswana. Mariza Marie Jean, Naibu Waziri uchukuzi kutoka katika Jamhuri ya Burundi. Ndugu Hans Chantjeke Haikali, Waziri wa Kazi na Uchukuzi wa Jamhuri ya Namibia. Ndugu Pacific Nshimira Mana, Naibu Waziri wa Biashara, Nishati, Utalii, Safiri. Engineer Aden Anumira, Waziri wa Madini kutoka Jamhuri ya Kenya. Engineer Frederick Mwakusaka, Katibu Mkuu, Waziri wa Usafiri na Uchukuzi wa Zambia. Na pia kuna David Mwakiposa Kianzile, Naibu Katibu Mkuu. Barozi Fred Masige, Barozi wa Uganda katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Ahamada Ahmed Faki, Barozi wa Umoja wa Komoro katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Gabriel Andreni Sinimbo, Barozi wa Jamhuri ya Namibia kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jean Pierre, Barozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Patrick Nyavumba, Barozi wa Jamhuri ya Rwanda nchini Tanzania. Na Barozi wa Malawi nchini Tanzania, na Barozi wa Zimbabwe nchini Tanzania. Barozi Ibrahim kutoka Ubalozi wa Sudani ya Kusini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Mkia akimwakilisha Mheshimiwa John Vie Pemba, Waziri wa Usafiri na Mawasiliano. Ndugu Masele Alimine akimwakilisha Mheshimiwa Saddam Mesha, Waziri wa Usafiri wa Shirikisho la Jamhuri ya Ethiopia. It is an honor to ndugu Omar Abakar akimwakilisha mheshimiwa Ibrahim, waziri wa miundombinu wa kutoka Djibouti. Mheshimiwa Herunia akimwakilisha mheshimiwa Andrea Panona au waziri wa uchukuzi wa Jamhuri ya Madagascar. Ndugu Kenneth akimwakilisha waziri wa usafiri wa Jamhuri ya Seychelles. Ndugu Kasim Kaziba, katibu mkuu wa Maritime, wa taasisi ya Maritime ya SADC. Ndugu wajumbe wote mlioko hapa, wanahabari, mabibi na mabwana, amniruhusu itifaki iliyopo iweze kuwepo, na ni kwa heshima yangu sasa kumkaribisha mkuu wa mkoa. A big round of applause to the regional commissioner. Naam, for
0: mwenyeji wa mkoa wake mheshimiwa Chalamila sasa anasogea kwenye kilili kwa ajili ya kuzungumza na hadhara hii, lakini nawe msikilizaji wa TBC Taifa na Mtanzania.
3: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania.
2: Mheshimiwa Waziri
3: Mwigulu Lameck Nchemba.
2: Tanzania. Na ujumbe wote unaoambatana nawe. Habari ya mchana.
3: Good afternoon.
2: Habari ya mchana.
3: First of all,
2: kwanza kabisa mheshimiwa waziri mkuu,
3: receive first a word of thanks
2: for attending. Neno la shukrani.
3: In fact, we know for sure,
2: tunajua kwa hakika ratiba yako ilivyo ngumu, una mikutano kadha wa kadha baada ya hapa, lakini pia umetenga muda wa kuhudhuria hapa. Tunakushukuru sana na tunaheshimu hiyo, lakini pia tunafurahishwa na uwepo wako hapa. Lakini jambo la pili, waziri mkuu, ningependa kwa kweli kutoa hotuba yangu kwa Kiingereza, lakini nigundua kwamba hapa tuna wenzetu ambao lugha yao sio Kiswahili, wengi wanatumia Kireno au Kifaransa. Kwa hiyo niruhusu pia niweze kurejea katika Kiswahili ili niweze kutumia pia lugha yangu ya Kiswahili kwa ajili ya kusaidia watu wa Dar es Salaam waweze kujua kinachoendelea katika mkutano huu. Na sasa ninaamini kwamba mmeniruhusu niweze kubadilika kwenda kwenye Kiswahili. Honorable Minister,
3: lugha hii ya Kiswahili kwa sababu tunahudumia watu ambao hawajui Kiswahili. In fact, I know for sure that the Swahili language is almost a lingua franca to different parts of Africa.
2: If,
3: but apart from this truth,
2: ninaamini kwamba Kiswahili ni lugha ambayo ina lugha zingine. Kwa hiyo kwa sababu hiyo niruhusu Kiswahili. Right, Honorable Prime Minister, here in Dar es Salaam,
3: sisi ni wadau wakubwa sana wa bahari, na wiki chache zilizopita tulikuwa na mkutano wa blue economy wa kimataifa ambao ulifanyikia hapa kwetu Dar es Salaam. Na sisi kwetu hapa Dar es Salaam tunachangia pato letu kubwa sana kwa sababu ya kuwa na hii bahari. Bahari ni sehemu muhimu sana kwa uchumi wetu, na bahari ni sehemu muhimu sana kwa makuzi pia ya uchumi wa mtu moja moja hapa kwetu. Sasa kwa mawaziri wote ambao wamekusanyika hapa katika sekta hii, nimshukuru sana Profesa Mbarawa kwa sababu bila yeye kuongoza mawaziri wengine, pengine Dar es Salaam isingalikuwa mwenyeji ambaye amepewa heshima hii. Kwa hiyo kwanza ni watoe wasiwasi wageni wote ambao wamefika hapa kwamba Dar es Salaam ni mkoa wenye amani kubwa sana. Mjisikie nyumbani mnapokuwa hapa. Dar es Salaam hatujawahi ku experience machafuko yoyote ya kisiasa. Unaweza kutembea kilomita nyingi kabisa usiwe kuna hata kibaka wa kukamata au wa kunyang'anya chochote ulichonacho. In fact, almost in East Africa or in Africa generally, Dar es Salaam we have never ever experienced the so-called political sporadic squabbles. That's why I'm trying to encourage you, when you are here in Dar es Salaam, try to walk confidently. Know anybody who will do anything else. And we are here to serve you, we are here to listen to you, do not hesitate if you are
2: weza kwa akaba. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia. So
3: tunaendelea kupokea maelekezo katika mkutano huu ambayo yatakuwa na faida kubwa kwa wana Dar es Salaam na faida kubwa kwa Watanzania. Kwa wale ambao wachache wafahamu, naweza tunikasema kwamba Dar es Salaam ni mkoa katika mikoa 26 Tanzania bara, una population ya zaidi ya watu milioni 6. Na kwa mantiki hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani mkoa huu ni muhimu kwa uchumi wa taifa, ni muhimu kwa biashara ya taifa, na ni muhimu pia kwa diplomasia ya taifa letu kwa ujumla wake. Na baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa kila nikizungumza naishia tu kuwa encourage wajifunze lugha ya Kiswahili, kwa sababu Kiswahili ndio national language. So I'm encouraging you all, just when you get out of this room, try in your level best just to learn or just to articulate some of the plosives, nasals and trees sounds from phonology.
2: Unajifunza baadhi ya sauti za Kiswahili. Na baada ya kusema maneno hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mniruhusu niweze kuruhusu sasa mpira auendelee au ratiba iendelee. Asante sana kwa kunisikiliza.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mabibi na mabwana, naomba sasa niendelee na tutaisimamia itifaki kwa jinsi ambavyo imetajwa, na wengine ambao watazungumza hapa mbele wanaweza kuongezea, wageni wengine mashuhuri ndani ya ukumbi. Naomba nirejee kumtambua Mheshimiwa Abdalla Hassan Mitawi, naibu katibu mkuu, ndani ya ukumbi. Asante na shukuru sana. Asante. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba ni kabidhi jukwaa hili kwa mshereheshaji mwenzangu anaitwa ndugu Jiona Mubia, kwa vile yeye ataongoza kipengele ambacho ataendesha Secretary General wetu Mheshimiwa Kasim Kaziba Mpata. Yeye ana vipengele kadhaa ambavyo pia vitakushirikisha katika jukwaa hili, vingine utavitazama lakini vingine utashiriki. Na kabla ya hapo basi tutamkaribisha Mheshimiwa Waziri wetu wa Uchukuzi ambaye ndio mwenyekiti wa assembly hii kuendelea na hotuba yake na kisha kukaribisha wewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyoona katika jukwaa letu tuna kitufe pale, nadhani hivi umeshavizoea sasa kuzindua vitu mbalimbali. Kwa upande ule utasimama wewe pamoja na Mheshimiwa Waziri na Secretary General. Upande huu ukisha bonyeza kitufe, tutahamia upande huu wa pili wa jukwaa, ambapo hapa kimeujiza kiasi fulani tutafanya uzinduzi huo basi ambao tutakuelezea ndani ya maelezo yanayofuata ya Secretary General. Kwa hiyo ratiba hiyo ndivyo ilivyo. Baada ya hotuba yako tutapiga picha za pamoja kwa mpangilio mzuri tu. Naomba sasa nimkaribishe ndugu yangu Jiona Mubia. Karibu Jiona, let's take it over, take over from now for the Secretary General's docket. Karibu.
4: Thank you very much, Mr. Touch. The Right Honorable Prime Minister.
5: Asante sana, Mr. Taj, na kwa ruhusa yako mgeni rasmi, naomba uniruhusu sasa kuweza kuendesha kipindi hiki. Na kwa sababu ya muda, mgeni wetu rasmi, Waziri Mkuu, naomba uniruhusu kuweza kumkaribisha katibu mkuu wa MOAS na bwana Kasim Kaziba Mpata aweze kuja na kutupatia maneno yake, ambayo baada ya hapo kwa sababu ya muda atatuongoza pia katika mawasilisho mawili muhimu ya project mbili za msingi, na tunaweza tukampigia makofi anaposimama kuja hapa mbele. Asante sana. Atatuongoza pia katika miradi mikubwa miwili ya mawasiliano, moja ikiwa ni uzinduzi wa mtandao wa makampuni ya meli ya kikanda, lakini pia pili ni uanzishwaji wa chuo kikuu cha kikanda cha bahari ambao unawezesha sekta hii kupitia miradi hii miwili, ambayo baada yake atatuongoza katika wasilisho la kukaribisha wanachama wanne wapya. Na bila kupoteza muda, nipende kutoa fursa hii kwa Mr. Kaziba kutoa wasilisho lake.
6: Excellency, Right Honorable Prime Minister,
5: Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Mheshimiwa mwenyekiti wa MOESNA, Baraza la Mawaziri la MOESNA, Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Usafiri wa Tanzania, mawaziri na wageni rasmi na wanachama wa MOESNA na itifaki yote ikiwa imezingatiwa, mabibi na mabwana, kwa mara nyingine tena tumepewa fursa hapa kuweza kuleta habari za bahari ambazo ni za msingi sana katika uchumi wetu na ndio kitovu cha mipango yetu inayounganisha nchi zetu duniani na inabaki kuwa muhimu katika usafirishaji, biashara na kukuza ushirikiano wa kikanda ili kuleta maendeleo ya kiuchumi. Naomba mniruhusu kuweza kuwakaribisha nyote katika mkutano huu makini, mkutano huu wa 10 wa mawaziri wa bahari kwa kanda za kaskazini, kusini na mashariki. Na uwepo wenu hapa unahakikisha ushirikiano wetu wa kibahari kwa kutumia pamoja rasilimali, lakini kwa kujitoa kikamilifu katika kuhakikisha masuala ya bahari yanaenda vizuri. Tunafurahishwa sana na kuheshimiwa na uwepo wa Daktari Mwigulu Nchemba ambaye ndiye mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uwepo wake ukitilia mkazo juu ya ushirikiano wa serikali hii kuweza kupeleka mbele ajenda ya masuala ya bahari na maendeleo katika sekta hii ya bahari. Wageni rasmi, mawaziri, ni kwa namna ya pekee tumekuwa tukibaki kuwa watazamaji katika sekta hii, na kwa 80% hadi 90% ya ushirikiano wetu wa kibiashara kimataifa unafanyika baharini, lakini kwa 10% unaendeshwa na makampuni ya kigeni. Tunasafirisha mizigo na tunalipia ushuru, na kwa hali kubwa bado faida inapatikana kwingine na si kwetu, na hili linakuwa ni pungufu kubwa. Changamoto yetu si kwamba tuna meli chache, lakini ni kwamba hatujajipanga na kuungana ipasavyo kuweza kushiriki kikamilifu katika masuala ya bahari. Kihistoria tumekuwa na upungufu huu wa kuweza kushiriki kibiashara, lakini pia ushawishi wetu katika uwekezaji wa baharini na katika uwekezaji katika rasilimali watu. Na changamoto hii yote inapatikana na ushuru mkubwa na uwekezaji mkubwa katika bahari, na changamoto nyinginezo zinazokuja katika sheria za bahari. Na changamoto hizi zote zinashusha kiwango cha sisi kushiriki kimataifa na kikanda, na huku tukiendelea kushindwa kuweza kufikia manufaa makubwa ya bahari na manufaa makubwa ya biashara baharini. Na uzoefu wetu wakati wa uviko 19, wakati ambapo usafirishaji kimataifa ulidhihirika kutegemea hasa bahari, na usafirishaji wa meli, bado tunazidi kushuhudia hata leo nchi za Kiafrika zikiendelea kupokea bidhaa kutoka nje ya Afrika, kwa sababu ushirikiano wa kikanda wa kusafirisha mizigo hii katika kanda zetu bado unabaki kuwa nadra sana. Na wakati huu bado nchi zetu zinatumia fedha kubwa kuweza kusafirisha bila kuwa na faida ya kutosha, ambapo mizigo yetu husafirishwa au kubaki katika kanda zetu bila kupata faida ya kutosha. Na ukanda wa Afrika hawezi kufikia manufaa kamili kama hatutaweza kulizungumzia hili namna tunavyoweza kusonga mbele kwa pamoja. Ni muhimu kuweza kujiuliza swali hili la msingi, si tu namna ambavyo Afrika inaweza kufanya biashara, lakini ni kwa namna gani tunaweza kuungana pamoja kikamilifu kufanya biashara hii. Afrika inaweza kuungana kimkakati kuweza kufanya usafirishaji baharini, lakini pia kuweza kuendeleza kukuza uwezo mahala mengine ambapo kuna kuza faida. Na hii ndio sehemu ambapo MOESNA inakuja katika umuhimu wake. Usafirishaji wa baharini kwa MOESNA ni ule wa ushiriki, ambapo si kwa taifa moja lakini kwa mataifa mengi unganishi yanayohakikisha ufanikishaji wa sekta hii. MOESNA inaleta mkakati ambapo nchi zetu zinaweza kutoa rasilimali ambazo zinaweza kuchangiwa na kukuza uwezo wa kila nchi shiriki ambazo zipo katika gurudumu hili la ushindani. Mgeni wetu rasmi, Waziri Mkuu, sapoti ambayo tunaipokea katika mataifa mbalimbali katika ukanda wetu na nchi 21 ambazo zinawakilishwa hapa zinadhihirisha kabisa MOESNA ni zaidi ya taasisi, ni wazo.

na nguvu yetu ya umoja tulio nayo. Katika mafunzo ya bahari, Moesna imesonga mbele kuweza kutumia utoaji wa mafunzo ambao unaleta weledi katika kanda yetu kwa rasilimali watu tulio nayo. Katika ulinzi wa bahari zetu, Moesna pia inatambua kwamba bahari inahudumia sisi sote. Na changamoto za kiulinzi baharini, hizi zote zinaathiri ukanda mzima. Na hatimaye Moesna pia inahakikisha ya kwamba tunakuwa kwa pamoja, tukiamini ya kwamba ushirikiano haushushi nguvu ya kitaifa lakini unakuza. Tunazidi kusonga mbele dhidi ya changamoto tunazozipata ili kuweza kuleta suluhisho. Kati ya mikakati ambayo tumekwisha ianza kama Moesna ili kuweza kutia mkazo ni uandaaji wa sheria kielelezo cha usafirishaji wa meli za biashara, ili katika kuhakikisha usafirishaji wa kimataifa kupitia kupitia jitihada hizi, tunajitahidi kuweza kuongeza mapato, lakini pia tuna mkakati wa kuweza kutilia mkazo meli zetu ili kuweza kuhakikisha kwamba zinasafiri kwa usalama zaidi katika bahari zetu. Kupitia utafiti uliofanyika katika bahari zetu, tunazidi kujenga uwezo kwa mataifa yetu shirikishi ili yaweze kuendelea kufanya biashara kimataifa. Lakini tunatia moyo kwamba washiriki nchi shirikishi ziweze kuendelea kushikilia mlengo wa IMO ambao utapunguza matumizi kwa nchi husika. Kupitia ukanda huu shirikishi wa kikanda, kuweza kuongeza masoko katika bara la Afrika na kusogeza mbele uchumi, lakini pia kujenga uhusiano wa watu, na chombo hiki kinasimama kama sehemu ya uwekezaji katika kanda yetu na ikitia moyo katika yale yajayo katika swala zima la biashara baharini. Lakini chama hiki kinahakikisha kwamba kuna ushirikiano wa rasilimali watu na mafunzo ambayo yanafikia vigezo vya kimataifa, na kwa ujumla baraza hili la mawaziri linatilia mkazo umoja wetu katika kuendesha nyenzo hizi za bahari. Na naomba mniruhusu niweze kuwapa hongera Tanzania kwa kuweka kipaumbele kwamba chuo kikuu cha bahari kitakuwa hapa Tanzania. Kama moja ya nchi zinazoongoza katika masuala ya bahari, chuo hiki kinachoenda kuanzishwa hapa Tanzania kinakuwa ni cha msingi na kimkakati kwa kesho ya Afrika, na tunaamini kabisa ya kwamba chini ya uongozi wa Tanzania chuo hiki kitakuwa kituo cha mvuto katika utafiti wa masuala ya bahari. Nipende pia kuwatia moyo Botswana chini ya rais wao na waziri wa usafirishaji, nao pia wameonyesha nia ya kuungana nasi kwa kujitoa na kutoa kwa Moesna chombo cha usafiri kama meli ambacho kitatumika kama zana ya mafunzo kwa chuo hiki. Mchango huu unadhihirisha kabisa ya kwamba nchi zinazidi kukua katika ukanda wa bahari, na inadhihirisha njozi na kujitoa kwa nchi hizi kuwekeza kikamilifu kwa maendeleo jumuishi. Ndugu mawaziri, ninapokuwa nikihitimisha na tunapoendelea kutafakari safari yetu, nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wanachama Kenya.

Tanzania, Uganda na Zambia kwa kufungua mlango wa wanachama kwa nchi nyingine jirani, na tunapenda kuwatia moyo wale ambao wameungana nasi hivi karibuni kuendelea na mchakato wa wanachama huu. Nipende pia kuwatia moyo kwa ushirikiano na kujitoa kwenu ili kuweza kufikia ajenda zetu. Kusonga kwetu mbele kunategemea uongozi bora, lakini pia mikakati iliyo wazi na mizuri. Na nipende pia kuwashukuru mawaziri kwa uamuzi mzuri ambao wameufanya asubuhi hii. Nipende pia kushukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sapoti kubwa ya kuweza kuandaa mkutano huu na kuweza kukaribisha wana mkutano wote. Nipende kushukuru pia African Union kwa ushirikiano wa kikanda, ikiwemo CASAD, COMESA na ushirikiano wa Afrika Mashariki, na MOESNA kwa kuweza kushiriki kwa pamoja kusongesha mbele ushirikiano huu wa kikanda. Tunashukuru sana taasisi hizi zote, vyuo vya bahari duniani, PAMESA na vyombo vyote vya kimataifa na vya kikanda kwa mchango wao unaozidi kutolewa. Na niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa nchi ya Zambia kwa uongozi thabiti ambao umeweza kutoa kwa chombo hiki ambacho kimetuwezesha kuweza kufanikisha haya yote. Mabibi na mabwana, safari iliyo mbele yetu inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Kwa kufanya kazi kwa pamoja, tunadhihirisha umoja huu wa Kiafrika, na nipende kuwashukuru sana sana sana kwa ushiriki wenu.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, katibu mkuu wa Moesna akikueleza kile ambacho hakika ni maono ya hiki ambacho anatamani kukifanya kwa bara la Afrika, lakini Afrika Mashariki pia ikinufaika na haya. Karibu endelee kumsikiliza.
1: Kwa sababu ya majukumu kadhaa ambayo Moesna inafanya, tumeweza kuandaa mawasilisho machache tu ambayo tunatamani kuyaonyesha hapa katika mkutano huu. Na kwanza itakuwa inahusu juu ya pendekezo la mtandao wa kikanda wa makampuni ya meli, na nipende kumkaribisha Daktari Clary aweze kuja na kuweza kutoa wasilisho lake fupi kwa mawaziri wetu juu ya mpango huu ambao Moesna unatoa. Ni kwa dakika chache tu tutaweza kufanya hile.
0: Na msikilizaji, kupanua usafirishaji wa mizigo na abiria katika eneo hili la Afrika Mashariki, katika bandari za Afrika pia, ule mtiririko wa mizigo na hata abiria pia ueleweke basi.
1: Tumefanya maendeleo makubwa katika ufanikishaji wa ajenda hii. Daktari, karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Tanzania na mawaziri na wasaidizi waliopo na makatibu wakuu waliopo, itifaki yote ikiwa imezingatiwa, habari za mchana. Mimi ninaitwa Daktari Nazero, na tumefanya utafiti huu wa uanzishwaji wa mtandao wa kikanda wa makampuni ya meli, na tumeweza kuandaa protokali ya kuweza kuendesha hili, na nitayafanya kwa haraka kidogo kile ambacho tumekifanya na hiki ni nini. Na nina dakika tano tu ambazo nitazitumia kuweza kusema kwa haraka kwa nini tunahitaji kuwa na mkakati huu kama Moesna, kanda ya Moesna. Nipende kuanza kwa kuonesha ya kwamba asilimia kubwa ya kanda yetu ni bahari, na hata hivyo biashara nyingi hufanyika na makampuni ya kimataifa, na wakati Afrika ikiwa inachangia asilimia 1.2 tu ya makampuni haya ya kimataifa. Na hii ni maana mbili kwa Afrika. Moja ni asilimia ndogo ya kifedha, kwa sababu tunatoa fedha yetu nyingi kimataifa, lakini namba mbili, hatujengi uwezo wa kikanda, kwa sababu ni vigumu kwetu kuweza kuweka vyombo vyetu vya usafiri kwenye ngazi za kimataifa.

0: Na kwa kutoa tu idadi kwa namba, mwaka 2025 ukanda wa Moesna ulikuwa na takriban milioni 23 ya mizigo ambayo ilisafirishwa. Na ukifanya tathmini hiyo, maana yake ni kwamba tuliweza kutoa takriban bilioni 73. Na tulitoa milioni 600 za Kimarekani, na hii bado ni asilimia ndogo kwa sababu tunategemewa kwamba biashara zetu zitazidi kupanda hadi makontena milioni 30 kwa mwaka 2029. Mwaka 2050 tunategemea thamani hii ipande kwenda bilioni 100 za Kimarekani. Maana yake bado ni kwamba hatuna meli zetu wenyewe, na maana yake ni kwamba fedha hizi zote zinakwenda kwenye makampuni ya kigeni. Na ukitazama pia namna tunavyotazama kwa mbele, mizigo hii itazidi kupanda zaidi ya milioni 23 kwa mwaka 2025, na tunategemea kwamba ipande, haitapanda kwa kasi sana na itapanda kwa taratibu sana. Na kwa ujumla wa asilimia mizigo itakayosafirishwa inategemewa kupanda kwa asilimia 1.7 kwa mwaka 2050. Hata hivyo, ili tuweze kukuza biashara zetu tunahitaji meli. Hata kwa sasa Afrika inamiliki asilimia 1.2, na asilimia hiyo kubwa ipo Nigeria, Angola na Misri. Na maana yake ni kwamba ili tusafirishe mizigo yetu tutaendelea kutegemea zaidi meli za makampuni ya kigeni badala ya meli zetu wenyewe katika nchi zetu. Na kwa sababu ya kushindwa kuwa na meli hizi za mizigo, tunashindwa sasa kushindana katika vigezo hivyo vilivyoweka kimataifa. Mfano ni kwamba kama unasafirisha kontena kutoka Mombasa kwenda Dar es Salaam itakuchukua siku 2, lakini safari ya kurudi kutoka Dar es Salaam kuja Mombasa unatazama siku 31 na kuzidi, kwa sababu hatushiriki katika ushindani huo, kwa sababu vyombo si vya kwetu. Lakini kama tutamiliki vyombo vyetu wenyewe, tutakuwa na uwezo wa kuamua ya kwamba meli zetu zitaelekea wapi, na hivyo kuamua juu ya muda wa usafiri na kukuza pia uchumi wa bahari katika ukanda wetu. Lakini unapotazama hapa, biashara inasukumwa na mambo mawili. Moja ni muunganiko, lakini jambo la pili ni uhitaji wa uzalishaji. Unapotazama idadi ya watu Afrika inategemewa kukua kutoka bilioni 1.4 hadi bilioni 25 kwa mwaka 2050. Maana kwa hii kwa Afrika ni nene. Maana yake ni kwamba ndani ya miaka 24 ijayo, biashara Afrika kwa hali ya chini itakuwa sana, kwa asilimia 1.7 au 1.9 au asilimia 1.8. Na ukitazama kwa muktadha wa kimataifa, kama ilivyotokea miaka miwili iliyopita, inategemewa kukua kwa asilimia 176. Sasa ni meli ngapi zitahitajika kuweza kuingia katika ushindani huu? Ukitazama bidhaa zinazo zunguka, hata kama tukizidisha katika uzalishaji, bado zitahitajika kusafirisha nje ili kukuza biashara zetu. Tutahitaji kwa bidhaa hizi zinazotumika kwa kasi, tutahitaji meli hizi kwa ujumla wake, kwa bidhaa zote kwa ujumla wake tutahitaji meli 2600, takriban meli 2600. Na swali ni kwamba kama tutaendelea kutoa fedha hizi na bidhaa hizi kwa makampuni ya kigeni badala ya kujijengea sisi wenye uwezo na kuungana sisi kikanda, hiyo inabaki kuwa ni changamoto. Na jambo la pili, Kwa hivi sasa Afrika inahitaji bilioni 500 kama ajira. Na mwaka 2050 ajira hizi bado zitazidi kuwa na uhitaji mkubwa sana. Tukisafirisha mizigo yetu, bidhaa zetu, kuna mambo mawili yanayoweza kutokea. Kwanza tunaweza kuzalisha ajira zaidi ya bilioni 1.5 kwa usafirishaji tu wa baharini, na kwa ujumla shirika la bahari linaweza likachangia ukubwa sana wa maendeleo. Kwa hivi sasa hadi mwaka mwisho wa mwaka 2024, thamani ya usafirishaji ilikuwa ni takriban dola za Kimarekani milioni 600, na unapopunguza hapo bei za usafirishaji inashuka hadi milioni 300. Tulilipia milioni 90, asilimia 99.8 ya thamani hiyo kwa makampuni ya kigeni ya usafirishaji. Na sasa itifaki hii ambayo tumeiandaa inahakikisha mambo mawili. Jambo la kwanza, inahakikisha kwamba tunaandaa hali inayotuwezesha sisi kubeba mizigo yetu wenyewe, na kuweza kuweka na kutunga sheria ambazo nchi za Kiafrika zitaweza kufanya biashara pamoja, lakini pia kuweza kutengeneza uwezeshaji wa sisi kutumia vyombo vya usafirishaji baharini ambavyo asilimia 40 ya meli hizi zinazotumika katika usafirishaji wa ndani. Lakini jambo la pili, sera hizi zinahakikisha kwamba tunakuwa na watu wenyewe ambao wako katika meli hizi wanaoendesha biashara hizi baharini kwa asilimia 40 za wanachama wa Moesna katika kila chombo baharini, na idadi hii inategemewa kukua kadri muda unavyozidi kuendelea ndani ya miaka 10 ijayo. Lakini jambo la lingine ni kwamba tumehakikisha kwamba kunakuwa na soko mahususi ambalo linatambua usafirishaji wa ndani kwa nchi shirikishi wa utumiaji wa sera hizi ambazo tumeziandaa kuanzia ngazi za nchi husika, ili tuweze kushiriki katika biashara pamoja. Changamoto nyingine ni juu ya uwekezaji. Unaweza kuona watu kutoka Afrika au nchi za Afrika watasema ya kwamba hatuwezi kununua meli kwa sababu ni za gharama sana, zinachukua fedha nyingi, au hatuwezi kugharamikia meli hizi. Sasa sera hii inafanyaje kukidhi pengo hilo? Tunatengeneza sera ambayo inaruhusu uwekezaji wa usafirishaji wa meli hizi ndani ya nchi, ambazo mizigo ya ndani ya nchi inapokea fedha kiasi kutoka nchi husika, na ninaweza nikaenda katika benki husika nikachukua mkopo wa kununua meli, na fedha hiyo inaweza ikatumika kama kigezo cha kuniruhusu mimi kupokea mkopo wa kununua meli hiyo. Mfumo huu unatumika kwenye idara nyingine kama ya uvuvi kwa kufanya miamala hii ya kibenki inayowezesha sasa kununua vyombo vinavyotumika katika uvuaji wa samaki, na ndicho tunachokihitaji kutumia sasa hapa ili kuweza kununua na kupata mikopo ya kununua meli hizo, na ndicho hicho tunachohitaji kukitumia katika meli za baharini, kwa sababu mwisho wa siku unapoenda kuchukua mkopo benki inataka kufahamu, je, unawezaje kurejesha hii fedha na nini kitatokea kama utashindwa kufanya marejesho. Na ndio sera hiyo inayohitaji kuweza kuruhusu sisi kupata mikopo ya kununua meli hizi. Na kwa nini sera hii ni ya muhimu kwa wanachama wa Moesna? Sera hii itaruhusu ushiriki zaidi wa nchi husika ndani ya nchi shirikishi, lakini pia itahakikisha ya kwamba kuna utumiaji huru na uendeshaji huru wa biashara na kuingiza mizigo, lakini pia na vigezo vingine vinavyohitajika. Na hiyo basi, sera hii ikikubalika na kutengenezwa kwa kwanza tutapanua biashara za kikanda, lakini pili tutarudisha uhuru wa kupokea, lakini tutaweza kulipia kwa fedha yetu wenyewe na kupokea faida zaidi, lakini tutaruhusu mwanya nchi hizi kuweza kushirikiana, lakini nguvu ya kimasoko katika ukanda katika kuweza kuweka gharama hizi za masoko kwa ukanda wetu husika na kukuza uchumi wa rasilimali watu wanaoshiriki katika biashara hizi baharini, ambazo zitajiwezesha sisi wenyewe na kuweza kupokea faida zaidi. Asante.
1: Naam, msikizaji, ni msomi huyo Mwafrika akikuonesha ramani ya bara la Afrika kunufaika kupitia bahari, na kipekee namna ambavyo Afrika itanufaika kwa uchumi wake kwa kufanya biashara kati yake.
0: Muda wa kutosha zaidi, sababu tunafanya hivi ni kwa sababu kati ya mambo tunayoyafanya yanahitaji ushirikiano mkubwa sana wa kiserikali, na mikutano kama hii ni ya muhimu ili viongozi wetu wa kisiasa waweze kutambua kile tunachokifanya na yale tunayotamani kuyafanya kwa nyanja yao kisiasa. Hivi sasa nimkaribisha kwa muda mchache sana, na najua huyu rafiki anatunza muda, Profesa Lisheba kutoka chuo cha bahari duniani, ambaye ametumwa hapa kuweza kuandaa tafiti wa kuzindua chuo cha kanda cha bahari. Atakuja kuweza kutoa kwa muhtasari sana au kuweza kuweka bayana juu ya uhitaji wa chuo hiki cha kikanda cha bahari. Karibu Profesa Sheba.
1: Naam, Profesa Sheba ameitwa sasa. Chuo cha kikanda cha bahari, nia ya bara la Afrika kujitegemea.
2: Honorable Prime Minister, distinguished ladies and gentlemen, it is indeed
0: hakika ni heshima yangu ya pekee sana kuweza kusimama mbele yenu mawaziri, kuweza kutoa njozi yetu kuwa na chuo kikuu cha kikanda cha bahari. Ni njozi yetu pamoja, na hii ni njozi ya Moesna, na ni kwa ajili ya mataifa yanayounda Moesna na kwa ajili ya nchi hizi za Moesna.
1: Naam, msikilizaji, zinawekwa sawa taratibu kwa ajili ya kuonesha chuo hiki kitakuwaje na uhalisia wake ukoje. Msomi huyo kutoka bara la Afrika akikuonesha namna ambavyo watashirikiana katika kujenga chuo hiki, chuo ambacho hakika kitalifanya bara la Afrika na hasa usafirishaji wa majini, ambayo ndio njia inayotumika zaidi kutajirisha nchi nyingi kubwa duniani, basi utaleta tija.
2: Founding father of the United Republic of Tanzania, Julius Nyerere.
0: For hili, Baba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
2: I was reminded of this when I was entering.
0: Na nilikumbushwa hili nilipokuwa nikiingia airport jana. Na ilisemwa ya kwamba, alisema kwamba elimu ndio chombo cha kujitegemea na kujiweka huru.
2: Self-reliance. and community development rather than just personal advancement. I think this is very much apt to what we are trying to achieve.
0: Na ninaamini hiki ndicho moja ya kitu ambacho tunahitaji kukifanikisha hapa leo.
2: So, I'm here to present this topic.
0: Nipo hapa kuweza kuleta wasilisho hili. Ninatoka katika chuo cha dunia cha bahari.
2: We are 40 years old institution established.
0: Hiki ni chuo ambacho kipo kwa zaidi ya miaka 40.
2: And our mission.
0: Na njozi yetu inaendana na njozi hii ya chuo cha kikanda cha bahari hapa Afrika.
2: And building capacity.
0: Na kujenga uwezo. Na tunahitaji kujenga uwezo ambao unaendana na njozi hii ya
2: Moesa.
0: Na tutafanya utafiti na kuleta maendeleo kupitia tafiti.
2: Our global impact, I present here because this was
0: maendeleo yetu ambayo tumeyafanya kimataifa ninayaleta mbele yenu, maana chombo hiki kimetumika kuandaa mradi huu wa kuanzisha chuo hiki, na watu wengi wamehitimu kupitia chuo chetu duniani kote. Ushirikiano huu umechukua nyanja au hatamu ya pekee sana, na tulihitaji kuweza kutoa maana kabisa ya Moesa. Na ninaamini kwamba haya ni makubaliano ya haraka kabisa ambayo yamefanyika. Weekend hii tumeweza kufanya makubaliano, na nikamwambia mwenyekiti wangu. Na kwa nini naisema hii ni kwa sababu nina amini ya kwamba kutakuwa na jitihada za kasi kabisa kuweza kuanzisha chuo hiki cha kikanda. Ninapokuja kwenye utambulisho, hii imekuwa ni safari. Kila mdau alihusishwa katika kila hatua kwa makini sana, kwa sababu tunaweka msingi wa chuo ambacho kitakuwa nasi kwa muda mrefu sana, na lazima kiwe na manufaa chake. Hivyo chuo hiki cha kikanda ni zaidi tu taasisi ya kiserikali, lakini ni taasisi ya kikanda inayoweza kutoa elimu na tafiti na maendeleo kwa kanda nzima.
2: The strategy for the study.
0: Na nyenzo ya tafiti hii,
2: everyone to be involved.
0: Tulihakikisha kwamba kila mtu alihusishwa, na tunaamini kwamba kila mdau pia alihusishwa, si tu hapa Afrika lakini duniani kote wadau walihusishwa. Na hii ilihusisha kuzungumza na kuweza kufahamiana na kila mdau, tukijaribu kuona namna tunavyoweza kuanzisha chuo hiki kuleta maendeleo.
2: Our engagement with the various stakeholders.
0: Na
2: we spent a year and a half.
0: Zaidi ya mwaka mmoja na nusu tumeweza kuzungumza na kufanya tafiti hii na wadau. Tumekutana na zaidi ya wadau 625, na tulifanya mijadala ya kimakundi, na tuliwahusisha pia wanafunzi kutoka Afrika, na tulihakikisha kwamba tunapata uwakilishi huko. Tulikuwa na washa mbili tofauti ambazo zilihusisha zaidi wadau 300 pia, na zaidi ya wadau 50 kutoka sekta mbalimbali walihusishwa katika washa hizi. Kwanza kabisa, tunapotazama mahitaji, tunayaona haya kama ni fursa kwa chuo hiki kinachoenda kuanzishwa. Tulitazama nini kinachohitajika sokoni, na kwa uanzishwaji wa chuo hiki tulitazama maeneo mawili tofauti. Kwa mfano, sehemu moja nzuri ya kutazama ni sera ya usafirishaji majini ya taifa, na sampuli moja ambayo ilitumika ilidhihirisha kwamba kulikuwa kuna haja kuweza kukuza usafirishaji huu baharini, na zaidi kabisa kuwa na taasisi ya kutoa mafunzo ya usafirishaji huko baharini.
2: So lack of training berths is for both categories, the officers as well as
0: ukosefu wa taasisi hiyo ya mafunzo ilidhihirika katika utafiti huu duniani kote. Lakini tafiti hii ilionyesha mambo yanayofanana. Sehemu moja ilionyesha udahili katika taasisi hii na utafiti mwingine ulionyesha juu ya wale wanaohitimu katika taasisi hizi za bahari. Na hiki ni kitu ambacho kilidhihirisha kwa mafunzo yanavyoweza kuonekana kwa chuo hiki tunachohitaji kukianzisha. Na vikwazo ambavyo vinakumbana na elimu hii ya bahari ni uwezeshaji wa kielimu, na haya ni kati ya mambo machache ambayo yanafanya kuwa na kikwazo cha kuwa na chuo hiki cha bahari cha kikanda. Kama unahitaji kuanzisha chuo, ni muhimu uweze kufahamu je, mahitaji ya wanafunzi wa sasa na yajayo ni yapi? Na tudhihirishe ya kwamba uhitaji huu unahitajika kwa ngazi zote, kuanzia diploma hadi ngazi ya elimu ya uzamivu, yani PhD. Na tulihitaji kuweza kuwa na chombo cha kuweza kutoa elimu kwa ngazi hizi zote, diploma hadi PhD. Lakini pia tulitazama ni maeneo gani ya elimu yanahitajika. Na unaweza kuona kwenye wasilisho hili kuna nyanja mbalimbali za kimasomo zinazoweza kutolewa. Tukinapozidi kusonga mbele, wasilisho linaenda taratibu kidogo.
2: Now this is a very important point for us to note.
0: Hili ni jambo la msingi kwetu kutazama. Hii inatoka MEMCO na ni jarida la
2: officers category. There is one. So which means the graduates which will be coming out of the proposed regional management university.
0: Unaona kabisa kwamba wahitimu watakao toka katika chuo hiki watapata fursa nyingi.
2: Then they are already entering a competition where there is
0: wahitimu hao wataingia katika ushindani wa kimataifa. Na itakuwa ni sehemu ya pekee sana kwa chuo hiki cha kikanda. Uhitaji wa kimataifa unadhihirika katika tafiti mbalimbali. Ninaweza nikaachana na hilo. Lakini tukinapozidi kusonga mbele, hili ni jambo la muhimu sana. Unapotazama sura ya kiulimwengu, Afrika inatoa 4% tu. Na unapotazama kinachoendelea duniani kote kwingine, unaona ni mchango mdogo sana ambayo Afrika inatoa kwa ukanda mwingine duniani. Na hivyo tunaona kabisa kwamba hii ni fursa ya pekee sana kwa chuo hiki kikuu cha kikanda cha bahari.
2: Moving further, now we come to this my side. When you talk to the industry,
0: unapozungumza na watu wa vioni, unakuta kabisa kwamba wanadai kuna fursa inayojitokeza hapa ya kimafunzo, na unaweza kuendelea kujifunza zaidi katika utafiti huu. Aina ya ubobezi au uhitaji wa hapo baadaye tunaweza tukaendelea nao.
2: Current and future workforce needs.
0: Mahitaji ya kazi ya sasa na baadaye, kama nilivyoendelea kuwaelezea, tukaweza kuangalia vyuo vingine vinavyofanya. Tukaanza na chuo chetu wenyewe, tukatazama kule Ghana na taasisi nyingine katika ukanda mwingine, kama mnavyoweza kuona hata hapa DMI. Lakini pia tukaona mfano kutoka kule Australia.
2: When we think of the establishment of the university,
0: tunapokuwa tunawaza kuanzisha chuo kikuu cha kikanda cha bahari, kuna mianya mbalimbali ya kuweza kuanza. Moja ni elimu, lakini kwa sababu tunatoa mafunzo ya kibahari, pia tunatoa mafunzo ya usafirishaji baharini. Lakini muhimu zaidi ni ushirikishi huu katika mafunzo haya yote, kwa sababu kama unategemea wanafunzi kutoka ukanda huu waje kuungana na chuo hiki, ni muhimu uweze kutoa utambuzi wa elimu hii, na elimu hiyo itakuwa ni ya muhimu sana katika ufanikishaji wa chuo hiki cha kikanda. Kuna namna mbalimbali za kuweza kuanza. Tukatazama maswali haya yote ya uanzishaji wa chuo hiki. Je, tuanze na chuo cha ngazi ya chini au tuwe na chuo kikuu? Nimekwisha elezea mfumo huu wa kitaasisi, na nimekwisha sema kwamba tutakuwa tukichukua kozi zote kuanzia diploma, certificate hadi PhD. Na katika kufanya tathmini tuliona ushirikisho wa wadau mbalimbali, na kukawa kuna mambo mbalimbali ambayo yalidhihirisha uhitaji wa chuo hiki. Unaweza ndio ukawa na mipango mizuri, lakini bado uwekezaji wa kiuchumi pia ni muhimu sana katika uanzishwaji wa chuo hiki. Tumekwisha tazama katika utafiti huu juu ya masuala ya karo kwa ajili ya chuo hiki, na hivyo tutahitaji wadau wengi kuweza kusupport taasisi hii. Na ni kweli ndio nchi husika zitaendelea kuwezesha na kuwekeza katika uanzishwaji wa chuo hiki.
2: Revenue dependency. This is a very interesting graph.
0: Utegemezi wa kimapato, hiki kilikuwa kitu cha muhimu sana kwa wadau. Unaona wadau wengi wanazungumzia juu ya uwekezaji katika taasisi hii, na nchi hizi jirani zinazoshika ndizo zitakazowekeza zaidi katika chuo hiki. Nipende kutumia fursa hii kumkumbuka Jomo Kenyatta, na alisema kwamba sote lazima tufanye kazi kwa pamoja kuweza kuhakikisha taasisi kama hii inafanikiwa. Tunahitaji kuona tafiti zaidi na fursa zaidi zinazoongezeka katika ukanda wa kimataifa, na hivyo ushirikiano huu unategemewa sana, na ni mwelekeo huo wa kiushirikiano ambao unaonekana katika wasilisho hili. Baada sasa ya kuongea na wadau mbalimbali na serikali tofauti tofauti, wazo lilikuwa ni kuwa na usawa badala ya kujenga ushindani, ili kwa pamoja tuweze kufikia walengo wetu katika kanda wetu. Na hivyo tutakuwa na makao makuu yetu ambayo yatahakikisha kwamba kozi zote na yale yote yanayotolewa yanaweza kutoa kile kinachohitajika katika mmeng'enyo mzima huu wa chuo chetu. Na katika washa mbalimbali tuliweza kuona fursa mbalimbali ambazo chuo hiki kitatoa kwa ukanda mzima, na haya mnayoyaona bado ni endelevu. Sasa hiki ni cha muhimu sana kwetu. Kwanza, chuo hiki kitakuwa shirikishi, lakini pia kitahusisha wadau mbalimbali katika ukanda wetu. Moja ya vitu ambavyo tulikubaliana ni kwamba vigezo vya chuo hiki vitahusisha vigezo vile vya Afrika na vigezo vya wale ambao wanatoka nje ya Afrika kwa ajili ya chuo hiki. Na si chuo tu chenyewe, lakini wadau wote wanakanda. Kutakuwa na ruhusa ya wadau wanakanda hawa kuweza kwenda huu katika chuo hiki. Hakuna kitu katika masuala ya bahari yanaweza kutokea kama hakuna ushiriki, na hivyo tukatoa pendekezo la ushiriki katika tafiti. Na kwa ushirika huo tutahakikisha kwamba tunasonga mbele zaidi katika tafiti kwa ukanda wetu katika nyanja mbalimbali hizo za kiulinzi na kiusalama pia. Na kwa mwisho lakini si kwa muhimu, na tumekwisha weza kupata chombo kimoja cha usafiri na hadi sasa tunacho kimoja, lakini bado idadi hiyo itahitajika kuongezeka kwa uhitaji. Na hatuwezi kumaliza wasilisho hili bila ya kumkumbuka Nelson Mandela aliyesema kwamba elimu ndio msingi wa maendeleo, mafanikio ya kimataifa, ambayo ndio inayoinua jamii na watu pia. Na mawazo haya yote ni ya muhimu sana, na ninaamini ya kwamba yatafanikisha kuwa na chuo hiki kikuu cha kikanda cha bahari. Asante sana.
3: Thank you very much, Professor Anish, for that presentation. I think we may need to give him another round of applause, if we don't mind.
0: Asante sana, Professor Anish. Naweza kumpigia makofi tena.
3: Right, Honorable Prime Minister.
0: Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba mniruhusu sasa kuweza kuendelea kwa agenda fupi sana ambayo ni kuwasilisha wanachama wapya wanne. Kama mnavyoweza kufahamu, kati ya mkutano uliopita na mkutano huu tumeweza kuungana na wanachama wapya wanne, na kama sherehe maalum tunahitaji kuweza kuwatambua kwa upekee huu kwa kupokea bendera zao kwa nchi zao husika. Na mgeni rasmi, kama utaniruhusu, niweze kukaribisha kuja hapa mbele. Nipende kumkaribisha kuja hapa mbele Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, ambaye ndiye mwenyekiti wa baraza hili, jopo la mawaziri. Waheshimiwa hawa waje hapa mbele kuweza kupokea bendera hizi nne za wanachama hawa wapya wanne wanaokuja kuungana nasi katika MOESNA. Wanapokuwa wanakuja hapa mbele, nipende kwa heshima pekee nimkaribishe Mheshimiwa kutoka Botswana aweze kuja hapa mbele. Botswana ndio ilikuwa nchi ya kwanza kuungana nasi tangu mkutano wa tisa wa mawaziri.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndio kwanza umejiunga nasi, huu ni mkutano wa kumi wa waheshimiwa mawaziri ambao wanajadili kuhusu kesho njema ya Afrika, hasa kupitia njia ya usafirishaji wa majini. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ndiye mgeni rasmi. Tanzania ni mwenyeji wa mkutano huu wa kumi wa baraza mawaziri wa kanda ya mashariki, kusini na kaskazini mwa Afrika. Sasa ni tendo la kukabidhiana bendera.

0: Asante sana Botswana kwa ushirika wenu Moesna. Mbele zaidi ni pende kumkaribisha ndugu waziri mkuu Kamariza Mary, naibu waziri wa usafiri kutoka kule Burundi, aweze pia kusogea hapa mbele.
1: Kwa sasa ni Burundi baada ya Botswana kukabidhiwa bendera hapa akiwa ni mwanachama sasa. Naam, kwa sasa

0: Asante sana Burundi. Watatu atakuwa Mheshimiwa Mpango kutoka Malawi.
1: Kwa sasa msikilizaji ni zamu ya Malawi, na mwenyekiti anayezungumzwa hapa ni waziri wa uchukuzi wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarao.
0: Waziri wa usafirishaji kule Malawi sasa atatoa rasmi.

asante sana Malawi. Mwisho si kwa muhimu ni Mheshimiwa Gumpo DL, huyu ni makamu waziri kutoka Sudani Kusini. Naye atatoa rasmi sasa bendera yake.

0: kabla hamja keti, Mheshimiwa Katibu Mkuu, tutumie pia wakati huu kuweza kukaribisha tena kurudi hapa mbele ili kumkaribisha Mheshimiwa Waziri anayesimamia usafirishaji aweze kutuongoza katika ajenda inayofuata tafadhali. Asante sana. Sasa ni furaha yangu na heshima ya pekee kumkaribisha mwenyekiti wa baraza la mawaziri Moesna kuweza kuja, Profesa Makame Mbarawa aweze kuja hapa na kutoa maneno yake na kutuongoza katika kipindi kinachofuata. Karibu Profesa Mbarawa.
1: Na mwenyekiti lakini waziri mwenye dhamana ya uchukuzi kutoka nchini Tanzania, Profesa Makame Mnyambarawa, ndiye ambaye sasa anaelekea kuzungumza na hadhara ambayo iko hapa na Watanzania pia.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, Prime Minister, Honorable Ministers, ladies and gentlemen,
3: waheshimiwa mawaziri, mabibi na mabwana, kabla sijaanza hotuba yangu, tuna mpangilio mdogo ambao tutakwenda kutoa fursa kwa mawaziri wenzangu, kwa sababu katika mkutano tulikubaliana namna ya kupangilia ratiba yetu. Kwa hiyo tutafanya mpangilio kidogo ili kusudi niweze kuendelea mpango. Asante sana mheshimiwa, mnaona ninaongea kwa haraka sana. Kwa hiyo waheshimiwa mawaziri kwa upekee, hebu niweze kuwakaribisha nyinyi nyote mje katika jukwaa kama ilivyotambuliwa katika itifaki. Niweze kuwakaribisha wote katika jukwaa. Mheshimiwa waziri kutoka Malawi, ufalme wa Eswatini, kutoka Somalia, Sudan ya Kusini, Botswana, mwakilishi kutoka Jamhuri ya Burundi, na tutakuwa na picha ya pamoja na nitawarejesha tena katika kipindi kwa ajili ya kuongea. Tafadhali waheshimiwa mawaziri, karibuni katika jukwaa.
2: All the ministers please.
3: Kwa hiyo tafadhali naomba mawaziri wote muweze kuja katika jukwaa.
1: Kwa sasa msikilizaji, wamekaribishwa mawaziri wote jukwaani pamoja na naibu mawaziri, wale ambao wanawakilisha nchi zao takriban 16 hivi kwa ajili ya picha ya pamoja, lakini kama kuna utaratibu pia wa kusema neno kwa dakika chache pia itatolewa, lakini kwa sasa ni zoezi la kupiga picha hapa. Wakati huo mwenyekiti wa Moesna, namzungumzia mheshimiwa waziri Mbarawa, yeye ameketi hapa chini pamoja na mgeni rasmi mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, wakishuhudia zoezi hili la kupiga picha. Ni mawaziri lakini hata naibu pia mawaziri ambao wanawakilisha pia nchi zao, na baada hapo wamepewa nafasi moja kuzungumza pale jukwani. Bila shaka anaanza sasa ni kutoka nchini Botswana akitoa salamu. Wakati huo huo wengine pia wakirejea hapa chini kwa ajili ya kuchukua kile ambacho wamepanga kuwasilisha.
3: Waziri wa usafiri wa usafirishaji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa, mawaziri wote mlioko hapa, katibu mkuu wa Moesna, waheshimiwa mabibi na mabwana, habari ya mchana. Kwa niaba ya serikali ya Malawi na watu wake na hakika ujumbe wangu, ninatoa salamu kutoka katika mji wa Afrika na kutambua kwa pekee jamhuri, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makaribisho yao. Karibisha sote sisi wajumbe wa Moesna na ukarimu wote ambao umetolewa kwetu, kwangu mimi na ujumbe wangu, katika mkutano huu wa 10 wa mawaziri wa Moesna hapa katika jiji la Dar es Salaam. Inayo heshima ya kushiriki katika mkutano huu wa kipekee ulioandaliwa katika kauli mbiu ya kuimarisha mashirikiano ya bahari kwa ajili ya uchumi shindani na jumuishi wa Afrika. Naweze kuchukua fursa kuweza kuwapongeza ndugu zangu kutoka Sudani ya Kusini kwa kuchukua hatua za kushiriki na kuungana na taasisi hii. Kwa hiyo tunatarajia kufanya kazi pamoja na nyinyi katika chombo hiki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu pia niweze kushukuru Jamhuri ya Zambia. Kwa miaka miwili wamekuwa wenyekiti. Tunawapongeza kwa maandalizi mazuri na jitihada ambazo wamekuwa wakizifanya mpaka kutufikisha tulipofika hapa. Nipongeze pia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchukua nafasi ya uwenyekiti, na tunatarajia kwamba uongozi wake utatupeleka katika ngazi inayofuata. Kwa maneno haya, ningependa kukushukuru kwa mara nyingine tena Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuwa mgeni rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

0: Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri,
1: the Secretary General of the MOESNA,
0: katibu mkuu wa MOESNA,
1: distinguished delegates,
0: ndugu wajumbe, mabibi na mabwana,
1: good afternoon.
0: Habari ya mchana.
1: Prime Minister, I bring warm greetings.
0: Waziri Mkuu, nakuletea salamu
1: from His Excellency General Salva Kiir Mayardit,
0: kutoka kwa Mheshimiwa Salva Kiir, Rais wa Jamhuri ya Sudani ya Kusini, na watu na serikali ya Sudani. Uwepo wetu ni kuthibitisha ushirikiano ambao umekuwepo kati ya nchi zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya kuendelea, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa niaba ya watu wa Sudani. Shukrani zetu za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapokezi mazuri na ukarimu uliotolewa kwetu hapa Dar es Salaam. Tanzania ina sehemu ya muhimu katika historia ya Afrika. Mchango wake katika jitihada za ukombozi wa Afrika na historia ya mshikamano wa nchi ya Afrika na nchi zingine za Afrika. Na leo inaashiria hatua muhimu katika mtangamano wa nchi zetu. Kwa miaka mingi nchi yetu imeshiriki katika shughuli hizi kama mtazamaji, na leo tunakuja na dhamira ya dhati ya nchi kuwa sehemu ya nchi mstari wa mbele katika MOECD. Hatuji kutafuta ushirikiano au wanachama, tunakuja kushirikiana katika majukumu, katika kuchangia kwenye maendeleo na kuwa na sehemu katika mtangamano wa kiuchumi wa bara letu. Sudani ya Kusini ni mjumbe wa maendeleo, na tutambui kwamba sisi tunajitenga kiuchumi. Nchi yetu inapaswa kushiriki katika uchumi wa nchi zetu kwa kunufaika na fursa na miunganiko iliyopo. Tunatambua kwamba uongozi unakuja kwa kushirikiana. Sudani ya Kusini iko tayari katika kushiriki na kuchukua majukumu yake na kuchangia katika programu mbalimbali na maendeleo ya taasisi ya uchombo hiki. Kwa maneno haya, ninawashukuru sana na asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hebu nisimame kwa itifaki ambayo tayari ninayo heshima ya kushiriki katika mkutano huu wa mawaziri wa uchukuzi. Ninaleta salamu zangu kutoka katika serikali na watu wa Namibia. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Usafirishaji ya Uchukuzi kwa ukarimu na makaribisho mazuri na uandaji mzuri wa mkutano huu. Uongozi wa Tanzania katika kuandaa mkutano huu unaonyesha dhamira madhubuti ya kufikia mashirikiano katika masuala ya bahari. Niweze kuchukua fursa hii kwa kuipongeza Tanzania kwa kuwa mwenyekiti wa MOESNA, na ninawatakia mafanikio katika kutuongoza. Lakini pia nikishukuru pia kwa uongozi wa kwa Zambia wakati wa wenyekiti wake. Mimi pia ningependa kutaarifu mkutano huu, sisi mchakato wa kujiunga na MOESNA unaendelea, na tunatarajia kuwakilisha kwa katibu mkuu na kuthibitishwa kwa

63. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchukua fursa hii kwa ajili ya kuwashukuru kwa kutambua dhamira yetu ya kutaka kushiriki katika mashirikiano haya. Na tunashukuru sana jinsi ambavyo sekretarieti imeruhusu Namibia kuweza kujiunga. Katika kuhitimisha, waheshimiwa mawaziri, tunaamini kwamba wanachama wetu hautanufaisha tu Namibia, lakini utanufaisha nchi zingine katika mashirikiano yetu kwenye masuala haya ya bahari. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa. Nimuite mheshimiwa Kamaliza. Utafuatia katika mstari wa mawaziri. Nilikuwa ninakumbuka mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza hili la mawaziri, na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, waheshimiwa mawaziri, waziri katibu mkuu wa MOESNA na wajumbe wote, waheshimiwa mabibi na mabwana, salamu alaikum. Ni heshima kubwa kuweza kuzungumza katika mkutano huu kwa niaba ya Jamhuri ya Somalia. Toka mwanzoni ningependa kutoa salamu za serikali na watu wa Somalia na kuipongeza serikali ya Tanzania, na tukimpongeza mheshimiwa waziri kwa kuonyesha dhamira ya Tanzania katika mashirikiano haya kuhusu masuala ya bahari. Lakini pia tungependa kuishukuru Tanzania kwa ajili ya ukarimu, na tunaipongeza sekretarieti kuendelea kuimarisha mashirikiano. Somalia, the maritime sector strategically driven economic growth, inasimama katika kuonyesha dhamira yake ya kutambua mashirikiano katika sekta hii ambayo inaruhusu mashirikiano na miunganiko na ina fursa pekee za kiuchumi. Na hii itasaidia kuondoa upungufu wa ujuzi na kushiriki katika kuimarisha usalama katika masuala ya bahari. Somalia iko tayari kushirikiana na MOESNA na nchi wote wanachama kwa pamoja katika kushirikishana majukumu, na sisi tunabaki na dhamira ya kuchangia katika masuala ya usalama wa bahari na maendeleo endelevu, katika kuhakikisha kwamba tuna uchumi shindani wa masuala ya bahari wa Afrika. Ninapokuwa nikihitimisha kwa mara nyingine tena, ningependa kutoa shukurani zangu za dhati kwa mheshimiwa waziri mkuu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ukarimu wake na MOESNA kwa uongozi endelevu wanaoutoa. Kwa niaba ya Jamhuri ya Somalia, ninathibitisha dhamira yetu ya kuendelea kushirikiana na kutoa michango yetu katika kufikia malengo ya MOESNA. Asante sana mheshimiwa katibu. Asante sana kwa kuzingatia muda. Tafadhali tambua kwamba itifaki imeshazingatiwa. Mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, ndugu wajumbe, itifaki yote imezingatiwa.

0: Niruhusu kwa niaba ya serikali ya Burundi kupitia wizara ya usafiri ya kupitia wizara ya uchukuzi na kwa niaba ya waziri wa uchukuzi ambaye hakuweza kufika hapa. Kwa hiyo ninayo heshima kwa niaba ya Jamhuri ya Burundi kushiriki katika mkutano huu wa mawaziri. Na kwa dhati kabisa tunaishukuru serikali na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu. Katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza ajenda yetu ya masuala ya bahari, Burundi inaunga mkono kauli mbiu ya mkutano huu unaohusiana na usafiri wa baharini, ambayo ni eneo au sehemu muhimu ya usafirishaji wa mizigo. Ni eneo muhimu la kimkakati kibiashara katika kuboresha uchumi na kuwa na mtangamano wa kikanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Burundi inaahidi kushirikiana na MOESNA ambalo ni jukwaa muhimu katika kushughulikia maslahi ya nchi zisizokuwa na bahari, manufaa ya mashirikiano ya kibahari yanavuka mipaka yetu yote na kutengeneza njia mbalimbali za usafiri. Usafiri kufika kwenye masoko na kutoka kwenye uzalishaji. Kwa hiyo tunaomba mashirikiano madhubuti ya kikanda na tuwe na bandari madhubuti na shoroba zilizo madhubuti na kanuni zenye kuaminika katika kufanya mambo haya ya bahari. Ushirikiano wetu wa pamoja unapaswa kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto zetu za kiuchumi, kwa kuhakikisha kwamba tunashirikisha nchi wote wanachama. Burundi inathibitisha tena dhamira yake kuimarisha MOESNA katika kutekeleza vipaumbele vyetu tulivyokubaliana katika kuendeleza ufanisi jumuishi, kuwa na usafiri, mifumo ya usafiri shindani. Kwa maneno haya, ningependa kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kutupa fursa ya kuzungumza mbele yenu, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana kwa fursa na karibishwa.
1: Master of Ceremony,
2: sir,
1: because of the speed at which you want us to give our address.
0: Mheshimiwa, kwa sababu ya speed ambayo unataka tutoe hotuba zetu, naomba uniruhusu niweze kusimama kwa itifaki ambayo imeshasema. Ni heshima kwangu kuweza kutoa neno langu katika mkutano huu kwa niaba ya watu wa Jamhuri ya Botswana. Kufuatia mkutano wa 9 wa MOESNA, natoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu, na pia kwa kushirikiana na sekretarieti ya MOESNA na katika uongozi wake katika kushirikisha kwenye ajenda yetu ya MOESNA. Ajenda yetu ni kwamba Maswara ya bahari sio ya nchi tu za bahari. Utoaji wa huduma za usafiri ni muhimu katika kupunguza gharama za biashara na kuimarisha uwezo wa mnyororo wa thamani. Botswana ina maslahi ya kimkakati katika mashirikiano haya, ambapo chumi zetu zinategemea. Ndani ya miaka miwili ambayo Botswana imekuwa mwanachama wa MOISNA, uchumi wetu katika masuala ya bahari umekuwa, na tunazidi kutambua kwamba masuala ya bahari ni muhimu katika ukanda wetu. Ni sehemu ambayo fursa zake tunapaswa kunufaika nazo katika kuendeleza biashara na uwekezaji na kutengeneza ajira na ustawi wa pamoja. Kwa hivyo basi, tunapongeza mafanikio ambayo yamepatikana kutoka Botswana, Burundi na Malawi. Lakini pia tunapongeza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa mwenyekiti, na Kenya kuwa makamu mwenyekiti namba moja, na Uganda kuwa makamu mwenyekiti namba mbili, na Malawi kuwa katibu. Kwa namna ya pekee, ningependa kusema kwamba sisi tunayo furaha kwa makubaliano yote yaliyofikiwa, hasa makubaliano ya MOISNA ya 2026 ambayo inatoa katika mkutano wa wakuu wa nchi, na Botswana inatambua hii kama mafanikio. Waheshimiwa mawaziri, majadiliano ya baraza yanapaswa kutengeneza mtandao katika itifaki hizi, na ni muhimu na sisi kwa Botswana, mipangilio madhubuti ya usafiri itasaidia mnyororo wa thamani kwenye kilimo na upanuzi wa uchumi. Botswana iko tayari kutoa ofa yake kwa taasisi zingine, na hivyo tungependa kutafuta kuungwa mkono na taasisi mpya katika dhamira ile ile ya umajumui wa Afrika. Botswana inatoa dhamira yake kwa ofa ya serikali ya chombo kwa ajili ya mafunzo ya masuala ya bahari na utafiti. Kwa maneno hayo machache, nashukuru kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tafadhali niruhusu niweze kusimama kwa itifaki ambayo tayari ipo. Na asante sana Mheshimiwa kwa kuniruhusu kuwa wa mwisho ili kusudi niweze kutumia muda vizuri. Tafadhali niruhusu kwa niaba ya serikali ufalme wa Eswatini kutoa shukrani zangu kwa MOISNA na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuandaa mkutano huu. Mkutano huu wa 10 wa mawaziri unatoa tu sio jukwaa la mashirikiano, lakini pia fursa ya kuimarisha mashirikiano ya kiukanda katika sekta ya maendeleo ya masuala ya baharini. Ufalme wa Eswatini uko katika mchakato wa kuanzisha kituo cha usafirishaji wa baharini katika kuboresha mafunzo, kama kwa sababu usafiri wa majini ni uti mgongo wa uchumi wake. Nchi hii imekuwa nyuma katika sekta hii, wakati iko katika nafasi nzuri ya kuifikia bahari kwa muundo wa usafiri. Katika mtazamo huu, wizara imefanya jitihada za kujiunga katika taasisi hii ya masuala ya bahari. Kama MOISNA ilikuweza kufungua fursa za sekta katika soko la dunia. Kushiriki katika Moesna kunaonyesha dhamira ya kuwa na upanuzi wa sekta. Mchango wangu ni kwamba ninapoangalia sekta ya baharini ni kioo cha sekta ya anga. Ninapoangalia Afrika, ikiwa kamisheni ya masuala ya anga ya Afrika ambayo itaenda kwa ikeo kwa sauti moja. Kwa hiyo kuwa na kituo hiki, tutakuwa na muundo huo kama bara, ili kusudi tuwe na sauti moja kama bara katika taasisi za masuala ya bahari za kimataifa. Na tunachukua fursa hii kuishukuru Moesna kwa maendeleo yote na hatua zote ambazo zimefanyika. Tumeona utafiti, tumeona dhamira ambayo Moesna inafanyia kazi, na sisi kama nchi tuko tayari kujiunga na taratibu zote zimeshafanyika katika kutaka kujiunga. Na asanteni sana kwa kunisikiliza.
2: Msikilizaji, kwa sasa waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wamehitimisha salamu zao. Mwenyekiti amerejea, Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa ambaye ni waziri wa uchukuzi wa Tanzania.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri, wageni walika, mabibi na mabwana, naomba itifaki zingatiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nishukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na kutuwezesha kukutana hapa Dar es Salaam katika mkutano huu wa 10 wa Baraza la Shirika la Masuala ya Bahari la Afrika Mashariki, Kusini na Kaskazini, yani Moesna. Kwa niaba ya Wizara ya Uchukuzi, napenda kukushukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu. Aidha, ninawakaribisha kwa moyo mkunjufu waheshimiwa mawaziri wote, wajumbe na wageni wote kutoka nchi mbalimbali. Karibuni sana Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania imepewa heshima kubwa kushiriki wenyekiti wa Moesna. Tunapokea dhamana hii kwa unyenyekevu na dhamira thabiti ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika sekta ya uchukuzi wa majini. Tunaamini kuwa maendeleo ya sekta hii ni msingi muhimu wa kukuza biashara, kuvutia uwekezaji, kuongeza ajira na kuimarisha uchumi wa nchi zetu. Katika kipindi cha wenyekiti wetu, tutaweka msisitizo katika kuimarisha usafirishaji wa majini, kuongeza ushiriki wa nchi za Afrika katika umiliki na uendeshaji wa meli, kuendeleza wataalamu na kukuza uchumi wa buluu. Dhamira yetu ni kuona Moesna inakuwa chombo cha kuleta matokeo halisi ya kiuchumi badala kuwa jukwaa la mikutano na maazimio pekee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kuishukuru Secretariat ya Moesna, Wizara yetu ya Uchukuzi, taasisi zake na wadau wote waliofanikisha maandalizi ya mkutano huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo hayo machache, kwa heshima na taadhima, ninayo furaha kubwa kukaribisha kuja mbele yetu na kutuhutubia na kutufungulia rasmi mkutano wa 10 wa Baraza la Mawaziri la Moesna. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na nyenyekevu mkubwa, karibu sana.
2: Naam, msikilizaji, kwa sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio anapanda katika jukwaa kuu kwa ajili ya kufungua mkutano huu. Kumbuka asubuhi pia alikuwa kwenye majukumu mengine. Hii ni kuonesha kwamba akiwa msimamizi wa kazi kubwa za serikali, yuko tayari kuendeleza gurudumu hili la 2050 dira ya Tanzania.
4: Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, Waziri wa Uchukuzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na waheshimiwa mawaziri wote mnaounda jukwaa hili, nikitambua itifaki ambayo metambulishwa, lakini pia na mlivyojitambulisha wakati wa kutoa statement zenu za nchi zenu. Na nimegundua nimegundua wote mlio kuwa mkija hapa watangulizwa kusema mlitumia excuse ya muda kutokuyataja majina ya mawaziri hawa, pengine kutokana na ugumu wa jina la waziri kutokea Botswana, Lotho Khonolo. My dear brother from Botswana. Lakini nitambue pia uwepo wa Kasim Kaziba Mpata, katibu mkuu wa Mwesna, viongozi wa taasisi mbalimbali na za serikali na za sekta binafsi, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na ya kikanda, wawakilishi wa jumuiya za kiuchumi za kikanda na taasisi na mashirika ya kimaendeleo, wadau wa sekta za usafiri majini, meli, bandari pamoja na logistic, wageni waalikwa. Nitambue uwepo wa kaimu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu Mpogoro, kaka yangu kutoka Kenya, kaka yangu kutoka Zambia. Kimsingi nilikuwa namtania ndugu yangu kutoka Zambia kwa jina hili Mwalusaka, nikasema huyu ni Mtanzania aliyetokea Mbeya, aliyetokea Mbeya ambaye amejikuta yuko Zambia. Karibuni sana wote kwa ujumla wenu katika tukio hili kubwa. Nianze kwa kuwapongeza waheshimiwa mawaziri wote ambao mmetoa statement zenu hapa katika mkutano huu wa kumi. Pamoja na kwamba mlijibana kutokana na uchache wa muda, lakini wote mmeweza kutoa kauli ambazo zimebeba maudhui makubwa kwa ajili ya maada na malengo mapana ya jukwaa hili. Kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, ninayo furaha kubwa kuwakaribisha hapa nchini waheshimiwa mawaziri pamoja na ujumbe na maofisa waandamizi mlioambatana nao katika sekretarieti ya Mwesi, na pamoja na wageni pamoja na wadau wote kutoka nchi wanachama. Ninaipongeza Wizara ya Uchukuzi na sekretarieti kwa pamoja na wadau wote kwa kuamua mkutano huu wa kumi ufanyike hapa Tanzania, na hususan hapa Dar es Salaam. Kama mnavyofahamu, Tanzania ni miongoni mwa nchi waanzilishi wa mfumo wa ushirikiano huu wa kikanda katika masuala ya usafiri wa majini, na isitoshe, Tanzania ambako Dar es Salaam ipo ni lango muhimu la biashara na usafirishaji linalounganisha bahari ya Hindi pamoja na nchi nyingine za ukanda wetu. Na kwa kuwa lango la kuunganisha nchi zingine zote na bahari, Watanzania tunatambua kuwa lango hili sio letu peke yetu, bali ni lango la Waafrika wa ukanda huu wote, na ndivyo ambavyo imekuwa ikitumika. Nitumie nafasi hii kutoa pongezi nyingi kwa mwenyekiti aliyemaliza muda wake nchi ya Zambia, lakini na mwenyekiti ambaye amepokea muda na wajumbe wote wa Mwesi, na kwa mafanikio makubwa katika utekelezaji wa maazimio ya mkutano wa tisa pamoja na masuala ambayo yamejadiliwa, ikiwemo kufanya mageuzi kutoka East Coast kwenda Moesna, kuandaliwa kwa sera ya kikanda ya usafiri majini na usafirishaji wa mizigo na abiria katika meli kati ya bandari za ndani ya nchi na rasilimali watu na biashara za usafiri majini, ikiwemo pia maandalizi ya itifaki ya kikanda ya usafirishaji wa mizigo na abiria kwa meli, kuimarisha ushirikiano katika huduma za usafiri wa meli hususani kwa kuandaa mfumo wa ushirikiano baina ya kampuni za meli za kikanda, na pia maandalizi ya chuo kikuu cha usafiri majini cha kikanda ambacho kinatarajiwa kuwa kitovu cha kikanda cha elimu, mafunzo, utafiti na ubunifu katika sekta ya usafiri majini. Hongereni sana. Huu ni uamuzi mkubwa na ni uamuzi wakiwa na majumui ya Kiafrika. Mkutano huu ni muhimu kwani unatoa fursa ya kufanya tathmini ya hatua zilizochukuliwa tangu mkutano wa 9 wa baraza la mawaziri uliofanyika kule Kenya, Nairobi mwaka 2024. Hii ni fursa njema ya kujadili kwa pamoja mafanikio na changamoto zilizojitokeza na kuweka maazimio mapya, kama ambavyo nimeelezewa mmekuwa na mjadala na baada ya hapa mtaendelea kuwa na mjadala ili kuweza kuhakikisha kuwa mnayaweka maazimio hayo mapya. Nitumie nafasi hii kutoa pongezi nyingi kwa maandalizi mazuri na kuleta ajenda muhimu kwa mustakabali wa maendeleo ya sekta ndogo ya usafiri wa majini, na nimefahamishwa kwamba moja ya ajenda iliyokubaliwa ni pamoja na itifaki ya kikanda ya usafirishaji wa mizigo na abiria kwa meli. Ninawapongeza sana kwa kuja na ajenda hii, kwani mkutano huu utaleta maazimio ya namna ya kuwa na urari kati ya usafirishaji wa mizigo na abiria kwa meli. Ni ukweli usiopingika kuwa usafirishaji wa mizigo kati ya bandari ya ndani ya nchi hauwezi kufanikiwa bila kuwa na mizigo na bandari na abiria wa kutosha. Isitoshe, hauwezi kuwa endelevu pasipo kuwepo na meli zenye uwezo wa kukidhi mahitaji hayo. Kwa msingi huo, mjadala kuhusu itifaki ya kikanda ya usafirishaji wa mizigo na abiria kwa meli unapaswa kwenda sambamba na mfumo wa ushirikiano baina ya kampuni za meli za kikanda na pia uwekezaji katika meli na kuongeza uwezo wa sekta binafsi ya Afrika kushiriki katika biashara ya usafirishaji wa majini. Tumekaa kwa miaka mingi tukiwa tunateseka na kukosekana na kwa usafiri unaotuunganisha hata kutoka katika maeneo ambako usafiri wa maji ungeweza kutuunganisha. Ninyi ni mashahidi, na hata katibu mkuu na watangulizi walioongea walipokuwa wakiongea wamesema kila yalipokuwa yakitokea matatizo yanayoathiri usafirishaji kutoka katika maeneo ya mbali tunakoagiza bidhaa, ninyi ni mashahidi jinsi nchi zetu zilivyoathirika. Mfano, ulipotokea ugonjwa wa uviko 19 na baadaye mzozo wa kule Ulaya Mashariki na baadaye mzozo mpya huu wa Mashariki ya Kati, mmeona baada ya hapo upungufu wa bidhaa muhimu ambavyo umekuwa ukizikumba nchi za ukanda wetu huko, ikiwemo mafuta, nishati ya kwenye magari, mafuta ya kula, nishati ya kwenye magari, mbolea kwa ajili ya wakulima wetu. Hata kama tuna nchi ambazo ziko kwenye ukanda wa baharini ambazo zinaza ndani ya Afrika zinazozalisha bidhaa hizo, hii ni kwa sababu tumetegemea zaidi usafirishaji na vyombo vya usafirishaji na utaratibu wa usafirishaji kutoka maeneo ya mbali na Afrika, licha ya kwamba rasilimali hii ya maji ipo hapa kwetu kuzunguka Afrika. Kwa hiyo niwapongeze Moesi na kwa kuleta hoja ya mkataba wa Moesi na wa mwaka 2026 na mpango mkakati wa Moesi na wa 2026 2027 hadi 2031 pamoja na mfumo ulioboreshwa wa uchangiaji wa kibajeti. Masuala hayo ni muhimu katika kuweka msingi wa kisheria na kitaasisi wa shirika. Hii ni kutokana na ukweli kwamba malengo tuliyojiwekea hayawezi kufikia bila Moesi na iliyo imara kitaasisi na yenye rasilimali za kutosha, yenye mfumo endelevu wa fedha na uwajibikaji unaowezesha maamuzi yetu kutekelezwa na kufuatiliwa. Kwa upande mwingine, mkutano huu ambao unafanyika katika kipindi muhimu cha kihistoria ya maendeleo ya bara letu la Afrika ambayo inatekelezwa kupitia ajenda 2063 Afrika tunayoitaka, pamoja na mkataba wa eneo huru la biashara la bara na Afrika, lengo ni kujenga soko kubwa zaidi, kuongeza biashara baina ya nchi zetu, kuza viwanda na kuongeza ushiriki wa Afrika katika minyororo ya thamani ya kikanda na kimataifa. Lakini nimefurahishwa pia kwamba malengo ya aina hii yanaamsha ndoto za waasisi, viongozi wetu wapigania uhuru wa Afrika. Na ajenda hii imekuja katika muda mwafaka, sisi Tanzania tungali tumesherehekea maisha ya Mwalimu Nyerere jana, miaka 27 tangu kuondoka kwake, aliye yeye pamoja na viongozi wenzake wataje wote kwa majina yao, waliokuwa na mtazamo kama huu katika kila nyanja za sekta za kiuchumi. Leo mmewaza jambo la aina hiyo ambalo lilishawekewa msingi wa mawazo enzi za waasisi wa mataifa yetu. Kwa maneno mengine, maendeleo ya usafiri majini hayawezi kutenganishwa na ajenda pana ya maendeleo ya kitaifa, kikanda na kiafrika, na kwa Afrika ya bara la Afrika. Bandari lazima ziunganishwe na ufanisi wa miundombinu mingine ikiwemo reli, barabara, huduma za meli, na ziunganishwe na masoko ya kikanda na maeneo ya uzalishaji. Tanzania tumeanza hatua hizo tunapounganisha usafiri wa majini kikanda, tunaunganisha pia usafiri wa nchi kavu na miundombinu mingine na nchi majirani katika kanda yetu ya Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika, ambapo ujenzi wa reli unaendelea, ambapo sasa umeshafika mpaka makao makuu ya nchi yetu Dodoma, inafanya kazi, na vipande vingine vinaendelea, kimoja kikiwa kinaenda mpaka Mwanza kwa ajili ya kuunganisha kwenda Uganda kupitia ziwa Victoria, na kipande kingine kikiwa kinaenda mpaka makao makuu ya Burundi kwa lengo la kuunganisha kwenda mpaka Uvira Kindu kupitia kule DRC. Hivyo hivyo tunaifufua reli ya Tazara ambayo inaunganisha kutokea bandari ya Dar es Salaam mpaka Zambia ikiwa na lengo la kuunganisha usafiri wa kutokea majini kwenda mpaka eneo ambako bidhaa zinatakiwa kufika. Sambamba na hiyo, ipo na miundombinu mingine ambayo kwa maslahi ya muda sita itaja leo. Nimefurahi sana kusikia kuwa mkutano utajadili pendekezo la kuanzisha mkutano wa wakuu wa nchi katika muundo wa uongozi wa MUESNA. Hili ni jambo muhimu sana kutokana na umuhimu wake wa mwelekeo. Ni vyema likaangaliwa ni namna gani itakavyoongeza uongozi wa kimkakati, uwajibikaji, utaratibu na uwezo wa kutekeleza maamuzi haya ya kikanda bila kuongeza mifumo isiyo ya lazima na bila kuongeza gharama zinazoweza kuathiri uendelevu wa shirika. Ni muhimu sana jambo hili likapata nguvu hiyo ili liweze kutekelezeka kama maeneo mengine ambayo yameweza kutekelezwa. Zamani wazee wetu waasisi wapigania uhuru kwa bara la Afrika walikuwa na ndoto ya kuona siku moja Afrika inakuwa na serikali moja. Ndoto hiyo pengine iko kwenye usingizi mnono sana ambao unachukua muda kuamka ili uweze kuitambua ulikuwa unaota nini. Lakini kilicho rahisi kuunganisha bara la Afrika ni kuwaunganisha wa Afrika kwenye masuala ya uchumi kama hivi, kupitia miundombinu inayounganisha waweze kushirikiana katika shughuli za kiuchumi, wawe wamoja katika shughuli za kiuchumi, kama ambavyo kwenye maeneo ambako shughuli za kiuchumi zimeunganishwa tunajiona wamoja. Leo hii Watanzania uwezi ukawaweka tofauti na Malawi, uwezi ukawaweka tofauti na Zambia, uwezi kuwaweka tofauti na Burundi, uwezi kuwaweka tofauti na Rwanda, uwezi kuwaweka tofauti na Kenya, uwezi kuwaweka tofauti na Uganda, uwezi kuwaweka tofauti na Sudani ya Kusini, uwezi kuwaweka tofauti na Somalia, Zimbabwe, Angola. Kwa nini? Kwa sababu tuna miundombinu ya kiuchumi ambayo inatuunganisha. Nimetaja nchi kwa uchache, lakini zote mpaka huku Mozambiki, South Africa, zote. Kwa hiyo hili mnalowaza la kuungana kwenye shughuli hizi za uzalishaji na shughuli za kiuchumi ni moja ya ajenda ambayo itaunganisha wa Afrika na itatimiza ndoto ya waasisi wetu. Tanzania imebarikiwa kijiografia na kimkakati katika usafiri wa majini. Hii ni kuanzia bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu ikiwemo ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa, na fursa hiyo ya kijiografia inaipa nchi yetu wajibu mkubwa wa kuwezesha biashara kati ya Afrika Mashariki, kati na Kusini, na masoko ya dunia. Kwa mfano mzuri ni huduma zinazotolewa na bandari ya Dar es Salaam, ambapo 90% ya biashara za kimataifa zinafanikia hapo. Sisi kama ambavyo waheshimiwa mawaziri wengine wote wametoa kauli na msimamo wa nchi zao kuunga mkono jambo hili, Tanzania inaunga mkono jambo hili na inaamini kwamba itaongeza uwezo wa nchi zetu kufikia masoko ya bidhaa tunazozalisha kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa hiyo hongereni waheshimiwa mawaziri na songeni mbele katika maazimio haya ambayo mmeyaweka. Mmeona kwamba uwezo wa bandari ya Dar es Salaam umeongezeka kutokana na maboresho ambayo yamefanyika. Sasa ongezeko la shehena limeongezeka kutoka takribani tani milioni 18 kwa mwaka, ukirejea kwenye takwimu za miaka ya 2020-2021, hadi tani zaidi ya milioni 33 kwa mwaka huu wa fedha uliomalizika. likiwa ni ongezeko la zaidi ya 83%. Kwa mwaka moja pekee ongezeko hilo ni kubwa, na tunaamini kwamba kwa muunganiko huu tutaendelea kuwafikisha wananchi wa nchi zetu kwenye soko kiurahisi zaidi kupitia utaratibu huu ambao kupitia maazimio haya ambayo tumeyaweka. Uchumi wa usafiri wa majini barani Afrika hauwezi kustawi ikiwa njia zetu za usafiri wa meli si salama na uwezo wa kukabiliana na dharura ukiwa ni dhaifu. Kwa hiyo hapo hakuna mpango mahususi wa kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaotishia bahari, maziwa pamoja na jamii zinazotegemea rasilimali hizo, itaathiri pia mipango hii ambayo tunaipanga. Ni matumaini yangu kwamba mkutano huu utajadili maeneo yote hayo ambayo yanalenga kuboresha kwa ujumla maazimio haya yaweze kutekelezwa kwa ufanisi. Tanzania ni miongoni mwa nchi tatu zilizowasilisha maombi na kupendekezwa kuwa wenyeji wa chuo kikuu cha usafiri majini cha kikanda. Nitumie nafasi hii kuhakikishia kuwa Tanzania ipo tayari kushirikiana kikamilifu na Mwesna katika jambo hili. Na sisi Tanzania si wapya kwenye kuwa mwenyeji wa masuala ya aina hii. Tumeshakuwa mwenyeji kwenye taasisi nyingi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo masuala ya mahakama za kikanda, bunge na maeneo mengine. Lakini pia tumeshakuwa wenyeji wa kambi za wapigania uhuru nchi zote hizi za kusini mwa Afrika. Na ni iongezee rangi na kupigia mstari hii, kwa sababu vijana wa kisasa wanaweza wasiyatambue sana hayo, kwamba kambi ya Msumbiji, Afrika Kusini, Angola, Namibia zote zilikuwa hapa. Na tulishukuru sana mwezi mmoja na sehemu uliopita Mheshimiwa Rais wa Namibia na timu kubwa ya kutoka Namibia walikuja paka huku Kongwa kutembelea kambi walipokuwa enzi za kupigania uhuru, na moja ya waziri aliyekwemo kwenye msafara alizaliwa huku kambini. Kule Kongwa. Kwa hiyo Tanzania itakuwa tayari kwa ajili ya kushirikiana nanyi katika jambo hilo. Pia ninafahamu kuwa mkutano huu wa 10 unatoa fursa ya kuangalia awamu inayofuata ya uongozi wa Mwesna endapo nchi wanachama zitaamua Tanzania ipo tayari kukubali pia majukumu ya wenyekiti wa Mwesna na kulitumikia shirika na nchi hiyo na nchi wanachama kwa ufanisi mkubwa. Nikiwa naelekea kuhitimisha hotuba yangu, ninawatakia majadiliano yenye tija na maamuzi yatakayoimarisha sekta ya usafiri majini na kuchangia katika ustawi wa nchi zetu na bara la Afrika kwa ujumla. Kwa mara nyingine, kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawakaribisha sana hapa Tanzania. Karibuni sana. Lakini mtakapomaliza mkutano, pia tengeni muda mjionee vivutio vinavyopatikana hapa Tanzania, vivutio vya tofauti kabisa vinavyopatikana hapa Tanzania, ikiwemo kutembelea mbuga za wanyama Serengeti, ambayo mbuga kubwa zaidi, na kwa wale ambao wamewahi kutembelea wanasema hiyo ndio the largest safari. Tembeleeni Ngorongoro Crater, Mikumi ni mwendo wa lisaa limoja kwa reli ya kisasa na unashukia mbugani, Ruaha, Kitulo. Lakini pia mkajionee beach safi za kumeremeta za Zanzibar na kwa wale ambao wako imara kama alivyo katibu mkuu, mnaweza kwenda kupanda pia mlima Kilimanjaro. Niwatakie kila laheri mtakapokuwa hapa Dar es Salaam, na Dar es Salaam ni nyumbani kwenu kama nilivyowaambia Mwalusaka. Mwalusaka huyu atakuwa wa Mbeya hapo Songwe Njombe, lakini yuko kule Zambia. Lakini hata ndugu yangu wa Botswana, kiwa namalizia, sisi hapa Tanzania huwa tunapenda, moja ya kitu tunachopenda hapa Tanzania ni mpira wa miguu. Na juzi juzi hivi timu kubwa za hapa zilikuwa zinacheza. Nilipomuona mheshimiwa waziri wa kutoka Botswana, nikaona anafanana na kocha wa timu moja, na bahati mbaya timu hiyo ilipoteza. Na aliponitajia jina nikajua hawa inawezekana ni ndugu hawa. Sema nitamwambia timu yetu ilipoteza bwana Lotho Konolo. Kwa utaona kwamba na yeye huyu Mwalusaka na yeye ni wa Zambia. Kwa hata wa Botswana atakuwa warukwa kule. Yule wa Namibia yeye ni wa Dodoma kule. Ndugu yetu wa Namibia atakuwa Dodoma au Manyara au Singida kule. Huyu wa Kenya, huyu wa Kilimanjaro pale. Atakuwa wa Hai pale, Siha, wapi pale kwenye mpakani. Yeah, mtawatambua kwamba Afrika ni moja. Na ndugu yangu wa Malawi watakuwa wakiela pale kwenye mchele pale. Kwa baada ya kuyasema haya, na ndugu yangu wa Burundi, nimalizie, wa Burundi atakuwa pale pembeni kwetu pale, Kakonko au Ngara. Afrika ni moja, na njia za kuiunganisha Afrika zilizo rahisi na za asili bila kuwa watumwa wa mipaka ya watu waliojituma wenyewe kule Berlin wakatugawa, ni kutengeneza miundombinu itakayorahisisha shughuli za wananchi za kiuchumi kufanyika kwa urahisi zaidi. Hiyo ni njia ya kawaida ya asili isiyo na mikutano mingi yenye vitendo vingi kama ambavyo mheshimiwa waziri Profesa Mbarawa alisema. Huu utaratibu wa mzigo kutoka bara lingine kufika Afrika kwa haraka kuliko mzigo wa hapa hapa. Niambiwa Uganda walikuwa wanapeleka maziwa Afrika ya Magharibi pale wapi? Walikuwa wanapeleka wapi Uganda maziwa? Wapi Nigeria au wapi huko? Maziwa yamechukua miezi miwili na nusu, karibu miezi mitatu. Wenda kutoka bara lingine maziwa yangeweza kuwahi. Hiyo itamalizwa tu kama tutatengeneza hii miundombinu ya aina hii. Hivyo hivyo hata usafiri mwingine kama ambavyo kwenye mjadala wenu mmesema lazima iendane na usafiri wa majini. Nyakati nyingine kwenda nchi moja wapo ya Afrika inabidi uende makao makuu ya aliyekuwa mkoloni wetu ndio urudi kwa jirani yako. Hiyo na yenyewe haiwezi kuwafikisha wananchi wa Afrika kwenye masoko yao. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima na furaha kutangaza kuwa mkutano wa 10 wa baraza la mawaziri wa Moesna unaofanyika leo tarehe 15 Oktoba 2026 jijini Dar es Salaam sasa umefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza na nawatakia kila laheri.

0: kutoka kwa njia za asili.
1: Msikilizaji, moja kati ya vichwa ambavyo vimeubeba muziki wa R&B Tanzania miaka 2000 mwanzoni, Nurueli ambaye yuko mjomba bendi akiendelea kutumbuiza pamoja na Mrisho Mpoto, kichwa ambacho Tanzania inaendelea kujivunia, akieleza mikakati mbalimbali ya serikali lakini mikakati mbalimbali ya kitaifa kwa lugha rahisi kabisa kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya Waafrika. Wakati wakiyafanya hayo, tayari meza kuu imekwisha keti jukwaa kuu hapa kwa ajili ya kupiga picha za kuonesha kwamba tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 limefanyika tukio kubwa kweli kweli, tukio ambalo limeshuhudia waheshimiwa mawaziri katika bara la Afrika, nchi 16 wakisema sasa tuko tayari kuimarisha usafirishaji wa bidhaa lakini usafiri kwa wananchi, ili kuhakikisha bahari Afrika inaipa thamani nchi yoyote ile ya Afrika ambayo iko katika muunganiko huo. Wanachama wapya pia wakiwa wamejiunga, lakini wengine wakionyesha kwamba ushiriki wao si wa kutiliwa shaka. Zoezi la kupiga picha linaendelea meza kuu pale ikiwa imeketi katika jukwaa kuu ikiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mwenyekiti wa baraza hili pia yuko pale

0: will also descend from the stage. So may I please request our full ministers and then all the representatives of ministers, you will take the second picture.
1: Asante kwa kushiriki nasi.
2: Naam, zawadi kutoka Moesna wakimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa tukio hili, wakati huo wakiwa wameketi katika jukwaa kuu kwa ajili ya kupiga picha ambazo zilianza awali pia wakati Mrisho Mpoto akitumbuiza na wakiteta pia mawili matatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu akiendelea kuzungumza na viongozi mbalimbali ambao wameshiriki hapa ili kupata picha halisi ya haya ambayo anayajadili baada ya yeye kufungua mkutano huu ama jukwaa hili ama kongamano hili, basi watayafanikisha vipi katika utekelezaji wake. Tumeoneshwa hapa namna ambavyo bara la Afrika linapoteza fedha nyingi sana za kigeni kwa kusafirisha ama kununua bidhaa pia nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo uimarishwaji wa usafirishaji hapa hakika itaonesha wazi namna ambavyo Tanzania lakini nchi mbalimbali za Afrika zitaokoa fedha hizi za kigeni, lakini zitaimarisha zaidi uchumi wake.
0: Please request that you join us close. Thank you very much. As we descend, the next group is ready. Noah.
2: Na wanaendelea kupiga picha waheshimiwa mawaziri na viongozi mbalimbali pia huku mgeni rasmi pia akiendelea kuonesha tabasamu, bila shaka akifurahia hiki ambacho kinafanyika hapa, ya kwamba hakika Tanzania katika utekelezaji wa dira 2050 mchaka wake unaendelea vya kutosha. Mikutano ya kuvutia sekta mbalimbali za uwekezaji, lakini kuvutia pia usafirishaji, lakini kuvutia pia fursa za ajira kwa Tanzania na vijana wa bara la Afrika inaendelea kufanyika hapa nchini Tanzania. Kumbuka pale Arusha mikutano mbalimbali ya kimataifa imefanyika ikiwemo IPU. Hapa pia Dar es Salaam asubuhi Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa kwenye mkutano JNICC, ulihusikia kupitia TBC Taifa, na sasa yuko hapa Johari Rotana hapa jijini Dar es Salaam kwenye mkutano mwingine. Tanzania ikiendelea kuwa kivutio cha mikutano ya kimataifa katika maeneo tofauti tofauti. Naam, viongozi mbalimbali wanaendelea kupiga picha. Kwa sasa ni wakati wa secretariat. Baada ya picha ambayo imepigwa hapa, waheshimiwa mawaziri wakiwa wamepata nafasi ya kupiga picha na mheshimiwa mgeni rasmi, secretariat pia inapandisha pale juu, na baada ya kuhitimisha hiyo kamati ya maandalizi pia inapata fursa hiyo ambao wao ndio waliofanikisha mkutano huu wa leo. Tayari wanaelekea pale mbele kwa ajili ya kupiga picha kuonesha kwamba nasi tumeshiriki.
0: Naibu katibu mkuu, nafasi ya kusimama katikati kabisa kwenye kiti cha mgeni rasmi. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kusema kweli wanakamati hawa wamefanya kazi kubwa kwa pamoja. Kamati mtambuka kabisa.
2: Hakika msikilizaji, ni tukio la kufurahisha kwa bara la Afrika, lakini la kufurahisha kwa Tanzania, ikiendeleza kile ambacho hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikifanya baada ya kuhakikisha Tanganyika na Zanzibar chini ya hayati Karume, nchi hizi mbili zikiwa huru, baadaye kuungana kuipata Tanzania tunayojivunia sasa. Hawakuona wametosheka, sasa wakaamua kupigana kwa ajili ya bara la Afrika. Hiki kinachofanyika sasa ni kuendeleza ile ndoto ya hayati baba wa taifa, ndoto ya hayati Karume, ya kwamba Afrika inawezekana kabisa ikawa moja, na Afrika inawezekana kabisa kufanya biashara kati yake, kuendelea kuzungumza lugha moja na kuendelea kushirikiana katika jitihada za kuimarika kiuchumi.

0: Na wakati hayo yakisemwa, msikilizaji, bila shaka ndoto hii ambayo inaendelezwa sasa ikiwa chini ya mwenyekiti ambaye ni waziri wa uchukuzi wa Tanzania, Profesa Makame Mnyambarawa, ambaye hakika amesema ya kwamba wataendeleza ushirikiano huo, lakini msingi ambao unaendelea kuwekwa utaimarika zaidi na kuifanya Afrika kuokoa fedha za kigeni, lakini kuendelea kufanya biashara miongoni mwake. Makontena milioni 70 mwaka 2050 bila shaka kuimarishwa kwa njia ya usafirishaji hasa ya majini itafanya haya yote yafanikishwe. Lakini msikilizaji, imeelezwa hapa Afrika watarajiwa kuwa bilioni 2.5 mwaka 2050. Kuwa hivyo bila shaka ni kuashiria kwamba hili ni soko kubwa sana na ni rasilimali watu muhimu kwa bara la Afrika. Tunavyozungumza sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu anawapa mikono viongozi mbalimbali ambao walikuwa pamoja naye kwenye picha ya pamoja, na sasa anateremka kutoka jukwaa kuu kwa ajili ya kuondoka ukumbini hapa kuendelea na majukumu mengine. Kumbuka kwa mujibu wa ratiba yake hapo kesho Bagamoyo wanatarajiwa kumpokea na kushuhudia pia akitembelea miradi mbalimbali, na sina shaka kati ya kule ambako atavutiwa zaidi kufika ni kutazama bandari Bagamoyo pale, ujenzi unaendeleaje, uimarishwaji wake unaendeleaje, na hasa Tanzania ikiwa na mchaka mchaka kuelekea dira 2050. Haya yanayofanyishwa yanayofanywa hapa Tanzania hakika ni kesho njema. Mimi ni Tona Cecile, namshukuru sana Joseph Masanja Letumbwisa ambaye hakika amefanikisha matangazo haya akishirikiana na fundi mitambo Profilius Nestori. Msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 9:39 alasiri. Mkutano huu ambao takriban saa 3 hivi zimetumika hapa bila shaka ni chachu kwako kukuonesha kwamba unaweza kuisaidia Tanzania, unaweza kuisaidia Afrika. Linda amani ya nchi, lakini endelea kuwa mchapakazi muhimu zaidi katika kujenga kesho njema ya Tanzania. Mimi ni Tona Cecile, endelea kuipenda nchi yako ya Tanzania. Hapa ndiko ulikozaliwa na maisha yako yatakapohitimishwa hapa. Kazi njema hapo ulipo. We have our
1: protocol officers ready to... Naam, asante sana Tona Cecile, msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 9:40 kwa saa za Afrika Mashariki, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja mkutano mkuu wa 10 wa baraza la mawaziri wa kanda ya Mashariki, Kusini na Kaskazini mwa Afrika hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Na sasa basi tunarejea na kuendelea na utaratibu wa vipindi vyetu. Kinachofuata sasa ni kipindi cha Shamba Mtaji.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Shamba Mtaji. Hii ni maalum kwa wapambanaji, wakulima, wafugaji, wavuvi na hata wewe mwananchi wa kawaida. Jiongeze. Kuwa hapa.
3: Karibu katika Shamba Mtaji, kipindi kinachokuletea taarifa, elimu na fursa mbalimbali katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi, kwa lengo la kusaidia kutumia maarifa na rasilimali zilizopo kujenga uzalishaji wenye tija. Katika kipindi cha leo, tunaangazia utengenezaji wa mabwawa ya samaki ya kisasa, kuanzia uchaguzi wa eneo, aina ya bwawa, ukubwa, mifumo ya maji, pamoja na mambo muhimu ya kuzingatia ili kupata uzalishaji wenye tija. Kuangazia utengenezaji wa mabwawa, nitakuwa naye Chris Henry Msukwa ambaye atatueleza kwa kina, hatua kwa hatua, kuhusu namna ya kuandaa na kutengeneza bwawa la kisasa la samaki. Baadaye katika kipindi pia tutaangazia ufugaji wa bata mzinga, ambao tutakuwa na mpambanaji Anastasia Andrea, ili ukitaka kufuga bata mzinga mambo gani muhimu ya kuzingatia. Huyu ni mfugaji aliyefanikiwa sana kutoka mkoani Dodoma. Mimi ni Steven Mumbi kwa niaba ya mtayarishaji mwenza mpendwa Mgweno na kukaribisha katika kipindi cha Shamba Mtaji. Kabla ya kuanza kuzungumza na Henry Msukwa, hebu jiweke sawa msikilizaji. Hawa wanaitwa Culture Addis Ababa.

0: Kuna hatua muhimu za kuzifuata. Basi ambatana nami msikilizaji, na tayari nimeshafika katika bwawa la kisasa hapa ambapo Henry Msukwa anafanya mambo yake. Kutana na mtaalamu wa ufugaji wa samaki anaitwa Henry Msukwa. Nimeona hapa bwawa lina vyumba vingi ama ina mabwawa madogo madogo mengi. Hiki ni nini kiujumla?
1: Hii tunasema ni rasi. Tunavyosema rasi tunamaanisha recirculating aquaculture system. Huu mfumo ni mfumo wa kisasa ambao maji yanakuwa yanazungushwa kwa kutumia nishati ya umeme 99%. Maji yanakuwa yanazunguka, na pia huu mfumo unakuwa una uwezo wa kuchuja zile taka zinazotokana na vinyesi vya samaki na mabaki ya chakula pamoja na sumu ambayo inatokana na mikojo ya samaki kama ammonia, ambayo sasa hiyo rasi inakuwa inakamilishwa na machujio mawili, tukiwa na mechanical filter na biological filter. Mechanical filter kazi yake ni kuchuja sasa vile vinyesi pamoja na mabaki ya vyakula, lakini biological filter ni kwa ajili ya kuchuja zile sumu au mikojo inayotokana na samaki, ili samaki aweze kupata maji ambayo ni rafiki pia
0: mfumo. Sawa, unazungumza kwa namna mfumo unavyofanya kazi, lakini mimi nauona hapa, pengine tungeanza hatua ya kwanza tu. Naona hapa kuna mfumo wa umeme. Kwanza uzungumzie mfumo wa umeme, na baadaye uniambie ukubwa wenyewe wa hili bwawa ni unakuwa na ukubwa gani.
1: Lasi lazima kuwe na chanzo cha umeme, za umeme wa TANESCO au jenereta au sola, ili iweze kuendesha mfumo wako vizuri. Maana tunategemea 100% mfumo wa kisasa unaendeshwa na umeme kuweza kusukuma mitambo yetu. Kama unavyoona kuna mfumo wa hewa, na pia kuna njia ambayo tunaweka pump kwa ajili ya kuzungusha maji. Kwa lazima umeme uwepo.
0: Haya, tumeona umeme. Umeme unazaliwa hapa. Hatua ya kwanza ni ipi? Naona hapa bwawa hili, kuna bwawa kubwa, kuna bwawa la size ya kati. Naona mawili yametofautiana yote kwa kiwango. Kwa hiyo niambie kwanza, mara baada hatua ya kwanza ninapoanza kumfuga samaki, maji yanaingia wapi na mzunguko wake ukoje?
1: Hatua ya kwanza, ukishajenga rasi yako kama hivi, unajaza maji kwenye bwawa lako zima.
0: Kwanza hili na ukubwa gani? Na ukubwa, hebu zungumzia kwanza hivi vyumba ambavyo unaviona.
1: Hii ukubwa wa rasi ni mita 9 kwa 5. Kwa ni mita 135 square.
0: Haya, vyumba ambavyo unaviona?
1: Kuna vyumba viko vinne na kila chumba kina kazi yake. Nikianza na chumba cha kwanza, ukishakuwa na vifaranga wako umenunua au umezalisha mwenyewe, kuna sehemu ya kuwaweka, kwa tunasema kama ni nasali, sehemu ya kuwakuzia vifaranga ambao ni hiki chumba kidogo. Kwa wale vifaranga
0: ambacho kina ukubwa gani hiki?
1: Kina futi 2
0: kwa mapana. Kabla ya kuzungumzia kina, kwa mapana kina ukubwa gani? Ni kama kwa kuona, kwa kutazama msikilizaji, kwa uelewa wangu wa kawaida, hii ni mita 2 kama kwa mita 5 hivi.
1: Ndio. Kwa sasa hapa waga tunaweka vifaranga wetu ambao hapa utawalea ndani ya miezi 2.5. Ukishafikia ndani ya miezi 2.5, unahamisha kutoka chumba cha kwanza, unahamishia chumba cha pili. Kwa hiyo unavyotoka kwenye chumba cha kwanza kuhamishia chumba cha pili, hapa sasa utapandikiza vifaranga wengine ambao nao watakaa ndani ya miezi 2.5. Na hapa vile vile watakaa miezi 2.5 hii chumba cha pili. Unawahamisha, unaleta kwenye chumba kikubwa.
0: Utofauti kati ya chumba cha kwanza na cha pili ni upi?
1: Hii chumba cha kwanza tunasema ni sehemu ya kama ni nasa, sehemu ya kuwakuzia, wanakuwa walivyokuwa wadogo, ndio maana tunavyokuona ni kidogo kuliko vingine. Kwao tunaweka kwa hatua samaki. Kwa wewe utakapofuga kwenye nasi, utakuwa unavuna kwa takriban miezi 2 unavuna samaki wako, kwa sababu utakuwa unahamisha, unavyowatoa hapo unaweka hapa. Maana huku ukishavuna huku, waliopo hapa unawaleta huku, tofauti na bwawa ambao ni la kawaida. Ukipandikiza unasubiri mpaka ule muda wa kuvuna ufikie, lakini kwenye rasi ni tofauti, kwa sababu unakuwa unaenda kwa hatua kwa hatua.
0: Haya, bwawa kubwa sasa umo ambamo ndio wanalelewa na mwenyewe, kuna kuaje?
1: Lile bwawa wanakuwa ni samaki ambao wanashafikia kuanzia gramu 200 na kuendelea, linakuwa tayari kwa kuwapeleka sokoni mpaka gramu 400-300 mpaka nusu kilo.
0: Tuzungumzie mzunguko sasa wa maji, namna ambavyo mfumo huu wa umeme unafanya kazi kuhakikisha kwamba maji yanazunguka. Unafanyaje kazi?
1: Maji tukishajaza kwenye mabwawa yetu, jinsi yanavyofanya kazi, kuna sehemu ya kwanza hapa ambayo ni kwenye bwawa la kwanza, maji yanakuwa yanatoka kwenye bwawa yanakuja kwenye machujio yetu hapa ambayo ni mechanical filter. Kwa hiyo maji yanakuja hapa yanavutwa na pampu kuletwa hapa. Ikishafika hapa, hii pampu inarudisha sasa kwenye chumba kingine, hii ambayo ni biological filter, kazi yake ni kuchuja sumu. Kwa maji yakishakuja humu yanasambazwa na ile bomba kurudi kwenye mabwawa yetu. Kwa mzunguko unakuwa unaendelea. Maji hayasimami kutokana na nishati ambayo inakuwa inayarudisha huku.
0: Haya msikilizaji, kama msikiliza Henry vizuri na kwa kutulia, manake kuna vyumba vitatu vya kufugia samaki. Chumba cha kwanza ni vifaranga, chumba cha pili ni kwa ajili ya rika la kati, na chumba cha mwisho ni wale ambao tayari rika lake liko vizuri tayari kwa kwenda sokoni, ambako nakwambia uzito wake utakuwa tayari gramu kuanzia gramu 200 mpaka 400, wakati mwingine mpaka 500 kulingana na aina ya samaki, ambayo hiyo ni nusu kilo. Lakini kuna chumba kimoja kidogo ambacho ndio kazi yake maalum ni kuchuja maji ama kuyasafisha maji. Ukimwambia mtu kuchuja maji, kusafisha maji, nini kinasafishwa kwenye maji ya samaki?
1: Hiki chumba kuna biomedia ambayo tumeziweka, kuna viplastiki ambayo ni maalum kwa ajili ya kuwalea bakteria ambao ni rafiki kwa samaki, ambao wale bakteria wanapatikana kwenye hizo biomedia, wanakuwa kama tumetengeneza kama ni makazi, wanaitwa Natrosmonas. Umeona? Wale bakteria wanakuwa wanajiataki kwenye zile biomedia, wanakuwa wanachakata sasa ile ammonia, kutoka kwenye ammonia kwenda kwenye nitrate ambayo itakuwa ni rafiki kwa maji ya samaki.
0: Unazungumzia ammonia, maana unazungumzia kinyesi cha samaki. Inapatikana kwenye kinyesi cha samaki au wapi?
1: Ammonia inatokana na mikojo ya samaki. Kwa hiyo kinyesi cha samaki kenyewe kinakuwa kinachujwa kwenye machujio ya mwanzo ambao kunakuwa na mechanical filter.
0: Msikilizaji, samaki naye anakojoa. Umesikia unazungumzia mkojo wa samaki?
1: Samaki naye anakojoa kama kiumbe mwingine, kwa sababu naye ni kiumbe hai.
0: Haya, maji yametoka pale, yamerejea. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba mimi sina haja ya kubadilisha maji kwenye bwawa la samaki.
1: Maji kwa mfumo wa lasi inatakiwa kila siku asubuhi unasafisha machujio yako, kwa ajili zile mzunguko wa siku nzima takataka zinakuwa zimetulia sehemu moja kwenye machujio ya kwanza. Kwa hiyo inakulazimu wewe mkulima asubuhi unasafisha eneo lako kwenye machujio pale, maji ambayo yatapungua kidogo utafungulia sehemu zako za inlet, maji ongezeke kufikia level yake ya kawaida ili mzunguko uendelee kama kawaida. Lakini pia maji yakishatumika ndani ya muda mkubwa, utaona kunakuwa na uhitaji wa kuyabadilisha yale maji, unapunguza unajaza mengine ili mzunguko wake uendelee.
0: Haya, katika ili bwawa la samaki naona nimeona kuna bomba ambazo zimezipitisha, ndio hizo zinarejesha maji. Kuna bomba zimepita, naona kuna bwawa la kwanza ili la kufugia vifaranga, kuna bomba mbili, bwawa la vifaranga wakati kuna bomba mbili, na lile kubwa naona umeweka bomba ziko tatu. Hizi ndio zinapeleka maji?
1: Hizi sio bomba, hizi ni pipe ambazo zina supply hewa kwenye bwawa la samaki. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna compressor hapa ambayo inasukuma upepo kupeleka kwenye mabwawa yetu ili samaki waweze kukua vizuri, mazingira ambayo ni rafiki, sababu tunaweka samaki wengi, kwa lazima tuongezee ufanisi wa kupata oksijeni kwenye maji. Usipoweka njia za hewa, manake utakuwa una uwezo wa kuweka samaki wengi, watakuwa wanahangaika kupata hewa. Kwa hiyo ukishawekea mfumo wa hewa, samaki anakuwa vizuri, sababu anakuwa hangaiki.
0: Kama hapa sasa, samaki wangapi unaweza ukafuga at a time kwa muda mmoja?
1: Hapa kwa muda mmoja utakuwa na samaki 3000, kwa sababu kila chumba kitakuwa na samaki 1000.
0: Warika tofauti
1: ambao ni kila baada ya miezi miwili wewe utakuwa unavuna, kwa sababu unapovuna sehemu ya kwanza, wale hatua nyingine wanaenda na badili ulipotoa, na pale ulipotoa kwenye sehemu ya kukuzia unaweka vifaranga wengine, kwa mzunguko unakuwa unaendelea. Baada ya miezi miwili wewe unakuwa unavuna samaki wako unapeleka sokoni.
0: Kuna haja sasa ya kusafisha bwawa?
1: Hakuna haja ya kusafisha bwawa, kwa sababu bwawa linajisafisha lenyewe kwa mzunguko wa maji. Kwa hiyo hakuna haja ya wewe kuingia tena kwenda kusafisha bwawa. Bwawa linakuwa linajisafisha lenyewe. Utasafisha bwawa siku unayovuna samaki wako au unavohamisha samaki wako. Pale tunawatoa samaki wote. Kwa kama kulikuwa na sehemu kuna uchafu umegandia, unaweza ukaosha vizuri na ukajaza maji yako vizuri kwa ika samaki wengine.
0: Inagharimu shilingi ngapi kujenga bwawa na huu mfumo mzima kama hivi ninavyoona?
1: Mfumo mzima mpaka umekamilika hapa umegharimu takriban milioni 25.
0: Ni ghali kweli kweli. Sasa mfugaji wa samaki au lazima iwe ni kiwanda sasa?
1: Hata wakulima wa kawaida wanaweza, ndio maana sasa hivi kuna mikopo ambayo inatolewa na serikali, watu wanahamasika kwenda kukopa mikopo kwa ajili ya kujikita katika swala zima la uvuvi. Kwa hiyo akienda kwenye maofisi ya mikopo, halmashauri, wanapewa mikopo na watu wanafanya hivyo, na watu wengi saizi tumejaribu kuwajengea mifumo ya kisasa kama hii, wanaendelea kufanya vizuri katika swala zima la ufugaji samaki.
0: Ipi changamoto kubwa katika ufugaji wa samaki?
1: Changamoto ya samaki ni wakulima wengi, wengine unakuta hana elimu ya kutosha kuhusu na swala zima la ufugaji wa samaki. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingine anafanya kwa kutumia utaalamu ambao vinamgharimu samaki wake, wanakuwa hawakui kwa haraka kufikia soko, na pia wengine kutana na changamoto ya samaki kufa, kwa sababu kuna changamoto ambazo wanakuwa hazijui, anashindwa ni jinsi gani ya kukabiliana nazo. Nakuta mwingine anafuga samaki bila kupata utaalamu wa samaki.
0: Kutokana na changamoto hiyo, unawaambiaje sasa wafugaji?
1: Ndio maana sisi tunapokuwa tunatengeneza miundombinu kama hivi, tunamshauri huyo mkulima, tunampa elimu ya kufuga samaki, na tunamshauri jinsi gani ya kupata wafanyakazi au wataalamu ambao wamebobea katika swala zima la ufugaji wa samaki, ili waweze kusimamia shamba lake kwa ufasaha.
0: Samaki anaugua. Mambo gani yanaweza kapelekea samaki akaugua na ukapoteza samaki wako?
1: Samaki anaugua kutokana na magonjwa kama fangasi, inatokana na kutokuwa na mazingira rafiki kwa samaki, maji kuchafuka, malisho mabaya, na pia hata kupata majeraha, aidha kala amedonolewa labda na mdudu au ndege. Akishapata jeraha, tunasema samaki ni kiumbe ambao anaishi na bakteria mwilini mwake. Wale bakteria ambao ni tunasema ni opportunistic disease, wanasubiri samaki apate shida, anajiattach kwenye kile kidonda, anaanza kumshambulia. Kwao ni vitu kama hivyo, akuwa na mazingira ambayo sio rafiki, samaki anaweza kupata shida.
0: Samaki gani ni rahisi kumfuga kwa hawa tulionao Tanzania? Tuna sato, tuna sangala na wengine migebuka.
1: Ndio, samaki ambao ni rahisi kufuga ni hawa sato, kwa sababu upatikanaji wake wa mbegu ni rafiki kuliko upatikanaji wa kama sangala au migebuka. Unajua kinachopelekea mtu kufuga ni upatikanaji wa lile rasilimali. Sangala sio rahisi kumfuga kulingana na upatikanaji wake wa kifaranga, na pia mazingira yake yanaishi kwenye kina chenye maji mengi. Kwa hiyo itakuhitaji sasa wewe uwe na bwawa ambao itahitaji kuwa na kina cha maji mengi, ambao ni gharama zaidi, wakati hao hapa hawahitaji hiyo changamoto. Kwa hiyo ni maji kidogo, samaki anakuwa afu ni hawa ni rahisi kwa kukabiliana na hali ya hewa kuliko wengine.
0: Mwambie mfugaji anayetaka kuanza kufuga samaki leo, hatua gani muhimu afate ili kwa mfugaji kufuga ufugaji wa samaki wenye tija?
1: Kwa mkulima anayetaka kufuga samaki kwa biashara, lazima afate maelekezo kutoka kwa wataalamu ambao wanajihusisha na shughuli za samaki. Watampa elimu jinsi gani ya kuwatunza samaki wake mpaka anapofikia soko, ili asikosee akaja akaona kama ufugaji wa samaki sio tija. Kwa hiyo na sisi ndio maana tunatoa elimu kwa mtu ambaye anataka kufuga samaki, tunamueleza ni jinsi gani afate hatua za kuhudumia samaki mpaka anapofikia soko.
0: Ufugaji huu wa kisasa, vua unapeleka sokoni ama wahitaji wanazifata kwenye bwawa?
1: Kulingana na ukanda wetu wa Dodoma, hatuna hatuna vyanzo vya asilia vya maji kwamba samaki wanakuwa ni wengi sokoni. Samaki wakishafikia muda wa kuvunwa, sisi tunapeleka sokoni, lakini na wateja wanafuata shambani kulingana na adimu wa samaki wenyewe. Kwa tofauti na sehemu zingine ambapo kuna vyanzo asilia vya maji, unakuta samaki wanapatikana kwa wingi, lakini kwa mazingira ya Dodoma samaki ni adimu. Kwa mtu akisikia bwana kuna samaki wanauzwa afu ni fresh ambao hawana shida yote, hajavuliwa na mabomu, wanakuwa na shauku ya kwenda kununua.
0: Kwa kifupi, biashara ya samaki ni kubwa na inalipa.
1: Biashara ya samaki ni nzuri, inalipa pia, imechangamka hata kwenye soko lake, biashara bei zake ziko vizuri.
0: Waambie basi kule nyumbani, wataje ndugu wawili watatu wafurahie kwamba kijana wao unapiga kazi ya maana sana ya kutoa elimu kuhusiana na ufugaji wa samaki na kuwainua vijana kupitia ufugaji wa samaki.
1: Mimi shukrani zangu za dhati natoa kwa wazazi wangu. Mzazi wangu anaitwa Henry Msukwa na mamangu mzazi anaitwa Sara Simkoko. Kwa mimi kwa majina anaitwa Chris Henry Msukwa.
2: Wapambanaji mbalimbali wanakutanishwa kwenye maarifa haya.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities.
2: sogea kwenye jiongeze.
0: Kabla sija ungana na mpambanaji wa leo, hebu msikilize Christopher Martin na kuambia let her go.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Gabriel Zakaria na kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema mradi wa kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Malangali mkoani Rukwa utachochea ukuaji wa shughuli za uchumi. Serikali imesema matumizi ya teknolojia ni muhimu katika kuboresha ufanisi wa vyama vya kuweka na kukopa SACCOS. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Profesa Peter Msofe amesisitiza kuhusu umuhimu wa kuzingatia viwango vya ubora katika kuingiza mbegu za mazao nchini. Wanafunzi 28 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Habari kamili, Rukwa. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema kukamilika kwa mradi wa kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Malangali mkoani Rukwa kutachochea ukuaji wa shughuli za uchumi na kuuza umeme katika mataifa jirani. Akizungumza wakati wa kukagua maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho, makamu wa Rais Ndejembi amesema mkoa wa Rukwa kwa sasa unapokea megawati 16 za nishati ya umeme, wakati mahitaji halisi ni megawati 30. Amesema serikali imewekeza katika mradi huo ili mkoa wa Rukwa uunganishwe na gridi ya taifa na kuwa kitovu cha uzalishaji na biashara ya umeme katika ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Naye naibu waziri wa nishati Salome Makamba amesema mradi huo ni sehemu ya uwekezaji yenye lengo la kuhakikisha mikoa yote inaunganishwa na gridi ya taifa. Upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme TANESCO Lazaro Twange amesema ujenzi wa kituo cha Malangali umefikia 85% na unatarajiwa kukamilika Novemba mwaka huu. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Afrika ina kila sababu ya kuimarisha mifumo ya fedha na taasisi za vyama vya ushirika vya akiba na mikopo ili akiba za wananchi ziwe mitaji ya uwekezaji. Waziri Mkuu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la 26 la vyama vya akiba na mikopo barani ya Afrika, na kusema matumizi ya teknolojia ya kidijitali ni muhimu katika kuboresha ufanisi wa huduma za kifedha. Pia Waziri Mkuu amesema SACCOS zinapaswa kuelekeza ufadhili kwenye biashara na shughuli za uzalishaji ikiwemo kilimo na viwanda ili kuimarisha biashara na uwekezaji barani Afrika. Amesema utaratibu huo unalenga kuunganisha misingi ya ushirika na viwango vya udhibiti wa fedha ili kuimarisha uthabiti na imani wanachama katika taasisi hizo. Zaidi ya washiriki 600 kutoka nchi 40 wanashiriki katika kongamano la 26 la vyama vya akiba na mikopo barani Afrika. Dar es Salaam. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amevitaka vyama vya ushirika vya akiba na mikopo SACCOS kuelekeza huduma za mikopo katika shughuli za uzalishaji ili kuongeza ajira na kukuza kipato cha wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la 26 la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, Waziri Chongolo amesema mikopo ya masharti nafuu ni muhimu kwa wakulima kuwekeza katika pembejeo, teknolojia za kisasa, mitambo ya kilimo, uchakataji wa mazao na upatikanaji wa masoko. Amesisitiza kuwa SACCOS kubuni huduma za kifedha zinazokidhi mahitaji ya sekta za uzalishaji na kusimamia huduma hizo pamoja na kufahamu vihatarishi vya kifedha. Kwa mujibu wa waziri huyo wa kilimo, hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, jumla ya SACCOS 981 zilizopewa leseni zilikuwa na wanachama na wanufaika zaidi ya milioni moja na mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni moja. Tanga. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Profesa Peter Msofe ametoa wito kwa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu TOSCI kusimamia sheria na taratibu zilizowekwa na serikali wakati wa kuingiza nchini mbegu za mazao. Akizungumza mkoani Tanga katika banda la TOSCI wakati wa maadhimisho ya kitaifa kuelekea siku ya chakula duniani, Naibu Katibu Mkuu Msofe amesema lazima mbegu zinazoingizwa nchini zifuate taratibu na masharti yaliyowekwa ili kulinda sekta ya kilimo na wakulima wapate mbegu zilizokidhi viwango vya ubora. Kwa upande wake, mkaguzi wa mbegu kutoka kanda ya kaskazini Areta Kibaraza amesema katika utekelezaji wa sheria, taasisi ya TOSCI hivi karibuni ilikamata basi lililokuwa likisafirisha mbegu za mazao mbalimbali katika eneo la Holili mkoani Kilimanjaro. Tanga. Uongozi wa kiwanda cha Maweni Limestone mkoani Tanga kinachozalisha saruji na chokaa umesema kukatika kwa umeme mara kwa mara kiwandani hapo kunaathiri uzalishaji na kuongeza gharama za uendeshaji. Akizungumza wakati wa ziara ya uongozi wa chemba ya taifa ya biashara TNCC kiwandani hapo, naibu meneja mkuu wa utawala Wu Chengliu amesema matumizi ya generator yamekuwa yakichangia kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kuomba maboresho ya nishati hiyo. Upande wake, afisa mtendaji mkuu wa chemba ya taifa ya biashara TNCC Oscar Kisanga amesema chemba hiyo inaendelea kuwaelimisha wafanyabiashara kuhusu dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na umuhimu wa hati ya uwasili wa bidhaa katika kuharakisha biashara na kupanua masoko ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Yerevan. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi yupo nchini Armenia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa dunia utakaoanza kesho nchini humo. Mkutano huo wa kimataifa utajadili juu ya mikakati ya kuhifadhi bioanuwai, matumizi endelevu ya rasilimali za biolojia na matumizi ya teknolojia katika uhifadhi wa mazingira. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kwa kulinda bioanuwai na kuharakisha matumizi endelevu ya rasilimali za asili kwa maendeleo ya sasa na vizazi vijavyo. Rukwa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemzawadia usafiri wa pikipiki ya magurudumu matatu maarufu kama bajaji mwimbaji wa nyimbo za uzalendo mwenye ulemavu Issa Musembe kwa kushiriki katika matukio mbalimbali wakati wa mbio za mwenge wa uhuru. Akikabidhi bajaji hiyo, naibu katibu wa makamu wa rais Mokremu Makame amesema Rais Dr. Samia amefurahishwa na ujumbe wa amani uliomo katika muziki wa mwimbaji huyo. Issa Musembe ameahidi kuendelea kuwa balozi wa amani nchini na kusisitiza uzalendo kwa Watanzania. Mwimbaji huyo aliomba kupatiwa bajaji alipokutana na makamu wa rais Deogratias Ndejembi wakati alipotembelea soko kuu la Sumbawanga kuwasalimia wafanyabiashara katika soko hilo. Kagera. Jumuiya ya wanafunzi wanaounda kigoda cha taaluma cha Mwalimu Nyerere kutoka shule ya sekondari wa Vulana Rugambwa wamesema fikra za hayati Mwalimu Julius Nyerere ni chachu ya kujifunza na kuelewa falsafa ya misingi ya umoja, amani na mshikamano. Wakizungumza katika shule ya sekondari wa Vulana Nyakato kujadili urathi wa Mwalimu Nyerere, wanafunzi hao wamesema kigoda cha taaluma cha Mwalimu Nyerere ni muhimu kwa vijana kuelewa fikra za baba wa taifa ambazo zimesaidia kujenga taifa lenye mshikamano. Naye katibu wa wenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kagera, Hamim Mahmud, amesema shule ya sekondari ya Nyakato ni mfano wa namna jamii inavyoweza kuenzi elimu ya kujitegemea. Karachi. Wanafunzi 28 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa tukio hilo limetokea wakati wanafunzi hao wakiendelea na masomo darasani, ambapo mamlaka za serikali katika mji huo zinasema kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa huduma za dharura na uokoaji katika mji wa Peshawar, Iftikhar Khan, amesema wamefanikiwa kuokoa wanafunzi 45 katika mabaki ya paa hilo, ingawa huenda kuna wanafunzi waliofukiwa na mabaki ya paa hilo. Naye mkuu wa jeshi la polisi katika mji huo, Said, amesema uchakavu wa jengo la shule pamoja na paa lake ni viashiria vya awali vilivyoainishwa na polisi kuwa na sababu za kuporomoka kwa paa katika vyumba vitatu vya madarasa. Kampala. Bunge la Uganda limeitaka serikali ya nchi hiyo kusitisha kwa muda marufuku ya matumizi ya nishati ya mkaa nchini Uganda hadi hali ya upatikanaji wa nishati mbadala itakapoimarika. Spika wa bunge la Uganda Jacob Obot amesema hatua hiyo imetokana na maoni na malalamiko ya wananchi kuhusu changamoto upatikanaji wa nishati mbadala baada ya wizara nishati nchini Uganda kupiga marufuku matumizi ya mkaa ili kutunza mazingira. Spika huyo wa bunge la Uganda ameiagiza wizara nishati ya nchi hiyo kuwasilisha taarifa ya mpango unaoweka wazi upatikanaji wa nishati mbadala ya kupikia kabla ya kutangaza na kutekeleza marufuku hiyo ya matumizi ya nishati ya mkaa. Na kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema mradi wa kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Malangali mkoani Rukwa utachochea ukuaji wa shughuli za uchumi. Serikali imesema matumizi ya teknolojia ni muhimu katika kuboresha ufanisi wa vyama vya kuweka na kukopa SACCOS. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Profesa Peter Msofe amesisitiza kuhusu umuhimu wa kuzingatia viwango vya ubora katika kuingiza mbegu za mazao nchini. Na wanafunzi 28 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mtu unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Bungwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 369 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio inabeba 10% ya wote unaoona.
3: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa, maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
7: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
3: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
8: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza dogo, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na

0: mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Haya msikilizaji wa jamvi la machweo ndani idhaa ya taifa TBC, taifa burudani maridhawa kabisa hiyo kutoka pale Nairobi nchini Kenya, na msani ulimsikia si mwingine bali ni Sanai Peitande, wimbo ukiitwa Amina. Unafahamu msikilizaji kwamba kuna wakati unaweza usikuruhusu wakati wenyewe katika kufanya yale mambo ambayo pengine ungetamani kuyafanya, na hivi leo ukiwa ni mwezi wa 10 tumesalia na miezi miwili pekee msikilizaji, mpaka sasa tunashuhudia Dumbi hajafunga, na pengine unacheka nini sasa wakati tunazungumza mambo ya msingi hapa. Lakini yote kwa yote msikilizaji, kwamba kila jambo lina wakati, na wakati wako ukifika basi Mwenyezi Mungu atakufanikishia jambo hilo. Kwa hiyo tusubiri pia hata Dumbi naye wakati wake ukifika atapata bao kama ambavyo wengine wangekuwa natamani, hata yeye mwenyewe. Mko salama lakini?
1: Mimi niko salama.
0: Mko vizuri kabisa.
2: Namshukuru Mungu zimao.
0: Niambie Peter Shalulile.
2: Peter Shalulile ndo nani? Yani umundani Peter Shalulile ndo nani? Peter Shalulile
0: labda umesikia pia kuna mengine ambayo yanaendelea ya Sure Boy. Sasa hayo nitakuja kukuambia hapo baadaye. Leo ni lini ndugu zangu?
1: Leo ni siku ya Alhamis.
0: Leo ni Yaumul Khamis, siku njema kabisa.
1: Siku moja kabla ya Ijumaa, weekend kwanza.
0: Sasa wengine wanasema weekend inaweza ikaanza hata leo Alhamis.
1: Kabisa. Inategemea na sehemu unayofanyia kazi.
0: Umezungumza jambo zuri sana. Unaitwa nani?
1: Lilian Rugugia.
0: Ah, ndio wewe. Na wewe hapo unaitwa?
2: Nami ni Rahima Salim.
3: Mimi naitwa Khalid Hood, lakini nimetatizika hapo bana, ulimpa alipewa jina mpya hapa,
0: jina jipya na
3: Jihan.
0: Jihan bado linaendelea kubaki. Na tumempa hiyo kazi ya siku moja hapa tuwe naye Jihan, tuweze kumuuliza
1: maswali. Limeisha.
0: Limeisha.
1: Bado tekelezaji.
0: Basi hilo ni jambo jema kabisa. Mimi langu jina naitwa Baule Mnyonge, na fundi mitambo ni Nicola Munyilu. Tuko naye hapa katika kuhakikisha sauti zetu hizi zinasikika vema kabisa. Lakini leo tuna maswali ya mtambuka msikilizaji. Kwa wale wenzangu wanafunzi wa elimu ya juu, basi leo tutakuwa na maswali mengi. Tunaye hapa muhusika zaidi kutoka bodi ya mikopo hapa nchini, kwa maana ile bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, na bila shaka hapa ndani yetu tuna waliopata mikopo hii
1: wanufaika.
0: Wanufaika
1: wapo wengi.
0: Wapo basi bila shaka na mimi nanyi mtakuwa mna maswali mengi vile vile. Lakini tunafahamu kwamba Urusi na Tanzania ushirikiano wa kidiplomasia ni mpana zaidi. Basi hilo pia tutatizama kwa kina, na tutakuwa hapa na Awadh Rashid ambaye atatueleza mengi mengi mengi mengi. Bila shaka mkutari pia kuyajua za habari za michezo.
2: Kabisa.
0: Mimi nitawafahamisheni hapo baadaye. Kuna jambo linaendelea Yanga na Sure Boy. Lakini pia hilo nilolisema mwanzo liondoeni tu kwenye akili. Yanga atakuwa na mchezo tarehe 20 na si tarehe 20, Simba ndio atakuwa na mchezo tarehe 20, na mchezo wao dhidi na wale wageni wao utachezeka hapa hapa Dar es Salaam katika uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo tukubaliane kutokubaliana kwamba wageni wameomba mchezo wao uchezwe katika uwanja wa Uhuru hapa Dar es Salaam. Kwa hivyo michezo yote miwili Simba atacheza hapa hapa Dar es Salaam, lakini
2: watachezea
0: Uhuru, watachezea Uhuru. Kwa hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyo. Lakini Yanga na Sure Boy hapo baadaye kwa muktasari.
1: Hilo jambo ni la chozi au cheko?
0: Sasa hapo sijui tuseme nini, lakini tusubiri taarifa itasema nini.
1: Haya. Karibu. Wakati huu bado tupo na Azam Ngano Bora, na ndio kwanza tunaanza, na atakuwa na sisi mpaka pale ambapo tutaondoka, watakuja wengine kabisa. Wengine na wengine na wengine na wengine. Na hii ni kwa sababu tu siku zote bwana chaguo bora tukizungumzia kwenye masuala ya unga wa ngano na unataka chaguo bora, basi Azam Ngano Bora ndio chaguo lako linalotakiwa kuwa namba moja siku zote. Na hakikisha sasa kama unataka kupata yale maandazi yako laini, chapati laini, unataka kuoka mikate yako, unataka kuona ile ladha unaipata, ule ubora unaupata, basi
0: kuna mama lisho anapika chapati ngumu kuliko maisha yetu wenyewe.
1: Ndio maana anasema tutumie Azam Ngano Bora. Yani hiyo ni moja kati ya sababu ambazo mimi kila siku hapa huwa nasisitiza, tutumie Azam Ngano Bora kuondoa manunguniko yote tunayoyasema hapa kila siku.
0: Lakini Rahima hajatimiza ile ahadi ya kutuletea hapa chakula ambacho amekipika kutoka kwenye unga wa Azam Ngano Bora.
1: Nafikiri namuandama sana kiasi kwamba anaogopa.
2: Lile msijakuletea.
1: Alinletea.
2: Nimemletea lile.
1: Sisi ni wanawake bwana. Kwa hiyo huwa mnaongea vizuri na jirani yenu.
0: Wanawake na maendeleo.
1: Na maendeleo.
0: Sawa sawa.
1: Sasa mimi nakwambia tu hakikisha unaenda kwa mangi na utakapoenda kwa mangi yoyote aliyepo jirani yako, kwa sababu Azam Ngano Bora inapatikana maduka yote. Mwambie tu mimi nimeagizwa bwana wanajamvi la machweo wakina Lilian na wakina Baule wameniambia ukija nikija hapa nitapata unga wa Azam Ngano Bora na bei ni rahisi kabisa.
3: Hatujasahau challenge bado inaendelea.
1: Na challenge bado inaendelea. Unachotoka kufanya kwenye ile challenge bwana, wewe piga picha yako ambayo umetengeneza labda kama ni chapati au bidhaa yoyote ambayo umetengeneza kwa kutumia Azam Ngano Bora, iwe ni chapati iwe ni maandazi, umetayarisha zako pale mezani, umepiga picha yako, posti kwenye mtandao wa Instagram kama ni Facebook, alafu tag Azam Ngano Bora, tutaiona.
0: Hakika ni jambo jema kabisa.
1: Zawadi zipo kumbuka.
2: Kilo
1: 5. Kilo 5 za unga.
0: Za unga wa Azam Ngano Bora.
1: Lakini kwa wale wakazi wa Dar es Salaam wanapata fursa kutembelea kiwanda.
2: Msikilizaji, tunaomba tukushukuru wewe msikilizaji wa Singida kupitia 87.7 Muheza, Bukoba, Musoma, Tabora, Mbeya, Kigoma, Ilemela, Arusha, Dodoma, Mpanda kupitia 87.7. Lakini msikilizaji wa pale Lindi, Babati, Shinyanga, Morogoro, Moshi, Tunduru, Rombo, Rushoto, Mvuha, Ludewa kupitia 87.9. Hatujakusahau wewe msikilizaji wa Ruangwa, Makete, Mbinga, Mlele, Uvinza, Bunda, Karagwe kupitia 87.9, lakini kuna wale wa Kibondo, Tarime, Kiela na Newala kupitia 100.5.
3: Rahima, hatujasahau pia ambao wanatufuatilia katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko wachague TBC Taifa. Tunapatikana pia Instagram pamoja na Facebook, hata kule TikTok kwa anwani ile ile ya siku zote at TBC Taifa. Hili ni jamvi la machweo mdogo mdogo taratibu mpaka pale 12 na dakika 30 tukiwa tumejaa tele hapa wana jamvi la

0: Tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi hapa TBC Taifa, kipindi hewani ni Jamvi la Machweo. Tumeanza hapo taratibu mpaka 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji utayashuhudia na utayasikia hapa hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Jambo la msingi, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo utayasikia hapa. Ni 0738336925. Mimi jina langu ni Khalid Hood.
1: Nami ni Bauli Mnyungi.
2: Mimi ni Lilian Ruguga.
3: Nami ni Rahima Sali.
0: Anayehakikisha tunasikika vyema sio mwingine ni fundi mitambo Nicholas Mwanyilo. Tunasikika pia katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tunapatikana pia katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook. Anwani ni ile ile. Nami ni ile nami, napatikana katika anwani ya Khalid Hood.
2: Mimi

ni pia ni unga bora ambao unashika namba moja. Yani ukiwa unatafuta kwenye ile orodha ya vitu bora, basi Azam Ngano Bora unaikuta pale namba moja, imekaa ipo kileleni, baridi ni kali. Sasa wewe hakikisha tu kwamba kwenye zile nafaka zako ambazo umeziandaa pale nyumbani, basi Azam Ngano Bora haukosi, kwa sababu huu ni unga ambao unakupa uhuru wa kufanya mambo mengi, kutengeneza vitu vingi sana kulingana na ubora wake, virutubisho ambavyo vinapatikana kwenye unga wa Azam. Lakini pia hata ukiangalia muonekano wake, wewe mwenyewe unakuridhisha, ulaini wake, rangi inavutia. Sasa kwa mangi bwana, ama maduka yote mikoani, popote pale huu unga unapatikana. Kama unaishi Iringa, kama unaishi Tukuyu, kama unaishi Kagera, kama unaishi Tabora, kama unaishi Mwanza, mikoa yote ya Tanzania unapatikana. Wewe nenda zako tu kwenye duka ambalo lipo jirani na wewe, mwambie naomba unga wa Azam Ngano Bora na sio unga mwingine. Bei ni nafuu ya Kitanzania kabisa.

Bila shaka umewahi kusikia wakisema kwamba sitafunga kwa sababu hali yangu ya tumbo ina mtihani kidogo. Wengi huviita kama vidonda vya tumbo, lakini wataalamu wa mambo huwa wanaeleza mengi huko. Na si ajabu kasikia kwamba mpenzi wake amemchosha na ndio maana vidonda vya tumbo vimekolea zaidi. Kila mmoja ana namna yake ya kukielezea na kila mmoja ana namna yake ya kusema juu ya ugonjwa unaomkabili. Lakini ni nini hasa sababu na waungwana wanaelewa juu ya sababu zinazosababisha ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo? Inakuwaje mpaka mtu anapata ugonjwa huu? Pengine ni kwa sababu hali sana na ndio maana anakutana nacho, ama uhalisia wa mambo ukoje? Basi hivi leo kwa muktasari kwenye makala Mwangaza, mpendwa msikilizaji, tumeumulika na kutizama ugonjwa huo kwa kina. Ni zipi sababu zake na wananchi wenyewe wanaelewa nini? Kwa sababu huenda ukawa ni ugonjwa mtambuka, lakini je, ni kweli watu wote wanafahamu juu ya kinachoendelea katika matumbo yao? Basi karibu msikilizaji muungwana katika makala haya Mwangaza, na hii ikiwa ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tutakuja moja kwa moja kuungana na Daktari Diana atakayetueleza mengi juu ya haya tunayojadili. Maradhi ama ugonjwa wa vidonda vya tumbo, ni nini sababu zake hasa? Nawe kama una maoni yako, usisite kutuandikia kupitia nambari zetu za hapa studio. Lakini kwa wakati huu twende tukawasikie nao wananchi wanasemaje juu ya wanachokielewa kutokana na ugonjwa huu.

0: mara nyingi sana inakuwa sehemu ya mwanzoni ya utumbo.
1: Afya ni msingi wa maisha, lakini vidonda vya tumbo vinaposhambulia, mlo huwa mzigo na usingizi hukosa utulivu. Vidonda vya tumbo ni majeraha yanayotokea kwenye utando wa ndani wa tumbo au sehemu ya mwanzo ya utumbo mwembamba. Visababishi vikuu ikiwa ni maambukizi ya bakteria, lakini swali ni hili, wananchi wanafahamu nini kuhusu vidonda vya tumbo?
0: Kwa jina naitwa Makame Ali Makame. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa au ni vidonda ambavyo vinapatikana ndani ya ukuta wa tumbo. Mara nyingi sana inakuwa sehemu ya mwanzoni ya utumbo mwembamba. Lakini vidonda vya tumbo mara nyingi sana vinasumbua sana watu, na dalili zake mara nyingi sana mtu nakuta kama kakaa njaa muda mrefu, anashindwa kula kwa wakati, afuatilii mlo kamili, basi asidi ile ambayo inapatikana tumboni inaenda kudondoka katika utumbo na huenda kusababisha mtu kupata vidonda vya tumbo.
2: Mimi ninavyoelewa ni kwamba vidonda vya tumbo ni ile hali unakuta vidonda vinatokea kwenye utumbo mwembamba wa ndani wa tumbo, ambapo ukiwa na hivi vidonda vya tumbo, dalili mojawapo unakuta sijui tumbo linajaa gesi, unakuwa unajisikia kichefuchefu, wakati mwingine mpaka unaenda mbali unatapika. Saa nyingine pia inasababisha unakuwa unapata maumivu makali ya tumbo. Hivyo hizo ni dalili mojawapo. Saa nyingine nishawahi pia kusikia kwamba ukiwa unatakiwa, kuna baadhi ya vyakula utakiwi kula, labda kwa mfano vyakula ambavyo vinasababisha gesi, labda sijui ni ndizi utakiwi kula, kwa mfano pia wanasema pilipili utakiwi kula, kuna wengine niliwasikia sijui mboga hizi za majani, kuna baadhi ya mboga za majani.

0: yani kama sijui wanaita ile nini, msusa sijui.
1: Unapohisi maumivu ya tumbo, unawezaje kutambua kama ni vidonda vya tumbo? Je, unaamini ni ugonjwa unaosababishwa na kula pilipili pekee? Na unapopata dalili zake, unachukua hatua gani? Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa maumivu ya sehemu ya juu ya tumbo, kichefuchefu na kujaa tumbo yanaweza kuashiria tatizo hili. Japo kwa dalili, kuna wakati dalili hizi haziwezi kuthibitisha utambuzi. Habari njema ni kwamba vidonda vya tumbo vinatibika. Uchunguzi wa kitaalamu na matumizi sahihi ya dawa ni muhimu. Kutapika damu na kupata kinyesi cheusi kama lami ni ishara za hatari zinazohitaji huduma ya dharura. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi

0: Rahima Salimu ametutandikia jamvi kwa namna hiyo kwenye makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza. Ninao ujumbe muhimu sana kwa wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi. Nikwambie tu kwamba upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Sasa unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu, kwamba Azam ngano bora. Na hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu na umetengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini na bei ni nafuu kabisa. Sasa hakikisha unapata maandazi laini, mikate ya hamu na chapati laini kila wakati kwa upendo wa familia. Boresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Azam ngano bora ndio moyo wa familia, na hii inapatikana madukani kote karibu na wewe.
1: Hakika msikilizaji, hao ni Azam ngano bora ambao tuko nao na tuelekeza katika mengi, lakini punde tunga na moja kwa moja na Dr. Diana John kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja kuyazungumza yale ambayo tumeanza nayo kwenye makala Mwangaza, na kubwa leo tumeutizama na kumulika vema kabisa ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na daktari atatueleza mengi katika zile sababu ambazo msikilizaji umekuwa ukitamani kuzifahamu, na nini hasa changilizi ya chungu inayoua nduvu katika masuala kama haya yanayohusu afya ya afya yako msikilizaji, na hasa kuhusu vidonda vya tumbo. Basi msikilizaji, wakati ukiwa tayari ni saa 10:40 kwa saa za Afrika Mashariki, niendelee kukutajia nambari zetu za hapa studio ambazo unaweza kutuandikia maoni yako moja kwa moja, na utuandikie maoni kama una swali, na pasi na shaka tuta kuja moja kwa moja kuzungumza nawe kwenye yale ambayo ungetamani. Nambari ya kutuma ujumbe ni 0738336925, 0738336925. Tuandikie hapo maoni na maswali yako kuhusiana na hili ambayo tunajadili, ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na tarudi punde, kwanza tuelekee kwenye matangazo kutoka hapa studio.
2: Afrika inajua ubora wa

0: Na msikilizaji, tumerejea tena na kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Jamvi la Machweu, na hivi sasa kwa tayari ni saa 10 dakika 42 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunazungumza kuhusu maradhi ya maugonjwa vidonda vya tumbo. Nianze nanyi hapa studio, na kila mmoja jielekeze kwenye yale ambayo ataulizwa, na swali litakuwa moja tu: unaelewa nini kuhusu ugonjwa huu?
1: Ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Ni ugonjwa ambao unasababishwa na aina ya bakteria ambao wanaweza kuwa wanatokana na kukaa na njaa muda mrefu. Hivyo lakini pia vyakula unavyokula na ratiba yako ya chakula labda. Hivyo kwa mfano tangu asubuhi ujala, imefika sasa hivi saa 10, ukaanza na kitu cha baridi pengine badala ya kuanza na kitu cha moto. Lakini wakati mwingine pia vichocheo kama mawazo, ukiwa na mawazo mara kwa mara, unakuwa tu ni mtu wa mawazo, inaweza pia ikachangia kupata ugonjwa wa vidonda vya tumbo.
0: Sawa sawa, ngoja tuone pia maoni ya wangwana wengine, na wao wanasema.
1: Rahima, mbona haulizi?
0: Ukiwa hewani utakuwa hewani, utaulizana. Gaspar Tando anasema kutoka Sumbawanga, anasema vidonda vya tumbo vinaweza kutibika kwa mfumo gani? Ndio swali lake.
1: Bila shaka
0: daktari atatueleza. Naambiwa tayari yuko kwenye line ya simu. Daktari Johanna, karibu sana. Haya, naambiwa bado tunaendelea kusubiri hapa, na pengine mambo yatakapokuwa sawa sawa. Haya, Rahima, pengine sasa nirejeshe swali kwako. Karibu.
2: Karibu. Kwa mimi ambavyo naelewa ugonjwa wa vidonda vya tumbo, mimi huwa naelewa kwamba ni asidi ambayo huwa inadondoka kutoka katika utumbo. Ni kwamba tumbo lako linapokuwa tupu, kuna asidi fulani huwa inadondoka ambayo ndio huwa inasababisha sasa hivi vidonda vya tumbo. Labda umekaa njaa sana au ujala.
0: Umekaa na njaa sana, unachotaka kumaanisha.
2: Yaani ni kwamba
1: ujala muda mrefu.
2: Muda mrefu. Ndio sababu moja ambayo mimi huwa najua inasababisha sana vidonda vya tumbo. Hayo mawazo, mtu anaweza kuwa na mawazo lakini vidonda vya tumbo visitokee. Ukizingatia
0: mawazo. Kwa hiyo maana yake kuna dhana mbili hapa. Kuna dhana ambayo ulisema pale mwanzo kwamba mtu anapokuwa na mawazo huenda ikawa miongoni mwa vichocheo vya kupata vidonda vya tumbo, lakini Rahima yeye anakataa. Sasa hayo ni maoni na mawazo yenu. Lakini daktari Johanna hapa, Diana John, ambaye ni daktari kutoka pale Mnazi Mmoja, yeye atatueleza kwa kina juu ya haya ambayo tunajadili. Je, mawazo yanaweza kuwa miongoni mwa sababu? Lakini pia kutokula kwa muda mrefu, maanake mtu anasema anapiga pasi ndefu wakati mwingine, inaweza ikawa sababu. Sasa naambiwa tayari kwenye line ya simu tunaye Daktari Diana John, ambaye ni daktari kutoka pale hospitali Mnazi Mmoja. Daktari Diana, karibu sana katika Jamvi la Machweu kwa mara nyingine.
3: Asante.
0: Haya, tunazungumza moja kwa moja kuhusiana na ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na pengine waungwana wanataka kufahamu kuna sababu zozote ambazo zinasababisha huu ugonjwa huu. Maanake kuna wanaosema ukiwa na mawazo unachochea vidonda vya tumbo, na kuna wanaosema kwamba usipokula kwa muda mrefu unaweza ukaupata ugonjwa huu. Sasa nataka kutoka kwako kufahamu ni sababu zipi hasa zinazofanya mtu kupata ugonjwa huu.
3: Ugonjwa kwanza wa vidonda vya tumbo, tunahitaji kujua kwamba kitu cha kwanza ni wale bakteria ambao wanaitwa H. pylori ndio wanaosababisha vidonda vya tumbo. Zamani tukoga tuelewe hicho. Kwa hiyo hata ukienda hospitali tunaenda kupima kwamba wale bakteria wanaosababisha vidonda vya tumbo, je, unayo? Ukiwa nayo ndio hapo tunasema kwamba una vidonda vya tumbo.
0: Na
3: kwa hiyo ni kitu ambacho
0: Na mulikuwa unaendelea, nisikukatishe, endelea.
3: Nakusikiliza.
0: Ulikuwa unaendelea, kwa hiyo na mimi sasa nikaa nataka niulize swali kwamba kwa hiyo hizi sababu mbili ambazo zimetajwa, kwamba mtu asipokula kwa muda mrefu na mtu akiwa na mawazo, pengine msongo wa mawazo, unaweza ukawa ni sababu ama miongoni mwa sababu za mtu kuwa na vidonda vya tumbo?
3: Ndio, ni sababu. Pia haziwezi zikawa sababu za moja kwa moja, lakini ni sababu ambazo zinachangia upate vidonda vya tumbo. Kwa sababu ile hali ya kuwa na yani vidonda vya tumbo tunasemaga ni ugonjwa ambao unakuwa kwa sababu ya stress. Ukiwa una mawazo kwa muda mrefu, ukiwa haujala kwa muda mrefu, unakuta kwamba mwili wako kila saa unatoa ile acid ambayo inasaidia kupondaponda chakula. Sasa ile acid inapokuwa inaachiliwa kila saa kwenye mwili wako, ndo inaanza kukwangua sasa ile ile tumboni kwa nani. Utakapofungua unakuja kupata vidonda vya tumbo.
0: Pengine mtu sasa anawezaje kuzitambua dalili za moja kwa moja kwamba mimi hapa nina vidonda vya tumbo?
3: Vidonda vya tumbo, dalili ya kwanza unayopata ni kwamba unasikia maumivu hapa maeneo ya juu ya tumbo. Unaona kama kitu kinawaka moto. Saa ingine unaweza ukasikia hata vichomi, unaweza ukahisi kama kuna tatizo kwenye moyo, lakini sio kweli. Ni vidonda vya tumbo, ile gesi imepanda juu, ina irritate maeneo ya hapo juu. Kwa hiyo unavyokuwa unasikia hiyo dalili, yani tumbo, gesi kwenye mwili wako, inakuwa ndio sababu kubwa kwamba hii unaweza kuwa na vidonda vya tumbo.
1: Mtu anawezaje kukabiliana na hii changamoto ya vidonda vya tumbo pengine?
3: Kitu cha kwanza anahitaji kupima kujua kwamba je, au bakteria wanaosababisha vidonda vya tumbo wanavyo. Kwa hiyo mara nyingi akienda hospitali anaweza akamchukua ile rapid test ya damu, au anaweza akachukua kinyesi kudetect hapo. Pia daktari anaweza akamuuliza kwamba je, kuna matumizi ya dawa za maumivu umetumia kwa muda mrefu, au unapenda kwenye starehe zako unakunywa zaidi hapo hauko chakula. Kwa hiyo unakuta kwamba akisema ndio, ndo hapo sasa tunaanza kumpa kwa mbuni, ana tatizo vidonda vya tumbo, anahitaji kufanya sasa hatua za kunywa dawa ambazo anapewa, kama ni H. pylori kit anapata. Baada ya muda atapima tena, atakuta kwamba wale bakteria wameshaondoka.
1: Mm-hmm. Kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakishinikiza matumizi ya tiba asili hususan kwenye masuala kwenye ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Pengine matibabu yake yanatakiwa kuwaje?
3: Kwenye tiba ya asili unajua yani ni unahitaji kula vyakula ambavyo sio vyenye acid au vyakula ambavyo vinasababisha gesi nyingi tumboni. Kwa mfano kama soda, pili, kukaa muda mrefu kutokula, pombe au zile pombe kali zinatakiwa zipunguzwe, au kwa wakati akija basi umekula kitu tumboni ndio ukanywa kidogo. Mara nyingi unakuta watu wengine badala ya kula kama chakula chao, kwa ile inafungua tumbo, inasababisha sasa vidonda vya tumbo.
2: Aha, daktari, vidonda vya tumbo vinatibika?
3: Ni kweli.
2: Sasa kutokana na huu mtindo wetu wa maisha, si kila mtu anaweza kumudu hali ya hewa kwa sasa, yani kusema kwamba apunguze hiki, aache hiki. Nini anatakiwa afanye sasa ili hivi vidonda vya tumbo viondoke kabisa?
3: Anachotakiwa kufanya ni kwamba kwa sababu kuu ya yeye kwa vidonda vya tumbo ni kwa hiyo kama ni bakteria wa H. pylori, namwambia kwamba hakisha unakula vitu vitatu, mambo ya kachumbari pia unapunguza, hakisha kwamba unanawa mikono.
0: Naam.
1: Daktari, unatupata?
0: Nadhani changamoto kidogo ya mawasiliano, lakini mambo yaka sawa. Basi tutaungana naye tena Dr. Diana John kutoka pale hospitali ya Mnazi Mmoja hapa Dar es Salaam ili tuzungumze mengi. Lakini pasi na shaka, msikilizaji, naambiwa tayari Dr. Diana amerejea tena. Na Dr. Diana, pengine ulikuwa unaendelea hapa kwamba ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo, swali lilikuwa linaulizwa unatibika na ukatuambia ndio. Pengine sasa tuendelee, matibabu yake yanakuwaje?
3: Okay. Matibabu inalingana na sababu. Kama sababu kuu ni kwamba ulikuwa pia ni bakteria wa H. pylori, unapewa dawa ya kutibu hiyo bakteria.
0: Mm-hmm.
3: Ya pili, kama kulikuwa kuna tabia au sababu nyingine ambazo zikaelekea kwenye vidonda vya tumbo, ndio tunaanza sasa kupambana. Kama ni kupunguza kwenye tindikali au kuweka pembeni kidogo, unaweza kama ni msongo wa mawazo, ni kutibu huo msongo wa mawazo. Maana naweza nikakupa dawa, lakini kama bado unafanya zile sababu ambazo zinafanyia upate vidonda vya tumbo, inakuwa kama sijatibu chochote.
0: Sawa, so, Dr. Diana, kwa kukamilisha mazungumzo yetu, wako ambao wanadai kwamba ulaji pia wa pilipili ni miongoni mwa vichocheo mwa vidonda vya mtu kupata vidonda vya tumbo. Hili nalo linakuaje kwa hawa wapenzi wa ulaji wa pilipili na athari ya moja kwa moja kwenye tumbo?
3: Pilipili ni spice ambayo inaleta gasi nyingi tumboni. Mm-hmm. Na najua wengi wanapenda kwa sababu inaleta hamu ya kula. Lakini hiyo pia inaweza kusababisha kichefuchefu, saa nyingine kutapika na kuzalisha gesi nyingi tumboni, kwa sababu kumbuka kwamba kwenye tumbo letu kuna hali ya hewa ambayo imetumika, ambayo hali ya hewa yake inakuwa ni ile acid ambayo inaachiliwa. Kwa ukijumlisha na pilipili nyingi na ujala chakula vizuri tumboni, unakuta kwamba unaumiza tumbo, na ile hali ya hewa ambayo inatakiwa iwe nzuri kwa ajili ya wewe kufunction vizuri inakuwa haipo sawa. Kwa hiyo unapoongeza pilipili unasibua tumbo, kwa hiyo unaleta gesi nyingi sana, unaumiza tena ile nani, ile ukuta wa utumbo, kwa hiyo unaanza sasa kupata hizo dalili za donda tumbo.
0: Haya, kuna msikilizaji hapa kwa kukamilisha sasa, daktari anauliza kwamba umezungumza kuhusu tiba, lakini kama kuna tiba yoyote ambayo mtu anaweza kuipata bila kutumia dawa ni ipi?
3: Kiukweli, yani nikasema kwamba kuna matibabu bila dawa. Ukiwa na vidonda vya tumbo, fuata tu masharti ambayo tutakunywa dawa za kuzuia bakteria ili tuendelee vizuri, lakini na pia kama kuna sababu nyingine ndio tutatreat zile sababu, lakini bila dawa sio kweli. Lakini dawa kuu pia ni mtindo wako wa maisha na jinsi unavyokula. Utahitaji kupunguza kula vyakula ambavyo vinaleta gesi nyingi tumboni, lakini kama una vidonda vya tumbo lazima utibiwe na dawa, alafu baada ya hapo unaendelea vizuri, unakaa sawa.
0: Tunakushukuru sana Dr. Diana John kutoka hapo hospitali ya Mnazi Mmoja, na tunakuomba uendelee pia kwa wakati mwingine tutakapohitaji maoni na mawazo yako juu ya masuala mazima ya afya.
3: Karibu sana.
0: Amin, shukrani sana. Ni mchezaji huyu ni Dr. Diana John kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja hapa Dar es Salaam, akizungumza nasi juu ya ugonjwa wa vidonda vya tumbo, ambapo ametueleza mtindo pia wa maisha ni miongoni mwa sababu zinazofanya mtu kupata ugonjwa huu. Pasi na shaka mmedokoa ambao mmedokoa na kwa muktasari sana, nani anatakusema nini kwa muktasari?
1: Rahima, karibu.
2: Namba niendelee kula, sitaki kusimangwa. Sitaki kusimangwa kwa sababu kama hivyo ambavyo umeelezwa kwamba hata kukaa na njaa kwa muda mrefu pia ni sababu ambayo inaweza kukusaidia kukusababisha wewe kuwa na vidonda vya tumbo. Wale wa diet, tuangalie diet zetu tunazifanya vipi. Lakini kukaa na njaa sio kusema kwamba ni wanapunguza mafuta ya kwamba upungue kama ni tumbo au ni mwili. Kwa hiyo Lilian, naomba mimi niendelee kula.
1: Endelea tu kula.
0: Msikilizaji, kwa maoni
1: na mzuri.
0: Mlaji mzuri. Sawa, kwa maoni na ushauri wako unaweza kutuandikia kupitia nambari yetu hapa studio ambayo ni 0738336925, 0738336925. Na hapo baadaye, msikilizaji, tutakuwa na mjadala mwingine ndani ya kipindi hiki cha Jamvi la Machweo, na kama tulivyokuarifu pale mwanzo kabisa, msikilizaji, basi na tunakukumbusha tena, tutatizama matokeo ya ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi, na masuala mazima ya kuzungumza yote hayo takuwa hapa moja kwa moja na mtangazaji, tunaweza kusema hivyo, lakini pia ni mchambuzi bwana Awadh Rashid, ambaye tutazungumza naye mengi ya kina juu ya ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo alifanya kule nchini Urusi. Lakini pia tutakuwa na Geoffrey Chawe ambaye ni meneja uchambuzi wa upangaji wa mikopo kutoka Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu hapa nchini, na pasina shaka pia tutazungumza mengi juu ya wale wanafunzi ambao wangetamani nini kujua na nini cha kufahamu. Basi leo kwa kina tutakuwa na wageni hao wawili. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 10:56 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ilikuwa ni makala Mwangaza kwa sehemu ya pili, na kwa ukumbusho, maoni yako tutayasoma hapo baadaye. Lakini kumbuka pia tulikuwa nao hapo wanaotupa nguvu, Azam Ngano Bora.
1: Bado tupo na Azam Ngano Bora, na ni bidhaa ambayo inapatikana maduka maduka yote ambayo yapo karibu na wewe Tanzania nzima. Sasa hakikisha unajipatia ngano yako kwa sababu zifuatazo. Moja, bei yake ni nafuu licha ya ubora ambao umebebwa kwenye bidhaa hii ya Azam Ngano Bora. Na kwa sababu huu ni moyo wa familia, no. Sasa unapoanza kuandaa chakula hiki ambacho kinatokana na Azam Ngano Bora pale jikoni, hakikisha kwamba unazingatia mambo yafuatayo. Moja, usafi, lakini pili kuna virutubisho, lakini bila kusahau ile ulaini ama ile hamu ambayo inapatikana pale ambapo unatumia kitu ambacho kimetengenezwa kupitia Azam Ngano Bora, kama vile chapati, maandazi, bila kusahau mikate.
0: Sawa kabisa, tutarudi hapo punde. Msikilizaji, endelea kusalia nasi ili

0: Haya, msikilizaji, kiwa tayari hivi sasa ni saa 11 dakika 1 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kipindi hewani hivi sasa ni Jamvi la Machweo na makala Mwangaza kwa sehemu ya kwanza na ya pili tumeikamilisha kwa kutizama ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na daktari Diana John kutoka pale hospitali ya Mnazimi Mmoja ametufahamisha na kutueleza mengi zaidi na zaidi. Lakini awali ya yote, msikilizaji, niombe radhi kidogo hapa mgeni wetu Geoffrey kama nilivyosema pale mwanzo, bali ni Godfrey Chawe ambaye ni meneja uchambuzi na upangaji wa mikopo kutoka Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu hapa nchini. Bwana Godfrey Chawe, karibu sana ndani ya Jamvi la Machweo, lakini pia uniwi radhi kutoka kwako mwenyewe juu ya nilipokosea kidogo pale jina lako.
1: Kuna shida, nashukuru.
0: Naam, bila shaka.
1: Shukuru sana kwa ukaribisho mzuri ambao umetupatia.
0: Asante sana, ni jambo jema kabisa. Na mazungumzo yetu leo yatajielekeza zaidi kwenye masuala mazima ya Bodi ya Mikopo. Pengine kuna wanafunzi wa elimu ya juu ambao ungetamani, na kuna wale ambao wanatarajia kumaliza pia nao ungetamani zaidi. Utakuja kuyazungumza hapo baadaye. Langu jina ambaye tuongoza mjadala huu naitwa Baule Mnyonge, lakini siko peke yangu.
2: Mimi ni Lilian Ruguga.
3: Nami ni Rahima Salim.
0: Asante sana. Sasa moja kwa moja tufungue mjadala wa mazungumzo, ikiwa hatari hivi sasa ni saa 11 dakika ya 3 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bwana Godfrey Chawe, pengine tufahamu ni vigezo gani hasa huyu mwanafunzi wa elimu ya juu anatakiwa awe navyo ili kupata mkopo kutoka kwenu?
1: Ni kushukuru kwanza. Nianze kwa kushukuru TBC. Sante. Kwa namna ambavyo mnatupatia nafasi ya kuweza kuwahabarisha Watanzania juu ya kazi tunazozifanya, kazi za upangaji na utoaji mikopo, taasisi hii yetu ya serikali, Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu. Nikirejea sasa kwenye swali lako la msingi, vigezo vya mwanafunzi ili aweze kupata mkopo, kwa kweli tunavipata kutoka katika sheria ambayo imeanzisha taasisi yetu. Na kigezo kikubwa, kigezo cha msingi kabisa, mwanafunzi huyu anatakiwa kuwa Mtanzania. Kwa mikopo hii inatolewa kwa vijana ambao ni Watanzania ambao kwa namna moja au nyingine wamepata udahili katika vyuo mbalimbali nchini. Lakini zaidi pia mtu huyu awe ameomba mkopo huo, ameonyesha nia ya kuomba huo mkopo.
0: Naam.
1: Lakini vile vile kubwa zaidi ambalo tunalizingatia ni kwamba ni lazima awe mhitaji. Yaani lazima iwe ni Mtanzania ambaye kwa namna yoyote hawezi kuweza kupata elimu isipokuwa ni mpaka pale atakapokuwa amewezeshwa na serikali. Kwa hivyo ni vigezo vya jumla, lakini viko vigezo sasa specific ambavyo vinakuwepo kila mwaka ambavyo Bodi ya Mikopo inavipanga kulingana na wakati na namna mwaka huu tunataka tuendesheje shughuli zetu.
0: Sawa, bwana Godfrey, samahani Lili kidogo. Uliposema kwamba ni lazima awe mhitaji, kuna ambao ni wanafunzi lakini hawahitaji hii mikopo, ama nilikuelewa vibaya?
1: Aha. Ni kweli, ni jambo ambalo linahitaji ufafanuzi. Tunaposema mhitaji tunamaanisha kwamba mtu akishaonesha nia tu ya kuomba tayari ni mhitaji. Lakini tunamaanisha yule ambaye bila uwezeshaji wa serikali, kwa maana kwamba serikali isipoweka mkono wake mwanafunzi huyo hawezi kwenda shule. Kwa hiyo kuna mtu anahitaji, lakini hata usipompa yeye anaweza kwenda shule. Kwa hiyo tunayemlenga hapa ni yule ambaye kwa kweli kwa namna zote akishindwa kupata uwezeshaji huo wa serikali, basi yeye atarudi nyumbani.
2: Na mnagunduaje hivyo? Natumia mbinu gani?
1: Kimsingi ni kwamba uombaji wa mkopo ni ndio maana kila mwaka tunafungua dirisha, kwa maana kwamba tukifungua dirisha la uombaji mkopo tunamuuliza mtu. Kuna vitu tunavyotaka adeclare kwenye maombi yake. Na kimsingi hivyo ndio mahali tunapoanzia kuweza kujua huyu mtu anahitaji na uhitaji wake uko kwa kiwango gani.
2: Kuna baadhi ya wanufaika ambao wanapata pengine asilimia tofauti na wanufaika wengine. Yaani kuna tofauti. Kwa mfano kama mwingine akipata asilimia 80 ya mkopo, mwingine anapata asilimia 100. Vigezo napo ni vipi ambavyo huwa vinatumika hapo?
1: Kwanza naomba ni nitoe maelezo mafupi ya habari ya asilimia. Bodi ya mikopo katika upangaji wake ya mikopo kwa sasa tulishaondoka huko kwenye kupanga kwa kutumia asilimia. Kinachoangaliwa sasa hivi kama nilivyosema awali ni uhitaji. Upangaji wa mikopo awali ulianzishwa kwa sera ya uchangiaji wa gharama za elimu. Kwa hiyo mzazi pamoja na familia wanayo nafasi katika kuhakikisha kwamba kijana wao anapata elimu. Lakini vile vile na serikali sasa inayo nafasi kuhakikisha kwamba vijana wake wanapata elimu. Kwa hiyo ninapimwa hapo katikati gharama ya mwanafunzi kwenda kusoma ni kiwango gani? Na kile kinachobakia kwa maana kwamba tukishapima uwezo wa familia kwenda kumsomesha kijana wao, kile kinachobakia sasa serikali ndio ina na yenyewe inaweka mkono wake. Kwa hiyo nikirejea sasa kwenye swali lako, kwa nini huyu anapata hiki, kuna wengine anapata kidogo, mwingine anapata kikubwa, kama nilivyokwisha kusema kwamba tunapima uwezo. Sasa uwezo wa mtu mmoja mmoja ni tofauti, uwezo wa kwako wewe na kwangu mimi ni tofauti. Kwa maana sasa ya vile zile kriteria ambazo tumezitumia wakati wa ujazaji wa fomu yako. Kwa hiyo pale ndipo panapotofautisha sasa huyu apate nini na huyu apate nini. Lakini zaidi sana kuna habari pia ya kwa sababu sisi tunapima uwezo wako kusoma kozi fulani. Sasa kila kozi ina gharama zake. Sasa katika kupanga mkopo kwa mtu mmoja na mtu mwingine, ukizingatia uwezo wa kwa mtu mmoja alafu ukizingatia na kozi wanazokwenda kusoma, kozi ya huyu ina gharama hii na kozi ya huyu ina gharama hii, hapo sasa ndipo unapoweza kukuta kwamba huyu anapata kiwango hiki na huyu anapata kiwango kingine. Ndio.
0: Labda tuweke sawa pia bwana Godfrey hili la ambalo mlizungumza. Kwa mfano labda tunasikia pia kwenye vyombo vya habari hata sisi tukitangaza wakati mwingine wanaopewa kipaumbele kwa maana hata amount yao inakuwa kiwango cha juu kidogo. Kwa mfano labda mimi nataka kuchukua masomo ya sayansi katika ule uhamasishaji kwamba watu wafanye masomo hayo na masuala mengine kama hayo. Hawa nao mkopo wao unaweza ukafanana na mtu ambaye pengine tuseme labda anachukua sheria.
1: Sasa nadhani hapa mnataka kulenga habari ya vipaumbele.
0: Naam.
1: Sasa kwanza tuelewe kwamba sisi tunapozungumzia bodi ya mikopo inatoa huduma katika maeneo mawili makubwa. Tunatoa mikopo kwa maana ya fedha ambayo mwanafunzi atatakiwa kuirejesha mwisho wa siku. Lakini vile vile tunatoa ruzuku.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo nafahamu mtakuwa mnazungumzia pia habari ya ruzuku katika masuala ya
0: ndio hapo pia bwana Godfrey tufahamu pia kwamba mikopo na manake wengi tunakuwa tunachanganyikiwa hivyo kama ambavyo sisi tumechanganyikiwa hapa kwamba kuna mikopo alafu kuna ruzuku. Naam. Ukituweka sawa hapo nadhani kuna baadhi ya maswali pia yatakuwa yamepungua. Naam.
1: Ni sahihi. Tunapozungumzia habari ya mkopo, mkopo ni fedha ambayo mwanafunzi anapewa kwa matarajio ya kwamba hiyo fedha atarudisha. Itarejeshwa kwa kiwango kile kile ambacho ulipewa. Kwa hiyo huo ndio mkopo. Sasa huo mkopo kwa maana ya bodi ya mikopo tunautoa katika wanafunzi wanaosoma shahada ya kwanza. Lakini kuna wanafunzi pia wanaosoma diploma. Lakini pia tuko tuna wanafunzi wanaosoma degree yao ya pili, shahada ya pili. Kwa hiyo hilo eneo tunatoa mkopo. Lakini vile vile tunao wanafunzi ambao wanasoma shahada ya kwanza kwa maana ya degree ya kwanza wanaopata ruzuku. Halafu tunao pia wanafunzi wanaosoma diploma wanaopata mkopo. Kwa hiyo katika maeneo haya mawili kuna hawa wanaopata mkopo wanatarajiwa kurejesha, wanaopata ruzuku sasa hawa wanapewa zawadi. Hawa wanapewa zawadi. Ukishasikia neno kwamba hawa wanapewa ruzuku, basi hiyo ni hiyo ni zawadi, hawatarejesha.
2: Na hii pia huwa wanaomba kama kwenye ule utaratibu wa kuomba mkopo.
1: Ni lazima uombe. Ni lazima uombe, lazima uonyeshe nia ya kuhitaji. Of course kuna vigezo vingine vingi ambavyo vinapelekea mtu kupata ruzuku. Kwa mfano kama sasa hivi ruzuku ambayo tunaiendesha kwetu pale ambayo ni ruzuku inaitwa Samia Scholarship. Ruzuku hii inatolewa maalum kabisa kwa wanafunzi ambao wameonekana kufanya vizuri sana katika masomo ya sayansi kwenye mitihani yao ya kidato cha sita.
0: Sawa, mimi nitarudi hapo
1: lakini Raymond
3: lazima urudi. Mimi nilikuwa na swali, tayari mmeshaanza kutoa majibu ya wale ambao wameomba mkopo, na kesho tunatarajia kupata awamu nyingine ya pili. Na ya tatu tujue itatoka lini, tunasubiria pia ya tatu. Huyo mtu ambaye tayari ameshaomba mkopo na ameona kabisa kwamba alikuwa na uhitaji mkopo lakini amekosa, rufaa yake inakuwaje?
1: Kwanza bibi, naomba tukubaliane kwamba umeshasema kwamba tunatoa awamu nyingine kesho. Kwa hiyo hakuna mtu aliyekosa mpaka sasa.
2: Subiri awamu ije.
3: nilikuwa na kufahamu hiyo rufaa inakuwaje.
2: Lakini ikatokea sasa awamu zote.
1: Ni sahihi. Kwanza tunaomba niliweke sawa kwamba zoezi letu la upangaji mikopo bado linaendelea. Tumemaliza kupanga mikopo ya wanafunzi kwa awamu ya kwanza, na jumla wanafunzi 1075 wanaokwenda kusoma degree ya kwanza wamepangiwa mikopo. Na vile vile tuna wanafunzi zaidi ya 8000 ambao wamepangiwa mkopo wanaokwenda kusoma diploma. Kwa hiyo na vile vile tunao kundi la wanafunzi wa Samia Scholarship zaidi ya 900 ambao tumewapangia mkopo mpaka sasa.
0: Hao ndio unazungumzia kwenye ile ruzuku,
1: kwenye ile zawadi ile zawadi 800 na kitu tumewapangia ile zawadi. Kwa hiyo zoezi hili ni endelevu, linaendelea mpaka sasa, nafikiri tutakamilisha baada ya muda mfupi kutoka sasa. Lakini ni kweli nakubaliana na wewe, wako wanafunzi ambao wanakosa. Sasa kukosa kunategemea, kuna wale ambao walikosa kwa sababu wakati wa uombaji kuna nyaraka labda kwa namna moja au nyingine hawakuwa wamezi
3: ambatanisha.
1: Kwa hiyo bodi ya mikopo huwa inatoa pia nafasi nyingine kwa hao ambao hawakuweza kuwa na nyaraka wakati wa uombaji wa awali kukata rufaa. Na hapo ndipo ambapo tunaweza sasa kupata zile nyaraka ambazo awali hatukuzipata ili tuweze kuverify uhitaji wao na kuweza kuwapatia mkopo. Kwa hiyo katika kujibu swali lako, ni kweli kwamba wako wanafunzi wanaokosa, lakini vile vile tunatoa nafasi hiyo kwa wanafunzi hao kuweza kukata rufaa.
0: Rahima, umeridhika na majawabu.
2: Wakati mimi nimeshawahi kusikia.
0: Sawa, endelea.
1: Naona hii bodi ya mikopo.
2: Haya, nimewahi kusikia hadithi mbalimbali kuhusiana na masuala ya mikopo na ufaulu hususan kwenye vyuo vikuu huko. Nimewahi kusikia kwamba ikitokea mtu amepewa mkopo,
1: ndio,
2: na hakufanya vizuri pengine mwaka wa pili,
1: ndio,
2: kuna hatihati hapo ya kiasi chake kupungua. Ukweli wako uko wapi?
1: Sio kupungua tu. Tunampa mtu pesa ili asome. Kumbuka nimezungumza hapa sifa za mtu kupewa mkopo. Sifa namba moja ni mtu mwanafunzi. Kwa hiyo tukubaliane mimi na wewe kwamba mtu asiyeweza kufanya vizuri shuleni hawezi kuwa mwanafunzi. Kwa hiyo katika kujibu swali lako sasa, mwanafunzi ataendelea kupata mkopo pale tu atakapokuwa amefaulu masomo yake ya mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine. Na pale ambapo atakuwa hajafaulu, basi sisi tutaendelea kuzuia mkopo wake mpaka tutakapopata progress report yake kwamba huyu anaendelea na masomo.
2: Kwa hiyo mtu asije akaenda kule akadhani mwezi ameumaliza.
1: Hapana. Na hii ni muhimu sana. Hii ni kitu muhimu mno. Tunapozungumzia mkopo wa elimu ya juu, lengo mahususi ni kumfanya mtu asome.
2: Na ufaulu ni wa namna gani?
1: Sasa kwa maana ya sisi si wapimaji wa ufaulu. Sisi tunataka tu taasisi ambayo mwanafunzi huyo anasoma ituambie huyu amefaulu. Sasa ufaulu wa namna gani, wenzetu ambao wanashughulika na academic wataweza kutusaidia.
0: Sawa. Haya, karibuni sasa kwa upande wangu na mimi.
2: Karibu baule mnyonge.
0: Mchezaji, tuko na Godfrey Chawe ambaye ni meneja uchambuzi na upangaji wa mikopo kutoka bodi ya mikopo hapa nchini. Na kurudisha nyuma kidogo bwana Godfrey kwenye swala zima la ruzuku pamoja na mkopo wenyewe. Kuna uwezekano wa mtu kupata mkopo na wakati huo pia akapata ruzuku.
2: Yani unapiga jiwe moja ndege wawili.
1: Sasa ukirudi kwenye sifa, tumesema kwamba taasisi yetu imewekwa kwa ajili ya kuwahudumia wanafunzi wahitaji. Kwa hiyo kama tuna kundi la wanafunzi wahitaji, hakuna namna unaweza ukampa mhitaji vitu viwili kwa wakati mmoja wakati wahitaji wako wengi. Kwa hiyo mwanafunzi akipata mkopo hawezi tena kupata ruzuku, lakini vile vile akipata ruzuku hawezi tena kupata mkopo. Lakini vile vile hata mwanafunzi yule ambaye tumepata taarifa kwamba ana ruzuku nje ya bodi ya mikopo, pia naye hatuwezi kumpa mkopo.
0: Sawa sawa. Kuna lingine hili kabla ujaja Lilian, najua una maswali mengi sana. Usi mnufaika. Sasa
2: watoboa siri ndugu yangu.
0: Subiri basi kidogo. Ikitokea sasa labda mimi mwanafunzi nimeshapata mkopo na katika kukaa mwenye kutizama nikasema hapana, kwa kuendelea na masomo hapa mimi siwezi. Mimi mwanafunzi nataka kusitisha masomo, lakini wakati huo huo tayari nimeshapata mkopo. Nafikiri swali langu linajielekeza kwamba kuna utaratibu gani wa kisheria ambao mimi sasa unanitaka kama narudisha ile fedha, au ninyi pia muone kwamba huyu mwanafunzi amesitisha masomo asiendelee kulipwa.
1: Sasa unajua kwenye kusitisha masomo hapo ni swala mtambuka, kwa maana kwamba kuna mwanafunzi anasitisha masomo kwa maana kwamba mwaka huu hajioni kama yuko tayari kuendelea kusoma.
2: Wanasema wana postpone.
1: Exactly. Anadhani kwamba kuna sababu mbalimbali, watu wanaumwa, watu wana matatizo ya kifamilia, wengine wana financial crisis kwa hiyo kumudu gharama zilizobakia. Kwa hiyo anaamua kuahirisha masomo ili aweze kurejea mwaka unaofuata. Sisi wanafunzi wa aina hiyo anapokuwa amefuata utaratibu wote ambao unatakiwa, ikiwa ni pamoja na kukitaarifu chuo chake kwa maana kwamba mimi ninasitisha masomo, nitarejea mwakani, na chuo kikampa hiyo ruhusa ya kufanya hivyo na taarifa hiyo ikaja bodi ya mikopo kwa wakati, mwanafunzi huo tunamhifadhia mkopo wake. Tunamhifadhia mkopo wake mpaka atakaporejea mwaka unaofuata.
0: Sawa sawa. Karibu.
2: Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wakati anaomba mkopo pengine kwa mfano aliomba wakati yeye amechagua kusoma uandishi wa habari.
1: Exactly.
2: Lakini alipofika chuo akasema hapana, siwezi tena kusoma uandishi wa habari, nitasoma sheria pengine au nitasoma engineering
1: architecture.
2: Lakini pia vile vile kuna mwingine ambaye wakati anaomba mkopo alichagua chuo A lakini baada ya kupata akasema hapana, nadhani natakiwa nikasome chuo B. Utaratibu ukoje katika uidhinishaji wa mkopo wake?
1: Pamoja na kwamba tumesema kozi na chuo anachoenda kusoma mwanafunzi ni eneo muhimu linalochangia kuweza kumpangia mwanafunzi mkopo. Lakini kumbuka sifa ya msingi ya sisi kuweza kumpa mtu mkopo ni uhitaji, kwa maana ya needness, ile hali yake ya yeye kuhitaji kwenda kusoma lakini kutokuwa na nguvu za kuweza kumsaidia, financial assistance kwa maana ya uwezo wa kwenda kusoma. Kwa hiyo hicho ndio kigezo kikubwa ambacho tukishampima mwanafunzi tukagundua kwamba huyu uwezo wake wa kwenda kusoma bila kupata mkopo wa serikali ni ngumu, mwanafunzi huyo tunampangia mkopo. Sasa anapobadilisha masomo kwa maana kwamba alitaka kusoma hiki akaenda kusoma hiki, kwetu sisi hiyo haina shida yoyote. Ni kama mwanafunzi huyo akasoma anachokitaka, kwa sababu msingi wa sisi kumpangia mkopo ulikuwa ni uhitaji wake. Lakini vile vile ni kwamba tukinachotakiwa hapo ni taratibu sasa za namna ambapo anabadilisha hiyo course au anabadilisha hicho chuo. Mwanafunzi ataondoka na mkopo wake kwenda chuo kingine, isipokuwa tu sasa labda niweke msisitizo hapa. Sisi tutaendelea ku maintain kile kiwango cha fedha tulichompangia kwa mwaka husika. Kwa sababu kama aliondoka kwenye chuo X akiwa tumempangia hela kiasi fulani cha fedha cha kusoma kwenye chuo hicho, yeye akaamua kwenda kwenye chuo kingine, tutaendelea kumpa hela ambayo tulikuwa tumempangia kwenye chuo kile, kwa sababu ndio bajeti ambayo tulikuwa tumempangia kwa mwaka huo.
2: Na ikiwa ni chini ya hapo
1: tutaipunguza, ikiwa chini ya hapo tutaipunguza.
0: Rehema karibu.
3: Majibu yameshatoka tayari. Huyu mwanafunzi anaweza kufahamu vipi kama yeye tayari ameshapangiwa kupata huo mkopo? Kunajua kuna si kila mtu anaweza kuchezea mtandao vizuri, kwa hiyo anaweza kufahamu
0: sasa vipi. Anaweza
3: yani kutumia mtandao vizuri. Nashukuru Baula. Anaweza kutumia mtandao vizuri. Anaweza kufahamu vipi kama yeye tayari ameshapata huo mkopo?
1: Tuna tuna namna tofauti tofauti za mwanafunzi kuweza kujua kama amepata mkopo. Jambo la msingi kabisa ni ile akaunti yake ambayo mwanafunzi anatumia katika kuomba mkopo. Ile ni akaunti ambayo ni mawasiliano baina ya bodi ya mikopo na mwanafunzi. Kwa hiyo akaunti ile inaonyesha mwanafunzi aliyepata mkopo na yule ambaye hajapata mkopo, na kama amepata ni kwa kiwango gani amepata. Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo, lakini njia ya pili ni haya majina yote ambayo ya wanafunzi waliopata mkopo yameshafika katika zile taasisi ambazo wanafunzi wanaenda kusoma. Kwa maana kwamba katika kila taasisi ya elimu ya juu serikali ilikushaelekeza kwamba ni lazima kuwe na dawati la mikopo la chuo husika. Kwa hiyo once tunapotangaza dirisha sisi siku hiyo hiyo tuna release pia mifumo yetu iweze kusoma kule vyuoni, kwa maana kwamba vyuo viweze kujua kwamba mwaka huu kwa dawati hii ni wanafunzi wangapi wamepata wa chuo chetu. Kwa hiyo ni namna ya pili ambayo mwanafunzi anaweza ku access hizo taarifa. Lakini vile vile katika kila mwanafunzi anayeomba mkopo huwa tunachukua mawasiliano yake. Kwa maana ya namba za simu. Kwa zile namba za simu pia huwa inakuwa ni moja ya channel ya mawasiliano baina yetu, hasa katika eneo la malipo. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya mambo makubwa ambayo yanahitaji mwanafunzi kupata taarifa, tunatuma message katika namba ya simu ya mwanafunzi aliyoweka.
0: Sawa, umeridhika?
3: Nimeridhika.
0: Sawa. Bwana Godfrey, kabla sijalirusha swali kwako, nianze kwanza na Lili ambaye ni mnufaika. Nataka utueleze kwamba
2: nimeandaa mwalimu
0: utueleze.
2: Karibu.
0: Mikopo mama mkopo ambao uliupata kutoka bodi ya mikopo ulikusaidia vipi mpaka ukahitimu? Nataka nipate hilo alafu nirudi sasa kwa bwana Grofi kwenye swali la msingi.
2: Umenisaidia kwanza kwenda huko chuo. Kuanzia kulipa ada na lile boom lile. Ambalo nilikuwa naitumia kwenye matumizi yangu ya kawaida, labda kuishi, kulipa pango, kula na vitu vingine vyote. Kwa hiyo nazangeza mimi elimu yangu nzima, mahitaji yake kuanzia ada, kuanzia ad stationery yalibebwa na bodi ya mkopo. Kwa hiyo inawezekana labda nisingepata, si kama mkeniona hapa pengine, labda ningechelewa.
0: Sasa kuna wanafunzi wako wamekuwa kila drama kwamba pengine fedha inayotoka pengine ni kiduchu, wangetamani kuongezwa.
2: Kwamba kuna wanafunzi walikuwa wanalalamika?
0: Wako wanalalamika.
2: Ni kweli, kwa sababu pesa haijai kutosha.
1: Nikwambie mtu. Nashukuru.
0: Sasa hilo ndio swali langu.
1: Nashukuru Lili amekuwa balozi mwema sana katika jambo hili. Mimi nimefly tu Lili aliposema kwamba ingekosa ile fedha labda asingekuwa hapa au labda angechelewa. Sasa mimi namuongezea.
0: Sawa.
1: Isingelikuwa hiyo fedha. Mimi singechelewa, mimi nisingefika kabisa. Umeona sasa tofauti yetu. Mimi nisingefika kabisa. Mimi nisingefika kabisa. Kwa sababu unaweza kaona umefikaje kwenye elimu zako za huko chini. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba naweza kumudu hizo gharama za chuo kikuu. Kwa hiyo to be honest ni kwamba kuna kundi kubwa la Watanzania ambalo ukikutana nao ukawaambia mimi natoka bodi ya mikopo, wanakuangalia kwa sura ya tofauti kwa sababu umegusa maisha yao moja kwa moja.
2: Ni kweli.
1: Na naomba niweke mstari mnene hapa kwamba kazi inayofanywa na serikali katika eneo hili ni kubwa sana. Ni kubwa, unaweza usione kwa sababu uko huku. Lakini sisi tuna operate chini huko, tunazunguka, tunakutana na watu, tunakutana na wanafunzi, unaguswa kwa namna moja au nyingine. Ndio.
0: Sasa kwa hiyo swali limejibiwa. Kuna swali lingine hapa bado ninalo. Kuhusu yale makato ya deni la mtu ambaye amenufaika na huu mkopo.
1: Ndio.
0: Kuna kiwango cha asilimia ambacho tunasema kwamba hii asilimia 10 kulingana na mshahara. Sasa umeshapata kazi Lili, yani tunakutolea mfano wewe kwa sababu ni mnufaika. Umeshapata kazi. Sasa kuna yale makato ambayo kuna asilimia kwamba tutakukata fedha hii ambayo inaingia kwenye bodi ya mikopo.
1: Ndio.
0: Karibu.
1: Asante. Ni kweli. Unajua lengo la serikali kutoa mikopo, labda tuanzie tu hapa. Kwa mfano mwaka huu tunatoa trillion 1.06. Kaka, hiyo hela ni nyingi
0: kabisa.
1: Hiyo hela ni nyingi. Trillion 1.6, mtu ukiambiwa unaweza usielewe vizuri, lakini kaa chini tafakari, ni bilioni ngapi hizo? Kwa hiyo hii fedha kama serikali itaendelea kuwa na tunaamini kwamba itaendelea kwa sababu wanafunzi wapo kila mwaka ikaendelea kutoa hii hii hata isipoongeza. kuna wakati huko tutafika mahali tutakuwa hatuwezi cooperate. Kwa hiyo ni lazima hii fedha irejeshwe, na ndio maana ilikuwa serikali ililenga kwamba hii fedha iwe ni revolving. Iwe ni fedha ambayo serikali inaweka lakini vile vile inarejeshwa. Kwa hiyo tuna sisi kama taasisi tunajitahidi sana kuweka mikakati na mipango ya kuhakikisha kwamba hii fedha inarejeshwa. Kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba kila tunayoweza kumkopesha tuweze kumuona, tuweze kumtengenezea deni lake na aweze kuanza kurejesha. Na kimsingi serikali ilielekeza kwamba 15% ya mshahara wa mnufaika utakatwa na kuweza kurejeshwa bodi ya mikopo. Na hilo kwa kweli kwa miaka hii ya karibuni tumelifanya vizuri sana.
0: 15% haiwezi kushuka chini zaidi.
1: Sasa hilo ni jambo la kisheria. Hilo ni jambo la kisheria. Sheria imeshasema 15%. Na hiyo ukiangalia 15% si dhani kama ni eneo linaweza kuweka maumivu makubwa. Na tunadhani kwamba hii tumewalenga tu wale ambao wanatumika yani watumishi sekta binafsi na sekta za umma. Lakini kuna wale ambao sasa ni self employed, mtu anajifanyia shughuli zake naye pia anatakiwa naye pia kurejesha.
0: Hapo tumesema samahani bwana Godfrey, tulia leo, najua wewe ni mnufaika, subiri kidogo. Ikitaka labda kwamba inakatwa 15%. Sasa mimi mwenyewe nikasema hapana, kwa mshahara ambao unapata pengine nataka ili deni limalizike zaidi.
1: Hiyo tuna encourage. Yaani hiyo kwa watu aina hiyo tuna encourage sana. Kwa sababu nimekwambia hii mambo imegusa watu. Wako watu ambao ukiwafuata ukawapa statement ukamwambia bwana hili ndio deni lako, akikuangalia anakuambia bwana nipe account nikalipe lote. Ni ana feel kwamba hii kitu kilikuwa ni kitu cha maana sana kwangu. Kwa hiyo tuna encourage mtu kulipa na kama ana uwezo wa kuongeza zaidi ya 15%, hiyo ni nzuri kwetu. Lakini kwa wale ambao sasa nilikuwa nataka nieleze hilo, kwa wale ambao labda kwa namna moja au nyingine wanafanya shughuli zao, pia nao tuna encourage, tunasisitiza waweze kurejesha hii fedha. Hii fedha ni ya Tanzania na wako watu wanokuja huko nyuma. Tukikupa nafasi brother kukaa nao siku moja, wanafunzi ambao wamekosa mkopo, unaweza ukatuonea huruma sisi watendaji, kwa maana kwamba una feel yale maumivu yao kama mwingine.
0: Na bila shaka shahidi tunaye hapa. Sasa hili una maswali mengi, lakini nimeona Rahima naye na mkono hapo.
2: Kwa niaba yangu Rahima, karibu
0: sana.
3: Mimi na swali langu lile ninaona swali lako kwa niaba yako. Kuna wale ambao wanafunzi ambao wametoka VETA, wao hawajatoka katika vyuo, na mtu anatamani kupata mkopo, huyu ambaye ametoka katika ufundi fani namna hiyo anapataje huu mkopo?
1: Ni tumeeleza hapa baada ya diplomas. Kama ulini serikali imeona hayo. Imeona hayo na ndio maana imeamua kushusha huu mkopo kwenye level ya diploma. Lengo ni kwa ajili ya kupata watu wa aina hiyo, wataalamu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kujibu swali lako sasa ni kwamba mtu atakayetoka kwenye technical institution yoyote huko chini, kwa maana ya VETA, kwa maana ya wapi, yeye akajisajili tu kwenye chuo ambacho kinatoa diploma na zile diploma ambazo serikali nadhani kwamba ni muhimu katika soko kwa sasa, atakuwa na vigezo vya kupata mkopo.
0: Sawa, kwa wale ndugu zangu wajiandae, wale wote walisoma vyuo vya ufundi wasijikatie tamaa.
2: Naruhusiwa sasa kuuliza swali lako.
0: Wakati wako.
2: Sasa kwenye hili swala la kuwahamasisha wale watu ambao hawajaajiriwa pengine wanafanya biashara zao kurejesha mkopo kama wao ni wanufaika. Wapo pia baadhi ya watu ambao wamekuwa akisema kwamba mimi nipo kwenye nimejiajiri mwenyewe. Sawa, nilipata mkopo lakini serikali itanionaje? Mimi ninaweza hata nisilipe mkopo. Hawa mnahakikisha vipi kwamba wanarejesha hii mikopo ambayo walipatiwa?
1: Na Lilian, unajua sijui, lakini watu tu tunafikiria kwenye engo ipi, lakini serikali ni serikali. Na to be honest, hilo ndio eneo ambalo serikali inaweka akili yake yote, kwa maana kwamba mtu ambaye yuko kwenye sekta binafsi aweze kurejesha pesa ya umma ambayo alichukua.
0: Yaani mtu amesaidiwa lakini anafikiria namna ya kutumia
3: kukimbia deni.
1: Sasa tunasema less labda wewe unaishi sayari nyingine, lakini kama unaishi chini ya jua ziko huduma ambazo wewe utahitaji kuzipata kama mwanadamu. Kwa hiyo tuko kwenye hatua nzuri sana sisi ya kuhakikisha kwamba tunaunganisha mifumo ya huduma zote za kijamii unazozijua wewe. Yaani huduma zote unataka kupata leseni TRA tupo, unataka sijui kupata sio unataka kwenda kusoma nje tuko airport pale tunakusubiri. Sijui unataka kufanya nini? Yaani huduma zote unazozani wewe sisi huko tunaunganisha mifumo yetu ili utakapoingizwa tu jina lako uonekane tu kwamba wewe unadaiwa. Lakini tuna taasisi za kifedha. Watu wa aina hiyo nafikiri ni muhimu sana watu wa aina hiyo hawawezi kukwepa taasisi za kifedha. Mtu hawezi kukwepa kwenda kukopa. Huko nako tunakwenda. Tupo, sio tunakwenda, tupo. Kwa maana kwamba kuweza kuwatambua watu ambao kwa namna moja nyingine wanajaribu kukwepa. Kwa hiyo ni vizuri tu sasa tu sisi sote kwa pamoja tuone kwamba hili ni jukumu letu sote, ni lazima turejeshe kile ambacho tulichopewa na tuweze kuhudumia watu wengine.
2: Bila shaka kwenye utaratibu wa kuomba mkopo kuna wale wadhamini ambao wanaainishwa pale. Endapo sasa huyu mnufaika amepiga janja fulani hivi akagoma kurejesha mkopo, hawa wadhamini wanawajibika vipi hapo?
1: Mdhamini ana kazi kubwa kwenye hilo eneo kwa sababu yeye ndo ametupa huyo mtu amedeclare kwamba anamfahamu. Kwa hiyo wajibu wa mdhamini katika hilo eneo ni kutuambia, ni kuleta taarifa kwamba nilimdhamini X and Y yuko sehemu fulani harejeshi mkopo. Huo ni wajibu mkubwa sana.
0: Sasa ikitokea labda bwana Godfrey mdhamini mwenyewe ambaye

0: kwa sababu mtu akisha kuwa bahati mbaya basi mkopo unakufa pale pale.
1: Aha.
0: Anakufa nao. Sasa kama yeye yupo, manake tunamtaka yeye arejeshe.
1: Sasa kadhaminiwa, lakini wadhamini ndo tayari.
0: Wadhamini kazi yao ni kumdhamini tu. Yaani ni wadhamini kazi yao ni kumdhamini tu.
1: Aha.
0: Kwa hiyo yeye kama yupo kurejesha, mdhamini hana kazi.
1: Ila asipokuwepo.
0: Asipokuwepo sasa ndo muhimu wa mdhamini unaonekana.
2: Utoe taarifa.
0: Ehe, yeye ndo atusaidie sasa kumpata kumpata yule aliyemdhamini wakati huo.
2: Hivi ngoja niulize swali. Wadhamini ambao wanatusikiliza sasa hivi. Mnakumbuka kwamba nyinyi ni wadhamini kweli? Na ulimdhamini nani? Yeye amerejesha.
0: Hilo ndo tatizo.
2: Yupo nchini.
1: Sawa sawa. Sasa tuna dakika 7 hapa kwa mujibu wa msimamizi wa kipindi ambazo tungetamani pia kuwasikia na waungwana wengine kwenye mazungumzo kwa njia ya simu na watuambie, kwa maana hawa sasa ni ndugu zetu wasikilizaji, labda kuna mtu yuko Tanga kule, yuko Zanzibar, yuko wapi, anataka kufahamu Bukoba, anataka kufahamu moja kwa moja juu haya ambayo tunajadili ili tuhitimishe nao, alafu tukabiliane hapa na ugeni mwingine. Nambari za kuzungumza nasi msikilizaji ni 0738336925 0738336925 na tunapokea simu. Msikilizaji, punguza kidogo sauti ya redio yako, alafu taja jina lako, jielekeze kwenye swali la msingi. Lakini kumbuka tuliokuwa nao hapa ni bodi ya mikopo, usije ukaenda sasa kwenye mikopo mingine ukatuletea tashwishi kidogo. Kwa hiyo jielekeze kwenye bodi ya mikopo
2: na ni mikopo ya
1: elimu ya juu. Sawa sawa, asante sana Lile mnufaika, lazima utamjua. Tunaambia tunamuungana sasa kwenye line ya simu hapo na
2: Halo, habari yako? Halo?
1: Haya, muungwana huyo ana sita, anaambiwa yuko mwingine Lile.
2: Habari yako? Halo, habari yako? Salama kabisa. Jina lako ni nani na unatufuatilia ukiwa wapi?
3: Hapo unaongea na Ugue Nyogea, nikiwa pande za Konaki leo. Ara Shirati huko.
2: Swali lako ni lipi kwa bodi ya mikopo elimu ya juu?
3: Swali langu mkopo nilikuwa napenda kuuliza. Kama mimi ndio nimefariki na mimi ndio mdhamini aliyetoa dhamini nikafariki. Baada ya yule mdhamini naye akafariki. Hii mkopo nalipa hii.
2: Aha, sawa. Basi endelea kusikiliza Jamvi, utajibiwa hapo baadaye.
1: Mdhamini kafa. Alidhamini wakafa.
2: Asante, wote wamekufa.
1: Hatari. Haa, tunapokea tena bado simu tatu ambazo tutakamilisha nazo. Haya, nambari ya kutupigia msikilizaji hapa ni zile zile za mara zote ambayo ni 0733805392 na 0733805393. Msikilizaji, tunasubiri hapa maswali matatu kwa bwana Godfrey ili tukamilishe moja kwa moja. Nambari ni 0733805392. Naambiwa tayari tuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo,
4: Baule Mnyonge.
1: Habari ndugu yangu, kitambo kirefu kidogo lakini hatutazungumza sana. Karibu sana, jielekeze kwenye swali.
4: Kwanza nikijielekeza kwenye swali ni kwamba amini maana hiyo ndio bodi ya mikopo.
1: Naam.
4: Ni kwenye elimu ya juu.
1: Naam.
4: Labda niulize kwamba na kama endapo mwanafunzi au mwanachuo atakapokuwa anaomba mkopo, inaweza kuchukua muda gani mpaka kuja kupata, kwa sababu tuko huku mtaani na tuna wanafunzi kila tukiwauliza vipi, mmefikia hatua zipi, wanasema kwamba tumeomba lakini bado majibu hatujapata. Sasa inachukua muda gani hasa hiyo? Moja, Bole Mnyonge, tafadhali kidogo.
1: Bila shaka
4: tuna mdau wetu, anaitwa Nyonda wa Nyonda, amekutoka
1: tangu
4: tarehe 5 mwezi wa 9. Kwa hivyo wadau wafahamu, na ni mwana Jambi, ni mwana Jambi ya maarufu sana, isema tu kupeana taarifa ni muhimu.
1: Sawa sawa.
2: Poleni sana.
4: Na ni rais wa wenye KA Tanzania na duniani kwa ujumla, ni mwingine si mwingine, ni bodyguard wa Yanga Dandas. Spider-Man takachie. Bwana tuko pamoja.
1: Haya bwana, asante sana bodyguard. Lakini tunamuungwana mwenzetu naye ametangulia Barzak na tunamwombea heri huko aliko, na bila shaka yuko muungwana mwingine.
2: Habari yako?
5: Salama salama, pole na kazi TBC Taifa.
2: Asante sana, pole na wewe.
5: Asante, nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii kunipandisha hewani. Mimi kwa majina naitwa Noah Mafweza Mwamaso, niko Busokero ya Mbeya Ruangwa huku.
2: Aha, Mbeya. Karibu, swali lako ni lipi kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu?

0: Asante sana, nashukuru sana kwanza kwa kumsogeza mtaalamu wetu hapo wa bodi ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Mimi langu swali liko hivi kwamba nimewahi kusikia sikia tu kwa watu ambao yawezekana walikuwa na babaisha kama mimi mwenyewe masikio yangu hivyo babaika. Niliwahi kusikia kwamba eti kwa mfano mimi naweza nikaa na mtoto alafu mtoto wangu huyu kasoma sasa kafikia kiwango cha kwamba anaweza kaenda chuo chochote kile cha juu na akawa anahitaji mkopo, ila tu mradi kama amesoma shule zile za ambazo wanasoma wale wanaoitwa washua wenye hela, kwamba anaanza kutafasiliwa kwamba sasa atakopaje huyu wakati alisoma hizi shule ambazo zilikuwa na gharama kubwa, na atakopaje huku wakati inawezekana ana uwezo wa kujisomesha. Hilo ndo swali langu kwamba vigezo ni vipi vinavyofuata kwamba huyu alikuwa na hela labda huku sasa kwenye kusoma kabla sijafikia ilevo alikuwa ananisaidia ndugu tu, au labda nilisaidiwa na mtu binafsi tu akaja akatokea akasema ngoja nimsomeshe huyu mtoto, lakini wakati wakasema uchumi umeyumba bwana, hebu muendeleze mtoto wako, na mimi nikaomba mkopo lakini nikashindwa kupata kwa sababu hiyo. Japo sijapata ufumbuzi, ngoja nisubirie jibu.
1: Haya, asante sana kwa swali hilo. Na kwa mujibu wa ratiba hapa tuna swali moja la mwisho kwenye line ya simu. Halo.
2: Punguza sauti ya redio yako nafikiri.
3: Karibu.
2: Jina lako ni nani na unatusikiliza ukiwa wapi?
3: Mimi naitwa Mwalimu Abasi. Ninafuatilia nikitoka Vingunguti viwanja vingi.
2: Karibu sana. Swali lako ni lipi kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu?
3: Swali langu ni fupi tu. Swali langu liko hivi. Hivi mwanafunzi anaweza atadhaminiwa na mtu ambaye kwamba yuko nje ya nchi?
2: Sawa.
3: Swali langu liko kama hivyo, na nataka kuongezea kitu kidogo tu.
2: Karibu.
3: Haya, asante. Nimeguswa na yule mheshimiwa aliposema kwamba tunapowafuatilia, tunapokutana na hao wanafunzi, ili silale masikitiko yao wanapokosa hii mikopo. Ni jambo ambalo ni la kusikitisha sana, linaumiza sana. Kwanza mimi namuomba aendelee kuwafikia wanafunzi. Tuna shida sana wanafunzi. Kwa kweli tukipata mtu kama yeye tunafarajika kiasi fulani.
2: Sawa, shukrani sana na mwende. Swali bila shaka litajibiwa na maoni yamepokelewa.
1: Haya, msikilizaji mwingine ambaye unaendelea kupiga simu, tunakuomba radhi kwamba tutaweza kupokea simu yako kulingana na wakati ambao tuko nao, lakini kwa dakika 4 hizi ambazo zimesalia bwana Godfrey atajibu baadhi ya maswali ambayo tayari umekushauliza, na moja kwa moja basi nikukaribishe kwa ajili ya maswali.
4: Asante, nashukuru. Nianze na swali la mtu wa kwanza, ameuliza yeye amekufa na mdhamini amekufa. Nini kitatokea? Nafikiri nimeeleza mwanzoni kwamba mkopo utakufa pale tu ambapo mnufaika atakuwa amefariki. Kwa hiyo once ambapo mnufaika atakuwa amepoteza maisha, basi mkopo unakufa wakati huo. Kwa hiyo tutakuwa tunakaa tena mdhamini kama mnufaika atakuwa amefariki. Mtu wa pili aliuliza habari ya kupata mkopo inachukua muda gani. Mchakato huu ni mpana na unahitaji taarifa nyingi zichakatwe na ziangaliwe kwa makini, lakini kitu kikubwa ambacho serikali huwa inasisitiza ni kwamba kabla wanafunzi hawajafungua vyuo, basi mikopo hii iwe imekamilika na waweze kupata taarifa. Kwa hiyo ni wasisitize tu na ni wasii tu wasikilizaji kwamba kabla vyuo havijafungua, taarifa hizi sisi tumeanza kurizilelizi na tutazikamilisha hivi karibuni.
1: Sawa sawa.
4: Dada yangu kutoka kule Lungwe ameuliza habari ya mtu aliyesoma kwa gharama kubwa. Anaweza kupata mkopo. Sijui Lilian, wewe unasomaje? Tupe historia yako.
2: Mimi shule ya msingi nilisoma shule ya serikali. Lakini sekondari nikasoma private. Nikaja advance nikasoma serikali, alafu chuo nikasoma chuo binafsi.
4: Umeona?
2: lakini nimechanganya hapo. Lakini nimenufaika.
4: Nataka amalizie sasa. Na mkopo ulifanya nini?
2: Mkopo nimepata.
4: Kwa hiyo tumeeleza vizuri kwamba tunachokiangalia ni uwezo wa mwanafunzi kuweza kusoma elimu ya juu. Hatuangalii mtu alisoma wapi. Mtu anaweza kasoma popote na bado akawa hana uwezo wa kuweza kusoma. Na hata hao waliokuwa wakiwazungumzia dadangu pale, dadangu nani yule wa Rungwe, kwamba amesomeshwa na nini, serikali inatambua hayo. Na kimsingi tumeweka taratibu za mtu aliyepitia katika hali yoyote tuitambue, na ni yeye sasa jukumu lake kutueleza ni kwamba ni hali gani alipitia katika uchumi wake.
1: Sasa lakini bwana Godfrey, kabla hujaenda mbali zaidi, labda mimi nimesoma mtaala ambao nimesoma sio hapa nchini, nimesoma labda tuseme Cambridge, alafu nikaja hapa Tanzania nikataka kuendelea na elimu yangu labda chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Nami nakuwa nanufaika moja kwa moja pia.
4: Sifa kubwa ni Mtanzania.
1: Sifa kubwa ni Mtanzania. Yeah,
4: sifa kubwa ni Mtanzania. Sawa, sawa. Sasa Dar es Salaam wamekuchukuaje wewe kwenda kusoma? Maana yake wameridhika na elimu uliyopata huko uliko. Kwa hiyo sifa kubwa kwetu sisi wewe uwe ni Mtanzania. Na hiyo habari ya kwamba ulisoma wapi, maadam tu umepata udahili katika chuo kikuu hicho ambacho sisi tunakitambua, basi unakuwa na sifa za moja kwa moja kupata mkopo.
1: Sawa, sawa. Swali la mwisho sasa,
4: mwanafunzi anaweza kudhaminiwa na mtu anayesoma nje, anayeishi nje? Kikubwa, kuna taarifa ambazo sisi tunazitaka kutoka kwa mdhamini wako.
2: Ndiyo.
4: Kwa maana kwamba tunataka tumtambue huyo mdhamini wako ni nani. Kwa hiyo kuna vitambulisho mahususi ambazo tumevitaja. Kwa hiyo kama mdhamini huyo anavyo hivyo vitambulisho na eneo analoishi linaweza lisiwe kigezo cha msingi. Muhimu ni kwamba anakidhi vigezo vya kuwa mdhamini. Ndiyo.
1: Sawa sawa, bila shaka unajua una maswali mengi. Unataka kusema nini wakati tu? Wakati tu na
2: mimi nilikuwa nataka tu nichagize tu kidogo kwamba inawezekana miongoni mwa hivyo vitambulisho, kitambulisho cha NIDA kikawepo.
4: Ndio kitambulisho kikuu.
2: Sawa sawa, ujiulize huyo mdhamini wako ana kitambulisho cha NIDA na anakaa Bangladesh.
1: Huyo itabidi mumchukue. Itabidi mumchukue.
4: Ana nafasi yake pale.
1: Amina. Bwana Godfrey, pengine kwa kukamilisha na kwa kumalizia wito wako kwa wanufaika na wale ambao wanatarajia kunufaika.
4: Ni wasi tu, na nashukuru kama nilivyokwisha kusema awali kwamba hii ni nafasi adhimu sana kwetu. Ni wasi tu wale wanafunzi ambao wanatarajia kwenda vyuo. Huu ni muda sasa wa kwenda vyuoni, na hasa hawa ambao wamekwisha kupata mkopo waripoti vyuoni kwa wakati, kwa sababu wa kupata mkopo ni jambo moja, lakini kupata malipo ni jambo jingine. Viko vitu ambavyo sisi tunavitaka ili tuweze kukamilisha malipo yao, ikiwa pamoja na account numbers wa wanafunzi yao, ikiwa ni pamoja na usajili wa wanafunzi yao. Kwa kuna vitu vingi katikati hapa vinatakiwa viwepo ili mwanafunzi aweze kupata malipo yake. Kwa hiyo ni muhimu sasa kuwahi ili waweze pia, muhimu zaidi ni kuwahi kwenye ile wiki ya orientation, kwa sababu yako mambo mengi yanayohusiana na mikopo, na maafisa mikopo huwa wanakuepo katika zile weeks za ile orientation katika vyuo mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu sana wawepo ili waweze kusikiliza nini tunakisema.
1: Sawa sawa. Kuna mwenye nyongeza?
2: Rahima, unanyongeza?
1: Bila shaka kuna
2: mimi niongeze.
1: Wakati malizia.
2: Mimi nilikuwa nataka kuna baadhi ya watu ambao wameshapata awamu ya kwanza, kuna awamu ya pili, kuna mtu ana hofu sasa hivi, jamani sio nitapata, sio itakuwaje. Hebu watoe hofu kwanza.
4: Hofu ambayo inatakiwa wakae kwa amani ni ile tu budget ambayo tunao mwaka huu. Budget ni 1.1 trillion. Mpaka sasa hivi kwa hawa wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao wana budget ya karibu ni bilioni 400 na kitu, tumetoa bilioni 200 na kitu.
2: Kwa hiyo bado fedha zipo.
4: Fedha zipo. Kwa hiyo they have to relax, wasubiri, tuendelee kuchakata na tutatoa matokeo muda msio.
1: Sawa sawa. Karibuni tena kwa wakati mwingine. Asante sana bwana Godfrey Chawe, meneja uchambuzi na upangaji wa mikopo kutoka Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu. Asante sana Lilian. Asante sana Rahima. Asante sana pia kwa msimamizi wa matangazo haya Khalid Hood, na tunakutakia wakati mwema bwana Godfrey.
4: Nashukuru sana.
1: Asante msikilizaji, kwa wewe ambao ulikuwa na maswali, basi tutamwalika tena siku nyingine, naamini atakuja hapa kwenye yale maswali ambayo uko nayo, basi tutakuja kuyajibu vizuri zaidi. Fundi mitambo ni Nicholas Mwanyilo. Tutarejea punde msikilizaji, na tukirudi tutakuwa na mada nyingine ya ushi kweli kweli, matokeo ya ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi. Tutakuwa hapa na Awad Rashid. Tafadhali sana msikilizaji, endelea kuwa nasi. Hili ni Jamvi la Machweo.
5: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa inayokuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
6: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
5: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Na msikilizaji wa Jamvile Machweo ndani idhaa ya Taifa TBC Taifa, tulikuwa na mazungumzo hapa na Godfrey Chawe ambayo tumeyakamilisha kwa uzuri kabisa kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu hapa nchini. Na pasi na shaka msikilizaji, nimeona maswali yako, lakini tumekuahidi wakati mwingine tutamwalika tena hapa, manake maswali ni mengi kulikweli. Lilian, nikitizama hapa kwenye ujumbe mfupi, na pasi na shaka tuna ugeni mwingine hapa msikilizaji, na kubwa leo tutatizama matokeo ya ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi. Na pasi na shaka Lilian, utakumbuka na utafahamu mengi hivi sasa, ikiwa tayari ni saa 11 dakika 51 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mwezi huu wa 10 kwa maana tarehe 28 na 29 Oktoba mwaka 2026 kule Moscow, ama Moscow itakuwa mwenyeji wa mkutano wa tatu wa Urusi na Afrika pamoja na jukwaa la kiuchumi na la kibinadamu la Urusi na Afrika. Sasa kuelekea mkutano huo msikilizaji, yako mambo muhimu ya kukumbuka, lakini pia uhusiano wa Tanzania utakumbuka na taifa la Urusi umeendelea kuimarika zaidi. Kwa na mwaka huu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya ziara kule nchini Urusi na kukutana na Rais Vladimir Putin. Sasa tuko na Awadh Rashid ambaye yeye ni mhariri mkuu wa shirika la habari la kimataifa la Urusi. Tutazungumza mengi ya kina, Lilian Nduguga.
1: Yeah, na Baule, ni kukumbusha tu kwamba kwenye ile ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ilikuwa ni ya siku tatu. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kupima ziara ya siku tatu ni vitu gani ambavyo vimefanyika, kwa sababu kulikuwa kuna mazungumzo, lakini kuna nyanja za uchumi ambazo zilizungumziwa pia na matokeo nafikiri tumeanza kuyaona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya msingi ambavyo bila shaka tutavijadili hapa.
0: Bila shaka, Awadh Rashid, ziara Rais Dr. Samia nchini Urusi na ushiriki wake katika jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg vilifungua majadiliano katika maeneo mbalimbali kuanzia nishati na madini hadi elimu, teknolojia na usafiri. Tunapouliza Tanzania imerudi na nini kutoka Urusi, ni makubaliano gani na fursa zipi zinapaswa kupewa kipaumbele, na wananchi wanaweza kuanza kuona matokeo yake kupitia maeneo gani hasa?
2: Asante sana Baule Mnyonge. Ni heshima kubwa kupata nafasi hii kujumuika nanyi katika idhaa Taifa.
0: Bila shaka nasi ni heshima kubwa zaidi.
1: Ni baraka kwanza.
2: Ni deni la wema.
0: Bila shaka.
2: Na kwa kuwa deni haliui, na sisi Sputnik tuko radhi kuselelea nalo.
0: Bila shaka.
2: Na ikiwa ni kipindi cha mashirikiano kati ya idhaa yetu pamoja na idhaa yenu, basi hili ni jambo kubwa na tunalithamini sana. Ziara Rais Samia nchini Urusi mwaka huu ni ziara ambayo tunaweza kusema imefungua ukurasa mpya wa mashirikiano kati ya Moscow na Dar es Salaam, kwa sababu ni zaidi ya miaka kama 50 baada ya baba wa taifa kufanya ziara kule nchini Urusi. Sasa mheshimiwa rais kufanya ziara hii, ni mambo gani amekuja nayo? Mambo mengi. Kuanzia katika sekta ya elimu, tunaona chuo cha Rudni pale nchini Urusi pamoja na taasisi ya elimu ya Dar es Salaam zimeingia pia mkataba wa miaka miwili wa mkataba wa masomo wa miaka miwili. Manake miaka miwili Dar es Salaam, miaka miwili Moscow. Kwa hili ni jambo ambalo tunatazamia litazalisha wasomi zaidi, litachagiza utafiti, uchunguzi wa maeneo mbalimbali kati ya wasomi wetu. Lakini tunavyosema hili litaleta tija zaidi, tunahitaji elimu hii zae matokeo ambayo baadaye yataunganisha vyuo vikuu na viwanda vyetu. Na hapo tukizungumza viwanda, maana yake tunazungumzia kujenga ama kutengeneza ajira. Kwa hiyo tunatazamia hili linaweza likawa jambo kubwa sana. Kwa hiyo chuo cha Rudni pale Moscow pamoja na taasisi ya elimu ya Dar es Salaam DIT zimefanya mashirikiano hayo, kwamba miaka miwili Moscow, miaka miwili Dar es Salaam. Lakini pia katika sekta ya utalii, nyote ni mashahidi kwamba tumeshuhudia shirika la ndege la Tanzania ATCL likifungua safari zake za moja kwa moja kati ya Moscow na sisi kutoka hapa Dar es Salaam Unguja kuelekea kule. Hii ni tija kubwa ambayo sasa tunatazamia itaonekana miongoni mwa nchi zetu mbili. Kwanza Tanzania tutaona ikipata watalii wengi kutoka Urusi. Kumbuka katika kipindi kile cha COVID-19 Visiwa vya Zanzibar ni miongoni mwa visiwa ambavyo vilishuhudia mamia kwa mamia ya Warusi ambao walivitembelea. Sasa walitembelea wakati ule kulikuwa hakujaanza kwa safari za HCL. Wakati huo ambapo safari za HCL zimeanza za moja kwa moja kutoka Moscow kuja Dar es Salaam au Unguja, tunatazamia watalii wengi kutoka Urusi watakuja. Lakini pia mambo ya logistic na usafirishaji wa bidhaa kutoka hizi za kwetu hapa Tanzania kuelekea Urusi. Kwa maana Warusi wanavutika sana na bidhaa mathalani za kahawa kutoka Tanzania. Sasa hii itafunguka zaidi. Lakini vile vile kupeleka watu ambao wanaenda kwenye masomo kule Urusi. Tumeshuhudia katika ziara Mheshimiwa Rais, miongoni pia mwa mambo tuliyopata ni kuongezeka kwa zile scholarship ama ufadhili wa masomo. Nadhani kutoka 90 mpaka sasa 150 na kitu hivi za wanafunzi wa Kitanzania ambao yanadhaminiwa na serikali ya Urusi. Kwa hiyo mahusiano ya kitamaduni yatazidi kuongezeka, mahusiano ya kielimu yatazidi kuongezeka, lakini hata mahusiano ya kibiashara. Sasa wafanyabiashara wa Tanzania watakuwa wakitoka wakielekea Urusi, na wale wa Urusi pia wakija Tanzania kuangalia maeneo mwafaka na maridhawa ya kufanya uwekezaji. Kwa hiyo ni mashirikiano mapana.
1: Na kwenye hili swala la biashara, nimeona mazungumzo baina ya nchi hizi mbili kurahisisha mfumo wa malipo ikiwemo matumizi ya shilingi. Pengine kwa wafanyabiashara ina faida gani, wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara wa Urusi,
2: kurahisisha malipo hasa ya sarafu? Kwa maana yake sasa tutakuwa tunatumia shilingi pengine kwa rabo. Haitaji tena kwenda kuchenchi ima ni rabo ama shilingi kuileta kwenye hela fulani ambayo tunataka tuitumie katika biashara. Maana yake inapunguza hata zile gharama za huo mzunguko. Kwa maana yake wewe unakuja na shilingi, huyo anakuja na rabo, mnafanya biashara yenu na mambo yanaenda. Sasa hii ni jambo da jambo kuntu ambalo linaweza likasababisha miamala hii ya kimataifa kwenda katika hali nzuri na biashara zikasonga mbele kwa vizuri.
0: Sasa tutizame pia kwenye swala zima la uhusiano wa Tanzania na Urusi kwenye masuala, labda tuangalie kwenye chanjo. Kampuni za Urusi zimeonyesha nia ya kuzalisha hadi dozi milioni 20 za chanjo nchini Tanzania ndani ya kipindi cha miaka mitano, ingawa uzalishaji bado haujaanza. Ikiwa mpango huu utatekelezwa, unaweza kufungua fursa gani katika sekta ya afya, ajira za wataalamu pengine na masuala mtambuka kama hayo?
2: Uwezekano wa mashirikiano wa kuzalisha chanjo hapa Tanzania unaweza kuwa hatua muhimu katika kuimarisha usalama wa afya, ambapo uzalishaji huu wa ndani ukianzishwa Tanzania sasa inaweza kupunguza utegemezi na uagizaji wa baadhi ya chanjo kutoka nje, kwa sababu sasa itakuwa inazitengeneza zenyewe hapa. Lakini pia kujenga utaalamu wa kisayansi, kuongeza ajira kwa wataalamu na kuendeleza viwanda vya dawa vya hapa Tanzania. Kwa hili linaweza likaleta tija zaidi katika upande ule. Sasa hivi tumekuwa tukiagiza baadhi ya chanjo kutoka nje, lakini sasa zitakuwa zinazalishwa hapa Tanzania. Na maana yake ya mashirikiano kama alivyozungumza Mheshimiwa Rais wakati fulani, si mashirikiano ya kushirikiana kama vile zamani. Sasa hivi ni kila mtu anafaidika. Win-win situation, Tanzania inapata hivi na inapata hivi. Maana yake yule mwekezaji wa Urusi akija hapa Tanzania, tunategemea miongoni mwa mambo ambayo tutapata ni kurithisha ule ujuzi. Yani ule ujuzi ulionao unakuja kwako, baule na baule na ule unaongeza unafanya. Kwa hiyo manufaa haya hatoishia kwenye chanjo tu, baadaye tunaweza pia yakijenga uwezo katika udhibiti wa ubora wa dawa, lakini pia kufanya utafiti wa kisayansi katika maeneo mbalimbali na kusimamia mifumo uzalishaji na kuimarisha mafunzo kwa wataalamu wa maabara na wahandisi wa viwanda vya dawa Tanzania. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu pia, maana tunajua bila afya njema hakuna watu ambao watakuwa pia na nguvu katika uzalishaji.
1: Inawezekana sasa hivi kuna mfanyabiashara ambaye mwanzoni, au naweza nikasema mpaka sasa hivi anaendelea kufikiria hivyo kwamba yeye kama mfanyabiashara kujitanua mpaka nchini Urusi ni jambo gumu. Hebu tupe taswira ya Mtanzania ambaye mfanya biashara leo hii akisema nataka kufanya biashara fulani au kuna fursa fulani nchini Urusi nataka kuifuata, inakuwaje?
0: Sawa, so, bwana awali kabla ya kwenda kulijibu hilo nikuombe pia radhi Lilian. Tunakwenda kidogo kwenye matangazo. Alafu
1: sasa ole wako nisahau hili swali. Yaani wewe akilisho unanikumbusha.
0: Swali lako vema, tutakuja kulijibu hapo baadaye.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
2: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
0: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: Shara, mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, twende kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa Ukweli na Uhakika, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tayari muda ni saa 12 dakika 3 kwa saa za Afrika ya Mashariki, mwendo ukiwa ni magharibi, lakini sio ile roho. Sawa sawa, tuna mgeni hapa studio, na bila shaka msikilizaji, tumefungua mazungumzo yetu pale mwanzo kabisa, na kubwa ni matokeo ya ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi. Na kama ambavyo tumeendelea kukuarifu msikilizaji, kwamba mwezi huu tarehe 28 hadi tarehe 29 Oktoba ya mwaka huu 2026, pale Moscow ama Moscow yenyewe itakuwa mwenyeji wa mkutano wa tatu wa Urusi na Afrika, pamoja na jukwaa la kiuchumi na la kibinadamu la Urusi na Afrika. Wakati tunazungumza hapa, Lili, ulikuwa una swali lako kwa wafanyabiashara, na Awadh alikuwa analijibu swali hilo, lakini nikakukatiza kidogo kulingana na wakati, tukaenda kwenye matangazo. Sasa unaweza kurudia, ushasahau swali?
1: Bila shaka naweza nikarudia.
0: Karibu sana.
1: Kuna mfanyabiashara ambaye ni Mtanzania na anafikiria pengine kuzifuata hizo fursa za biashara ama fursa nyingine nchini Urusi, na inawezekana kaona kwake ni ngumu. Sasa natamani utupe ile taswira ya Mtanzania ambaye anatamani kuzifuata hizo fursa akifika nchini Urusi. Hali inakuwaje? Inawezekana kwake? Urahisi uko wapi?
2: Kwanza kwa kuanzia, kuna vituo kama kituo cha utamaduni cha Urusi kipo hapa Dar es Salaam, lakini pia kuna ubalozi wa Urusi huko hapa Dar es Salaam, na sisi kuna ubalozi wa Tanzania kule nchini Urusi. Lakini pia zipo taasisi mbalimbali za serikali ambazo zinahusika na masuala ya biashara na uwekezaji. Kwa kitu cha kwanza, mtu mfanyabiashara ambaye anatusikiza sasa, cha kumshauri pengine akitaka kuanza, lazima upitie haya maeneo kama vituo muhimu vya kupata taarifa wewe kabla hujaelekea kule. Kwa hiyo unasema, bwana, mimi nataka kufanya biashara hii, pengine labda ya kuchukua vilainishi kutoka Urusi kuleta Tanzania. Maana biashara hiyo kwa sasa imekuwa kubwa na wafanyabiashara wengi wamekuwa wakijitokeza. Unaweza ukapita pale jumba la Urusi hapa Dar es Salaam, ukafika pale ukapata kuelezwa vizuri zaidi namna ambavyo unaweza ukaanza hatua moja kupiga kuelekea hatua nyingine mpaka ukafika kule nchini Urusi. Kwa haya maeneo ambayo yamewekwa, haya balozi pengine zinatusaidia kuingia kwenye masuala kama hayo ya kibiashara, na namna pia kufika mpaka kule uweze kufanya biashara yako iende vizuri. Kwa ni maeneo muhimu ya kuanzia.
0: Umeridhika na swali? Au unataka kuuliza hilo jumba linapatikana wapi?
1: Na nilikuwa nataka ni rahisi kiasi gani kwa Mtanzania? Pia
2: ni rahisi sana, ni rahisi sana. Na urahisi wake unakuja kwa sababu Urusi ni miongoni mwa watu ambao ukifika kule wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili ni wengi sana.
1: Ala.
2: Maana nadhani hata na nyinyi shirika watangazaji BBC TBC hapa kuna kuna waandishi wenu wanaendelea kufanya vipindi kule. Naona ukuta wa wazungumzaji wakubwa wa Kiswahili.
0: Na asijali kwamba tunamwandalia pia naye siku moja utatuwakilisha Urusi, kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, Lili.
1: Tawile.
0: Bwana Awadh, tumetizama kwenye maeneo mengi, tumeangalia kwenye elimu, tumeangalia kwenye masuala pia ya afya. Tuturudi kwenye swala zima la nishati, hasa kwenye upande wa gesi na nishati kwa ujumla. Iliripotiwa kwamba Gazprom ina nia kushiriki katika utafutaji na uendelezaji wa rasilimali za mafuta na gesi za Tanzania. Ushirikiano wa aina hii unaweza kuleta fursa gani katika uchumi wa Tanzania tukilitizama hilo?
2: Kwa hakika ushirikiano wa Tanzania na Urusi katika sekta ya gesi ina umuhimu, kwa sababu nishati ni msingi wa viwanda, lakini pia uzalishaji na ushindani wa uchumi. Ukizungumza uchumi unazungumza nishati. Maana yake hata bwawa letu ambalo tumelizindua pale, maana yake ni kusema sasa shughuli za uzalishaji zitaongezeka, na kuongezeka kwa shughuli za uzalishaji maana yake ni kuongezeka kwa uchumi wa Tanzania, kwa sababu sasa tutakuwa tunauza bidhaa zetu katika soko mbalimbali. Sasa Tanzania ina rasilimali za gesi asilia, ukanda wetu wa pwani hususan ya kusini kule imegundulika gesi, lakini pia hata katika visiwa vyetu vya Zanzibar imegundulika gesi, na naamini kuna maeneo mengi zaidi na zaidi, kwa sababu nchi yetu hii imejaliwa sana rasilimali asili. Kwa endapo mashirikiano haya ya kampuni hii ya Gazprom, miongoni mwa kampuni yenye uzoefu wa kiufundi, itasaidia sana katika utafiti, lakini pia matumizi ya teknolojia na maendeleo ya sekta hii, kwa sababu wale wenzetu wamepiga hatua kubwa sana katika utafutaji na udukuaji wa gesi. Mimi ni shuhuda mwaka 2000 2023 pamoja na wanahabari wenu wa TBC Gloria Michael, mm-hmm. tulikuwa kule Urusi kwenye mm-hmm. eneo lile la Gazprom, mm-hmm. Katika ghuba ya Yamal kule ambako wanadukua gesi na nyingi ile pale barani Ulaya mm-hmm. inatoka kule nchini Urusi. Mm-hmm. Kwa hiyo ni watu ambao wamepiga hatua kubwa sana katika mm-hmm. eneo hili. Mm-hmm. Na mathalan kule St. Petersburg ukifika kwenye nyumba zao unakuta kama ambavyo mabomba ya maji yanavyokuja huko nyumbani kwetu mm-hmm. na kule ndivyo ambavyo mabomba maji, mabomba ya gesi yes. mm-hmm. yamefika nyumbani katika mfumo ule ule kama mabomba ya mm-hmm. ya maji mm-hmm. kwa sababu kule kuna muda pia wanatoa gesi kwa ajili ya kupooza wakati wa baridi mm-hmm. nyumba. Mm-hmm. Sasa ni watu ambao wameanza ile kampuni ya Gazprom wakati ule tunapata walianza mapinduzi yale ya kutumia gesi majumbani katika mfumo huo mm-hmm. kwenye miaka kama ya 70 hivi.
0: Kwa hiyo miaka 70 mrefu yes. wao tayari walikuwa wameshaanza.
2: Mm-hmm. Yes, kwa hiyo ule uzoefu wao
1: ulikuwa umezaliwa.
2: Tukiutumia sisi utaleta tija kubwa sana katika eneo hilo. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa Tanzania manufaa yanaweza yakawa mm-hmm. mengi na mengi zaidi na mwisho wa siku pale kaona ushirikiano wa Gazprom pamoja na mm-hmm. Shirika letu lile la utafutaji wa gesi mm-hmm. nadhani limenituka kidogo mm-hmm. mambo yanaweza yakakaa vizuri zaidi
0: bila shaka. Lile anataka kuuliza
1: hapana, mimi nilikuwa naitikia
0: kwenye ile swali ambalo umeniuliza ni kwamba nilizaliwa sawa.
1: Sitaki kushinda.
0: Nataka tusalie hapo kwenye swala la nishati bwana Awadh, hasa kwenye maswala mazima ya gesi. Mm. Nataka tufahamu kwamba Urusi labda tukilinganisha na Tanzania wao kwenye teknolojia hii wako juu zaidi. Ufahamu wangu ambao nataka kutoka kwako ni kwamba pengine gharama ya kwao wao gesi ile walikuwa wanatumia kwa kiwango gani cha fedha ukilinganisha na fedha yetu ya Tanzania, ili tupate sasa kwamba wanapokuja manake tutapata manufaa makubwa zaidi ya yale ambao tumeendelea kuyatarajia.
2: Yes, mathalani kwa mimi zile gharama za gesi za majumbani no. nilimuuliza mzee mmoja pale Ledini Grad mm-hmm. alisema kwamba ile gesi inavyotumika nyumba nzima mm-hmm. alafu thamani yake mwisho wa mwezi ni kama 2021 mhm. Ushanifahamu mm-hmm. kiasi upikie, kiasi upashe nyumba mm-hmm. muona gharama yake ilivyoshuka.
0: Mm-hmm.
2: Ehe, sasa pengine sasa na sisi tukifika mahali tukafanya huo uwekezaji mkubwa mm-hmm. gesi ikawa nyingi mm-hmm. ya viwandani ikapatikana, ya majumbani ikapatikana. Pengine sasa hivi pengine tunahisi kwamba haitoshi kivile kwa sababu mm-hmm. tunatumika katika maeneo mbalimbali mm-hmm. majumbani hiyo hiyo, viwandani hiyo, na hata kwenye magari mm-hmm. kumbuka sasa hivi pia miongoni mwa mambo ambayo yanaongezeka ni pamoja na matumizi ya gesi kwenye magari
0: no.
2: kwa hiyo mm-hmm. ikiwa nyingi gharama tutashuhudia itapungua na hii no. itakuwa nyingi kutokana na kampuni kama hizo Gazprom mm-hmm. zikishirikiana kampuni zetu za ndani kufanya mm-hmm. utafiti kwenye maeneo mbalimbali na kugundua mm-hmm. na baadaye kuanza udukuaji wa ile gesi no. ili aanze kuingiza kwenye mfumo wa matumizi.
0: Sawa sawa, linaona mtazama
1: bila shaka. Moja kati ya maeneo ambayo yalijadiliwa ni ujenzi wa reli ya kusini mm-hmm. kupitia mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi pia. Na tamani kujua kwa kuzingatia umuhimu wa usafiri wa reli katika kusafirisha bidhaa na kuunganisha maeneo ya uzalishaji na masoko. Pengine mradi huu unaweza kufungua fursa gani kwa wakulima, watu kama wafanyabiashara na viwanda?
0: Na bwana Awadh kizingatia hilo pia ukanda kusini ndio gesi ambako pia imegundulika
2: sahihi kabisa. Na nikuongeze tena bwana nani
0: Baule
2: Baule kule kusini pia ni mkoa Ruvuma ambako pia kuna
0: kule kuna makaa ya mawe
2: yes,
0: bila shaka
2: na kule pia kuna mradi mkubwa wa kimkakati wa takriban dola bilioni 1 kati ya Urusi na Tanzania ule mradi wa Mkuju uranium. Kwa maana yake ikitengenezwa njia ya reli kule kusini, maana yake kwanza itasaidia mizigo mazao mbalimbali mathalani Mtwara kule kuna mazao kama kahawa
0: Mtwara kuna korosho
2: mazao kama korosho
0: kuna ufuta
2: yes. Yatafika mwisho wa siku paka kwenye bandari ya Mtwara hivi ile shughuli ambazo makaa yale ule ya makaa ya mawe pamoja na hata ile madini ya urani ambayo tunafanya kati ya Urusi na Tanzania yatasafirishwa kiurahisi. Bidhaa mbalimbali mazao mbalimbali wakulima yatapata tija kufika yatoke yaende, lakini pia tutaendeleza katika ile ile hali ya kimkakati ya nchi yetu kuzidi kufungua nchi na kuunganisha na kuwa kituo cha usafirishaji. Sasa hivi tuna reli yetu hii ambayo itatoboa mpaka DRC. Hii reli ya SGR
0: toka kwenda mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maana yake hii ya kusini kule pia kuna nchi kama Mozambiki, kuna nchi kama Malawi. Maana yake ikifunguka sasa ni Tanzania tunazidi kuifungua na kuzidi kuwa kinara katika eneo hili la Afrika Mashariki lakini pia kusini mwa Afrika. Kwa maana yake tija itapatikana nyingi hapa kuanzia mazao ya watu wetu lakini hata zile nchi nyingine kama wana vitu vyao basi bandari yetu ya Mtwara itazidi kupata kazi zaidi na mwisho wa siku tija kupatikana hapa.
0: Pengine Urusi wao wakoje kwenye eneo hilo? Kwa maana ya tunashirikiana na watu ambao wametuzidi eneo fulani ili wakija wakiweka mawazo yao maraki na sisi mawazo yetu yanaunganika kuwa mawazo bora zaidi. Wao wako vizuri kwa kiwango gani?
2: Kwa hakika bandari za Urusi nyote ni mashahidi zimekuwa zikifanya kazi kubwa, zimekuwa ni zikifanya kazi kubwa mathalani mizigo mbalimbali ngano ambayo kumbuka ni miongoni mwa nchi wazalishaji wakubwa ngano duniani, mazao ya kilimo, mbolea na tani kwa tani zimekuwa zikitolewa pale katika zile bandari zao. Kwa hiyo tukishia nao huu uzoefu na sisi tukiongeza katika huu uzoefu mkubwa sisi tulionao pia. Tukizidi kwa maana tunashirikiana sasa hapa katika uzoefu mkubwa wetu tulionao tukiongeza na ule uzoefu wao walionao tukiweka kwa hapa kwetu mambo yataenda kuwa makubwa zaidi. Wao wamepiga hatua kweli, si jambo dogo wala si matoto kama wanavyosema watu wa Mombasa. Wamepiga hatua kubwa sana katika swala lile la miundombinu ya bandari na hata miundombinu ya reli. Kule kwao ukibahatika wakati mmoja utakuta kwenye reli wana zile metro, na metro yao ndio ilikuwa ya kwanza Ulaya, ile ya Moscow, metro ya Moscow imejengwa wakati wa Stalin, lakini pia hata reli miji yao mingi pia ndani ya Urusi wameifungua. Kwa sababu Urusi ni ndio nchi kubwa duniani. Kuna sehemu unaweza kutoka masaa 12 ndani ya nchi moja kwa ndege.
0: Na unaenda eneo moja tu.
2: Yes. Mathalani ilikuwa kitoka Moscow kwenda Yama kule ilikuwa wanasema masaa 3 na dakika 52 kwa ndege, kiasi cha siku 7 kwa gari. Kwa hiyo sasa miji yao pia mingi wameunganisha kwa mfumo wa reli. Ni nchi kubwa sana. Sehemu nyingine ni barafu. Kwa hiyo unaona ule uzoefu wao tukishare na sisi tunaweza tukapiga hatua.
0: Kwa maana nyingine Lilian unapokaa kule tunatarajia siku moja tuone treni zikifika mpaka nyumbani kwako na mambo ukaondokana na usafiri mwingine ambao wakati mwingine ulikuwa lakini yote kwa yote ni kwamba ni katika kurahisisha
1: ni kweli ndivyo ninavyotakiwa iwe.
0: Sawa kabisa. Bwana Wadhi, tuna huu mkutano ambao Urusi na Afrika tarehe 28 pale mpaka 29. Tuzungumzie mkutano wenyewe alafu baada ya hapo tutakamilisha sasa na Tanzania imerudi na nini kwa vitendo kutokana na kile ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizuru pale nchini Urusi.
2: Huu ni mkutano wa tatu wa ushirikiano wa pamoja kati ya mkutano wa tatu wa Urusi pamoja na Afrika pamoja na jukwaa la kiuchumi. Wa kwanza ulikuwa mwaka 2019 kule mjini Sochi na sisi tuliwasikilishwa wakati ule na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na hata wa pili pia ilikuwa St. Petersburg mwaka 2023. Nilibahatika kuwa mmoja katika walioshiriki mkutano ule na pia tuliwakilishwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim aliyekuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na sasa huu wa tatu. Yale ambayo mengi tulijadili katika kipindi kile kwa kiasi kikubwa ametokea. Maana yake mashirikiano katika sekta ya usafirishaji. Sasa hivi tumeona sasa ndege zikifanya kazi kati ya Urusi na Tanzania. Tumeona kwenye mambo ya elimu wakati ule pengine scholarship ilikuwa ni 90, sasa tunazungumza 150. Maana yake wote hao wanalipishiwa masomo kati ya serikali ya Tanzania na menginevyo. Lakini pia tumeona mkataba ukisainiwa kati ya baraza letu la Kiswahili Tanzania na vyuo vya Urusi. Maana yake Kiswahili kinafundishwa katika chuo kikuu cha Urusi. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo bila shaka tukiyapima tunaona mashirikiano baina hizi nchi zinaenda. Lakini pia mashirikiano ya kitamaduni. Tumeona juzi kati limemalizika tamasha la kimataifa la vijana. Kutoka vijana wengi kutoka hapa Tanzania kushiriki katika jukwaa hili kukutana na vijana wengine duniani, kubadilishana uzoefu na mazingira. Nadhani hata sisi TBC hapa tulikuwepo.
1: Na kijana wetu alikuwa
0: tulitakiwa tuwe naye hapa lakini ametutoroka.
1: au tumemwagiza ana majukumu
0: ana majukumu mengine
2: fursa zenyewe zinaanzia hapa pandani tunapozungumza kuna watu ambao haya mahusiano
0: yanazidi
2: kuwagusa tunazungumza pao katika eneo la biashara ambapo wakati mheshimiwa rais tumeona biashara kati ya Tanzania na Urusi imepanda mpaka kwenye kama sikosea 25% wakati rais Putin akizungumza kwa hiyo huu mkutano ni tunaenda tunajadili haya ambayo tumeshayafikia alafu tunaendeleza mahusiano katika kupanga na kukubaliana pia katika hatua nyingine manake kwa mazoea ni kila baada ya miaka mitatu mkutano manake 2029 tunatazamia unaweza kufanyika mwingine wa 4
0: baada ya huu ambao
2: baada ya huu kwa hiyo pengine haya ambayo tutakuwa ni maazimio tumekubaliana nao sasa katika maeneo mbalimbali tunatazamia wakati huu sasa tukigeuka nyuma tunaona baadhi ya mambo yamefanywa kazi kama ambavyo tukigeuka nyuma katika wale ambao tulikuwepo kwenye mkutano wa 2023 kwamba tutaanzisha safari za moja kwa moja kati ya Dar es Salaam na Moscow sasa ni dhahiri shahiri
0: sawa kabisa tumalize na hili bwana Awadh Tanzania sasa imerudi na nini kwa vitendo zaidi tukikamilisha
2: kwa kumalizia Tanzania imerudi na nini kwa vitendo kwanza katika sekta elimu tunakumbuka nyote chuo kile cha Rudni na mpaka sasa hivi zaidi ya watahiniwa 1137 wa Tanzania wamehitimu katika chuo kile. Sasa kufunguliwa pia kwa mahusiano yale kwamba miaka miwili kati ya Rudni pamoja na DIT taasisi ya teknolojia Dar es Salaam tunatazamia mashirikiano katika upande wa elimu kuongezeka zaidi na hiyo ikionekana dhahiri. Lakini pia mkataba ule ambao tumeuona umesainiwa kati ya baraza letu la Kiswahili lakini tunaona pia mikataba ya kibiashara ambayo imesainiwa kati ya Urusi na Tanzania, safari za ndege kati ya Urusi na Tanzania ikiwa ni ya kuonekana kwa macho dhahiri shahiri. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo tumeona sasa yamefunguliwa. Na tume pia ya pamoja ile ya ushirikiano wa serikali kati ya Tanzania na Urusi tumeona ikifanya kazi yake na mwaka huu ilifanya mkutano kule Arusha. Nilishiriki Profesa Kitila Mkumbo alikuwepo pale na mikataba mbalimbali ilisaidiwa pale Arusha na mingine ikaenda kusainiwa Moscow wakati wa ziara ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ukiona sasa haya mahusiano hayabaki tu kwenye makaratasi, hayabaki tu kwa viongozi, pia nashukuru chini mpaka sasa tukiona pia wafanya biashara wanapeleka bidhaa Urusi lakini pia wale Urusi na wanaleta huko na sasa pia ukifanyika uwekezaji hata kwenye vyombo vya habari mathalani sasa shirika la habari hili la Sputnik linafungua ofisi zake hapa Tanzania ni miongoni mwa mashirikiano hayo ambayo yanaonekana dhahiri shahiri kupashana taarifa na ina hiyo mwisho wa siku inapelekea biashara na hata mahusiano kuzidi kufumana kati ya Urusi na Tanzania.
0: Sawa kabisa. Lili anataka kusema nini ama tupeleke Urusi?
1: Na mimi huwa napenda safari za muda mrefu. Napenda utalii.
0: Hivi kutoka Tanzania mpaka Urusi na tumia takriban muda gani pengine?
2: Wakati ule tulipokuwa tukiunga ndege maana yake inatoka hapa mpaka mathalani Dubai au Uturuki
1: unachukua
2: Uturuki unachukua kule kiasi cha masaa 4 hapa afu kuchukua masaa 3 au masaa 4 mengine kule kwa kitu kama masaa 8 hivi
0: ndege moja kwa moja kwa mfano labda sasa hivi
2: itakuwa imerahisisha zaidi shaka itakuwa imepungua
1: muda unapungua
2: ndege yetu ndege tena zina uwezo zaidi ndege zetu wewe unajua
1: ndio mimi baule utalii ambao alikuwa anazungumzia huo kwamba kuna miji kuna baadhi ya miji Urusi unatumia masaa zaidi ya 7 bila shaka ulizungumza hapo ni kwa ndege. Natamani kupata uzoefu hilo eneo kwa ndege masasa.
0: Madhali ya wadhi yupo. Wadhi umezungumza pia lugha ya Kiswahili inafundishwa pengine nchini Urusi. Natamani labda mimi sasa binti hapa ndo Mrusi, nataka nimwambie jina langu kwa Kirusi. Najua Kirusi kimo kidogo. Au mtihani lakini tuseme.
1: Sasa wewe unataka tuanzishe darasa alafu niende mimi nianze kutamka. Shughuli iwe ndefu.
0: Tunabidaisha.
1: Hatutamaliza. Na kuahidi kwamba hichi kipindi hakitaisha.
0: Kwa kweli. Sawa. Basi bwana Awadhi sisi tuna
1: labda siku nyingine aje atupe darasa.
0: Pasiba. Lakini uniambie umekaa kidogo Urusi mjigeni.
1: Mimi sijafika.
0: Hujafika.
1: Ila nataka kufika.
0: Labda mjigeni ulikuvutia zaidi Urusi. Na ukiutizama unasema wanafanana kidogo na Tanzania.
2: Imenivutia miji mingi lakini hasa mji ulionipa kushangaa ni ile Ghuba ya Yamal kwa sababu usiku saa 8 usiku jua linawaka.
1: Unaona utalii
0: huko maana kule hakuna usiku manani.
2: Wakati wa kiangazi jua linawaka usiku kucha. Mm. Manake nilipata tewemu kama siku tatu hivi kulala, kuna lalaje.
1: Kiasi
2: nilipata saa tu.
1: Jua lizame ndo nilale.
2: Kwe ni eneo lile ambalo limenipa. Limenipa kufikiri.
0: Na mpaka leo bado una hiyo picha kwamba
2: yes, bado lipo kichwani. Lakini kingine pia lile eneo, wengi waliopo kule ni kama jamii ya watu wa Asia. Kumbuka Urusi iko kwenye mabara mawili. Ipo Ulaya lakini pia ipo Asia. Kwa hiyo kule unaweza wewe ukiamka yani kulala wewe uende na saa tu. Ni jambo ambalo limenifikirisha. Na hata nilipokuja huku ilibidi niulize baadhi ya wanazuoni hao watafungaje huku jamani. Utaswalije
0: kwa wale ambao ni Waislamu.
2: Yes. Kwa hiyo ilibidi niulize hili.
1: Lakini watu washazoea.
2: Kutukutoa shida. Hiyo ilikuwa jambo moja la kudivutia. Lakini kingine kilichonivutia, wale ambao walifanikiwa kwenda kule ncha utosi wa dunia kule. Na hii meli ambayo Warusi wameitengeneza inatumia nishati ya nyuklia kufanya. Kumbuka kule bahari zao nyingi huwa kutokana na barafu zinaganda. Sasa ile meli ya nyuklia inakata ile barafu na inaenda mpaka kule kwenye utosi wa dunia kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali. Na jambo la kushangaza ni kwamba ile meli ambayo inatumia nishati ya nyuklia ikiwekwa mwaka huu ile nishati ya nyuklia inaiendesha miaka 7 mbele ndio unaekwa
1: nyingine.
2: Kwa kama unaeka mafuta leo ya pengine diesel unaendesha mpaka miaka 7 tena ndio unaweka tena. Unakuweka tena kila siku.
1: Zingekuwa vinafanya.
0: Sasa kuna unasikia lakini mambo ya Urusi hayo.
1: Nasikia. Mimi ndo nazidi kutamani kufika.
0: Kuna hayo ili tumtamanishe zaidi, kuna hayo tu ama kuna mengine?
1: Kuna sasa kwa hizi baraka.
2: Zaidi kuna mengine zaidi wa Urusi
1: zaidi ya hayo.
2: Ni watu ambao wanapenda lugha yao na hii pia inatupa sisi kitu kimoja kujivunia lugha yetu au Kiswahili. Wanapenda lugha yao na hata wao pia wamejifunza lugha ya Kiswahili. Na nyinyi ni mashahidi, mnaona Warusi wengi sasa wanazungumza
0: kabisa
2: lugha ya Kiswahili. Lakini pia uzalendo wao, jambo ambalo pia na sisi ni kitu kizuri cha kuiga katika mambo yetu. Pamoja na mji wa Moscow, magorofa ambayo Dar es Salaam tunayaona, lakini ile kule ilinifurahisha zaidi.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, ni mchambuzi wa Dar Rashid, unataka kusema nini?
1: Na unaenda lini Urusi?
0: Mimi shehe akiniambia hata kesho. Sina tatizo.
1: Una passport?
0: Hilo jambo la kawaida.
1: Sawa, umemaliza.
0: Jambo la kawaida kabisa. Msikilizaji, ni Awadh Rashid ambaye ni mchambuzi. Tumezungumza naye mengi kuhusu yale ambayo yamefanyika na yanaendelea kufanyika. Na utakumbuka kwamba mwezi huu tarehe 28 na 29 mwaka 2026 pale Moscow. Moscow yenyewe itakuwa mwenyeji wa mkutano wa tatu Urusi na Afrika pamoja na jukwaa la kiuchumi na la kibinadamu na Urusi na Afrika. Kuelekea mkutano huo tumetambua mambo mengi zaidi ikiwemo uhusiano wa Tanzania na Urusi ambao umeendelea kuimarika zaidi na zaidi. Tumetizama kwenye nyanja ya elimu, tumetizama kwenye nyanja ya usafirishaji, tumemulika pia kwenye nyanja ya masuala ya afya, lakini na maeneo mengi mtambuka. Na utafahamu kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya ziara kule nchini Urusi ambako alikutana na Rais Vladimir Putin na Awadh Rashid ambaye ni mhariri mkuu wa shirika la habari la kimataifa la Urusi Sputnik Africa. Tumezungumza naye mengi mengi ya kina na naamini baada ya mkutano huu bwana Awadh utarejea tena hapa
2: bila shaka.
1: Tunakutegemea.
0: Na tunategemea zaidi uende Urusi.
1: Ndio.
0: Basi sisi tunakushukuru na hatuna la mno. Niseme tu kwamba kwa niaba ya wote ambao wame sababisha matangazo haya kuwa hewani, jina langu naitwa Bauli Mnyonge, lakini sikuwa peke yangu.
1: Mimi ni Lilian Ruguga.
0: Kwa upande wa fundi mitambo tulikuwa naye Nicholas Mwanyilu na alikuwepo hapa Rahima Salim, lakini tunamshukuru sana bwana Awadh Rashid pamoja na mpiga picha ambaye tulikuwa naye hapa kwa kina kabisa bwana Dustin. Bila shaka nimelipatia jina sawa sawa kabisa.
1: Serious kwa makini.
0: Basi na moja kwa moja tunasema panapo majaliwa tukutane wakati mwingine. Hili ni jamvi la macho. Tunakuomba radhi kwa baadhi ya vipengele ambavyo umevikosa kwa hivi leo.
1: Bye bye.

Mwezi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Nafasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: wasiomjua ni mgeni asiye na jina, ila kwa wapenzi wa muziki jina lake ni mithili ya hiliki katika chai au nyanya kwenye saladi.
1: Mambo ambayo nilikuwa nafanya mimi wakati wangu ninayaona ndio sahihi, kwa sababu haya yanayokuja naona ni mapya na yakosoa.
0: Wakati wa Radio Tanzania Dar es Salaam hadi leo TBC, heshima aliyoijenga ni ya kweli na inayotakiwa kuvikwa joho la thamani. Tungo alizozirekodi wakati huo na teknolojia haba, hadi hivi leo katika ulimwengu wa AI, bado zimeendelea kuwa bora kiasi kila siku. Katika muziki wa dance, jina lake limekuwa likitajwa kwa ukubwa kutokana na umahiri wake.

0: Wenda unataka kumjua ni nani, na shauku yako ya hakika ni amefanya nini. Lakini kabla ya kuenda huko, ni kualike tena katika kipindi cha Joho la Thamani. Kwa niaba ya fundi mitambo Joseph Masanja, mimi ni Baule Mnyonge, karibu.
1: Kwa jina naitwa James William Mhilu, ni mzaliwa wa wilaya Korogwe, kijiji kinaitwa Lewa, kwa sasa kinaitwa Welei. Nilianza shule ya msingi pale, nikamalizia shule ya msingi hiyo hiyo, shule inaitwa Mgombezi. Alafu nikaingia shule ya kati Lewa mwaka 1959. Nikamaliza shule ya kati darasa la 8 mwaka 1962. Nikaenda kujiunga na sekondari ya Minaki mwaka 1963. Kasoma pale kwa miaka

0: Chagua kwamba nitajiunga na nani? Na Radio Tanzania. Tulikuwa watu wawili tuliotoka kule, marehemu Habibu Halahala ambaye aliwahi kuwa mwandishi wa rais na mimi. Rais Mwinyi. Kwa hiyo tulipotoka pale tukaitwa Radio Tanzania kwa ajili ya usaili. Sasa mimi binafsi nilikuwa napendelea sana uandishi wa habari. Lakini nilipofika pale katika usaili wakasema hapana. Wewe hata kutokana na masomo yako uliyokuwa umefanya kule na nini, tutakupeleka idara ya ufundi. Kwa hiyo nikapelekwa kwenye upande wa studio. Patuko tunagawanywa, wengine wanapelekwa chumba cha habari, wengine wanapelekwa watangazaji, wengine wamepelekwa transmitter, wengine sehemu mbalimbali. Lakini nikapelekwa kwa upande wa studio. Kwa hiyo kwa upande wa Radio Tanzania nikawa nimepata course za kujifunza mambo ya sauti. Hiyo ndio ilikuwa kazi ambayo nilikuwa nafanya sauti. Lakini mwaka 1971 tulikuwa na course maalum. Wakati ule kulikuwa nchi ya Sweden, walikuwa wanatuma wataalamu kuja kufundisha wataalamu wa Radio Tanzania mambo ya sauti, mambo ya nini. Kwa hiyo mwaka 1961 nikapata nafasi ya kuingia kwenye course ile. Nikajifunza katika course ile, pamoja na kujifunza tu sauti kwa mambo ya radio, lakini ilitokea course ya kujifunza mambo ya music recording. Kwa tulichagula watu 10 kuenda kujifunza mambo ya music recording. Na niseme ukweli, kwa Radio Tanzania hiyo ndio kitu ambacho kilinipa jina sana, kwa sababu alinifahamu watu wengi kwa sababu ya vipindi vya muziki na nini. Tulikuwa na kipindi kama Club Raleo na nini, na wana bendi wote kurekodi. Kwa nyimbo nyingi zisoko za zamani nimezirekodi mimi na wenzangu ambao walikuwepo. Baadaye nikawa nimeendelea na kazi yangu ya studio. Sasa kazi ya studio kwetu sisi ilikuwa kidogo ilitupa changamoto, kwa sababu tulipoanza sisi tulianza na mashine ambazo zinaitwa ferrograph, ampex na nini. Kwa hiyo tukawa na kipindi ambacho tunahama kutoka mashine kwenda mashine, halafu baadaye tukahamia kwenye mashine ambazo zinaitwa studa. Kwa hiyo kila kipindi ambacho tulichokuwa tunahama lazima tuingie kwenye mafunzo. Bahati nzuri pale Radio Tanzania tulikuwa na shule yetu, kulikuwa na madarasa yetu ya ufundi na madarasa ya utangazaji na waandishi pale pale. Kwa hiyo tulikuwa tunapata tualimu kutoka nje au walioko pale wanatufundisha pale pale kwenye shule. Kwa hiyo tukatoka pale.
1: Fundi mitambo mahiri aliyewalea wengi katika taaluma yake, na hivi leo tuko naye katika Joho la Thamani. Karibuni. Na hii ni sehemu ya kwanza.
0: Kwa hiyo tulianza na kanda. Kanda zetu tunazita tape. Kanda ambazo kitaalamu tunasema ni material ya plastiki ambayo imewekwa iron oxide au imewekwa na nili kunasa sauti. Kwa hiyo tulianza na zile. Tumekwenda nazo na tukawa kwenye upande wa muziki tuna Santuri. Tumekwenda nazo hizo, mambo yakabadilika. Tukaingia kwenye kutumia kwa upande wa Santuri tukatumia CD sasa. Licha ya Santuri tulikuwa na kaseti na tulizitumia muda mrefu sana. Upande wa kaseti pia ukabadilika, tukaingia kwenye wanachokiita dati, digital audio tape, dati. Na huku kwenye nani tukapata kitu kinaitwa MD, mini disk. Ni kompyuta ndogo ambayo unaweza kurekodi hapo, ukaandika, ukafanya kila kitu. Kwa hiyo tumehama kwenye upande huo. Hata pia kwenye upande wa hizi control au mixer hizi za kuchujia sauti. Tulianza kwanza na za makone ambazo ni za kuzungusha hivi, unazungusha staili yake. Nadhani mnazo pale kwenye maktaba yenu mlioweka ya vitu vya zamani. Tukaondoka kule tukaingia kwenye

kwenye Amtex, tukaingia kwenye nani nyingine, tukahama tena tukaingia kwenye Studa, kwa sababu hizi ni kampuni ambazo kwa kawaida walikuwa wakifanya training session, wanawashawishi kwamba mwingie na mnunue na vifaa vyao, kwa hiyo vinaletwa. Kwa hiyo tukaingia kwa upande wa mashine za kurekodi sauti nje au mahali pote, ndio wakati tuna Studa tukatambulishwa kuwa na Nagra. Kwa hiyo Nagra zikawa ni mashine za kunani, na Nagra zilikuwa zinatumika hata kwenye TV. Kwenye TV una uwezo wa kuunga pale ukasynchronize sauti na picha. Kwa hiyo ikawa tunatumia Nagra, tumekwenda nazo. Mabadiliko yalikuwa ni ya kimashine, lakini baadaye nadhani sisi tu ndio tulianza kuwa na studio zinaitwa computer aided studio. Baadaye nitaonyesha picha, labda na picha fulani nimepiga kwenye zile studio. Yaani tukaanza sasa kuingia kwenye mfumo wa kompyuta. Lakini mfumo wa kompyuta uliingia kwa sababu tulianzisha station ya FM. Ilikuwa mwaka sikumbuki hasa, lakini miaka ya 90 nadhani. Tisini. Wakati mkurugenzi ni Mwana Kilala, kwa sababu yeye alianzisha FM station ile akiwa na studio la kuwa tutenganishe TBC na ile. Kwa hiyo tukapata mitambo kutoka Afrika Kusini, tukaifunga kwenye studio, alafu tukaanzisha FM studio ile. Sasa ile na, kule nako kulikuwa na tofauti kidogo. Ilibidi tuchukue jukumu la kujifunza kwa wenzetu wa Nairobi City FM radio. Na mimi nilipata bahati ya kwenda kule kuangalia mitambo yao inafanyaje kazi na ikoje, ili tuje tuitumie na sisi, kwa sababu wale walikuwa na facilities ni. Kwa hiyo ukiacha kutumia mashine za kawaida, Studa za kawaida hizi za tape za nini na kaseti na nini na CD, lakini tulikuwa na kompyuta ndogo. Kimashina kinakuwa kompyuta ndogo. Kile tulikuwa nakitumia kwamba unaweza kurekodia nani viashiria vyako vya vyanzo vya vipindi, vitu vyote ambavyo unaweza kupiga kabla ya kipindi na nini, ni zile tu matangazo na vitu gani unavirekodi kwenye ile mashine, halafu unapiga hewani. Kwa hiyo kwa kule kwenye FM tulianzisha hiyo. Kwa hiyo tuliendea hivyo, na nadhani mpaka na staff mimi, badiliko likuwa ni kwamba sasa watu wanahama kutoka analog kwenda digital.

0: Yako mengi kwa maelezo na hapa mzee Muhilu anaendelea kutueleza.
1: Kwa taaluma ya mambo ya mixer ya vifaa vya studio, wale wenzetu walikutusoma kabla wakasema kwamba hao watu hawa ingawa wanatumia analog kesho tutahitaji. Kwa ukienda kwenye upande wa FM huku, tulikuwa tayari ile mixer ina sehemu mbili. Ina upande wa analog na upande wa digital. Kwa hiyo wakati walipo tupoanzisha nadhani ilikuwa ni kuswitch over tu kutoka upande huu kwenda upande huu na kwenye vifaa vingi. Kwa hiyo sisi kwa upande wa kazi yetu, upande wa studios, tulikuwa na kauli tunasema hivi: sauti itoke mahali inapoanzia ifike kwa mtangazaji vile ilivyo. Kwa tunatumia neno la Kiingereza inaitwa faithfully, yani vile ilivyo, kusiwe na nini na badiliko lolote. Kwa hiyo ki broadcasting, ki utangazaji tulikuwa tunaita broadcasting engineering, yani ni kazi yetu ni kusafirisha sauti kutoka studio kwenda kule. Sasa sisi ni chanzo cha sauti. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kama tuna vyombo tunavyovitumia, je, vinakidhi haja ya sauti ile inayotakiwa? Mtangazaji akikaa studio pale anasikika hivyo inavyotakiwa? Sisi kazi yetu sasa ilikuwa ni kubalansi, kutafuta sauti hizo na kuzipeleka kwenye mitambo ambao wenzetu huko anarusha. Kwa layout ya studio yetu pale tulikuwa na studio za kuandaa vipindi, halafu tulikuwa na studio ya kupeleka vitu hewani. Na halafu tulikuwa na chumba tunakita control room au chumba ambacho kinapitisha matangazo yote kwenda kwenye transmitter. Kile chumba kilikuwa kina kazi nyingi kidogo. Pale tulikuwa na control room ya zamani, ilikuwa kazi yake ni kuunganisha tu. Kwa mfano kama tuna matangazo ya nje kwenda studio, kuja studio, tuna OB tuseme, matangazo yanatoka nje. Mtu wa control room ndio anayaunganisha kwenda studio, alafu anayapokea kutoka studio kwenda kwenye transmitter yaende hewani. Lakini tulipojenga lile jengo jipya, nadhani lilijengwa lile jengo jipya ambalo lipo sasa hivi la broadcasting pale, tuliongezewa kazi. Lile jengo jipya pale control room yake ina dashboard moja ambayo unaweza kusoma kila kitu ambacho kina kasoro. Kwa mfano studio fulani kama kuna tatizo itakuonyesha. Hata mpaka vitu vyote, mpaka kisima cha maji, naweza kuambia kwamba water maji sasa hivi hayatoshi. Inakuonyesha swala la generator, kwamba kuna tatizo la umeme, na kuonyesha kila kitu. Kwa hiyo tulihama kwenye ule mfumo ambao tulikuwa nao wa zamani, wa control room ya zamani, tukaja kwenye control room ya kisasa kwenye jengo jipya ambao kila kitu tulikuwa tunakifanya. Kwa hiyo jukumu likawa tumepewa sisi kuangalia sasa vitu vyote vikoje. Ila sasa kama kuna tatizo kwa mfano ni la AC, na nimekuonyesha kwamba hapa kuna tatizo la AC, unaita mafundi wa AC wanakuja wanatengeneza. Kama ni tatizo la generator, kuna tatizo la umeme, unaita mafundi wa generator wanakuja wanatengeneza. Kama ni tatizo la studio, tulikuwa kwa kawaida tunao chumba chetu tunakita chumba cha matengenezo. Kwa hiyo mafundi wa chumba cha matengenezo tunawaita kwamba kuna tatizo hili ambalo ni kubwa. Kwa hiyo wanakuja, kama ni mashine wanang'oa, wanakwenda wanatengeneza kule, wanaturudishia. Kwa tulikuwa hivyo. Alafu tukawa sasa kutoka pale tuna mfumo wa kwanza ambao tuliuanza. Mfumo wa kwanza tulioanza kuunganisha sisi pale jumba la utangazaji na station zetu za kurushia matangazo ilikuwa ni cable, ni waya. Kwa hiyo kulikuwa unatoka waya pale kwenda Pugu Road, kituo cha Pugu Road, na waya kutoka Pugu Road kwenda Mabibo, kuna waya kutoka Mabibo kwenda Kunduchi, waya. Na halafu hata mikoani vitu tulivyovianzisha, tulikuwa tunatumia nyaya za posta kwa kusafirishia. Kuna waya maalum, kwa wataalamu wanani nasema waya ambao ni three wire balanced. Kwa hiyo tunaita music cable. Yaani ni cable ambayo ina bandwidth, ina masafa mengi ya kuweza kurusha sauti, ingawa sio ya kutosha. Masafa ambayo ya kuweza kurusha sauti, ingawa sio ya kutosha. kwa watu ulikuwa nategemea kupelekea hizo.
0: Ama hakika kila simulizi ya mwanzo wa udogo na hii leo ya kustaafu, kuna mengi ya kujifunza na mengi ya kusimulia. Na hapa tunapewa darasa pasi na ada.
1: Baadaye sasa tukapanda daraja. Sasa tukatumia kwamba kwa njia ya kutangaza tuunde, tutumie njia ya hewa. Kwa hiyo kukawa na system nazita STL, kwa lugha ya kigeni ni kiungo kati ya studio, matangazo studio na transmitter. Au wanaita studio transmitter link. Kwa hiyo pale unakuwa na antena au na ya kurushia, na yule kule kwenye transmitter anakuwa na antena ya kureceive. Hilo nalo lileta ongezeko pia katika kutangaza matangazo yetu ya nje. Tulikuwa tunatumia njia ya nyaya za posta. Kwa hiyo tunakwenda mahali lipo, kama hakuna nyaya za posta pale, basi itabidi ziwekwe za muda, watu wa posta tuweke kwenye tukio, hasa tunapokwenda mikoani huko. Lakini kama kuna watu wana simu pale, wanaombwa kwa muda, simu zao zinakatwa, basi tunatumia zile nyaya kwa ajili ya nini? Ya matangazo. Tunaunganisha vile vile kuja kwenye studio zetu, kwenda control room, kwenda studio na peleka hewani. Hili nalo lilileta likuja badiliko. Badiliko lilokuja baadaye ni kwamba kuna system za kisasa. Nadhani hizo sasa zilikuja baadaye, ambapo mimi sasa zilipoanza nikawa nimeondoka. Kwa hiyo mabadiliko yamekuwa yapo kila mara. Zamani pia tulikuwa tuna magari. Tulianzisha magari yaletwa magari ya kutangazia. Yale magari ya kwanza ilikuwa ni aina ya Toyota. Ilikuwa ni studio ambayo mimi binafsi niliwahi kusafiri na moja, nikaenda mkoa wa Mwanza, mkoa wa Mara, mkoa wa Arusha kurekodi vipindi. Tulikuwa tunakwenda kurekodia ngoma za asili, tunakwenda kurekodia vipindi vingine hivi vya shule vya nini. Yale magari, lakini yale magari kwa ajili ya barabara zetu hazikuwa nzuri, yalikuwa nasumbua sana, kwa sababu yalitengenezwa kwa mabati laini ili yaweze kubeba mzigo wa vifaa mle. Mlikuwa na mixer na kila kitu mle ndani. Kwa hiyo yale tulikuwa tunayatumia kwa ajili ya kurekodi, kwa ni studio ya kurekodia. Tulikuwa tumetumia zile. Kwa sababu zamani zilizopita ilikuwa ni vigumu sana, mnabeba mashine mnakwenda kule. Ile haikudumu sana. Lakini kwa upande wa OB nayo tulianzisha sasa OB van. Tulikuwa na OB van ya kwanza ilikuwa ni ya Volvo. Ile sasa tukatumia sasa kwamba unatangaza mpira kama ni pale, natumia STL hiyo inayozungumza. Matangazo yale yanarushwa pale, yanakwenda yanapokelewa studio, halafu yanani. Ile Volvo ilikuwa na range kubwa sana, kwa sababu OB van niliyoiacha mimi ile ya Benz ile, range yake ilikuwa ni kilowati 10. Ni woti 10. Woti 10 sio kilo, woti 10. Ile ya kwanza tuliyotumia sisi ilikuwa inaweza kurusha matangazo kutoka Kibaha kuja hapa, kwa sababu niliitumia kutoka kwenye 77 Kibaha, ina woti 30. Ila sasa kanuni yake tu ile ni kwamba lazima muwe mnaangalia kwamba antena zenu uwe na dira inaonyesha mwelekeo wa station yako uko wapi, na yule aliyeko studio pale awe naangalia mwelekeo wa kule anakotaka kupokea matangazo ni wapi. Halafu zikishaonana, kuna ishara ambayo itakuonyesha kwenye gari la kurushia matangazo, na yule wa studio itamuonyesha kwamba hapa antena zetu zimefanyaje, zimeonana. Sasa kwamba kwa msingi ile kwamba ile ni inarusha kwa engo ambayo hai masafa matangazo hayaendi pembeni, kwa hiyo ikawa tukawa tunatumia hivyo. Kwa hiyo ile nayo zilikuja baadaye, ndio ikaja ile ambayo nadhani nimeiacha pale ya benzi ile, ambayo tumetumia zile.
0: dhahira kuna mwanzo uliokosa mwisho, na katika sehemu hii ya kwanza itoshe kusema tunaweka kituo kwa sasa. Panapo majaliwa, ungana nami katika makala ijayo. Kwa niaba ya fundi mitambo Joseph Masanja, mimi ni Baule Mnyonge. Kwa herini.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema mradi wa kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Malangali mkoani Rukwa utachochea shughuli za kiuchumi. Serikali imesema matumizi ya teknolojia ni muhimu kwa ufanisi wa vyama vya kuweka na kukopa SACCOS. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Profesa Peter Msofe amesisitiza umuhimu wa kuzingatia viwango vya ubora katika kuingiza mbegu za mazao nchini. Wanafunzi 33 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi wanaowakilisha nchi zao Tanzania katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Mabalozi hao ni William Trachman ambaye ni balozi mteule wa Marekani nchini Tanzania, balozi mteule wa Jamhuri ya Kiarabu ya Masri nchini Tanzania Rania Ibrahim Abdul Majid na balozi mteule wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania Jean-Marc Pisani. Mabalozi wengine ni Anna Merrifield, balozi mteule wa Finland nchini Tanzania na balozi mteule wa Faransa nchini John Baptiste Janjin Vilmar. Rukwa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema kukamilika kwa mradi wa kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Malangali mkoani Rukwa kutaimarisha uhakika wa upatikanaji wa umeme na kuchochea shughuli za uchumi nchini pamoja na kuuza umeme katika mataifa jirani. Akizungumza wakati wa ziara yake kukagua maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho, makamu wa Rais Ndejembi amesema mkoa wa Rukwa kwa sasa unapokea megawati 16 za nishati ya umeme wakati mahitaji halisi ni megawati 30. Amesema serikali imewekeza katika mradi huo ili mkoa wa Rukwa uunganishwe na gridi ya taifa na kuwa kitovu cha uzalishaji na biashara ya umeme katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Naye naibu waziri wa nishati Salome Makamba amesema mradi huo ni sehemu ya uwekezaji wenye lengo la kuhakikisha mikoa yote nchini inaunganishwa na gridi ya taifa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme nchini TANESCO Lazaro Twange amesema ujenzi wa kituo cha Malangali umefikia 85% na unatarajiwa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu. Dar es Salaam. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amevitaka vyama vya ushirika vya akiba na mikopo SACCOS kuelekeza huduma za mikopo katika shughuli za uzalishaji ili kuongeza ajira na kukuza kipato cha wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la 26 la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, Waziri Chongolo amesema mikopo ya masharti nafuu ni muhimu kwa wakulima kuwekeza katika pembejeo, teknolojia za kisasa, mitambo ya kilimo, uchakataji wa mazao na upatikanaji wa masoko. Amesisitiza SACCOS kubuni huduma za kifedha zinazokidhi mahitaji ya sekta za uzalishaji na kusimamia huduma hizo pamoja na kufahamu vihatarishi vya kifedha. Waziri Chongolo amesema hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, jumla ya SACCOS 981 zilizopewa leseni zimekuwa na wanachama na wanufaika zaidi ya milioni moja na mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni moja. Tanga. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Profesa Peter Msofe ametoa wito kwa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu TOSCI kusimamia sheria na taratibu zilizowekwa na serikali wakati wa kuingiza nchini mbegu za mazao. Akizungumza mkoani Tanga katika banda la TOSCI wakati wa maadhimisho ya kitaifa kuelekea siku ya chakula duniani, Naibu Katibu Mkuu Msofe amesema lazima mbegu zinazoingia nchini zifuate taratibu na masharti yaliyowekwa ili kulinda sekta ya kilimo na wakulima wapate mbegu zinazokidhi viwango vya ubora. Kwa upande wake, mkaguzi wa mbegu wa kanda ya kaskazini Arith Kibaraza amesema katika utekelezaji wa sheria hivi karibuni, TOSCI imekamata basi lililokuwa likisafirisha mbegu za mazao mbalimbali katika eneo la Holili mkoani Kilimanjaro. Uongozi wa kiwanda cha Maweni Limestone mkoani Tanga kinachozalisha saruji na chokaa umesema kukatika kwa umeme mara kwa mara kwenye kiwanda hicho kuna athiri uzalishaji na kuongeza gharama za uendeshaji. Akizungumza wakati wa ziara ya uongozi wa Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC kwenye kiwanda hicho, naibu meneja mkuu wa utawala Wu Chenglei amesema matumizi ya jenereta yamekuwa kichangia kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kuomba maboresho ya nishati hiyo. Naye afisa mtendaji mkuu wa Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC Oscar Kisanga amesema chemba hiyo inaendelea kuelimisha wafanyabiashara kuhusu dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na umuhimu wa hati ya uwasili wa bidhaa katika kurahisisha biashara na kupanua masoko ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Yerevan. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi yupo nchini Armenia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa dunia unaotarajiwa kuanza hapo kesho nchini humo. Mkutano huo wa kimataifa utajadili juu ya mikakati ya kuhifadhi bayoanuai, matumizi endelevu ya rasilimali za kibiolojia na matumizi ya teknolojia katika uhifadhi wa mazingira. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kulinda bayoanuai na kuhakikisha matumizi endelevu ya rasilimali za asili kwa maendeleo ya sasa na ya vizazi vijavyo. Rukwa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemzawadia usafiri wa pikipiki ya magurudumu matatu bajaji mwimbaji wa nyimbo za uzalendo mwenye ulemavu Isa Musembe kwa kushiriki katika matukio mbalimbali wakati wa mbio za mwingi wa uhuru. Akikabidhi bajaji hiyo, naibu katibu wa makamu wa rais Mukrim Makame amesema Rais Dr. Samia amefurahishwa na ujumbe wa amani uliomo katika muziki wa mwimbaji huyo. Isa Musembe ameahidi kuendelea kuwa balozi wa amani nchini na kusisitiza uzalendo kwa Tanzania. Mwimbaji huyo ameomba kupatiwa bajaji alipokutana na makamu wa rais Deogratias Ndejembi wakati alipotembelea soko kuu la Sumbawanga kusalimia wafanyabiashara katika soko hilo. Kagera. Jumuiya ya wanafunzi wanaounda kigodo cha taaluma cha Mwalimu Nyerere kutoka shule za sekondari ya wavulana Nyakato wamesema fikra za hayati Mwalimu Julius Nyerere ni chachu ya kujifunza na kuelewa falsafa ya misingi ya umoja, amani na mshikamano. Wakizungumza katika shule ya sekondari ya wavulana Nyakato kujadili urathi wa Mwalimu Nyerere, wanafunzi hao wamesema kigodo cha taaluma cha Mwalimu Nyerere ni muhimu kwa vijana kuelewa fikra za baba wa taifa ambazo zimesaidia kujenga taifa lenye mshikamano. Naye katibu wa uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera, Hamim Mahmud, amesema shule ya sekondari ya Nyakato ni mfano wa namna jamii inavyoweza kuenzi elimu ya kujitegemea. Karachi. Wanafunzi 33 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Taarifa kutoka nchini humo zinasema tukio hilo limetokea wakati wanafunzi hao wakiendelea na masomo darasani. Mamlaka za serikali katika mji huo zinasema idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa huduma za dharura na uokoaji wa Peshawar, Iftikhar Khan, amesema wameokoa wanafunzi 45 katika mabaki ya paa hilo, ingawa huenda kuna wanafunzi waliofunikwa na mabaki ya paa hilo. Naye mkuu wa jeshi la polisi katika mji huo, Said Said, amesema uchakavu wa jengo la shule pamoja na paa lake ni viashiria vya awali vilivyobainishwa na polisi kwa sababu ya kuporomoka kwa paa katika vyumba vitatu vya madarasa ya shule hiyo na kusababisha vifo. Kampala. Bunge la Uganda limeitaka serikali ya nchi hiyo kusitisha kwa muda marufuku ya matumizi ya nishati ya mkaa hadi hali ya upatikanaji wa nishati mbadala itakapoimarika. Spika wa bunge la Uganda Jacob Oboth amesema hatua hiyo imetokana na maoni na malalamiko ya wananchi kuhusu changamoto ya upatikanaji wa nishati mbadala baada ya wizara ya nishati nchini Uganda kupiga marufuku matumizi ya mkaa ili kutunza mazingira. Spika Oboth ameagiza wizara ya nishati ya nchi hiyo kuwasilisha taarifa ya mpango unaoweka wazi upatikanaji wa nishati mbadala ya kupikia kabla ya kutangaza na kutekeleza marufuku hiyo ya matumizi ya nishati ya mkaa. Naye waziri wa nishati wa Uganda Fiona Nyamutoro amesema serikali nchini humo tayari imechukua hatua ya kupunguza gharama za upatikanaji wa nishati ya gesi ya kupikia ili wananchi wamudu matumizi ya nishati hiyo na kuacha kabisa matumizi ya mkaa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema mradi wa kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Malangali mkoani Rukwa utachochea shughuli za kiuchumi. Serikali imesema matumizi ya teknolojia ni muhimu katika ufanisi wa vyama vya kuweka na kukopa SACCOS. Naibu katibu mkuu wizara ya kilimo Profesa Peter Msofe amesisitiza umuhimu wa kuzingatia viwango vya ubora katika kuingiza mbegu za mazao nchini. Wanafunzi 33 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Onyo linatolewa.
4: Elimu ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunajadiliwa sasa.
3: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
5: Sasa mawazo lipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tarita hatari, tarita Roma kwa serikali.
3: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA.
6: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
3: Unafahamu historia yake? Meneja wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
7: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
3: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
8: The science is clear. Sayansi iko wazi. El Niño itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% hili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
3: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

Familia ya bwana Nabii Michael Ndasikoi Mboya wa Umbwe Onana Kilimanjaro inasikitika kutangaza kifo cha mama na bibi yao mpendwa Maria Nkanuti wa Lois Mlengo kilichotokea siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2026 asubuhi nyumbani kwa mtoto wake mkoani Manyara. Mipango ya mazishi inafanyika nyumbani kwa mtoto wake Babati mjini na Umbwe Onana. Mazishi yatafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 7 mchana huko nyumbani kwao Umbwe Onana. Habari ziwafikie familia na ukoo wa Mboya Umbwe Osaki na Kifuni popote pale walipo, ukoo wa Lois Mlengo ulioko Mkoshau na Sawe, ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Familia ya bwana Nabii Michael Ndasikoi Mboya wa Umbwe Onana Kilimanjaro inasikitika kutangaza kifo cha mama na bibi yao mpendwa Maria Nkanuti wa Lois Mlengo kilichotokea siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2026 asubuhi nyumbani kwa mtoto wake mkoani Manyara. Mipango ya mazishi inafanyika nyumbani kwa mtoto wake Babati mjini na Umbwe Onana. Mazishi yatafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 7 mchana huko nyumbani kwao Umbwe Onana. Habari ziwafikie familia na ukoo wa Mboya Umbwe Osaki na Kifuni popote pale walipo, ukoo wa Alois Mlengo waliopo Mkoshau na Sawe, ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo.

Kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, ukiwa pamoja nami mtangazaji wa zamu Khalid Hood pamoja na fundi mitambo Nicholas Mwanyelu. Kwa muda huu msikilizaji, tunakupeleka katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam kusikiliza kipindi cha michezo.

Ni kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana kwenye michezo na burudani usiku wa leo, tukatizame yale yote ya kimichezo ambayo yamejiri Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Ni mengi tutatembea kuyatazama usiku wa leo, kiwemo kutazama mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambayo kesho tunarejea tena. Tutakwenda pia kutazama timu za Tanzania kuelekea michuano ya kimataifa, ambako huko ni kutamu. Simba watoa tamko ni lini mechi zao zitapigwa na wapi dhidi ya Diagosto. Tutakwenda pia kutazama Azam FC ambao kesho dhidi ya Zed pale Misri, itakuwaje? Utakuja kufahamu hapa. Young Africans nao wako tayari kucheza siku ya Jumamosi. Singida Black Stars sio kinyonge. Takuna pia kutazama zile mbio za baisikeli za Butiama ambazo zimehitimishwa jana. Nje mipaka Tanzania, tutakwenda kutazama kile ambacho kinaendelea pale shirikisho la soka duniani FIFA, ambapo rais wa shirikisho hilo Gianni Infantino bado haieleweki hatima yake, kwani inaelezwa kuwa kuna baadhi ya vigogo ndani ya shirikisho hilo wameanza kumzunguka ama kumgeuka. Hayo ni kwa uchache kati ya mengi ambayo tumejaliwa kuwa nayo. Msikilizaji, ungana nasi hapa, lakini kwanza tukalipe bili, kisha tarejea hapa kuendelea mchaka huu wa kimichezo. Karibu sana, mimi ni Alfred Kavishe, ndago hapa na Hamis Twahiro.

pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani, weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michu.

0: 0708 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hakika hapa ndo kwenye ukweli na uhakika. Hapa ndiko ambako na michezo tunakutana muda huu. Hapa tunazichakata za kimichezo. Mbe Swahiba, tayari wale wataalamu wa hizi kazi wamekwisha fika hapa. Niko na Hamisi kama nilivyokuambia, mimi ni Alfred Kavishe, na jambo kubwa na jambo zuri bwana Hamisi ni kwamba katika wakati huu dagabana shida umetaka wewe. Shida umezitaka wewe. Mechi kila siku zinachezwa.
3: Ndio.
2: Na pesa kila siku
3: zinamwagika.
2: Hiyo. Umetumia kauli nzuri. Zinamwagika.
3: Kama ni shida, manake wewe mwenyewe ndio unazitafuta. Wewe ndio unazipanga mwenyewe.
2: Wewe ndio unazipanga. Jana nikawa nafuatilia mechi ya Paris Saint-Germain na Man City. Unajua tena sisi wataalamu pale kwenye soka beti huwa hatutumii, yani hatufungwi. Kwa sababu unajua pia tuna machaguo mengi.
3: Unajua machaguo mengi sana.
2: Yani kama wewe sio kama useme Man City atashinda. Unaweza kusema kwamba pale GG
3: kwenye magoli nane yote yale katika machaguo mengi ambayo yapo Soccerbet, unashindwa kuondoka na GG 1.5,
2: ushindwe
3: 2.5,
2: sita tafunga magoli mawili ushindwe. Ndio maana nakwambia kwamba yani Soccerbet ni waamua kugawa pesa.
3: Manake ukiangalia yani unaweza ukaamka tu ukasema bwana kesho ni Man City na PSG. Timu zote zinaweza kushambulia. Timu zote zina washambuliaji ambao ni hatari. Magoli lazima yawepo. Machaguo kibao ya magoli hapo pale Soccerbet.
2: Kampuni ambayo inakupa nafasi, kampuni pekee inakupa nafasi ya kuwa na machaguo 10 kwenye meshe. Upewe nini wewe? Na kama ndio kwa mara ya kwanza unatusikia hapa sasa, wewe una nafasi ya kuwa familia yetu ya Soccerbet. Baadaye tutakuja kuzungumza hapa na wataalamu kutoka Soccerbet, lakini kwa wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa, unasikia sana nasema kwamba wamekuaje wanashinda tu kama jana local Europa League, UEFA Conference zipo zile, ni rahisi sana. Ingia katika tovuti ya www.soccerbet.co.tz au kama unatumia ile kisuswadu bana, unabonyeza tu nyota 149 nyota 35 la marili ubashiri leo. Hata shilingi 10 tu mzee inakupeleka mjini mzee kwenye kurusha kindege. Unarusha kindege mzee?
3: Kama kawaida
2: narusha.
3: Soccerbet kwa nini niache kwa sisi mapilot? Sisi tunarusha tu mzigo shoo.
2: Nakusanya pointi zangu.
3: Nakusanya pointi zangu, naweka kibunda changu mfukoni. Taratibu kabisa.
2: Baadaye tutakuja kukuelewesha zaidi ufahamu namna ambavyo sisi tunavyocheka kwa furaha hapa. Ni kiburi cha Soccerbet bwana. Hii furaha hii ni Soccerbet watufanya tunavimba hapa. Wewe unaweza ukawa kama sisi hapa ndani. Ukachangamka kama sisi kwa sababu mfukoni kumenuna. Mfuko usipokuwa mzuri huwezi kutamba shehe. Unatamba vipi?
3: Unaanzaje sasa?
2: Weekend zinaelekea. Lolo Alhamisi. Tukutane kwa
3: Ijumaa
2: kesho.
3: Soccerbet washalipa. Weekend inaanza pale inaanza Ijumaa.
2: Na sio Ijumaa tu, inaanza unapopata hela Soccerbet.
3: Na mzigo ukiwa tayari umeshaingia.
2: Bwana wewe. Sawa, tutakuja baadaye kukwambia zaidi, lakini kwa sasa tuzizame taarifa ambazo tunazo. Tutizame timu za Tanzania ambazo zinajiandaa na michuano ya kimataifa. Simba wanacheza tarehe 20, lakini taarifa kwa mashabiki wa Simba ni kwamba nao watakuwa nyumbani. Kwa naogopa itakuwaje, tutasafiri kufuata jamaa. Mechi dhidi ya Agosto itachezwa katika uwanja wa Uhuru, lakini kuna taarifa ambayo imeingia muda mchache uliopita kutoka kwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba kuhusu utaratibu wa michezo hiyo. Mashabiki katika mchezo wa mkondo wa kwanza hawataruhusiwa. Huyu hapa Ahmed Ali akitanabaisha jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa kuelekea katika michezo hiyo miwili katika uwanja wa Uhuru. Karibu Ahmed Ali.
4: Taarifa rasmi ni kwamba mechi yetu na Di Agosto, mechi zote mbili zitachezwa katika ardhi ya Tanzania tarehe 20 ya mwezi wa 10 saa 10 kamili jioni katika uwanja Uhuru Simba Sports Club. Tutakuwa wageni wa Di Agosto katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Tarehe 25 saa 10 kamili jioni katika uwanja Uhuru Simba Sports Club, tutakuwa wenyeji wa Di Agosto katika mechi ya mkondo wa pili, mechi ya marudiano. Hiyo ndiyo taarifa rasmi ambayo tungependa kuwajulisha wana Simba. Katika mazungumzo ya awali, wapinzani wetu Di Agosto waligusia na kusema kwamba mechi isiwe na mashabiki.
5: Mechi ipi sasa?
4: Mechi ya tarehe 20 ya mwezi wa 10.
5: Mechi ya kwanza,
4: mechi ya kwanza ambao wao ndio watakuwa wenyeji. Wanataka isiwe na mashabiki. Kwa mantiki hiyo ni kwamba mechi ya pili ya marudiano ya tarehe 25 ambao sisi tutakuwa wenyeji ndio mechi ambayo itakuwa na mashabiki.
2: Taarifa imekufikia wewe mwana Lunya, si kuelekea mchezo huo muhimu wa kujisaka katika makundi ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba atacheza mechi zote Dar es Salaam, lakini mechi ya mkondo wa kwanza hakutokuwa na mashabiki kwa mujibu wa wenyeji wa mchezo huo waliomba hivyo. Bado Hamisa itazama kama ni faida ali hata kama mashabiki atakuwepo, kwa sababu bado Simba atakuwa amepoa zake Dar es Salaam, anaenda kukipiga na ule uwanja wa Uhuru Sheikh Mnyama akiwa pale. Ni hatari.
3: Ni hatari. Nafikiri Di Agosto ni miongoni mwa timu nzuri. Ili imemuondoa Fumboni FC kwa mabao manne. Na ndio maana ameingia ndani round ya pili, amekutana na Simba. Kwanza inaondoa uchovu kwa Simba kwa sababu ni mwendo tu wa dakika chache. Simba anakuwa tayari ameshafika Uhuru. Na akifika Uhuru anakuwa ni mwingine. Kuondoa mashabiki, nafikiri si kwamba itaweza kushusha chini morali ya Simba kwa sababu tayari wana advantage. Ni bado tu wako nyumbani, ila ni namna tu ambavyo ratiba zinatuonesha kwamba Di Agosto ni mwenyeji wa mchezo
2: kwenye makaratasi.
3: Lakini Simba tayari ana uzoefu na uwanja wa Uhuru. Ni changamoto tu za kimiundombinu ambayo Di Agosto anayo kule kwao, na ndio maana imefanya mpaka mechi hii kuja kuchezwa katika uwanja wa Uhuru. Nafikiri bado Simba ana advantage kubwa zaidi.
2: Bado Simba ana nafasi kubwa zaidi licha ya hilo ambalo limetokea kwamba mechi ya kwanza hakutokuwa na mashabiki katika uwanja Uhuru, lakini mechi ya mzunguko wa pili ya tarehe 25 unaambiwa kwamba mzee ule uwanja itakuwa tanuru kwa wapinzani. Wamezoea kufanya hivyo. Azam FC kesho vitani dhidi ya Zed, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Azam hawakuanzia huku chini, hawakuanzia hatua za awali, wao wameanzia hatua ya pili, lakini sisi tunaita ya kwanza. Ile awali hatuhesabu kama ya kwanza, hii ndio ya kwanza sasa. Kwa hiyo Azam kesho wako dimbani. Mashabiki wamesema hata hawezi kuacha timu yao, wanatueleza sababu ya kwa kufunga safari kutoka Dar es Salaam wengine Zanzibar na kuifuata timu hiyo. Wanataka nini hasa hadi kuifuata timu hiyo?
6: Lengo la kuwa hapa ni kuonyesha wachezaji namna gani ambavyo tuko serious na haya mashindano, namna gani ambavyo washabiki tuko serious na kuhitaji kwamba hii timu inatakiwa kuvuka kutoka kwenye hatua hii na kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo kama unavyoona tumekuja sawa kwa uchache, lakini tunaamini kuna wenzetu wengine tutakutana, tuliwaona juzi wakati timu inatua, walikuwepo ambao tunajua tutakuja kushikamana nao ili tuweze kuisupport timu yetu Azam FC. Morali inaonekana iko vizuri sana. Nimeona wachezaji hapa wanafanya mazoezi anamzuka, umeona? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kinacho kutokea siku ya Ijumaa, inshallah Mwenyezi Mungu panapo majaliwa, tukipata uhai, inawezekana ikawa mambo mazuri ambayo yatawafaisha mashabiki wa Azam FC Tanzania mzima kama sio duniani kote.
7: Nimetoka Zanzibar kuwakilisha mafani wote wa Zanzibar kuja Misri kuja kujumuika na timu yetu kwa lengo la kuja kutafuta ushindi ili tuweze kupata ushindi wa pointi tatu ili tuweze kurudi nyumbani iwe kazi rahisi kwa kuweza kusonga mbele katika mashindano haya. Natumai kwa mashabiki walioko Tanzania au Zanzibar wamenipa support kubwa sana kufika hapa ili tuje tushirikiane na timu pamoja na viongozi na wachezaji ili tuweze kupeleka gudumu hili katika njia sahihi.
2: Haya ni mashabiki wa Azam, wao hawataki unyonge na wanataka kuipa nguvu timu yao. Tuhimu Azam FC na Zed katika makaratasi unaweza kuipa nafasi Azam, lakini timu kutoka Afrika Kaskazini, na kumbuka yale Al Kadhar kutoka Libya, kama unakumbuka vizuri misemo ile nyuma iliyopita, napata mashaka kuelekea mchezo huu. Azam wapasi kuchukulia poa hata kidogo.
3: Yeah, Zed sio timu ndogo kule Misri. Ni miongoni mwa timu kubwa zaidi, lakini pia ukija ukiangalia namna ambavyo Florai Benge progress yake katika michezo ambayo ameweza kucheza akiwa na Azam, bado kuna nafasi kubwa ambayo anatakiwa kuongeza, anatakiwa kuweza kuongeza nguvu zaidi. Zedi wenyewe walimtoa Asas Djibouti Telecom kwa jumla mabao 5-1.
2: Okay.
3: Mara hii anaenda kukutana na Azam. Anashika nafasi ya 8 kule Misri. Bado ni timu ambayo Azam anatakiwa kwenda kwa nidhamu zaidi, kwa sababu bado kuna namna ambavyo Florai Benge anahitaji kuipeleka Azam katika nafasi ambayo ni nzuri zaidi ya sasa ambavyo Azam walipo. Na yeye pia ameweza kutoka katika kwenda moja kwa moja katika raundi ya pili kutokana na nafasi yake ya ubora wa CAF. Sasa hivi yuko nafasi ya 39 kama sijakosea, na ndio maana imempa tiketi ya yeye mpaka kwenda ya pili moja kwa moja.
2: Tutarudi zaidi kuja kutazama hapo, lakini nikwambie tuandikie ujumbe wako kwenye 0675848479, lakini pia kama una swali kuhusu namna ya kubashiri hapo kwenye SokaBet tuandikie, kwa sababu wataalamu wanakuja muda mchache ujao. Tunalipa bill kisha tutarejea hapa na wataalamu kuja kuzungumza kuhusu namna unavyoweza kaweka mambo yako hapo vizuri ukashinda kwenye mechi za Europa League leo.
8: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, kaa kijanja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaa kitalam, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli, au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
9: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
10: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
9: Wakulima nao wanahitaji taarifa muafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
11: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
12: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
9: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
13: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
9: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
14: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bunge linapoanza tu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa hati.

0: ni kichapo kiko ubingwa utabaki Jangwani. Naitwa Chilamba Fami, chula tatu toka Morogoro Mzumbe, na zitakia ushindi timu zote washiriki huko kimataifa ziweze kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Mwenyezi Mungu zisaidie timu zetu zote. Mzalendo wa kweli huyu. Mimi sitampigia makofi baadaye. Mzalendo hali ya juu. Sikio mpendo hamna mambo ya kwamba fulani sijui ni nini. Gazema wanatakia timu zote ushindi. Yanga nendeni kijeshi, msikubali kuwa wanyonge. Francis Kilindi Mua Mbuha Morogoro amesema hivyo. Sasa nikwambia tukoje kuzungumza na wataalamu kutoka Sokabet kwa hapa na wenye mlaka kuisemea Sokabet na kutuambia wamekuja na vitu gani. Yuko hapa Evan Nyema, lakini pia McDonald Mogela, wote wako hapa tutakuzungumza na sisi na kutuambia hizi pesa wanazotupa bwana, kwani wanataka nini sisi? Mimi mnataka nini nyie?
1: Kama nilivyomsikia mdau kutoka Lindi anasema anazitakia timu zote ushindi. Sasa Sokabet na sisi tunawatakia nyie ushindi.
0: Hiyo sababu kubwa.
1: Hiyo sababu kubwa sisi kutuleta hapa katika shirika hili la utangazaji Tanzania.
0: Ndio.
1: Tumekuja hapa kwa sababu kuu moja, kukutakia ushindi wewe. Sasa tunakutakia ushindi kwa namna gani? Kwanza kuna bonus mshedede. Bonus ya 200%. Bwana unaweza ukawahadithia hapo wadau ambao wanatusikiliza. Mimi mmoja naongea ni mtu mshedede kweli kweli. Sasa
0: wewe unaweka 5000
1: sisi tunakupa mara 3.
0: Hai bwana.
1: Kwa mfano umeweka 5000 sisi tunakupa mara 3 yake. Maana yake kwenye akaunti yako ya kubashiria Sokabet unakuwa na jumla ya shilingi 10,015.
0: Upewe nini
1: sasa?
0: Unataka nini wewe hapo sasa?
2: Unataka nisikie wapi?
0: Wewe umesikia wapi mtu ana? Yaani mtu sio kwamba unajua wengine anakuambia na kuongeza sio 1000 sio ngapi. Wewe unapewa mara 3 ya kile ambacho umeweka.
1: Muda huu ambao wanatusikiliza hivi sasa unaweza ukaingia sasa kama unatumia smartphone ama unatumia simu ndogo, kwa tunaweza kujisajili.
0: Ndio kitu ambacho nimependa pia.
1: Kama unatumia smartphone ingia Google ama Chrome, kwa wewe unatumia iPhone ingia Safari pale andika www.sokabet.co.tz. www.sokabet.co.tz pale unaweza kujisajili. Kama unatumia simu ndogo pia bila kuacha nyuma, unapiga tu *149*35#. Sasa hii bonus mshedede 200% ambayo kama unaweka 5000 tunakupa 10000, unakuwa na 10015 kwenye akaunti yako. Hatujeshia hapo tu. Au hii bonus mshedede unaifanyia nini? Kumbuka kuna mechi za Europa leo zinaendelea,
0: Europa
1: na Conference League zinaendelea leo. Sasa sisi tuna kitu kinaitwa michuzi extra, ambayo michuzi extra bwana, ndani ya wiki nzima tunaangalia mdau aliyebashiri sana, haijalishi umechaniwa ama umeshinda. Hii utaipata wapi bwana? Wewe uwe umeshinda ama umepoteza, sisi Sokabet tunaangalia tu wale wadau ambao wamebashiri sana ndani ya wiki
0: hii. Wewe umebashiri tu,
1: umebashiri sana ndani ya wiki husika. Jumapili pale tunawakusanya, mshindi wa kwanza anajishindia mpaka shilingi milioni 1. Jumla ya shilingi milioni 50 zinatolewa siku hiyo kwa wadau ambao wanakuwa bashiri sana. Sasa kubwa kuliko kuna kitu kinaitwa vieta kindege ama pilot hapo. Kama brother hapa atakuwa ananielewa kweli kweli. Sasa nikisema vieta, wadau wengi ambao wanatusikiliza bila shaka sio neno geni kwao. Lakini kwa nini ucheze kindege cha Sokabet? Kwa nini urushe ndege ya Sokabet? Kwanza sisi dau la kurusha kindege hicho ni shilingi 10 tu.
0: Shilingi 10
1: tu
0: utapata shilingi 10 sasa.
1: Shilingi 10 brother, mimi naweza kukupa hapo unywe hata pipi. Lakini shilingi 10 ukiingia Sokabet pale unaweza kurusha kindege cha Vieta. Na pia kila dakika tuna kitu kinaitwa rains ama drops, yani tunakuwa tunagawa nauli kwa wadau wetu ambao wanakuwa wanarusha kindege. Kila dakika
0: unakuwa na nauli.
1: Cha msingi tu uwe ndani ya mchezo. Kwa hiyo hakikisha kindege chako ama Vieta yako unacheza Sokabet. Tujeshie hapo. Sisi kuna kitu kinaitwa Avieta Cash Bonanza. Ni tournament ambayo inakuruhusu wewe mdau, na hii ni kama kwenye michezo ya sasa. Sisi tunaangalia tu idadi ya multiplier ambazo wewe umecash out. Kwa mfano nikisema multiplier 40 nanielewa. Ukarusha kindege kimefika 30 ukacash out pale. Kimefika kwenye 2 ukacash out. Sisi tunahesabu zile idadi ya multiplier ambazo wewe umekuwa umecash out, tunazihesabu ndani ya wiki nzima pale. Siku ya Jumapili pale tunawaambia bwana huyu nani aliongoza hapa. Mpaka shilingi 500,000 ya zawadi tunakuwa tunakupatia. Jumla shilingi milioni 50 tena zinatolewa kwa wadau wetu. Hapa tunatoa kwenye Aveta, sasa tunatoa ushindi wa pesa taslim, lakini pia na free bet. Ama dau ambao unaweza kuchezea kindege chako cha Vieta Sokabet.
0: Bana nasema kwamba hii nimeamua kugawa pesa McDonald. Nimeamua.
2: Ni sahihi. Lengo letu ni kuhakikisha tunajaza mamilionea wengi sana Tanzania.
0: Hamtaki unyonge kwenye jamii.
2: Hamtaki unyonge kabisa. Na unaweza ukataja kampuni lolote ambayo linatoa bonus kutuzidi sisi, kwa sababu tunajiamini 100% kwa wateja wetu wote ni kwamba wanaenjoy huduma zetu. Sio tu kwenye kuingia, sio tu kwenye kucheza. Unaweza ukawa umekaa tulishawahi kubashiri, sisi tukakugusti tu au tukakupigia simu tukakuuliza vipi, unaendeleaje mteja wetu. Sawa.

0: kuruhusu kidogo tukakokea kiasi chako pale bonus yako. Unaweza kuweka kama free bet pale ukacheza zako ukapata kiasi chako na ukaweza moja kwa moja kuingiza fedha ya kutosha na uwezi ukakaa kizembe tena.
1: Kukaa kizembe inakuwa uongo.
2: Hiyo inakuwa umejitakia.
1: Na niwakumbushe tu muda huu sasa ambapo unajiunga na Sokabeti ukajisajili nasi. Tupigie simu bure baada ya kuweka pesa. Sisi ndo kampuni ya kubashiri ambayo ni masaa 24. Unapozungumzia customer, ulio wiki iliyopita ilikuwa customer service week, makampuni mengine yakana jina simu. Bwana tunatoa huduma bora wiki.
0: Na sisi tulikuwa
1: tunaangalia. Sisi kila siku ni customer service week. Hatuhitaji ifike wiki hiyo ya kuadhimisha. Sasa kuhakikisha hilo au kujiunga nasi muda huu, piga simu hii namba bure, haina mambo ya voucher. Kuna kauli McDonald anapenda kuisema, una hela piga simu, huna hela piga simu. Yaani kama una voucher piga, kama una voucher pia piga. Namba hii bwana ni 0800
2: ndio
1: 784242 08
2: ndio
1: 00 784242. Hii namba ni bure kabisa. Unaweza kupiga simu Sokabet pale ukajipatia bonus yako. Lakini hatujishia hapo. Kwenye namna ya kuweka pesa, kwa sababu hapo unaweza kumwambia bwana mdau, wewe Sokabet inakupa pesa, inakupa nini, lakini akashindwa kupata namna ambavyo anaweza kaika pesa
0: yake Sokabet.
1: Ehe, ukiingia kwenye menu yako ya simu, mtandao wa simu unaotumia, chagua namba 4 lipa bili. Ukishafika namba 4 lipa bili, kuna sehemu ya kuweka namba ya kampuni. Namba yetu ya kampuni sisi ni namba ya bahati 33 57 57.
2: Okay,
1: 33 57 57. Kumbukumbu namba. Utaandika namba yako uliyosajili Sokabet kwa usahihi.
2: Okay.
1: Utaandika pale yote, utaweka kiasi sasa unachotaka. Kumbuka muda huu tunaongea ndio bonus mshedede iko live.
2: Okay.
1: Kupitia hapa TBC Taifa. Muda huu tunaongea, kamata simu yako, weka pesa. Kumbuka kuna mara 200 ya pesa ambayo utaweka na mechi ni za kutosha. Ukitoa bonus leo haimaanishi kwamba ndio leo imeisha. Unaweza kucheza mechi za leo, mechi za kesho, mechi za weekend. Ni wewe tu. Na hapa Sokabet jambo lingine zuri ni kwamba kuna kitu kinaitwa instant cash out. Umeona bwana? Sisi umeshinda mzigo wako saa 9 usiku, haina haja kusubiri saa 4 asubuhi. Kwa hiyo usipate wasiwasi.
2: Hapo hapo.
1: Sisi tunasema bwana, amua ushindi wako, na sisi ndo mabingwa haswa wa mambo haya ya kubashiri. Jambo lingine la msingi la kuzingatia ni kwamba kwa wadau wa kasino na slot hatujawaacha Sulemba. Sisi tuna zaidi ya michezo 5000 ya slots na kasino. Nikisema slots na kasino, umeniangalia kwa wasiwasi kidogo. Unajua hata yale madubu ni makasino na slots yale. Hasa kwenye madubu ya mitandaoni ambao unaweza kucheza mtandaoni kwako wewe mwenyewe. Unaweza kuyapata pale Sokabet. Sasa sisi kama unacheza slots za Sokabet, kila Jumapili tunakuwa tunagawa free spins kwa wadau wetu. Cha kufanya ni kuingia kwenye akaunti yako sasa hivi, weka pesa, pata bonus mshereda 200%. Lakini pia kama unapata changamoto aina yoyote, piga simu sasa hivi 0800 784242.
2: Ndio. Asante sana Evan. Nafikiri tumeweka vizuri hapo. Watu sasa hivi wanachangamuka kwenye hizi mechi ambazo zinakaribia kuanza, moja kati ya 5 za Europa League, lakini UEFA Conference League na wakina Heli Silvanus pande za Rulengi na waona wanasema wanachangamkia hiyo, akisema kama jana wameweka kwenye list yao vitu kule, mambo yamekaa safi kabisa. Kwa hiyo na nyinyi wengine pia, kina Patrick sichogoka, wekeni vitu hapo, muone mambo yanavyokuwa na muweze kuchangamka na kushinda hapo kwenye soka bet.
0: Na uzuri ni kwamba hatuishi kwenye simu kubwa peke yake. Ukiwa na simu ndogo pia unaweza kubashiri na Sokabet. Kwa hiyo unaweza kubonyeza nyota 149 nyota 35 alama ya reli.
2: Okay.
0: Unabonyeza tu pale nyota 149 nyota 35 alama ya reli.
2: Ndiyo.
0: Basi moja kwa moja unaweza kupata huduma zetu bila shida yoyote, na unaweza kufurahia huduma zetu.
2: Sawa, ushindi ni mwingi kwenye Sokabet. Hatutaki unyonge, hatutaki watu wanalalamika, tunataka watu wenye pesa. Ndio maana mambo ya Sokabet yamefika hapa. Na shukuru sana ndugu zangu McDonald na Evan, nafikiri watu wamepata kile ambacho
0: jambo la mwisho kidogo naomba nikazie kidogo katika namba yetu ya simu. Unapiga 0800 784242. Hii ni bure kabisa, ama kuwasiliana na huduma kwa wateja wetu ukiachana kupiga simu. Kama utaingia online pale www.sokabet.co.tz, basi upande wa chini kulia utaona kuna kialama kama cha kuchatu. Kibonyeza pale, basi unaweza kuchat na mtoa huduma wetu moja kwa moja, na akaweza kusaidia kwa maswali yoyote ambayo utakuwa nayo.
2: Mambo ya Sokabet hayo, ushindi ni wako wewe. Hatutaki unyonge. Mechi zikichezwa ikiisha kikisha unacheka, kwa sababu umeambiwa hapo sio lazima ushinde. Hata uko umebashiri mara nyingi, unajiweka katika mazingira ya weekend kutoka kibosi Jumapili pale unakwanga huyu amebashiri mara nyingi ya kushinda, lakini mara nyingi amebashiri, kwa hiyo acha tu milioni akaogelee pesa huko. Mambo hayo sio kabete bana,
0: unakwama wapi
2: nyie jamani? Bwana nyie jamani, mmepoa nyie jamani,
0: wapi unakwama wapi
1: bwana? Sio kabete, amua ushindi wako.
2: Nashukuru sana. Sasa twende tukalipe bili tena Hamisi, kisha tarejea hapa kumalizia ngwe hii ya kimichezo ambayo tuna, lakini endelea kutuandikia ujumbe wako hapo, tutakuja kusoma kama ambavyo tumekubaliana. Tarejea muda mchache ujao baada ya kulipa bili.
3: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi, ina maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuwaambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambao wewe uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: TBC Taifa inaendelea kuwa nawe karibu katika mitandao ya kijamii. Usiwe na wasiwasi juu ya kusikia na kupata habari za kijamii, michezo, burudani, makala za vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa. Iwe popote utakapokuwa, tusikilize kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz na kwenye Radio Garden. Bila kusahau Instagram pamoja na Facebook TBC Taifa na ukurasa wetu wa TikTok TBC Taifa Digital. Hiyo, kwa haya mazuri kabisa, hakika TBC Taifa ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ni kweli? Umeielewa
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hakika ni ukweli na uhakika. Hapa ndo nyumbani kwako kwa kimichezo jioni ya leo. Tuna mengi kwa ajili yako. Sasa tusafiri hadi kule Butiama ambapo msafara wa Nyerere Cycling Tour umehitimishwa rasmi. Hapa namaanisha zile mbio za baiskeli jana zilikamilika, ama tulifikia tamati pale Butiama bwana Hamisi, na safari ya kilomita 1450 kutoka Bagamoyo, safari iliunganisha michezo na juhudi za kuboresha maisha ya jamii katika maeneo mbalimbali, ambapo zaidi ya waendesha baiskeli 210 walishiriki katika ziara hiyo iliyofanyika kuanzia Oktoba 5 hadi 14 ikiungwa mkono na wadau mbalimbali. Tupate kusikia kwa uchache tu yale ambayo yalijiri washiriki, lakini pia waandaji wa mbio hizo wanachokisema.
6: Tunahitimisha safari ndefu ya kuendesha baiskeli zaidi ya kilomita 1652 ambayo sio kazi ndogo. Tumetembea kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Butiama, zaidi ya mikoa 12 tumepita, na yote hii ni katika kutimiza lengo letu ambalo limekuwa ni kuifanya michezo au mchezo huu wa uendeshaji wa baskeli kuwa ni kiungo kwa jamii, lakini pia kuleta matokeo chanya, matokeo yenye impact kwa jamii.
7: Kwa katika kushiriki msafara huu, ni safari ya tatu, na kitu ambacho kinanivuta kushiriki msafara huu ni umuhimu wa baba wa taifa kwa jinsi alivyopigania nchi hii pamoja na Afrika kwa jumla. Kwa hiyo nimetembea umbali wa kilomita 1650, na hivyo na lengo kubwa la huu msafara ni kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo. Na hivyo basi umri wangu ni mkubwa, nimezaliwa 1958.
8: Sinifanye nitoke Kenya nije Tanzania kumwenzi baba wa taifa. Ni mimi, baba wa taifa alikuwa anasimamia elimu, afya na mazingira. Mimi ni naendesha kwa sababu ya elimu. Tunapoenda katika hizo shule tukiweza kuwapatia wanafunzi madawati, wale wasiojiweza pia tukiwapatia wheelchairs, wanaweza yani kuna inclusivity.
2: Haya ni mambo hayo kuhusiana na miaka 27 tangu kifo cha hayati baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Umesikia hapo mbio hizo za Twende Butiama, jinsi ambavyo zilifanyika na washiriki wakieleza dhamira ni kumuenzi hayati baba wa taifa. Tukatizame katika ulimbwende, ambapo mshindi wa Miss Global International 2026 ambaye ametoa tuzo ya Best National Costume, Rose Oiso, amesema ushindi huo ukawe chachu na mafanikio kwa walimbwende wengi ambao wapo hapa nchini na wanatamani siku moja kutambulika katika dunia ya urembo.
9: Nimekuja kujipanga upe kwa sababu nilikuwa ni mara yangu ya kwanza kushiriki kimataifa. Kwa kuna vitu nimejifunza, lakini nimerudi nchini kujifunza zaidi, nikienda kwa mara ya pili niwe na nguvu mpya, niwe Rose mpya, niwakishe nchi vizuri zaidi hapa. Miss Brand amefanya nchi tu imevuma kidunia. Kwa watu wamejua Tanzania, hata huko nilipokuwa kwenye Miss Global, wakisikia tu Tanzania inaanza kwanza kichwani kwao Miss Brand. Support kubwa ametoa sana Tanzania kipindi hichi, kama wanapotoka kwenye mpira. Asanteni, tunawashukuru sana Tanzania na msituache warembo, tunawakilisha nchi vizuri.
2: Hakika hawatu hacho kwa heshima ambayo wameileta, na tupo tayari pia kuiandaa mashindano Miss World 2027. Kwa hiyo ndo kwanza gari limewaka, unaweza kusema hivyo. Kesho Fountain Gate watakipiga dhidi ya Pamba Jiji. Fred Felix Minzi Rubaba Isaya anasema wako tayari kwa ajili ya mchezo huo, nafahamu bora wa Pamba Jiji. Fountain inakuja na kataa hivi.
10: Fountain inakuja na kataa. Pamba gari limewaka. Gari limewaka. Michezo migumu ambayo alikutana nao pale mwanzoni, ukiangalia alikuwa na performance nzuri, lakini result ama matokeo yalikuwa hayako upande wake. Lakini mchezo uliopita amepata ushindi mzuri kabisa. Kwa hiyo nafikiri Pamba ana gari limewaka, lakini bado kwa Fountain safu yao ya ulinzi bado haijawa madhubuti sana, wanaruhusu zaidi magoli. Nafikiri miongoni mwa sehemu ambayo kocha anatakuwa kuifanyia kazi zaidi basi ni eneo lake la ulinzi la Fountain.
2: Okay, mechi nyingine Dodoma Jiji na Geita Gold. Dodoma Jiji akiogenini Geita Gold pale pale nyumbani kwa Bukombe wa moto pale wanakuwa sijui kama lakini wametoka kufungwa mechi iliyopita bila shaka. Na hiyo fungwa na Yanga Afrika eh?
10: Yes, nafikiri nafikiri Geita anakutana na kizingiti kigumu sana. Dodoma amekuwa na muendelezo mzuri katika michezo ambayo amecheza, amekuwa na performance nzuri, lakini pia inampa matokeo ambayo ni chanya. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu kikubwa sana kocha wa Geita Gold anatuweza kufanya. Advantage ya home ground ama uwanja wa nyumbani sio kama ndio tiketi ya kuweza kushinda tayari, hapana, kwa sababu Dodoma naye ametoka kwa ajili ya kuja kushindana. Kwa hiyo nafikiri ni mpira wa kimbinu zaidi ambao utaweza kutumika katika uwanja wa Bukombe kuweza kujua nani atakuwa ni mbabe. Makocha wote wawili nafikiri huyu ana advantage ya kuwa na uwanja wa nyumbani ama kuwa katika uwanja wake wa nyumbani, lakini pia muendelezo mzuri wa Dodoma Jiji ambao wanao mpaka sasa hivi.
2: Okay, sasa ligi kuu soka Tanzania bara yokumbuka michezo yote ipata hapa hapa kwenye taifa yenye ukweli na uhakika. Tazungumza zaidi kesho asubuhi katika michezo hiyo, lakini taarifa nyingine ni kwamba ni kama moto umeanza kuwaka huko katika uchaguzi mkuu wa shirikisho la soka duniani FIFA, ambao baadhi ya vigogo wa shirikisho hilo ikiwemo kutoka UEFA wanadaiwa wameanza kumshawishi mkurugenzi wa maendeleo ya soka wa FIFA Arsene Wenger awanie nafasi hiyo ya uraisi ya shindani na Infantino. Evans Mhando ametuandalia simulizi hii akisimulia sakata hili.
11: Hilo ni swali linalosubiri majibu kutoka kwa mashabiki wengi wa soka duniani kote. Ni nani anaweza kupambana ubavu na Gianni Infantino kwenye uchaguzi mkuu ujao wa FIFA? Arsene Wenger amekuwa mtu wa karibu mno na Gianni Infantino, na sasa baadhi ya vigogo wa soka toka shirikisho la soka barani Ulaya UEFA wanamtaka agombee nafasi hiyo ambayo tayari bosi wake ameshatangaza kuitetea. Wenger alitofautiana na Infantino kwenye sakata la kuuza hisa za michuano yote iliyo chini ya FIFA, na kitendo hicho kimechukuliwa na vigogo wa soka barani Ulaya kama fimbo kutaka kumchapia rais huyu wa FIFA. Tayari Infantino ameshajipambanua kutetea nafasi hiyo huku akiungwa mkono na wajumbe wengi kutoka barani Afrika, na taarifa za ndani zinadai ni kama vile Arsene Wenger hana mpango huo wa kuwania urais huo wa FIFA. Kwa sasa wajumbe wa kamati ndaji ya FIFA wanakutana jijini Zurich nchini Uswisi, na alipoulizwa kuhusu mpango huo wa kuwania urais wa FIFA, Wenger hakuwa na majibu yoyote kwa kwake, na kama atagombea kweli inabidi athibitishe kabla Novemba 18 ya mwaka huu. Nyuma pazia, taarifa zinadai vigogo kutoka ndani ya UEFA wanapambana kulikweli kumshawishi kocha huyo zamani wa Arsenal awane nafasi hiyo ya juu kwenye soka duniani, na ujumbe wengi kutoka barani Ulaya watamuunga mkono. Ndani ya FIFA, Arsene Wenger ni moja wa watu walioshikia kidedea mpango kuongeza idadi ya timu kwenye michuano ya kombe la dunia toka 32 hadi timu 48. Ila mpango wake wa kufanya michuano ya kombe la dunia ichezwe kila baada ya miaka miwili ulikwama. Na kama kweli atagombea nafasi hiyo rais wa FIFA, basi nguzo yake itakuwa ni UEFA ambao tayari imeonyesha kutomtaka tena Gianni Infantino ndani ya FIFA. Mimi ni Evans Muhando wa TBC.
12: Moto umewaka.
10: Yeah, shughuli ni pevu hasa katika kashfa ambazo zinamkabili Infantino. Unajua amekosolewa vikali baada ya kugundulika kuwa alikuwa na mpango wa siri ambao mpaka sasa hivi wanasema kuwa umegonga mwamba kwa kuuza 20% ya hisa za biashara za michuano ya FIFA.
12: Tunazungumza hili lakini wakati ni ukuta. Kwa sasa tunaweka nukta hapo kwa leo. Kesho nao ni siku taarifa habari nafuata mdani mchache ujao. Mimi Africa Vision nilikuwa na Hamisi Twahiru.
13: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani, weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michu

0: 0708 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Tangazo kwa umma. Kamati ya uteuzi iliyoanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 129 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ilitangaza kupitia vyombo vya habari kuwepo nafasi wazi za makamishna wa tume ya haki za binadamu na utawala bora, na kualika Watanzania wenye sifa kuomba nafasi hizo. Kufuatiwa tangazo hilo, kamati ya uteuzi inaufahamisha umma kuwa ilipokea maombi na kufanywa uchambuzi kwa mujibu wa sheria. Hivyo inapenda kualika umma kuwasilisha maoni kuhusu mwombaji yoyote aliyepo kwenye orodha ya tangazo, iwapo anastahili kushika nafasi ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti, kamishna na kamishna msaidizi wa tume ya haki za binadamu na utawala bora. Maoni hayo yawasilishwe kwa katibu kamati ya uteuzi, mtaa wa utumishi, mji wa serikali Mtumba, sanduku la posta 1954, Dodoma, au barua pepe kamati.uteuzi@oag.go.tz. Mwisho wa kuwasilisha maoni ni tarehe 21 mwezi wa 10 2026. Orodha ya waombaji inapatikana katika tovuti ya tume ya haki za binadamu na utawala bora www.shura.go.tz. Magazeti ya Habari Leo, Zanzibar Leo, Mwananchi, Nipashe, Daily News, The Guardian, The Citizen na Zanzibar Mail ya tarehe 1, tarehe 8 na tarehe 15 mwezi wa 10 2026, na mitandao ya kijamii ya wizara zinazohusika na katiba, sheria na haki za binadamu Tanzania bara na Zanzibar na taasisi zake. Limetolewa na naibu mwanasheria mkuu wa serikali, katibu kamati ya uteuzi.
2: Ah jamani, kama tu kubaliana Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax
4: ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu, zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax
4: ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.
7: Tabasamu hii

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ana Malimbo. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi watatu wanaowakilisha nchi zao hapa nchini. Makamu Rais Deogratias Ndejembe amewataka mawaziri na watendaji wa serikali kuhakikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo unanufaisha wananchi kwa wakati. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI, imesaini makubaliano ya ushirikiano na Umoja wa Afrika, AU, kuboresha huduma za matibabu ya moyo. Wanafunzi 33 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi watatu wanaowakilisha nchi zao Tanzania katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Mabalozi hao ni William Trachman, ambaye ni balozi mteule wa Marekani nchini Tanzania, balozi mteule wa Jamhuri ya Kiarabu ya Masri nchini Tanzania, Rania Ibrahim Abdul Majid, na balozi mteule wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Jean-Marc Pisani. Mabalozi wengine ni Anna Merrifield, balozi mteule wa Finland nchini Tanzania, na balozi mteule wa Ufaransa nchini, Jean-Baptiste Jean-Jean Vilmer. Songwe. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amewataka mawaziri na watendaji wa serikali kutekeleza miradi ya maendeleo kwa wakati na kuleta matokeo yanayogusa maisha ya wananchi. Makamu wa Rais Ndejembe ametoa msisitizo huo wakati akizungumza na wananchi wa Tunduma mkoani Songwe akiwa katika ziara ya kikazi mkoani humo. Pia ametembelea kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Nkangamo kilichopo wilayani Momba kinachojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 285.7 ambacho kinatarajiwa kuimarisha huduma za nishati hiyo na kuchochea shughuli za kiuchumi mkoani Songwe. Makamu wa Rais Ndejembe anaendelea na ziara ya kikazi mkoani Songwe na pamoja na mambo mengine atakagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali mkoani humo na kuzungumza na wananchi. Dar es Salaam. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI, imesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano na Umoja wa Afrika, AU, kutoa huduma za matibabu kwa wafanyakazi wa taasisi hiyo watakaokabiliwa na magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa JKCI, Dr. Peter Kisenge, amesema ushirikiano huo umetokana na uwekezaji uliofanywa na serikali katika vifaa tiba na rasilimali watu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za afya na matibabu wa Umoja wa Afrika, Adam Isa, amesema uamuzi wa taasisi hiyo kushirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete umetokana na tafiti zilizofanywa na kubaini kuwa taasisi hiyo inatoa huduma za matibabu ya moyo zenye ubora unaokidhi mahitaji na viwango vinavyotakiwa. JKCI imekuwa ikipokea wagonjwa kutoka nchi zaidi ya 20 wanaofika Tanzania kwa ajili ya matibabu na upasuaji wa moyo na kupanua huduma zake nje ya nchi kupitia kambi za matibabu. Mahakama ya wilaya ya Kinondoni imeahirisha kesi ya mauaji inayomkabili mfanyabiashara wa Bunju Lawrence Kweka hadi Oktoba 29 mwaka huu kutokana na upelelezi wa shauri hilo kutokamilika. Kweka amefikishwa mahakamani akikabiliwa na shtaka la kumuua mkewe Jane Urasa Oktoba mosi mwaka huu katika eneo la Bunju A wilaya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kesi hiyo imesomwa mbele ya hakimu mkazi Josia Kemilembe ikiwa katika hatua za awali, ambapo wakili wa serikali Harrison Lukosi ameiambia mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika. Mshtakiwa hakutakiwa kujibu lolote na amerejeshwa rumande akisubiri hatua zinazofuata za kisheria kuhusu kesi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Yerevan. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshauri Jamhuri ya Armenia kuanzisha kituo cha mafunzo ya teknolojia nchini Tanzania ili kuwezesha vijana kupata ujuzi na kukuza ubunifu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati wa mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Armenia Vahan Khachaturian katika ikulu ya Yerevan nchini Armenia, ambapo wamejadili fursa za kuimarisha ushirikiano katika elimu, teknolojia, utalii na uhusiano wa kidiplomasia. Kwa upande wake, Rais Khachaturian amesema Armenia iko tayari kuimarisha ushirikiano na Tanzania na imetenga nafasi 50 za masomo katika vyuo vyake vya elimu ya juu kwa wanafunzi kutoka nchi za Afrika. Dkt. Mwinyi yupo nchini Armenia kumwakilisha Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa dunia kuhusu bioanuwai COP17. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amesema Afrika ina kila sababu ya kuimarisha mifumo ya kifedha na taasisi za vyama vya ushirika vya akiba na mikopo ili akiba za wananchi ziwe mitaji ya uwekezaji. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la 26 la vyama vya akiba na mikopo barani Afrika, na kusema matumizi ya teknolojia za kidijitali ni muhimu katika kuboresha ufanisi wa huduma za kifedha. Dkt. Mwigulu amesema SACCOS zinapaswa kuelekeza ufadhili kwenye biashara na shughuli za uzalishaji ikiwemo kilimo na viwanda ili kuimarisha biashara na uwekezaji barani Afrika. Amesema utaratibu huo unalenga kuunganisha misingi ya ushirika na viwango vya udhibiti wa kifedha ili kuimarisha uthabiti wa na imani ya wanachama katika taasisi hizo. Zaidi ya washiriki 600 kutoka nchi 40 wanashiriki katika kongamano la 26 la vyama vya akiba na mikopo barani Afrika. Algiers. Tanzania imepata hadhi ya kuwa mgeni wa heshima katika maonesho ya kimataifa ya ujenzi, makazi na miradi ya miundombinu ya Bati East Expo 2026 yanayofanyika nchini Algeria. Balozi wa Tanzania nchini Algeria, Mobare Matinye, amesema hayo na kuhamasisha wawekezaji na wafanyabiashara wa sekta ya ujenzi nchini Algeria kuwekeza Tanzania, akieleza kuwa sekta hiyo inachangia takriban 13% ya pato la taifa. Ubalozi wa Tanzania nchini Algeria umekutana na kampuni kadhaa zinazotafuta fursa za uwekezaji na ubia na kampuni za Kitanzania kwenye sekta ya ujenzi. Dar es Salaam. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amevitaka vyama vya ushirika vya akiba na mikopo SACCOS kuelekeza huduma za mikopo katika shughuli za uzalishaji ili kuongeza ajira na kukuza kipato cha wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la 26 la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, Waziri Chongolo amesema mikopo ya masharti nafuu ni muhimu kwa wakulima kuwekeza katika pembejeo, teknolojia za kisasa, mitambo ya kilimo, uchakataji wa mazao na upatikanaji wa masoko. Amesisitiza SACCOS kubuni huduma za kifedha zinazokidhi mahitaji ya sekta za uzalishaji na kusimamia huduma hizo pamoja na kufahamu vihatarishi vya kifedha. Waziri Chongolo amesema hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, jumla ya SACCOS 981 zilizopewa leseni zilikuwa na wanachama na wanufaika zaidi ya milioni moja na mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni moja. Brussels. Polisi nchini Ubelgiji wamezingira makazi ya watu wanaodaiwa kuwa ndugu wa Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mji wa Brussels kubaini madai ya ubadhirifu wa fedha zinazotokana na sekta ya madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Taarifa zilizotolewa na wanasheria wa watu hao wanaodaiwa kuwa ndugu wa Rais Tshisekedi wa DRC imefafanua kuwa polisi wa Ubelgiji wanafanya upekuzi huo baada ya shirika lisilo la kiserikali NGO kuiomba serikali ya Ubelgiji kuwashikilia na kufanya upekuzi wa matumizi mabaya ya fedha zinazodaiwa kuwa mali ya serikali ya DRC. Katika ombi hilo, shirika hilo limedai kuwa huenda ndugu hao wa Rais Tshisekedi wanahusishwa na ufujaji wa fedha za umma zinazotokana na mapato ya sekta ya madini. Nayo ofisi ya mwendesha mashtaka nchini Ubelgiji imethibitisha kufanyika kwa upekuzi huo na kutoweka wazi wapo upekuzi huo umefanyika kwa watu wanaodaiwa kuwa ndugu wa Rais Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Karachi. Wanafunzi 33 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Taarifa kutoka nchini humo zinasema tukio hilo limetokea wakati wanafunzi wakiendelea na masomo darasani. Mamlaka za serikali katika mji huo zinasema idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa huduma za dharura na uokoaji wa Peshawar Iftikhar Khan amesema wameokoa wanafunzi 45 katika mabaki ya paa hilo, ingawa huenda kuna wanafunzi waliofunikwa na mabaki ya paa hilo. Naye mkuu wa jeshi la polisi katika mji huo Said Said amesema uchakavu wa jengo la shule pamoja na paa lake ni viashiria vya awali vilivyobainishwa na polisi kwa sababu za kuporomoka kwa paa katika vyumba vitatu vya madarasa ya shule hiyo na kusababisha vifo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi watatu wanaowakilisha nchi zao hapa nchini. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amewataka mawaziri na watendaji wa serikali kuhakikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo unanufaisha wananchi kwa wakati. Taasisi Jakaya Kikwete JKCI imesaini makubaliano ya ushirikiano na Umoja wa Afrika AU kuboresha huduma za matibabu ya moyo. Wanafunzi 33 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa baada ya paa la jengo la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kama sio juhudi zako Nyerere na Uhuru tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Nyerere na Amani tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Nyerere, uzalendo, mshikamano, utulivu na upendo tungepata wapi? Ndiyo, baba wa taifa mpendwa, mwasisi wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo ndivyo Tanzania tunavyojiuliza hadi leo hii, tukiwa tunatimiza miaka 27 tangu tuage hapa duniani Oktoba 14 mwaka 1999. Mwalimu, wewe ni hazina kuu ya taifa letu, na hakika hatuna la kukulipa ila kukuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema: raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie mtumishi wako Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, apumzike kwa amani, amin. Mwalimu, tunasema hivi kwa sababu katika uhalisia wewe ni nyota na hazina ya baraka iliyoshushwa kwetu wa Tanzania na Mwenyezi Mungu, ilikuja kututendea haki na kutuletea ustawi, sio sisi wa Tanzania pekee, bali wa Afrika na walimwengu wote kwa ujumla. Mwalimu, wewe ni hazina ambayo jina lako linastahili daima kuandikwa kwa herufi kubwa za dhahabu. Tunasema hivi kwa sababu hekima, busara na juhudi zako Mwalimu zimetuwezesha Watanganyika wa zama hizo kujikomboa kutoka katika makucha ya wakoloni Disemba 9 mwaka 1961, na ilipofika Aprili 26 mwaka 1964, wewe Mwalimu kwa kushirikiana na Sheikh Abeid Amani Karume mkatuletea muungano ambao ni wa kuigwa barani Afrika na ulimwenguni kote kwa ujumla. Tunasema asante Mwalimu kwa uzalendo huu, na kamwe Watanzania hatutakusahau. Mwalimu, licha ya kutuunganisha Watanzania tulio zaidi ya makabila 120 huku ukitumia lugha yetu ya Kiswahili, wewe pia umekuwa ni chimbuko la tunu za upendo, amani na utulivu katika taifa letu, hali ambayo mpaka leo hii Tanzania bado inaendelea kuwa ni kisiwa cha kweli cha amani na mfano hai wa kuigwa barani Afrika na ulimwenguni kote. Na kwa hakika upendo wako Mwalimu kwa binadamu haukuishia kwetu wa Tanzania pekee, bali ulivuka hadi nje ya mipaka yetu. Wewe Mwalimu kwa vitendo ulihakikisha kwamba Waafrika wote wanakombolewa kutoka katika makucha ya wakoloni na ubaguzi wa rangi unatokomezwa, kwa kuzingatia ukweli kwamba uhuru wa Tanganyika peke yake hautakuwa na maana endapo ndugu zetu wa Afrika wengine watakuwa bado wakinyanyaswa na wakoloni. Ndiyo maana wewe ulikubali kuwa kinara au mwenyekiti wa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, huku Tanzania ikiwa ni kitovu cha shughuli hizo za ukombozi. Na kwa kuzingatia nguvu hiyo hiyo ya umoja, Mwalimu ulitoa mchango mkubwa katika kuanzishwa na kuendeleza taasisi mbalimbali. Hii ni pamoja na Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU, mwaka 1963. Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, iliyoanzishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1967. Wanachama wake wakati huo wakiwa ni Tanzania, Kenya na Uganda. Na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, ambayo kwa mara ya kwanza iliasisiwa mjini Lusaka nchini Zambia Aprili 1, 1980. Isitoshe, kwa kuthamini umuhimu wa amani, wewe Mwalimu pia umechangia kwa kiasi kikubwa katika kulinda amani ndani ya nje ya bara la Afrika, kwani thamani ya amani haina mipaka. Kutokana na ufinyu wa muda, Mwalimu hatuwezi kueleza yote uliotutendea wakati wa uhai wako ulipokuwa nasi. Sasa itoshe tu kusema kwamba ni kweli Mwalimu kwa sasa haupo nasi, lakini Mwalimu katika uhalisia kilichotutoka ni kiwiliwili chako tu, kwani maneno, vitendo, hekima, busara, uzalendo na upendo wako wa kweli bado vipo na vitaendelea kuwa nasi. Na ndugu zangu wa Tanzania, njia ya kweli na sahihi ya kumwenzi baba wa taifa ni kuyaendeleza na kuyadumisha yale yote mema aliyotuachia kwa ustawi na maendeleo yetu. Mwenyezi Mungu, ibariki roho ya mtumishi wako baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Azimio la Arusha lilikuwa na mambo makubwa matatu: suala la miiko ya uongozi, utaifishaji wa mali za kikabaila na kujitegemea.
1: Lakini watu wanawazia zaidi miko, vizuri, watu wanawazia habari ya miko, wanawazia jambo kubwa, sababu ni jambo kubwa sana hii habari ya miko. Jambo kubwa ni kitendo kimoja kikubwa, tunashauri kituwe na miko hii ya uongozi. Kutokuwa na miko ya uongozi si jambo zuri. Lakini jambo jingine linalofurahiwa zaidi, linalosemwa zaidi hata magazeti ya nje huko na watu wa radio ya nje yanayosema sana, ni nationalization. Vile vitu tulivyotia mfukoni vile. Lile waheshimiwa, zuri kama kabomu, kama kabomu zuri. Kabomu namna gani? Kama ilipuka, pup. Watu wakashtuka. Lakini hakana zaidi ya hivyo. Hakana ukubwa zaidi ya huo. Hakana ukubwa zaidi ya uni. Kwa sasa tumetokea, tumekusha nationalize. Bank zote tumenationalize. Zote. Hatukubaki hata moja. Sasa ni.
2: Hakuna tofauti huko usukuma, hakuna tofauti. Ile unga tumechukua yote. Ile kubwa kubwa yote tumechukua. Sasa ni.
1: Na kitu chetu ni vitendo, kitu kikubwa cha Arusha. Arusha kubwa nazungumza jinsi ya kuinua maisha ya wananchi. Nicho kitu kikubwa chochote nazungumza. Mtaona waheshimiwa, jambo kubwa la azimio la Arusha ni kujitegemea. Na jamaa wanatudanganya, danganya tunataka kutoka kule, tunataka kutoka kule kuingia mahali ambapo si mahali pake. Azimio la Arusha kitu cha maana zaidi ni siasa ya kujitegemea. Maelezo marefu sana, tumeeleza kirefu vizuri sana sana, tena kwa lugha nyepesi kusudi kila mtu kila mtu akisoma aelewe maana ya kujitegemea nini na kwa nini tujitegemee. Tumeeleza sana safi kwamba tunafanya makosa kutegemea watu wengine, tunajidanganya, tunadanganya kabisa nchi yetu, na tunajidanganya sisi wenyewe tunaposema misaada itajenga nchi yetu. Misaada, this is rubbish. Kwa sababu mbili: moja, hamuipati hata kwa sala, hamuwezi kupata misaada hata mkisali. Pigeni magoti wote hapa tusali, haziahidi ngo. Hatuna mjomba, hatuna babu huko, hatuna shangazi, wala hakuna mawali huko. Kule kuna mijitu tunaendesha nchi zao. Basi ikipenda itakusaidia, isipopenda haikusaidii ngo. Na ikusaidia, inakusaidia kwa faida gani? Kwa faida yao. Sasa nchi zote zinakata misaada. Kwa Marekani wanapunguza misaada yao, wanapunguza misaada sehemu ya pesa wanazowapa nchi zenye dhiki, inakata. Waingereza wanakata. Wajerumani wanakata. Juzi baada ya kupitisha azimio, Wajerumani wanasema Afrika tunaipa mapesa mengi mno. Tupunguze yale tunayotoa Afrika, tuipe Latin America. Na Waafrika nyinyi mnakaa mnasema misaada akupe nani? Mnajidanganya, tunadanganya watu wetu huko nje kwamba tutajenga nchi yetu kwa misaada. Ataleta nani? Tangu dunia iumbwe halijatokea taifa tajiri kama Marekani wanapunguza misaada yao.
2: Matajiri wakubwa number 1 wanapunguza.
1: Na nyinyi mnataka kutengeneza mipango yenu hapa ya maendeleo kwa mawazo ya kupata misaada kutoka kwa nani? Ailete nani? Na wanapoitoa misaada. Wanaitoaje? Misaada inapotolewa na nchi kubwa haiendi kufata umaskini. Sio kwamba wanamulika halafu wanaona kuna umaskini huko, halafu pesa zinakwenda kufata umaskini ziuondoe. Kidogo. Wanamulika serikali. Waione serikali ile pale inahitaji kupigwa jeki serikali. Wanapiga jeki serikali. Si umaskini. Ingekuwa ni umaskini, ingemiminika mipesa, mngeona umemiminika. Kwani maskini sana? Ingemiminika sana umkama mipesa, ingekuwa napata umaskini. Mipesa haifu. inafata siasa, wanaipiga jeki serikali. Na ndio maana katika nchi tena viserikali vyenyewe vinavipiga jeki mara nyingi viserikali vya ovyo. Ndio maana katika nchi hizi, katika nchi kama Uingereza, Amerika na wapi, watajiri sasa wanauzika, wanaanza kuuzika sana, ni wale ambao zamani walikuwa wanasema jamani wapeni misaada ya mawasaidieni wasaidieni. Hao sasa ndio siku hizo wanaanza kusema tujinyamazie kipi. Maana yake tunajitumbukiza katika madhambi. Tunaposema pelekeni misaada, misaada yenyewe kupelekewa viserikali vya ovyo ovyo. Havina support ya watu wao, ni kaserikali kanataka kutupwa na watu, mnakahimili kaserikali. Nivyo namna mzade. Ulaya imezaidiwa sana na Marekani. Marekani wamejenga Ulaya. Lakini walijenga Ulaya kwa kuogopa Warusi. Bila hatari ya Mrusi kule, Ulaya isingepata Marshall Plan. Na kama ingepata Marshall Plan isingekuwa kubwa namna hiyo. Lakini ilikuwa namna kubwa namna ile kwa sababu Mrusi yuko kule. Marekani alikuwa anasaidia Ulaya inuke kusudi wasaidiane, Ulaya na wao wasaidiane kumkabili Mrusi. Haikuwa kwa sababu jamaa hawa maskini sana, twende tuwasaidie wawe matajiri kabisa. Leo mipesa ya matajiri mingi inakwenda Asia. Niko inakoelekea. Kwa nini? China. Mimi nawaambieni ukweli ulivyo. Sivyo mjidanganye danganya hapa nyinyi muunde dunia yenu wenyewe. Ukweli ulivyo ni hivyo. Kule sasa kuna hatari. Mchina. Ha. Kwa hiyo sasa misaada wanayopata nchi za Asia wanapewa na Mchina. Bila Mchina hawaipati ng'oo. Misaada ile haiendi kufuata umasikini wa Hindi wa Asia, inakwenda kumkabili Mchina. Afrika wenyewe mmejivuruga vuruga, hamna ba. Nawaambieni ukweli wenyewe mmejivuruga vuruga, hamna ba. Matajiri hawana wasiwasi na Afrika. They don't worry about Africa. Africa is alright. I'm telling you. Africa doesn't worry. The big power can be taken care of easy. I'm telling you. Misaada katika Africa, I'm telling you, itapunguzwa. Inapunguzwa na itaendelea kupunguzwa. So mnajidanganya nyinyi. Tuko enteli Wasukuma, Wasukuma kaeni misaada inakuja, Wanyamwezi kaeni misaada inakuja, Wamasai msiwe na wasiwasi, maji yatakuja. Yanakuja kutoka. Hayaji. This is not true. Ataleta nani? Tujidanganye bure. Ukweli unasema, unaonyesha namna nyingine kabisa. Hai. Pesa zinazoba ni hizo za hawa wanaotafuta faida. Ni zile za wale wanaotafuta faida. Mtu anayekuja kuanzisha kiwanda hapa apate faida. Hizo ndizo ambazo tunaendelea kusema, ndizo ambazo nimeendelea kusema. Hivyo vije viendelee kuja. Waanzishe kidogo, wataweka mrija wao na sisi tutaweka wetu, si basi. Basi. Hivyo tu ndio tajama, leteni. Bado tunawaambia jama, leteni, wekeni, anzisheni jama. Taka mrija kenu, kataendelea kupeleka. Lakini jama tena na sisi nao tuachie tuweka kwetu vile vile. Basi. Lakini hiyo nayo vipi mtegemee hiyo nayo? Kweli mkae mnategemea, mnasema nchi yetu itajengwa kwa misaada hiyo. Niambie nchi moja ambayo imejengwa mali. Maana mambo hayajaanza leo. Nchi yoyote. Ana dunia kubwa hiyo. Nasema nchi fulani imejengeka sana sana, leo ina asali, imetakata, imenona kwa sababu ya misaada. Wapi iko wapi? Na dunia haikuanza leo, iko wapi? Hata moja, hata moja hakuna. Naona hivi tu. Kwa sababu ile ni mirija ya kuja kuhamisha. Kazi yake ni kuhamisha. Kazi yake siku ingizi ni kuhamisha. Ni sawa sawa na maini kama eti ya. Ya madu ile, unachimba vinakwenda, siku moja utakuta mishimo tupu pale, hakuna kitu. Kazi yake ni kuhamisha.
2: Geta mekushamisha, umeata.
1: Na hawakuacha dalili yoyote. Hawakuacha dalili yoyote. Tena nataka kuvunja vunja na majumba, waache mama ame pa. Waache hivi. Meja chuku.
2: Yes, I'm telling you.
1: Sasa, hata hiyo nasema, nchi itajengwaje kwa namna hiyo? Mtaijengaje? Njoni. Maana hata habari ya socialism, hata wao hawafanyi hivyo wananchi. Hata wao hawa rafiki zetu hawa. Hawafanyi. Marekani hawafanyi. Marekani hawasemi njoni. Njoni kwetu. Leteni mirija kwetu. Waingereza wafanye, Wafaransa wafanye, Wajerumani wafanye. Hakuna mtu. Hakuna taifa linasema njoni. Hakuna taifa lolote duniani linasema njoni. Muje mkae tu, kila mtakachokuta hapa chukueni, mtugawie mnachopenda, lakini kingine malie. Hakuna njia. Zinagombana zote zile. Wafaransa wanapunguza jeuri ya Marekani pale, Wajerumani wanapunguza, Waingereza wanapunguza, Canada sasa hivi wanapunguza. Bana kubali kabla ya taifa jingine kuja na kaka katika nchi yako alafu linamiliki mali. Nani anakubali? Hakuna mtu anakubali. Nani anakubali? Ila Afrika. Afrika ndio tuseme sisi njoni tu, we don't care. This is idiotic. Socialist, at least ni nationalist. Lazima zitake kushika nchi yao wenyewe, mali yao iwe mikononi mwao, kama ni nyingi au ni ndogo, lakini iko katika mikono yao. Nyinyi mnasema njoni.
2: Kuna mali ya holela.
1: Hiyo ni namna, ndiyo namna yenyewe ya kuinua nchi yetu. How? Na itamuinuaje Msukuma? Utamuinuaje Msukuma?
2: Kwa hiyo, hii inasema acheni habari. Inasema, jama, kama watu mmekosa,
1: mnakiri kwamba tumekosa, tulikuwa na mawazo mabaya.
2: Hii inasema, kuna njia moja tu ya kuinua nchi yetu, moja tu, ni kutumia watu wetu na ardhi yetu na siasa. Hakuna njia nyingine ya heshima na ya kweli ya kuinua nchi yetu. Hakuna njia nyingine.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Haijalishi uko wapi kwa sasa. Uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki.
5: Kote uko,
4: tutakufikia kwa kupitia spika za redio yako. Tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara, habari, mtu kazi na mtaalamu wetu. Ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.
6: Msikilizaji, karibu katika kipindi cha jarida la uchumi. Tunakutana hapa kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ya usuyo uchumi. Mimi ni mtangazaji wako Said Sima, nikukaribishe, karibu ukaribie.
7: There is no economics without politics.
8: Madeni ya serikali is process ya maendeleo, na hakuna nchi inaendelea cash in cash. Nchi zote duniani zinakopa.
9: Uchumi wako, uchumi wangu. Je, tuzungumze.
6: Zaji katika maendeleo yoyote duniani na ukuaji wake wa uchumi, basi sekta ya umeme ama nishati ndio msingi na gurudumu la kufikia malengo na maendeleo endelevu, kwani ndio msingi wa uzalishaji na ukuzaji wa teknolojia bunifu. Bila umeme tutabaki gizani, kwani teknolojia itatuacha nyuma. Sasa ili kuendana na kasi hiyo, Tanzania inaendelea kupiga hatua katika sekta ya nishati, jambo ambalo kiuchumi linaongeza fursa mbalimbali nchini. Moja ya miradi mikubwa Tanzania ambayo imetekeleza basi ni mradi wa bwawa la Julius Nyerere. Hiki ni kituo kikubwa cha uzalishaji umeme kilichopo pale Rufiji mkoani Pwani. Moja mradi unaowezesha Tanzania kufungua nyanja za kiuchumi kwa sababu ya kupatikana umeme wa uhakika, jambo ambalo linavutia uwekezaji na kuwekeza na kufungua fursa za ajira kwa vijana. Mradi unaotajwa kuigharimu serikali shilingi trilioni 7.452, yani fedha hizo msikilizaji ni zimetokana na mapato yetu wenyewe ya ndani. Katika kuhakikisha kuwa mradi unafanikiwa na unakuwa wenye tija, megawati za umeme 2115 zinazalishwa pale katika mitambo 9 ya kuzalisha umeme, ambapo kila mtambo moja una uwezo wa kuzalisha umeme megawati 235. Hii itaongeza uwezo wa Tanzania kuzalisha umeme, kuchochea maendeleo endelevu na kukuza uchumi wa mtu moja moja na taifa kwa ujumla. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaasa vijana kuchangamkia fursa zinazotokana na mradi wa Julius Nyerere.
10: Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu.
6: Na hadi sasa msikilizaji, tayari mataifa kama Kenya, Zambia wameonyesha nia ya kutaka huduma ya umeme unaozalishwa nchini, ambapo kiuchumi ni biashara inayoingiza mapato ndani ya nchi kama na

0: African Power Pool na Southern Africa Power Pool, ambapo Tanzania inaunganisha mtandao wa umeme kikanda. Mheshimiwa Rais, uwezo wetu wa kuzalisha umeme umefikia megawati 4646 dhidi ya mahitaji ya juu ya gridi ya taifa ya megawati 2271 na hivyo kuwa na ziada ya umeme ya megawati 2375. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako umetuelekeza kuwa nchi yetu lazima sasa ifanye biashara ya kuuza umeme, na tayari tunatekeleza maelekezo yako kwa kutumia ziada ya umeme tulionayo, na tumeshaingia makubaliano na mazungumzo na wenzetu wa Zambia kwa ajili ya kuweza kuwapatia umeme. Aidha, tuna makubaliano na serikali ya Kenya ya kuuziana umeme kulingana na mahitaji ya kila nchi. Vile vile tunaendelea na mazungumzo na nchi nyingine za jirani ili kuuziana umeme pale ambapo inahitajika, Mheshimiwa Rais.
1: Lakini msikilizaji, unajua kuwa sasa Tanzania tuna reli ya kisasa na treni zinazotumia umeme. Hivyo uzalishaji wa umeme katika bwawa la Julius Nyerere utatoa uhakika wa usafiri kwa kutumia SGR na kuifanya Tanzania kuwa moja ya nchi za Afrika zenye miradi mikubwa ya umeme, lakini pia katika sekta ya usafirishaji kukuza na kuongeza thamani ya mnyororo wa ugavi wa bidhaa, kama anavyoelezea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
2: Muda baada ya muda tulikuwa tunaibia umeme wa SGR, lakini sasa line ya Dodoma imekamilika, SGR iko ina umeme wake na haitakuwa haitaingiliwa kwa aina yoyote ile.
1: Lakini mradi wa Julius Nyerere, msikizaji, haukuwa mradi rahisi. Kulikuwa na panda shuka nyingi kuanzia utawala wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Al-Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete, John Pombe Magufuli hadi kwa rais wa sasa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye alifanikiwa katika kukamilisha mradi huu, kama anavyoelezea rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
2: Kuna kipindi nilisikia minongono wakati tunasema bwawa limekamilika. Kuna watu walikuwa wanasema limekamilika lakini ni white elephant. Nilijitembo jeupe limelala halina kazi, kwamba hakuna matumizi kwa sababu hakuna njia kuu za kusafirishia umeme. Sasa ujenzi wa njia kuu ni kama nilivyoeleza unaendelea kwa kasi kubwa, na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant.
1: Kwa sasa Tanzania imepiga hatua kufungua fursa za uwekezaji mashambani, viwandani na katika sekta za madini. Hii ni kusema kuwa tuna umeme wa uhakika, kama anavyoelezea mkurugenzi mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Dr. Akinwumi Adesina.
3: The true importance of this project, it's not simply the 2150 megawatts of electricity that it will generate.
4: Umuhimu wa mradi huu sio tu megawati 2115 zitakazozalishwa, bali ni kwa jinsi gani umeme huo utawezesha ukuaji wa viwanda, ukuaji wa biashara na kutengeneza ajira, kuimarisha elimu na huduma ya afya, utamaduni wa kisasa na teknolojia.
3: To take place right here in Tanzania. And more importantly, it will allow Tanzania to add greater value to its own resources. Agricultural products can be transformed into higher value goods.
4: Kuinufaisha Tanzania katika sekta ya madini na kuwezesha uchakataji na upatikanaji wa madini hapa nchini Tanzania, na zaidi hayo yote ni Tanzania kuongeza thamani katika rasilimali zake. Mazao ya kilimo yanaweza kubadilishwa na kuwa bidhaa zenye thamani. Viwanda vinaweza kuzalisha kwa kiwango kikubwa na kuwa shindani ndani ya Afrika na katika soko la dunia.
3: Every megawatt must become an opportunity.
4: Kila megawati inapaswa kuwa fursa, na hivi ndivyo miundombinu inakuwa, na hivi ndivyo nguvu inavyostawi, na hivi ndivyo umuhimu wa mradi huu utakavyotanuka zaidi Tanzania hadi mipakani.
3: Extends beyond Tanzania's own borders.
1: Sasa ili tujue walau kwa muhtasari ukubwa wa kituo cha uzalishaji umeme cha Julius Nyerere kipo vipi, basi nimekuandalia makala. Tuisikilize makala fupi inayoelezea hilo.

0: niseme bwana una hakika kutokana na shughuli zangu za nyumbani. Kwanza kwa watoto, kwa ajili ya nguo za shule za kupasi, jiko la umeme. Kwa hiyo na matumizi mengi tu kwa ajili ya umeme.
1: Ni kitu ambacho kinanisaidia kufanya vitu vyangu haraka, kupika chai, kuchoma chapati, huwa nafanyia hicho, natumia umeme, unanisaidia kufanya vitu vyangu vinaenda haraka. Lakini pia ni uhakika kwa sababu nakuwa najua nikinunua labda umeme wa 10,000 najua utakaa muda fulani hadi muda fulani.
2: Kawa shilingi saizi zinatumia umeme. Umeme huo unarahisisha sana kazi, tofauti na kipindi cha nyuma mtu anakuwa na mashine ya mafuta ambayo kwanza inazalisha hewa chafu. Hata zile pampu za kuwekea mafuta pia nazo kwa sasa zinatumia umeme.

0: Kutoka katika ndoto ya miaka ya 1970 hadi megawati 2115 katika eneo ambalo mto Rufiji unapita kuelekea bahari ya Hindi.
1: Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu.
0: Tanzania imejenga moja ya alama kubwa na kudhihirisha uwezo wake kwa kutekeleza miradi mikubwa kimkakati. Mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere JNPPP. Mradi huo sasa ni zaidi ya bwawa la uzalishaji umeme, ni miundombinu ya kimkakati inayogusa usalama wa nishati, uchumi, viwanda, kilimo, udhibiti wa mafuriko, uhifadhi wa mazingira na mustakabali wa maendeleo ya Tanzania. Tarehe 22 Agosti 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere, hatua iliyoweka kilele katika safari ya zaidi ya miongo kadhaa ya wazo la kutumia nguvu ya maji ya bonde la mto Rufiji kwa uzalishaji wa nishati. Mto Rufiji ndio mto mkubwa zaidi, ukiwa na urefu wa kilomita 600, ukikusanya maji kutoka nyanda za juu kusini, mto Luwegu, Kilombero na mto Ruaha, kisha maji kuelekea katika eneo la bwawa la Julius Nyerere kwa ajili ya usimamizi na uzalishaji wa nishati. Bwawa la Julius Nyerere lina uwezo wa kuhifadhi takriban mita za ujazo bilioni 33, kiasi kinachokadiriwa kuwa karibu mara 10 ya bwawa la Mtera, huku ukubwa wa hifadhi yake ya maji ikitajwa kuwa miongoni mwa maziwa makubwa yaliyopo, ukiwa nyuma ya ziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa. Jiografia ya Rufiji haikuwa tu mahali pa kujenga bwawa, ilikuwa ni sehemu iliyotambuliwa kwa muda mrefu kuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha nishati. Katika miaka ya 1970, serikali ya hayati Mwalimu Julius Nyerere iliendesha tafiti na upembuzi yakinifu kuhusu uwezekano wa kujenga bwawa kubwa la kuzalisha umeme. Wazo hili lilitokana na kutambuliwa kwa uwezo wa bonde la Rufiji katika uzalishaji wa nishati na maendeleo ya kiuchumi. Kila turbine kati ya 9 ina uwezo wa megawati 235. Nyuma yake kuna bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi takriban mita za ujazo bilioni 33 za maji, mahandaki, majengo ya mitambo, vituo vya kusafirisha umeme, barabara, madaraja na miundombinu mingine inayounganisha chanzo cha maji na gridi ya taifa.
2: Kituo hiki kina jumla ya mitambo 9, ambapo kila mtambo mmoja una uwezo wa kuzalisha megawati 235, na hivyo kuwa na uwezo wa jumla wa kuzalisha megawati 2115. Uzalishaji huu umeongeza uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme na kukidhi mahitaji ya shughuli za kiuchumi na uwekezaji. Hii inatufanya tuwe daraja la muhimu la kuunganisha soko kubwa la nishati ya umeme barani Afrika, kwani nchi yetu ni mwanachama wa East African Power Pool na Southern Africa Power Pool, ambapo Tanzania inaunganisha mtandao wa umeme kikanda.
0: Sasa jukumu ni kuhakikisha nguvu hii inatumika ipasavyo. Serikali, sekta binafsi na wananchi tunapaswa kuitumia fursa ya nishati ya uhakika kuongeza uzalishaji, uwekezaji na ubunifu, huku kila mmoja akishiriki kulinda bwawa la Julius Nyerere, vyanzo vya maji, mazingira na miundombinu yake, tupate umeme wa uhakika na uchumi kumea vyema.

0: Shukran sana Jennifer Mwidete. Sasa ni zipi faida hasa za uzalishaji umeme wa uhakika kwa nchi ya Tanzania katika jicho la kiuchumi? Tupate maoni sasa ya Watanzania.
1: Nilikuwa na hali ya kawaida sana, kwa sifanye kazi vizuri. Lakini baada ya kupata ule mradi, kupata ile kazi, nashukuru sasa hivi nipo vizuri sana.
2: Tumepata manufaa kwa kuwa na umeme wa uhakika wakati wote, ambayo inatuwezesha wateja wetu ambao tunawahudumia kupata huduma kama inavyostahili.
3: Sasa hizi tumepata huduma za upasuaji, tumepata huduma za mochwali, ilikuwa hakuna hapa. Mtu akifa hapa basi ndio leo unazika. Kwa hiyo tunasema hilo nalo tunalishukuru kutokana na huo mradi wa umeme.
4: Sisi kama wawekezaji kwenye viwanda, kwa sababu tulikuwa tunalazimika kutumia majenereta ambayo yanatumia diesel, ambayo ni gharama kubwa zaidi ukilinganisha na matumizi ya umeme. Lakini baada ya kuboreshwa kwa huu umeme, changamoto hizo hazionekani tena.
0: Ama hakika kila kitu na wakati wake, na wakati wa Tanzania ndio huu wa kupata uchumi imara kwa taifa na wa mtu mmoja mmoja, bila kusahau ajira kupitia sekta mbalimbali. Na wakati huu, msikilizaji, tumsikilize mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara Goodluck George katika kuliangazia hili. Umeme wa uhakika unaleta vipi fursa za ajira kwa vijana wa Tanzania na kuleta pato kwa taifa?
5: Kwa maana ya kwamba tunaweza kuzalisha katika level ya viwanda, tunaweza kuzalisha katika biashara, lakini tunaweza kuzalisha katika huduma mbalimbali kama hivyo mashule, wanafunzi wanaweza kupata nishati wakasoma usiku. Lakini pia unaona kwamba biashara nyingi zinahitaji nishati, na tupo kwenye zama za kidijitali. Kwa kupitia umeme tunaweza internet, ambapo inatusaidia sisi kuweza kufanya na kuwasiliana na watu duniani kote kwa shughuli zetu mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri mapinduzi haya yanayokuja sasa hivi la umeme kuweza kuwa uhakika, basi nafikiri inaweza kusaidia sana uchumi kwa ujumla kuweza kukua kwa kasi, na vijana wakaweza kupata ajira ya uhakika zaidi, kwa sababu nishati inasaidia wao kuweza kuendesha shughuli zao.
0: Kuna vijana bado wana mtazamo ule ule kwamba umeme umepatikana, lakini bado watabakia katika yale yale, yani kana kwamba hawazioni fursa kabisa licha ya umeme kupatikana. Hili likoje?
5: Nafikiri shida kubwa kwenye upande wa fursa, kutegemea zaidi mtazamo kwamba ile fursa kwake ni nini na alitaka fursa gani. Kwa mtu mwingine anaposema ni fursa, ni kwa sababu anataka kuajiriwa. Lakini tupo kwenye zama za kidijitali ambazo ajira ziko mikononi mwetu. Ukishakuwa na simu yako, una uwezo wa kufanya chochote kile. Cha msingi tu ni kufikiri nje ya box, kufikiri zaidi ya kuajiriwa. Kwa ukiweza kujua kwamba changamoto za watu wengine ni fursa kwako wewe, na ukatafuta ufumbuzi wa changamoto zao, sasa pia kwa sababu ya teknolojia tulionao sasa hivi, changamoto nyingi kutatua kwake kunahitaji nishati. Ni swala la kusaidia vijana na pili kuweza kubadilisha mtazamo, kwamba wajue kwamba mfumo ule ambao tulikuwa zamani nao, kwamba ili uweze kuona una fursa basi uajiriwe, sasa hivi wajue kwamba fursa ziko mikononi mwetu. Na wakibadilisha mtazamo, basi wataweza kuona fursa nyingi, na kupitia hii nishati ya umeme ambayo ni ya uhakika, basi unajua kwamba wataweza kujikomboa kiuchumi.
0: Naam, kuna swala zima la uwekezaji. Umeme wa uhakika unavutia wawekezaji, lakini tunaweza tukajiuliza, umeme wa uhakika unaweza ukavutia vipi wawekezaji kuwekeza nchini na kuongeza pato la taifa? Karibu.
5: Nafikiri kwanza, moja kati ya jambo ambalo nafikiri ni kubwa zaidi inapokuja swala la umeme, kwa maana nishati ya uhakika, ni kwenye uwekezaji. Duniani kote, nchi zote unaziona zimeendelea kwa sababu ya mapinduzi ya viwanda. Lakini viwanda ndio vinavyotumia nishati ya umeme kwa kiasi kubwa zaidi duniani, kwa sababu uzalishaji wa bidhaa zote ambazo tunaziona duniani, ambazo zimekuwa zimetoka katika ile hali ya mali ghafi na kuja kuwa processed goods, imefanyika viwandani. Kwa unapokuwa una umeme wa uhakika, maanake watu ambao wana mitaji, wanataka kufanya uzalishaji, wana uwezo wa kuleta mitaji yao katika nchi, na mwisho wa siku kupitia hiyo wakaweza kuwa na uhakika kwamba kwanza watazalisha kwa kingi, lakini watazalisha kwa gharama ambazo ni nafuu, kwa sababu umeme utapokuwa wa kutosha, basi hata pia gharama za umeme zitakuwa ni nafuu. Lakini tatu, watatengeneza ajira, kwa sababu kupitia uzalishaji watahitaji nguvu kazi ya kuweza kuendesha hizo machineries pamoja na biashara kwa ujumla za uzalishaji. Kwa uzalishaji, nafikiri ndio eneo ambalo kwangu mimi nalitazama kama eneo la kimkakati sana kwenye upande wa nishati ya umeme ya uhakika.
0: Kabisa, serikali ina mchango gani hasa? Tunaona ndio serikali imewekeza uwekezaji mkubwa kabisa, na wao wanasema kwamba hii ni fursa vile vile kwa vijana. Unadhani serikali inawezaje kuwa daraja kwa vijana ili kuweza kujipatia zile fursa?
5: Nafikiri serikali kazi yake kwanza ni kutunga sera ambazo ni rafiki na niwezeshi, lakini kazi ya pili serikali kama mama ni kuelea kuweza kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapewa maarifa kwa maana ya kwamba wabadilishe mitazamo, wajue kwamba tupo kwenye zama ambazo wao ndio nguvu kazi kubwa ya taifa, lakini kupata maarifa waweze kujua kwamba vijana hawa ni wana gap gani ya kimaarifa ambayo inafanya kwamba washindwe kuona fursa kupitia nishati ya umeme, lakini kupata ujuzi mbalimbali ambao utawafanya sasa waweze kuona namna gani ya kutumia mifumo ya kidijitali, namna ya kuweza kutumia nishati ya umeme katika uzalishaji na mambo kama hayo, ili waweze kujipatia kipato. Lakini pia ni kujenga tabia za uwajibikaji na upambanaji na kuweza kuinspire vijana kupambana.
0: Naam, pengine neno lako la mwisho sasa hili tufunge majadiliano haya kwa kundi lote, hasa vijana, lakini serikali vile vile umegusia hapo, lakini twende kwa vijana sasa, neno lako walau uliwape nguvu kidogo, maana wewe ni mtaalamu wa uchumi na masuala mazima ya uchumi. Karibu sana.
5: Nafikiri nataka vijana wajue kwamba mafanikio ni jukumu la mtu binafsi. Kwa asilimia 80 mafanikio ya mtu yanabebwa na mtazamo wake. Wadau wengine wanakuja kama support, lakini kama wewe hujaamua kufanikiwa, hata support ikija hutaiona, na hata ikija pia hutaithamini. Kwa hiyo nafikiri vijana tukabadilishe mtazamo, tujue kwamba hatujazaliwa kwa bahati mbaya, lakini pia tuna kitu cha thamani ambacho kupitia mapambano ya thabiti tunaweza kufanya jambo ambalo dunia nzima ikanufaika, lakini taifa letu likanufaika, na sisi wenyewe tukawa nufaika wakuu.
0: Mpaka kufikia hapa, msikilizaji, umejifunza mengi yenye tija na kuzijua fursa tunazoweza kuzipata kwa maendeleo endelevu, uchumi wenye tija kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Hadi wakati mwingine katika jarida la uchumi, jina langu ni Said Sima.

0: BBC Taifa inaendelea kuwa nawe karibu katika mitandao ya kijamii. Usiwe na wasiwasi juu ya kusikia na kupata habari za kijamii, michezo, burudani, makala za vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa. Iwe popote utakapokuwa, tusikilize kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz na kwenye Radio Garden. Bila kusahau Instagram pamoja na Facebook TBC Taifa na ukurasa wetu wa TikTok TBC Taifa Digital. Hiyo kwa haya mazuri kabisa, hakika TBC Taifa ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ni kweli? Umeielewa eh?
1: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi watatu wanaoiwakilisha nchi zao Tanzania katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Mabalozi hao ni William Trachman ambaye ni balozi mteule wa Marekani nchini Tanzania, balozi mteule wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri nchini Tanzania Rania Ibrahim Abdul Majid, na balozi mteule wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania Jean-Marc Pisani. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amewataka mawaziri na watendaji serikali kutekeleza miradi ya maendeleo kwa wakati na kuleta matokeo yanayogusa maisha ya wananchi. Makamu wa Rais Ndejembe ametoa msisitizo huo wakati akizungumza na wananchi wa Tunduma mkoani Songwe akiwa katika ziara ya kikazi mkoani humo. Na taasisi ya Moi Jakaya Kikwete JKCI imesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano na Umoja wa Afrika AU kutoa huduma za matibabu kwa wafanyakazi wa taasisi hiyo watakaokabiliwa na magonjwa moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema ushirikiano huo umetokana na uwekezaji uliofanywa na serikali katika vifaa tiba na rasilimali watu. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Kila mwananchi ana nafasi muhimu katika ujenzi wa maendeleo ya nchi bila kujali itikadi, chama, dini au eneo analotoka. Tofauti zilizopo miongoni mwa watu zinapaswa kuwa chanzo cha mawazo mapya na suluhisho katika jamii badala ya kuwa sababu ya mgawanyiko. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni wapongeze viongozi mlio hapa leo. Ni matumaini yangu kwamba mtaishi na kiapo chenu, tafanya kazi kwa weledi, uaminifu na uzalendo. Nataka niwakumbushe tu kwamba kikiuka kiapo, ukiapa unaapa mbele ya Mungu. Hii sio tu procedure ya serikali, lakini tunajua Mungu anatushuhudia. Kwa hiyo kikiuka moja katika mambo mlioyasema wenyewe hapa kwenye kiapo kile cha kazi na kiapo cha maadili, basi huwa kuna hukumu ya Mungu. Serikali inaamrishwa tu kupitia rais kwamba huyu ana haya na haya na haya, hebu weka pembeni, unaweka pembeni. Kwa hiyo niwakumbushe kuishi na viapo vyenu. Leo katika upekee wa kiapo hiki tumemwapisha ndugu yetu Evelina Munisi. Evelina ni katibu mkuu wa chama cha upinzani NCCR Mageuzi. Lakini nimeangalia CV yake, nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. Nakumbuka maneno ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, kaka yetu Mbatia, kila akisema tumhudumie mama yetu Tanzania, tuipende mama yetu Tanzania, tufanyeje mama yetu Tanzania, motherland Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje tufanye kazi wote huko. Of course sote ni wa Tanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili tuende pamoja. Na pengine tunapokosea huko, basi mtatusaidia kusema jamani, yaliyoko huku ndani ni hayo, sio hivyo mnavyofikiria.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha viongozi mbalimbali aliowateua. Ilikuwa Mei 6 mwaka 2026, Ikulu Chamwino, Dodoma.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kupuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jumbo kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

Dakika sita zimekwisha ondoka tangu lipotimia saa tatu za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Habari wakati huu msikizaji wa TBC Taifa, ukweli na uhakika, ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Karibu sana, tuambatane sambamba pamoja katika kipindi chako hiki pendwa kabisa cha Jungu Kuu, kama kawaida lisilokosa ukoko, na kila kitu kizuri kwa ajili yako kiko hapa msikilizaji. Ni kitendo cha wewe tu kusogea karibu na radio yako na kupazisha sauti radio yako, ili basi na wengine waweze kusikia yale ambayo tumejaliwa kuwa nayo siku huu. Safari hii itakwenda kutia nanga pale saa 4 za usiku, kwa hiyo tuna safari dakika takriban 50 hivi za kusemezana nawe kwa kina kabisa yale ambayo yamejiri ndani na nje mipaka TF ili tukufu teule la Tanzania. Na utakuwa nami nahodha wako kinara hapa Levi Blade na Mayura, nikiwa na jukumu zito, jukumu mama hii leo, na kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda mrama. Leo ikiwa ni Oktoba 15 mwaka 2026, karibu tena na tena, na unayo nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nami hapa kwa kile ambacho utakisikia. Nambari ya kusemezana pamoja nami ni ile ile nambari yetu rahisi kabisa kutamkika na ngumu kusahulika, ya 0675844479, 0675844479. Charazo jibu wako hapo, nami nitakuja kupeperusha hapo baadaye. Nakumbuka ya kwamba leo ni Alhamis, ambayo tunakuwa na nusu saa pale kabla ya kutamatisha kipindi hiki kwa ajili ya mazungumzo na koketo kabisa. Hapa tutakuwa naye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI, Dr. Peter Kisenge. Utakufahamu tajali nini hii leo, basi endelea kusalia papo hapo ili tuweze kukujuza yale yote ambayo tutafanikiwa kuyazungumza katika mahojiano wakati huo utakapo timia.

0: namna ya sasa ni wakati wa kuyaweka yote hadharani ambayo nimekuandalia msikilizaji, na moja kwa moja kuna taarifa hii ambayo tutaanza nayo hapa kutoka hapa jini Dar es Salaam, ambapo leo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao hapa nchini katika hafla ambayo imefanyika leo Ikulu hapa jini Dar es Salaam. Mabalozi hao ni William Trachman ambaye ni balozi mteule huyu wa taifa la Marekani, lakini pia balozi mteule wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Rania Mahmoud Ibrahim Abdul Majid, ambaye pamoja naye ni balozi mteule wa Umoja wa Ulaya Jean-Marc Pisani. Lakini wengine ambao wamehusika ni Anna Merfield ambaye ni balozi mteule wa Finland na balozi mteule wa Ufaransa Jean-Baptiste Vilma. Wote leo Rais Samia Suluhu Hassan amepokea hati zao za utambulisho, na kwa ni ukaribisho maalum kabisa huo wa kuanza kazi zao rasmi hapa nchini Tanzania za kibalozi. Dakika 10 tayari zimekwisha ondoka tangu lipitie saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Bado tungali sote katika jungu kuu msikilizaji, na mara baada ya hapo sasa tuelekee nyanda za juu kusini kule katika mkoa wa Songwe, ambapo makamu wa rais hii leo ameanza ziara yake katika mkoa wa Songwe pale, ambapo amewataka mawaziri na watendaji wa serikali kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwa wakati na kuleta matokeo ambayo yanagusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Mwandishi wetu Paul Alphonse ana undani wa taarifa hii, na huyu hapa akitudokeza hapa kwa kina.
1: Ni siku ya kwanza ya ziara ya makamu wa rais Deogratias Ndejembe mkoani Songwe, ambapo amelakiwa na wakazi wa mji wa Tunduma. Msisitizo wake ni kwa watendaji wa serikali na viongozi kuhakikisha miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati na kuwanufaisha wananchi.
2: Ni kama vile mheshimiwa rais wetu anavyoelekeza, ni kuisimamia hii miradi vizuri. Fedha zimeletwa, ila kinachotakiwa ni wataalamu wetu waliokuwa huku kuhakikisha kwamba tunapata thamani ya fedha ile.
1: Kisha ni agizo kwa wizara ya ujenzi kuongeza usimamizi kwa mkandarasi anayetekeleza mradi wa barabara katika eneo hilo.
2: Tusimamie ili huduma hizi ziweze kupatikana kwa uhakika na kwa uharaka zaidi. Ni waahidi wana Tunduma, kwa sababu nina deni kwa kondesta hapa, amesema leo tumepita Nkangamu hajasema. Mimi ni waahidi nitarejea, na nikirejea ninatarajia kuona haya yaliyoahidiwa hapa yawe yamefanyiwa kazi.
1: Awali, kabla ya kuzungumza na wananchi hao, makamu wa rais ametembelea kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Nkangamo kilichopo Momba mkoani Songwe, kinachojengwa kwa gharama shilingi milioni 285.7, ambacho kitakapokamilika kitaimarisha usambazaji wa umeme kwa matumizi ya wananchi na shughuli za kiuchumi.
2: Leo hii kwa uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika ujenzi wa shule katika kata zetu, katika wilaya zetu, maabara zetu za katika shule zile zitatumika vizuri, kwa sababu umeme wa uhakika upo.
1: Katika hafla hiyo, TBC imezungumza na viongozi wa kimila ambao wamepongeza na kutoa onyo kwa wale watakaothubutu kuharibu miundombinu.
3: Watakaofikia hatua hiyo ya kuiba, kuharibu, kufanya usuda yoyote, laana iwe juu yao. Sikutegemea kwamba miguuni kabisa mwishoni mwa nchi yetu tungepata mradi mkubwa wa namna hii.
4: Wale wote wanaotumia huo umeme, manake tayari hao watu watakuwa ni walipa kodi katika nchi.
1: Makamu wa rais anaendelea na ziara ya kikazi mkoani Songwe, akikagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa mkoani humo na kuzungumza na wananchi. Paul Alphonse, TBC.
0: Haya, taarifa yake hiyo hapo Alphonse kuhusiana na ziara ya makamu wa rais Deogratias Ndejembe katika mkoa huo wa Songwe, maelekezo yakiwa minyoka kabisa kwa watendaji kuhusiana na swala uadilifu, lakini pia kutunza muda. Muda ni mali, kuhakikisha kwamba miradi yote ambayo inatazamiwa kutekelezwa ndani ya wakati fulani basi na tekelezwa ndani muda huo, ili basi huduma mbalimbali ziweze kuwafikia wananchi kwa kadri ambavyo inatakikana msikilizaji.

0: Achana na taarifa hiyo, tutazame taarifa hii ambapo rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshauri nchi ya Armenia kuanzisha kituo cha mafunzo cha teknolojia nchini Tanzania ili kuwezesha vijana kupata ujuzi na kukuza ubunifu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati wa mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Armenia Vagan Khachaturian katika ikulu ya Revan nchini Armenia, ambapo wamejadili fursa za kuimarisha ushirikiano katika elimu, teknolojia ya utalii pamoja na uhusiano wa kidiplomasia. Kwa upande wake, Rais Khachaturian amesema Armenia iko tayari kuimarisha ushirikiano na Tanzania na tayari nchi hiyo imetenga nafasi 50 za masomo katika vyuo vyake vya elimu ya juu kwa wanafunzi kutoka nchi za Afrika. Na Dr. Mwinyi yupo pale nchini Armenia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa dunia kuhusiana na masuala ya bioanuwai maarufu kama COP17. Tukiweka kando taarifa hiyo, msikilizaji, tutazame taarifa hii ambapo tunaelezwa kwamba Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa mataifa wanachama wa shirika la bahari la kanda ya Afrika Mashariki, kusini na kaskazini mwa Afrika, MOESNA, kupanua mifumo ya usafirishaji mzigo na abiria kati ya bandari za Afrika. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo akiwa jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano mkuu wa 10 wa baraza la mawaziri la MOESNA. Mwandishi wetu John Matis alikuwa shuhuda katika tukio hilo na hii hapa ni taarifa yake.
1: Mapema asubuhi, mawaziri wa sekta ya uchukuzi na lojistiki wakiwasili jijini Dar es Salaam katika mkutano wa shirika la bahari mashariki, kusini na kaskazini mwa Afrika. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ndiye anafungua mkutano huu. Anaeleza Tanzania ilivyopiga hatua ya kuimarisha usafiri wa kikanda.
2: Tunapounganisha usafiri wa majini kikanda, tunaunganisha pia usafiri wa nchi kavu na miundombinu mingine na nchi majirani katika kanda yetu ya Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na kusini mwa Afrika. Ujenzi wa reli unaendelea, ambapo sasa umeshafika mpaka makao makuu ya nchi yetu Dodoma, na vipande vingine vinaendelea, kimoja kikiwa kinaenda mpaka Mwanza kwa ajili ya kuunganisha kwenda Uganda kupitia ziwa Victoria, na kipande kingine kikiwa kinaenda makao makuu ya Burundi kwa lengo la kuunganisha kwenda mpaka Uvira Kindu kupitia kule DRC.
1: Dr. Nchemba akaeleza bandari ya Dar es Salaam ilivyoongeza kasi ya kushusha shehena ya mizigo.
2: Ongezeko la shehena limeongezeka kutoka takribani tani milioni 18 kwa mwaka, ukirejea kwenye takwimu za miaka ya 2020-2021 hadi tani zaidi ya milioni 33 kwa mwaka huu wa fedha uliomalizika, likiwa ni ongezeko la zaidi ya 83%.
1: Kisha ni wito wa kuiunganisha Afrika kupitia usafiri wa majini.
2: Bandari lazima ziunganishwe na ufanisi wa miundombinu mingine ikiwemo reli, barabara, huduma za meli, na ziunganishwe na masoko ya kikanda na maeneo ya uzalishaji.
1: Baadaye, Waziri wa Uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa anaeleza msimamo wa Tanzania.
3: Tutaweka msisitizo katika kuimarisha usafirishaji wa majini, kuongeza ushiriki wa nchi za Afrika katika umiliki na uendeshaji wa meli.
4: Burundi iko tayari kushirikiana na mataifa ya MOESNA kuhakikisha malengo yanafanikiwa.
1: Awali, katibu mkuu wa MOESNA ametaja takwimu za mizigo inayopita katika usafiri wa majini. Inakadiriwa kuwa kati ya 80% mpaka 90% ya biashara zetu za kimataifa zinapitia katika bahari.
5: Mbali na mijadala ambayo imekita kambi kwenye mkutano huu, mkutano huu pia umetumika kuwatambulisha wanachama wapya, mathalani Burundi, Botswana, Malawi pamoja na Sudani Kusini, ambao watakuwa nao pia wakitoa michango yao namna ya kushirikiana katika eneo la usafiri wa majini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni John Matias.
0: Sawa, katika ujumbe wako hapa anasema anaitwa Koba Moko au Baba Misi, akipatikana Kisaki Milengwe Lengwe, anampongeza Rais Samia kwa kupokea uteuzi na sio uteuzi huu, hizi ni hati za ukaribisho ama kujitambulisha kwa mabalozi ambao wametoka nchi mbalimbali. Aha, anasema anatakia kazi njema, Mungu awalinde na majukumu yao kikazi. Shukrani sana ndugu yangu Koba. Elizabeth kutoka Handeni kwa Matu anamwambia huyu makamu rais Mungu amlinde kwenye ziara yake. Lakini kuna wengine pia hapa ambao tutaandikia, huyu ni anasema na sisi tunawasubiri, tunamsubiri kwa hamu makamu rais aje huku Geita. Anasema kuna madudu mengi sana ya kiwajibikaji. Huyu ni Alphonse Sagini katuandikia ujumbe wake pia. Lakini pia sambamba na huyo kuna Prosper Jonas Nena kutoka Chanika hapa Dar es Salaam, anasema makamu wa rais upo vizuri, endelea kupiga kazi, usiwacheke mawaziri wazembe. Haya, mwingine huyu ametumia ujumbe wake hapa, Gabriel Lazarus kutoka kitongoji cha Nyamisaga, kijiji cha Temekelo, kata Kolero, mkoani Morogoro. Yeye kamaliza kusema tu kwamba tuko pamoja. Dakika ni ya 20 imekwisha, tuweka tangu lipiti saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, na kama ndio kwanza unaungana nami, ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Karibu sana uendelee kuwa sehemu ya matangazo haya ambayo tumeanza tangu hapo lipiti saa 3 juu ya alama, na kipindi hewani ni Jungu Kuu lisilokosa ukoko, na uko nami nahodha wako hapa Levi Bladen Maira. Na sasa tujielekeze katika taarifa nyingine ambapo kutoka Mwanza pale mwandishi wetu Sadi Kindanda ameandaa taarifa isemayo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amewataka watumishi wa umma kufanya kazi kwa bidii na kuwa waadilifu, wakizingatia nidhamu pamoja na katika utumishi wao, ili kutoa huduma bora kwa wananchi na kuleta maendeleo katika jamii. Taarifa zaidi na Sadi Kindanda akitujuza hapa kwa kina.
6: Midundo ya ngoma inavuta hisia za waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda pamoja na wajumbe wa msafara wake. Watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza wanaeleza ujenzi wa jengo hilo utakavyosaidia kuleta weledi na tija kwa wananchi.
7: Mradi huu unahusisha ujenzi wa jengo la ghorofa moja lenye ofisi 49, ukumbi mdogo wenye uwezo wa kuchukua watu 20 na ukumbi mkubwa wenye uwezo wa kuchukua watu 100.
6: Mkuu wa mkoa wa Mwanza CP Salumu Hamduni anaeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 na wajibu wa watumishi wa umma kufanya kazi kwa bidii kufikia malengo yanayotarajiwa.
8: Mdhaifu katika utoaji wa huduma, watumishi wa umma tunajisahau sana, tunafanya kazi kwa mazoea. Tunatarajia mtumikoe huduma bora, huduma nzuri zenye tija, zenye kuzingatia utu wa kila mmoja.
6: Akikagua mradi huo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amewahimiza watumishi wa umma kuwa waadilifu na waaminifu katika vituo vyao vya kazi.
9: Huduma sio jengo, huduma ni mtu. Kila mtu apambane kutenda kazi kwa kadiri ya uwezo wake, akizingatia sheria, taratibu na kanuni, ili hao tunaowahudumia waendelee kuwa na amani na mapenzi mema na serikali yao.
6: Kufuatia hatua hiyo, waziri Makonda ameahidi kutoa zawadi ya gari ya aina ya IST kwa mtumishi aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi wilayani humo, ambapo ameeleza kuwa uvumilivu ni nguzo muhimu kwa watumishi.
9: Unapopangiwa sehemu na viongozi wako wakuu, wala usinungunike, lenga. Huwezi kujua, yawezekana unapima uvumilivu wako, yawezekana unapima utiifu wako, yawezekana unapima unyenyekevu wako, yawezekana kuangalia katika uadilifu wako,
6: Akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ametembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa shule mpya ya Butiliti wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300, mradi wa hospitali ya rufaa yenye hadhi ya mkoa ambayo imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 26, na mradi wa jengo la utawala lenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3 katika halmashauri ya wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza. Saidi Kindanda, TBC Mwanza.
0: Kutoka katika kisiwa cha Ukerewe pale jijini Mwanza, Saidi Kindanda na kupokea namna hii kusana taarifa hiyo, ambapo wakati makamu rais akiendelea na ziara pia huko, waziri wa habari na yeye pia yuko pale katika wilaya hiyo Ukerewe mkoani Mwanza, ambapo pia yuko katika ziara ambayo ameianza siku kadhaa tu nyuma hapo, lakini kikubwa kabisa ni kuhusiana na watendaji ama watumishi wa umma kuwa na uvumilivu na mahali ambako wanapelekwa kwa ajili ya kwenda kuwatumikia wananchi, kwa sababu kumekuwa na maneno ya hapa na pale wanapokuwa kipelekwa katika maeneo hususan na pembezoni, ni kama vile wanajihisi hawatakiwi kuwepo sehemu ile. Sasa unapokuwa mtumishi wa umma, nchi ni pana sana, kwa hiyo kokote kule unakopangiwa unatakiwa ipokee na kwenda kufanya kazi kwa bidii. Nachotaka ni matokeo. Dakika 25, msikilizaji, bado tuko sambamba hapa, na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kwamba Dar es Salaam tunaelezwa kwamba wanaume wanashauriwa kuendelea kujitokeza katika hospitali, lakini pia vituo vya afya kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu pindi wanapobaini uvimbe au dalili nyingine zisizo za kawaida kwenye matiti yao, ndiyo matiti, ili kubaini chanzo cha mabadiliko hayo na kupata matibabu na ushauri wa kitaalamu. Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa idara ya kinga kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road wakati akizungumza na TBC juu ya umuhimu wa wanaume kutambua afya zao kuhusu saratani ya matiti. Taarifa yake Alfred Bulahia inafafanua kinaganaga.
10: Kila mwaka ifikapo mwezi Oktoba, dunia huadhimisha mwezi wa uelewa wa saratani ya matiti kimataifa kwa lengo la kutoa elimu kuhusu saratani ya matiti. Wakati saratani ya matiti ikiendelea kuhusishwa zaidi na wanawake, hapa Dar es Salaam jamii bado inaonekana kuwa gizani kuhusu uwezekano wa wanaume kupata ugonjwa huo.
11: Nimeshawahi kusikia, ila kwa kina mama sina uelewa wote mpaka sasa kuhusu hilo. Kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume sijawahi kusikia,
12: ili kwangu ni geni. Ndo nalisikia kwako leo kwamba na wanaume nao tayari wanapata saratani ya matiti.
13: Kwa kuwa sasa hivi magonjwa ni mengi, maradhi ni mengi, na washauri tu wangeenda tu kuna kupima, imradi kila mtu akae na amani, ajue kwamba mimi sasa hivi nipo salama.
10: Swali linabaki, saratani ya matiti inaweza kumpata mwanaume? Dr. Emmanuel Nundu ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road.
14: Saratani ya matiti kwa wanaume ipo, lakini kwa mwanaume mara nyingi tunaambiwa mwanaume anaweza kupata saratani katika umri ambao ni mara 5 au mara 10 ya mwanamke. Kwa hiyo umri una nafasi kubwa sana, kuanzia miaka 60 na kuendelea.
10: Ingawa saratani ya matiti huwakumba sana wanawake, hali ikoje kwa wanaume?
15: 5% ya wagonjwa wote wa saratani ya matiti ni kina baba. Hapa katika taasisi yetu ya saratani Ocean Road, takriban kwa mwaka tunaona wagonjwa wanaofika hapa 12. Hii ikiwa ni kama 5% ya wagonjwa wa saratani ya matiti wanaofika hapa kwetu.
10: Kisha wanaume wanakumbushwa kuhusu kufuatilia afya zao.
15: Kwanza tujenge tabia ya kujichunguza, na pale tunapoona kuna kitu ambacho sio cha kawaida kama uvimbe, tafadhali tufike hospitali tuchukue hatua.
10: Oktoba 27 mwaka huu, taasisi ya saratani ya Ocean Road inatarajia kufanya matembezi jijini Dar es Salaam ili kuhamasisha jamii kuwa na uelewa zaidi wa saratani ya matiti na kupata tiba kwa wakati sahihi. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Alfred Blaha.
16: yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

Dakika 33 inakwenda kwa timu tangu ilipotimu saa 3 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, bado tuko sambamba sawia kabisa katika kipindi chako hiki cha Jungu Kuu, na nimekuona hapa Nasoro Mwarabu au Baba Khadija wa Kimamba Kigamboni, nasema na enjoy kwa kupata habari na burudani kusikivu mzuri sana ndani ya Jungu Kuu kupitia TBC Taifa. Lakini pia huyu anasema kwamba Mungu ibariki Tanzania yetu, utujalie upendo kwa kila sawa. Huyu ni Dr. Kisombo, anasema natoka wapi. Tunashukuru pia kwa ujumbe wako. Lakini nimekuwa na Padri Kisan Nyika kutoka Mvumi Chihembe, anaombea viongozi Mungu awatangulie katika majukumu yao. Huyu anasema wanaume tuwe makini, anasema maana ndo nausikia ugonjwa kwa wanaume. Bakari Sale wa Kimbo Tanga, shaka ni saratani ya matiti kwa wanaume upo pia, na shangaza kusikia kuna baadhi wanaume hawafahamu kama huo ugonjwa upo, japokuwa ulinganifu na wastani wa wanawake ambao wanaugua na wanaume kidogo idadi iko chini, lakini hata wanaume pia ni miongoni mwa watu ambao wanakutikana na ugonjwa huu. Anasema huyu kwamba ugonjwa hauchagui jinsia, tujue afya zetu kila wakati. Anaitwa Mangwea Men au Baba Wina, akitutegea sikio kutoka pale Mbande, Dodoma. Sawa, lakini mwingine hapa huyu anasema kwamba huyu ni Mapigano Jacob Baba Tozi, mkazi wa Katanga. Anasema asanteni sana studio hapo kwa kuzidi kutuhabarisha taarifa mbalimbali, hakika anatufuatilia, tunashukuru sana kwa kuendelea kututegea sikio. Anasema umeme ni nishati muhimu sana, hongera serikali kwa kuwezesha umeme wa uhakika. Huyu ni John Manase Msami wa Kwagunda. Lakini pia ambaye anatufuatilia hapa ndio Mafuza, nimekuona kutoka Luangwa Busokelo. Anapongeza chombo cha habari cha TBC kwa kazi yake murwa. Nashukuru pia kuendelea kutufuatilia na kutuamini. Lakini Ali Chichobu kutoka madukani Kondoa pale anasema wanaume tujitokeze kupima saratani. Wito wake huo kwa wanaume ambao bado tunaonekana kama tufahamu vizuri kuhusiana na ugonjwa huo. Lakini huyu ni Mgereza Mtei, yupo Mambo Ipande, anasema enzi za Nyerere alikuwa anacheza chupikizi akiwa rais mwaka 1982 mkoa wa Kilimanjaro wilaya ya Hai. Anazikumbuka enzi au sawa sawa. Nimaliza na huyu anaitwa Dume Mkopoka.

0: ama zile falsafa zake ambazo zilikuwa zikiongoza wakati wa uongozi wake. Na msikilizaji, nilikwambia kwamba hii leo katika nusu saa yetu ya mwisho hii tutakuwa na mazungumzo mahojiano kama ilivyo na kama kawaida kabisa, na leo tutapiga gumzo kuhusiana na masuala ya afya. Lakini si katika swala hili la saratani matiti kwa upande wa wanaume, tutatafuta siku speciali kabisa tuweze kulizungumza hilo, kwa sababu nimeona kuna baadhi ya wanaume bado wana ni kama wana sita hivi saratani ya matiti tena na kwa wanaume. Tutalizungumza hilo baadaye, lakini kwa leo wacha tutege sikio hili la uwekezaji katika vifaa tiba, lakini pia rasilimali watu katika huduma za matibabu ya moyo. Na moja kwa moja nilikwambia kwamba tutakuwa na Dr. Peter Kisenge ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moja kaya Kikwete, ambaye tutazungumza hili naye kwa keto kabisa.
1: Wa TBC Taifa, kama ambavyo tumekuahidi hapo awali kwamba tutakuwa na mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge utakapotimu muda wa mjadala katika kipindi hiki cha Jungu Kuu. Na tayari Dr. Peter Kisenge ameshafika ndani ya studio zetu za TBC Mikocheni, ambapo tunaenda kujadili kuhusiana na uwekezaji katika vifaa tiba na rasilimali watu huduma za matibabu ya moyo. Daktari, karibu sana.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Naamini kwamba tumepiga hatua kubwa mpaka hivi sasa.
2: Kwa kweli tunapiga hatua kubwa sana katika uwekezaji ambao umefanyika kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Lakini kwa ujumla katika sekta ya nzima ya afya kuna uwekezaji mkubwa umefanyika.
1: Ndiyo daktari, tunajua kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni miaka 27 sasa tangu kufariki kwake. Na enzi za uhai wake alisisitiza kuhusiana mapigano ya wale maadui watatu. Adui mmoja wapo alikuwa ni maradhi. Sasa tuangalie kwenye ile eneo la matibabu ya moyo. Sisi kama nchi Tanzania tuna nguvu kiasi gani kwa matibabu ya ndani ya nchi ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania? Tuanzie hapo daktari.
2: Kwa kweli kwanza ni uwekezaji ambao umefanyika tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere ni mkubwa. Na kipindi kile katika ile miaka ya 60 mpaka 70 kulikuwa kuna uwekezaji kwanza kwa kuanza kuwafundisha watu katika matibabu. Nakumbuka kuna madaktari wawili walipelekwa kule St. Thomas Uingereza kwa ajili ya kujifunza matibabu ya haya magonjwa ya moyo, wakaenda wakarudi, lakini hawakuweza kufanya hapa nchini, wengine walibaki kule Zimbabwe na sehemu zingine, na baadaye wakaja wakaungana na taasisi ya moyo. Kwa uwekezaji ulianza siku za nyuma, na katika awamu zote zilihakikisha kwamba zinawekeza katika rasilimali watu na vifaa tiba. Na sasa hivi taasisi ya moyo imekuwa moja ya taasisi bora Afrika Mashariki na Kati, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji ambao ameufanya mkubwa sana, na taasisi hii sasa imeanza sasa kutambulika kimataifa. Na leo tumeshuhudia kusaini kwa hati ya makubaliano kwa wenzetu wa African Union au umoja wa Afrika kuhakikisha kwamba wafanyakazi wao wote wa nchi karibu 54 zinatibiwa kwenye taasisi ya moja. Sasa hii haikuja tu kama imekuja. Imekuja baada ya kuangalia utafiti, kuangalia kweli hii taasisi itaweza kufanya hivyo, kwa sababu hapo awali walikuwa wanapeleka watu either nchi kama Afrika Kusini au wanapeleka India au Ulaya. Lakini wakafanya utafiti, wakaona kwa kweli uwekezaji uliokuwa pale mkubwa, lakini wakaangalia madaktari, manesi waliokuwepo pale, technician waliokuwa wana viwango ambao ni vya juu, na wakaridhika leo kusaini MOU.
1: Ndio. Daktari, labda kwa lugha nyepesi tukamwambia msikilizaji ambaye anatusikia hivi sasa kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. Ndio. Kwa lugha nyepesi kabisa, ni vifaa gani ambavyo Tanzania tunavyo hivi sasa vinapatikana pale JKCI na nguvu yake katika masuala mazima ya matibabu ya moyo, ili msikilizaji aweze kuelewa hatua ambayo imepigwa mpaka hivi sasa?
2: Sawa, kuna vifaa kwanza vya matibabu kwa njia ya tundu dogo ambapo huhitaji kufanyiwa operation. Unaweza ukakuja tu katika siku hiyo moja ukafanyiwa na ukarudi nyumbani.
1: Yani unakuja unatembea kama hivi.
2: Unatembea na unatibiwa huku na unaongea, unacheka na madaktari, unafanya nini?

0: bila kujua na tunakufanyia. Na tuna mitambo mikubwa pale ya Cat Lab, ambapo katika hiyo mitambo kuna vifaa vingine vidogo vidogo vyenye akili mundi, artificial intelligence, vya kuzibua mishipa iliyoziba, lakini kuweka betri zile za chini mpaka zile za hali ya juu kabisa, ambazo zinawekwa kwenye nchi ambazo zimeendelea kabisa kwenye masuala haya, kama Marekani na China na nchi zote zilizoendelea. Vyote vinapatikana kwenye taasisi hiyo ya JKCI. Hivi karibuni tulifanya njia ambayo kwa Afrika ndio mara ya kwanza tulitumia kitu kinachoitwa shockwave, yani ni waves zinaenda kuponda ponda mishipa iliyo ziba ya moyo. Kwa Afrika ni Tanzania tu ndio imefanya hiyo. Na actually imekuwa presented kule India, hiyo shockwave procedures ambazo imefanyika JKCI. Lakini tumeweza kufanya kubadilisha valve ya moyo bila kupasua kifua, inaitwa TAVI procedure. Ukiona taasisi inafanya TAVI procedure, hiyo imefika kwenye level ambayo ni ya juu sana. Na nchi chache tu, labda Afrika Kaskazini na Afrika Kusini ndio inafanya, lakini JKCI imeweza kufanya. Kwa hiyo kwa kweli ni uwekezaji mkubwa. Lakini kwenye upasuaji napo kuna theater ambazo zina viwango vya juu kabisa, lakini ICU zenye vifaa vya viwango kabisa vya juu, vyote vinafanyika. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo kubwa sana.
1: Daktari, umezungumzia kuhusiana swala la betri hapa.
0: Ndio.
1: Sasa kuna mtu inawezekana kuna msikilizaji tumemwacha jiari kuhusiana na sima ya betri.
2: Betri na moyo, hivi
1: betri na moyo, mbona?
0: Yeah.
1: Mtu anaweza kujiuliza ni nini?
0: Yeah. Kwa kweli Mungu alivyotutengenezea, alivyokuwa na umba, alitengeneza umeme. Umeme wa moyo ambao unasaidia kusukuma damu, lakini unasaidia misuli ile kutanuka na kusinyaa. Kwa hiyo hii umeme ni muhimu sana. Sasa wapo watu wanapata matatizo, hasa watu wenye umri mkubwa au watu waliopata magonjwa mishipa ya damu ya moyo kuziba ghafla, baadaye wanaishia kuwa mapigo yao ya moyo yanakuwa chini sana, na unaweza kukuta wengine paka wanaanguka ghafla. Moyo unakuwa unapiga kwa muda wa saa wa dakika moja uko chini ya 50, na wanakuwa wanachoka, hawezi kutembea hapa na hapa, wanachoka. Lakini wapo watoto vile vile wanaozaliwa na shida ya umeme wa moyo, na hii ilikuwa inachangia vifo vingi sana vya ghafla. Wengi wakati huo, ukisema miaka labda mitano iliyopita, sita iliyopita, kabla ya taasisi ya moyo yaanzishwa kuanzia 2015 hatujaanzisha, nyuma hapo watu wengi walikuwa wanapelekwa India kwa ajili ya kuwekewa hiyo betri ili kurudisha mapigo yao yawe vizuri. Kwa sasa hivi tunaweka betri za aina mbalimbali pale. Tunaweka betri za watu mioyo iliyochoka kabisa, ili kuifanya mioyo yao ifanye kazi vizuri. Tunaweka betri kwa watu ambao wana mapigo mabaya yanachangia vifo vya ghafla, kuzuia wasifariki ghafla. Kwa hiyo tunaweka hivyo.
2: Nadhani hiyo imeeleweka vizuri. Pengine wana tuliwaacha kidogo wasikilizaji pale. Daktari, tunakumbuka ile ziara ambayo tulifanya nchini Burundi, tukapiga kambi pale kwa mawiki kadhaa tukiwa na wataalamu wetu wale bobezi kabisa.
0: Ndio, ndio.
2: Hivi tunapanga hivi karibuni kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kushajihisha hili na kuonyesha namna ambavyo tuna uwezo wa matibabu na ubobezi katika tiba za moyo.
0: Ni kweli kabisa. Yaani tumeshaanza kwenda Zambia, tumeshaenda Komoro, tumeshaenda Malawi, tumeshaenda Kongo, tumeshaenda Burundi. Na sasa hivi tuna mpango wa kwenda kule Angola na kwenda kuwasaidia wenzetu Angola. Kama unavyofahamu, rais alishakwenda kule na tunategemea kiongozi wao atakuja huku. Tuna mpango wa kwenda Angola, tunarudi tena vile vile Komoro, kwa sababu walituandikia barua, wana uhitaji mkubwa tena sana. Lakini na nchi mbalimbali ambazo ziko tayari sisi kwenda kule, tutakwenda. Na kwa nini hii inatusaidia? Tukienda kule, watu wanaona kweli uwezo wetu, na wengine baada ya kwenda kule narudi sasa kuja. Sasa hivi tunapata nchi zaidi ya 20 zinakuja JKCI.
2: Ndio.
0: Kwa kufuata hii huduma ya tiba ya moyo pale JKCI.
2: Daktari, kuna tukiachana huu utalii wa kimatibabu, kuna rasilimali watu hapa ambayo inatuwezesha pia kufanya ama kutumia vilivyo hii mitambo, lakini vifaa tiba vyote ambavyo ulikuwa ukivielezea hapo. Kwa kiasi gani tunao hii wa kutosha ambao watawezesha basi kufanya hii nguvu kazi iweze kuendana sambamba na haya mabadiliko ya teknolojia tunayo?
0: Ya kwa asilimia kubwa tuna nguvu kazi ya kutosha, na kwa viwango vya shirika la afya ukiwa na rasilimali inayozidi asilimia zaidi ya 60 basi uko vizuri, na JKCI ina hiyo rasilimali zaidi ya 60%. Ya tumewekeza sana katika rasilimali watu, serikali imewekeza sana na inaendelea kuwekeza. Sasa hivi kama unavyofahamu kuna ile scholarship za Dr. Samia Suluhu Hassan, scholarship ya kuwapeleka madaktari kufanya ubingwa ubobezi. Kwa hiyo tumewekeza sana watu wa JKCI pale wapo waliosoma nchi mbalimbali sana kwa madaktari. Kwa hiyo kuna mix ya watu waliosoma kutoka hapa hapa nchini, kuna waliosoma nje ya nchi wako pale. Kwa hiyo kuhusu swala la rasilimali watu, kwa kweli tumefikia vile vigezo vinavyotakiwa, lakini vile vile tunaendelea kwa sababu ongezeko la magonjwa haya yanaongezeka. Kwa hiyo na sisi kila mwaka tunahakikisha tunapeleka watu kusoma, lakini tumekuwa na vyuo vyetu vya Muhimbili inayo inatoa hapo, lakini na chuo kikuu cha Dar es Salaam sasa kimeanza kutoa wataalamu mbalimbali, na tumeungana hivi karibuni na chuo kikuu cha Dar es Salaam ili kuweza kutumia rasilimali zao na JKCI kuongeza madaktari bobezi. Kwa hiyo hili ni swali ambalo sisi tunaliangalia kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapopata shida anakuta cardiologist karibu kila wilaya na kila mkoa. Emu yetu tuende mpaka mawilayani kuwe na makadiologist.
1: Mkurugenzi, umezungumzia swala la ongezeko hapo na magonjwa haya ya moyo. Siku moja nilikuwa nazungumza na moja afisa kutoka taasisi ya lishe TFNC.
0: Ndiyo.
1: Akanasema kwamba kipindi ambacho mikoa inayozalisha chakula wakiwa wana pambana na masuala mazima ya udumavu,
0: ndio
1: Dar es Salaam huko kuna swala zima la unono. Kutokana na ulaji wa vyakula na nini.
0: Ndio kabisa.
1: Sasa mitindo hii ya maisha ni kwa namna gani ambavyo inaleta huko kwenye masuala ya moyo, lakini unaweza kutueleza kidogo kwa uchache hali ya magonjwa ya moyo nchini ipoje labda ukilinganisha na miaka kadhaa hapo nyuma iliyopita?
0: Kwa kweli magonjwa ya moyo yanaongezeka. Sasa hivi magonjwa ya moyo yamefikia paka 25%. Kuna baadhi kama magonjwa ya shinikizo la damu yameenda paka 25%. Haya magonjwa ya mishipa ya damu ya moyo yanaenda paka 9%. Kwa hiyo ni kiasi kikubwa sana. Katika watu 10 unaowaona lazima kuna wawili au watatu wana matatizo ya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo yanaenda yanakuwa kwa kasi, lakini yanachangia vifo vya ghafla. Duniani kote zaidi ya watu milioni 20 hupoteza maisha yao kwa sababu ya haya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo ni kwa kweli yanaongezeka kwa kasi. Na nini kinasababisha? Kuna sababu ambazo ziko za aina mbili. Kuna zile za kuzaliwa na zile unazozipata wakati unavyoendelea kuishi. Kama unywaji wa pombe uliokithiri sana, uvutaji wa sigara uliokithiri, kutofanya mazoezi, ulaji wa vyakula ambavyo havizingatii lishe bora, mfano vyakula vyenye wanga mwingi sana halafu ufanyi mazoezi. Maana kula wanga lakini itumie hiyo wanga. Fanya mazoezi, kama ni shamba nenda kalime, lakini unakula halafu unakuta unaenda kulala, unakula chakula kingi afu unaenda kulala. Lakini ukiwa unafanya mazoezi au kila siku, basi unajikuta uweze kupata haya magonjwa. Kwa hiyo kwa wakazi wa mijini ndio tatizo sasa kubwa, sababu watu watufanye mazoezi. Sasa hivi mtu hata kilomita nusu kilomita unataka upakie
1: mpande boda.
0: Kwa hiyo watu tufanye mazoezi. Kwa hiyo tukibadilisha mtindo wa kufanya mazoezi na mambo mengine haya yanayochangia, basi unaweza tukaepuka sana na haya magonjwa.
1: Na msikilizaji, tukumbushe tu tupo unaona kipindi cha Jungu Kuu la TBC Taifa, na katika mjadala wetu hii leo tupo na Dr. Peter Kisenge. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa JKCI. Aina tunazungumzia kuhusiana na uwekezaji katika vifaa tiba na rasilimali watu, huduma za matibabu ya moyo. Daktari, tunazungumza vitu vingi sana hapa. Lakini ni ni kwa namna gani sasa mnashirikiana pia na mataifa mengine kuhakikisha kwamba hawa rasilimali watu ile ambayo umeitaja hapa umesema ni zaidi ya 60% ni kwa kiasi gani mnashirikiana na mataifa mengine ili watu waende kuongeza utaalamu zaidi huko manchi hayo kama India, kwa kama India imetajwa kama mabingwa masuala ya moyo kwa muda mrefu sana.
0: Ya kwa kweli taasisi ya moyo ina ushirikiano. Sisi pale JKCI tuna nchi nyingi sana zinafanya ushirikiano. Hata sasa hivi ninavyozungumza kuna wenzetu kutoka Marekani wako pale. Wanafanya operations za kutibu magonjwa ya aorta valve na mishipa ya aorta iko pale ambayo inafanyika pale. Kwa hiyo tuna zaidi ya mashirika mbalimbali yanayotoka nchi tofauti zaidi ya 25 yanakuja. Na kwa nini wanavutiwa kuja JKCI? Kwa sababu wakifika wanakutana na mashine, wanakutana na watu wenye uwezo ambao yani wanaona ni
1: kwamba kila kitu
0: kipo. Kwa hiyo wana wenzetu huwa wakija wanatamani kwamba pasitokee hata mtu mmoja apoteza maisha. Kwa hiyo wanaangalia sana equipment zilizokuwepo, uwezo wa watu, na ndio maana umekuwa kila siku umesikia kwamba daktari kutoka Saudi Arabia, kutoka India, kutoka Israeli, kila nchi inataka kuja kufanya kazi pale JKCI ili kusaidia watu, na kwa sababu wanakuja napo tunabadilishana ujuzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni kwa sababu ya uwekezaji ambao umefanyika. Kwa kweli uwekezaji ni mkubwa sana.
2: Daktari, kulingana na huu uwekezaji ambao upo kwa vifaa tiba pamoja na hao wataalamu ambao tunawazalisha hapa nchini, lakini pia hata nje huko tukipata uzoefu kwa mataifa ambayo yamepiga hatua kidogo, kwa kiasi gani umeweza kuondoa hatari ama ongezeko ama idadi ya wagonjwa moyo hapa nchini?
0: Kwa kweli tukichukua kwa swala la takwimu, zamani kulikuwa zaidi ya asilimia zaidi, sasa hivi asilimia zaidi ya 97 ya magonjwa ya moyo yote yanatibika hapa nchini. Tumebakiza kama 3%, na hizi tatu ni wale labda watu wanaotakiwa kubadilishwa moyo wenyewe au wenye watoto wadogo sana chini ya mwezi mmoja, wenye matatizo ya mishipa ya ambayo inahitaji kubadilishwa, wale ndio tunawapeleka India, lakini ni 3%. Kwa ukiona takwimu ni kwamba imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Na hii ni kutokana na maendeleo ambayo taasisi hii imeipata, na imeipata haya maendeleo kwa haraka sana. Taasisi ilianza 2015 na ikaondoa hiyo 3%. Kwa kweli lazima mtu, ndio maana sasa hata watu wanakuja pale kujifunza, wanasema ni nini kilifanyika Tanzania ambao wao nao inabidi waje wajifunze, kwa sababu program nyingi za moyo Afrika zimefeli, wameshindwa kuendelea kwa sababu ni gharama sana kuzitibu. Lakini ukienda pale JKCI, kwanza uweze amini kwamba hata kama ni hospitali, ukiona unaweza kudhani ni hoteli fulani. Mazingira yake mazuri, watu wake, customer care yake ni ajabu kabisa. Yani kwa kweli ni kitu watu wanakuja kujifunza.
1: Tunazungumzia kwenye swala la utalitiba hapo.
2: Utalitiba.
1: Yes.
2: Nitaka nimrejeshe kidogo katika maelezo yake kabla ya hilo jeje nalo. Daktari, ulizungumza kwamba hiyo 3% ambayo inasalia hapo ni kama kwa wale ambao kuna matibabu complicated, kama mfano anataka kubadilishwa moyo kabisa. Kuna wakati mtu anaugua moyo mpaka inafikia hatua inahitajika sasa badilisho.
0: Yes, ndio.
2: Wakati gani huo?
0: Ni wakati hapo moyo umechoka chini ya 25% na bado ana umri mdogo sana na anahitaji apewe moyo mwingine. Kwa hiyo tunafanya, na ili tu kama mlisikia hivi karibuni nilitangaza kwamba JKCI imeanza program na tumeshatengeneza ile strategic plan ya muongozo wa kufikia heart transplant katika miaka 5 ijayo. Juzi tumepeleka watu Afrika Kusini kwenda kujifunza kutumia mashine ya ECMO na nini. Tumeanza kuwa na hiyo ECMO, ni kifaa ambacho kinasaidia mtu ambaye moyo wake umechoka ili aendelee kuishi wakati anasubiri kwenda kuwekewa hiyo moyo mwingine. Kwa hiyo tumeanza, lakini kuna sheria zinatakiwa zipitishwe na bunge. Kwa hiyo tumeshaanza kutengeneza hayo maandiko, baadaye tutapeleka kule wizarani alafu bunge lipitishe, kwa sababu lazima watu wawe wajue kwamba wako tayari kuchangia moyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kufanya kabla hatuja. Leo hii nilikuwa na wenzangu tumeanzisha kliniki inaitwa kliniki ya magonjwa ya moyo uliochoka, heart failure clinic. Kwa sababu kabla hujaenda kwenye kupandikiza moyo lazima uwe na hiyo kliniki. Na tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka huu ninaenda kuzindua kliniki ya heart failure clinic, ambayo sasa ni ndio mwelekeo wa kwenda kufanya heart transplant.
2: Daktari, shukrani sana. Wakati umekimbia kweli kweli hapa, nikitazama katika saa yangu inaniambia tumesalia dakika takriban 2 tu kabla ya kutamatisha. Tuko tukizungumza moja kwa moja hapa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI, Dr. Peter Kisenge, ambaye tuko tukizungumza naye hapa kuhusiana na masuala ya uwekezaji katika vifaa tiba, lakini pia rasilimali watu katika huduma za matibabu ya moyo hapa nchini, na tumezungumza kwa uketo kabisa na mengi sana. Ni kushukuru kwa wewe ambaye umekuwa sehemu ya kipindi hiki kwa kunitumia ujumbe wako mfupi hapa, na shukuru sana kwa Mgereza Mtei ambaye uko hapo Mabipande, ambaye umeendelea kutusikiliza hapa, lakini pia hata Mapigano Jacob na yeye pia alikuwa akitufuatilia hapa kwa kina kabisa. Huyo aliuliza swali hapa kwamba Dr. Kisenge, je, unywaji wa soda na kahawa unaweza kudhuru moyo? Huyo ni John Manase wa Kagunda. Sasa hili swali hili pamoja na haya mengine ambayo yameulizwa hapa pamoja na wasikilizaji, tutawasilisha kwa daktari tutawasilisha kwake, kwa sababu kwa sasa hivi kutolea majibu ya yote haya haitawezekana. Itoshe tu kuwa leo ilikuwa ni sehemu ya elimu ambayo hatukuwa nayo, na hapo baadaye basi ngoni maswali haya pia tutayawasilisha ili yaweze kupatiwa majibu msikilizaji. Tayari ni saa 3:57 kwa saa za Afrika Mashariki. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nami kuanzia mwanzo pamoja mpaka wakati huu tunapohitimisha. Kwa niaba ya Ismail Bugdha ambaye tumetembea naye pakubwa tu katika mahojiano haya ambayo tulikuwa tukifanya naye na mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge, ni kutakia usiku mwema, usiku na bugdha, na ufurahie vipindi ambavyo vinafuata hapa TBC Taifa. Na kuachaje msikilizaji, na kuacha namna hii hapa.
3: Yuko Sweden, mami yuko Holland, na mimi naenda States. Na na na na na na.
4: Yes. Kenya, Uganda, back in Tanzania, baby.
5: Ibra.
4: Zero. Hii ni yenu tena.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi watatu wanaowakilisha nchi zao Tanzania katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Mabalozi hao ni William Churchman ambaye ni balozi mteule wa Marekani nchini Tanzania, balozi mteule wa Jamhuri ya Kiarabu Misri nchini Tanzania, Rania Ibrahim Abdul Majid na balozi mteule wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Jean Mark Pizan. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe amewataka mawaziri na watendaji wa serikali kutekeleza miradi ya maendeleo kwa wakati na kuleta matokeo yanayogusa maisha ya wananchi. Makamu wa Rais Ndejembe ametoa msisitizo huo wakati akizungumza na wananchi wa Tunduma mkoani Songwe akiwa katika ziara ya kikazi mkoani humo. Na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano na Umoja wa Afrika AU kutoa huduma za matibabu kwa wafanyakazi wa taasisi hiyo watakaokabiliwa na magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukizwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema ushirikiano huo umetokana na uwekezaji uliofanywa na serikali katika vifaa tiba na rasilimali watu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Kule go! Sisiao, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
4: Tuyashereheshe kwa likweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba. Hivi sasa katika bahari ya Pacific, kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
7: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
8: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
8: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
9: Maamuzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso, sasa mwezi huu wa kumi amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja. Kushiriki

0: fanya mwongeaji. Kibwego yake bwana Dijalo tu kwenye maswali. Ah bwana, sambulenzi matu. Anajua utakosa. Ukikosa tu kula mboko. Wewe mwenyewe uongee tena wewe.
1: Halo, sasa mwanaweni unanipikia simu saizi, nimesema huni muvuzishi kokote kwa jidi Dijalo kaingia kwenye studio, si talking.
2: Mara kibao nikiamka nyumbani na wanangu maskani na sikiliza TBC. Nikiwa ba au niwe kazini ninavyopenda mimi nisikilize TBC. Dijalo ananifurahisha kweli, bila Dijalo Dulayo mitafeli. TBC naipenda kiukweli, bila kusikiliza mwenzenu mitafeli. Muda mwingine bila kuwasha redio na kutega sikio najisi nitapata homa. Dijalo ndo anakimbiza mbili.

0: Anasema amezunguka mpaka leo ameiona peke yake TBC na Papaso pia. Msikilizaji, karibu sana kwenye Papaso wa TBC Taifa. Tuende mpaka 6:05 usiku huu. Hii ni sauti ya baba mzazi Dijaro Arungu, kilinda Papaso Master pia sio mbaya. Niko na Nasibu Musa msikilizaji, lakini pia niko na Cheza Pesa ambao ndio wadhamini wakuu wa kipindi hiki pendwa cha Papaso. Na kupitia Cheza Pesa unaweza pia ukashinda maukoto tu ya kutosha hadi shilingi milioni moja usiku huu. Niko na dau za 50,000, dau za 100,000, 200,000, lakini vile vile dau kubwa zaidi ni shilingi milioni moja. Leo ile 500,000 sina, haipo kwenye mfumo. Mimi nakwambia kile ambacho kipo hapa ambacho nakiona mbele yangu. Haya, lakini zile 20,000 za Dijaro Arungu zile pia zipo nyingi tu. Wewe cheza na uwezi jua bahati yako. Ingia kwenye menyu malipo, kafanye malipo, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo tutakuwa umeingia kwenye draw. Unaruhusiwa kucheza lakini usicheze mara nyingi sana. Ingawa unasema pia kucheza mara nyingi ni rahisi kushinda, lakini pia nimeshuhudia wengi wakishinda. Mtu amecheza mara moja, mwingine mara mbili, mwingine mara tano. Kwa kama unacheza na kushauri basi, jitahidi sizidi mara tano. Hata kama unafukuzia milioni moja, basi ukitumia shilingi 5,000 sio mbaya. Haya, umeshinda 50,000, umetumia 5,000 sio mbaya. 100,000 umetumia 5,000 sio mbaya. Kwa msikilizaji, fuata maneno yangu, wewe cheza kiasi, utanishukuru baadaye. Na namna ya kucheza ni rahisi, kiukweli ni rahisi sana. Kwa mfano, uko na mtandao wa Vodacom na una mtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu, 2,000 au 5,000, kila unapocheza unaweka shilingi 1,000 tu, usije ukadirika uweka shilingi 2,000, 3,000, hapana, ni shilingi 1,000 tu. Kwa hiyo utaingia kwenye menu ya twende kwa wanatumia Vodacom, utabonyeza *550# alafu 0,000 really okay, alafu utachagua namba 4 ili pakwa mpesa. Baada hapo chagua tena namba 4, alafu utaweka namba kampuni. Namba hiyo utaandika 32 11 11. Naenda taratibu sana leo, 32 11 11. Baada hapo utaweka namba kumbukumbu ya malipo. Hapo utaandika 111, yani 111. Alafu kwenye weka kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo nakwambia weke namba yako ya siri, bonyeza moja kuthibitisha, na utakuwa umeingia kwenye draw zote za leo. Haya, kwa unatumia mtandao wa Zantel pamoja na Mix by Yes, ni rahisi tu. Mix by Yes, sio Yes. Haya, Tigo Pesa zamani hiyo. Wewe utabonyeza *550*01 really okay. Alafu utachagua namba 4 ambayo ilikuwa lipia bili, alafu okay. Alafu utachagua namba 3, utaingiza namba ya kampuni. Namba hiyo ni 32 11 11. 32 11 11, alafu kumbuka namba utaandika 111, kiasi utaka shilingi 1,000, utaweka namba yako ya siri. Wanatumia mtandao wa Halotel, uko na Halopesa, utabonyeza *150*, alafu 88 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu utachagua namba 3, utaweka namba biashara. Namba hiyo utaandika 32 11 11. 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Airtel Money utabonyeza *150*60 lele okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11. 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Wanakuambia tuma shilingi 1,000 kwenda Mchezo Bomba Limited, alafu watakwambia bonyeza moja kukubali, ingiza namba ya siri, muamala wako uchakatwe, watabonyeza okay. Kwa ni hivyo tu, ingia kwenye menyu ya malipo mtandao unaotumia, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utaweka namba ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw.
1: Mzazi, baba mzazi, Bijaro Arungu.
0: Nikupe dakika saba msikizaji. Dakika saba zinakutosha kabisa kucheza, ndio tuanzishe draw ya kwanza kabisa. Ambayo nataka nichezeshe saa 4 na dakika 20. Kwa hiyo cheza, unaweza kashinda hizo pesa ambazo zipo hapa. Lakini pia tuna draw la 3,000. Hiyo ni mara tu baada ya taarifa habari, sio muda huu. Kwa sababu tuna dezo za 50,000, za 100,000 na za 200,000. Haya. Tuende kwenye maswali pamoja na majibu, papaso paswa kichwa kichemka. Mboko zinakusa kama kawaida. Unanipataje? Nipigie kwenye 0733 8053 92 na 0733 8053 93. 0733 8053 92 na 0733 8053 93. Niko na Nasibu Musa upande wa mitambo na tunaanza kupokea simu zetu. Niko na maswali ya kawaida sana, nataka kila anayepiga simu hapa studio apate nafasi ya kutuma salamu. Unaitwa nani ndugu yangu?
2: Naitwa Chirangazi kutoka Mtendo Chenda.
0: Karibu sana baba.
2: Asante baba. Mzazi baba mzazi.
0: Eh baba.
2: Ah, laini yako ila ni ngumu sana leo, nimeibahatisha.
0: Leo umeibahatisha ndugu yangu.
2: Nimeibahatisha sana sana yani.
0: Ndio umebahatisha, karibu sana. Niko na maswali tu ya kawaida sana tena sana leo.
2: Ndio.
0: Sayari pekee ambayo viumbe hai wanaishi inaitwaje?
2: Eh?
0: Sayari pekee ambayo viumbe hai wanaishi inaitwaje?
2: Nimechemka baba mzazi.
0: Hata niulize maswali rahisi kiasi gani bado watu wanachemka.
3: Unajua na mtu yoyote unajifanya mwongeaji. Kiboko yake bwana Dijalo tu kwenye maswali. Ah mama. Sambu lazima tu. Anajua utakosa. Ukikosa tu una mboko. Unajua uongee tena.
0: Una zako mboko. Eh, dakika ni 15 msikizaji. Baada ya saa 4 kamili za usiku. Agnes Nyolio, mama mzazi wa Dijalo Arungu, nakushukuru sana. Unasikiliza papaso. Huyu pia anasikiliza papaso muda huu. Anasema anamsikiliza Dulayo. Anaitwa Wilhard MC huyu. Nakushukuru sana mdogo wangu. Kwenye line ya simu msikizaji yupo?
4: Hello.
0: Kwenye line ya simu habari?
4: Habari za huko?
0: Nzuri tu, uko wapi?
4: Niko hapa Mirola.
0: Wapi?
4: Mirola.
0: Ndio wapi baba?
4: Kwa
0: hivyo haya, nimeuliza swali rahisi, naomba jibu.
4: Naomba nibadilishie
0: swali. Haya, huyu anasema anaitwa Yohana toka Mbeya Buso Kelo. Nakushukuru sana. Dr. Konga na anasikiza papaso, yuko Mbagala. Kwenye line ya simu msikizaji yupo?
5: Halo, Dijalo Arungu.
0: Mambo vipi ndugu yangu?
5: Mambo mazuri kabisa.
0: Uko pande zipi?
5: Mimi niko pande za Kamunda, Korogwe, Tanga huko.
0: Karibu sana, na unaitwa nani?
5: Mimi naitwa John Manase.
0: Haya bwana Manase, karibu sana ndugu yangu.
5: Sawa.
0: Nakusikiliza.
5: Hiyo ni dunia hiyo.
0: Eh, hey, jibu lake ni dunia, na utume salamu kwa watatu ndugu yangu.
5: Sawa. Namsalimia hapo mchungaji wangu Felix Kiswaga akiwa hapo Tukokwani. Yupo huyu Hassan Kindoto Bakuru Lindi. Mwisho ni Juma Omar Fungo.
0: Nashukuru sana kaka. Asante sana. Dakika zimeondoka 17 msikizaji, baada ya sani za usiku. Endelea kucheza cheza pesa, naenda kuchezesha ndoo muda si mrefu. Ingia kwenye menyo malipo, kafanya malipo, kaambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32 11 11. Na kwenye kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Alafu utaingia kwenye draw kujaribu bahati yako. draw ziko za 50,000, ziko za 100,000, ziko za 200,000, ziko za 300,000, hadi 1,000,000 usiku huu. Kwa hiyo kazi kwako. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo.
6: Habari yako?
0: Safi tu, habari za wapi?
6: Habari za Burugwe, kwa Burugwe hapa kijijini.
0: Karibu sana, nani unaitwa?
6: Naam.
0: Unaitwa nani?
6: Naitwa kwa jina la Adam Gabo Mtengu.
0: Ndio. Swali linasema vita vya majimaji vilipigwa mwaka gani?
6: Naam.
0: Vita vya majimaji vilipigwa
6: mwaka 1880.
0: 1880. Tunacharaza mboko kwenye papaso na hatujai kuchoka kucharaza hizi mboko na hatujai kuzizoea pia. Tunapokea simu nyingine, tuambie vita vya majimaji vilipigwa mwaka gani? Kwenye laini ya simu.
7: Salamu alaikum, Jaro Arungu.
0: Alaikum salamu, habari za wapi?
7: Bwana, hapa ni mkoani Singida, kata ya Maklawa hapa, wanako lima lina kibaunja.
0: Haya, tunakusikiliza ndugu yangu.
7: Nani?
0: Tunakusikiliza.
7: Mwaka 1913.
0: Nilikuwa najua maswali ya kawaida kumbe magumu. Vita vya majimaji vilipigwa mwaka gani? Asante pia kwa mda wangu Dundo Salum Dundo. Ukipenda mwite Dukumeni. Anasikiza papasa akiwa Chanika pale maana Italiani. Mtaa wa Dundo. Lakini pia heshima kwa anasema yuko kwa dadi mda huu, anaitwa Frank Sukari ya Warembo. Anasema baba mzazi, baba kimbiza, niko na wewe. Anasikiliza pia papaso. Kuna mdau ananiambia hapa kwamba andika ujumbe mrefu sana. Anaitwa Ustazi Ali, mjukuu wa mzee Luhondo toka kule Ilingusha. Ananipa taarifa kwamba mdau wetu aitwaye Nyonda wa Nyonda amefariki dunia. Nyonda wa Nyonda, kwa wanaofuatilia papaso vizuri, ni miongoni mwa wale wadau wa siku nyingi sana. Naenda kwenye upande wa kupata line wako vizuri. Ndio hivyo. Pole sana kwa familia ya Nyonda wa Nyonda, pole kwa wanasalamu, pole kwa marafiki zake kwa kumpoteza huyo mdau mkubwa aitwaye Nyonda wa Nyonda. Yule alikuwa anapatikana sehemu moja inaitwa Bupu Mkuranga kule Pwani, na amefariki jana. No, sio jana, amefariki muda mrefu. Sema taarifa ndio. Chau mdau wangu Ustazi Ali. Kwani usingelipa taarifa mapema? Leo tarehe 15 leo. Na huyu jamaa alifariki tarehe 5 mwezi wa 9. Hii ni tarehe 15, leo ni mwezi wa 10. Ndio maana kwa sikiki kwenye papaso hizi da. Nyonda wa Nyonda. Dakika zimeondoka 22, msikilizaji. Twende kwenye burudani muziki, nikirudi nitoe pesa. Uwezi jua, unaweza ukashinda 50,000, ukashinda 100,000, ukashinda 200,000 kwenye dao ameenda kuchezesha. Na kila dao linaenda kwa watu 20. Kwa kama unacheza, ongeza speed ya kucheza, cheza mara 2, mara 3, sio mbaya, ile sidi mara 5. Kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Huyu ni anaitwa Chief Maker. Yeah, happy, kutoka Bunda, Tanzania. Ngoma yake hii inaitwa Miss Rita. Yeah, mrembo mmoja kutoka Geita. Watu wa Geita mpo.

changanya changanya anamfanya hapa gawe kweli kweli. Huyu anaitwa Chief Maker, na hiyo rekodi yake inaitwa Miss Rita. Dakika zimeondoka 28 msikizaji wangu, baada ya saa 4 kamili za usiku. Kipengele hewani ni papaso paswa kichwa. Papaso inabidi ujue vizuri. Na vipengele vitatu tu sasa hivi. Tuna papaso paswa kichwa, ni muda maswali na majibu, muda mboko. Alafu tuna papaso kizungumkuti. Alafu tuna papaso ipo hivi. Tumeelewana, hayo ndio vipengele vitatu vya papaso. Najua hizo kachemka. Haya, tunaenda kuchezesha draw hapa msikizaji, zile za 50,000, 100,000, 200,000. Yeah, kwa kama unacheza cheza mda huu, uwezi jua bahati yako. Nenda kalipe bili, kwambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba